0: des gens qui sont fascinés, il y en a d'autres qui sont un peu effrayés.
1: Thường có hai luồng thái độ, dù vừa rất hào hứng nhưng cũng không ít người e ngại. Một phần do ảnh hưởng từ điện ảnh và phim viễn tưởng khiến người ta có cảm giác là người máy đang bước ra khỏi màn ảnh để đi vào đời thực. Và thường trong phim thì chúng hay gây sợ hãi. Tuy nhiên, điều cốt lõi chúng tôi cần truyền tải là người máy sinh ra để phục vụ và hỗ trợ con người. Hãy nhìn vào thực tế, riêng ngành vệ sinh công nghiệp tại Pháp hiện đang thiếu hụt tới 100.000 nhân sự. Rất nhiều công việc nặng nhọc, dễ gây chấn thương, cơ xương khớp mà người máy có thể đảm nhiệm tốt hơn con người. Trong các môi trường độc hại nguy hiểm, thay vì rủi ro tính mạng con người, dùng máy móc là giải pháp tối ưu. Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên của AI hiện hình. Những gì mà mọi người thấy hôm nay mới chỉ là khởi đầu của một thời đại robot mà 20 năm nữa nhìn lại, chúng ta sẽ coi đó là những nét sơ khai nhất.
2: Việc kết hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo và người máy giúp chúng học hỏi nhanh hơn, giải quyết nhiều bài toán vận động phức tạp. Vậy thì khi ông đề cập đến AI hiện hình, Agibot định vị mình như thế nào trong cuộc đua này?
0: L'IA incarné, c'est un écosystème dans lequel il y a des machines.
1: Hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo hiện hình gồm hai phần cứng, máy móc và phần mềm. Các mô hình AI đóng vai trò như bộ não. Agibo tập trung sản xuất phần cứng, đồng thời hợp tác với các nhà phát triển mô hình AI. Tại Pháp, có không ít doanh nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực này. Ngành robot tương lai là một chuỗi liên kết hoàn chỉnh. Chúng ta cần chuyên viên lắp đặt, bảo trì lẫn kỹ sư lập trình. Do đó, sự phát triển này không tiêu diệt mà chuyển dịch việc làm. Sẽ rất có nhiều ngành nghề mới xuất hiện nhờ sự bùng nổ của robot.
2: Nhiều các hãng công nghệ lớn về AI như là OpenAI hay là Anthropic từng quan ngại về rủi ro và kiến nghị tạm dừng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Vậy thì Agibot nhìn nhận vấn đề này ra sao?
1: Hiện tại trí tuệ nhân tạo hiện hình mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu. Dù người máy đã làm được một số việc, nhưng danh sách những điều chúng chưa thể làm vẫn còn rất dài. Chúng ta vẫn còn đủ thời gian để tính toán và cân nhắc các quan ngại này.
2: Agibot kỳ vọng gì vào tương lai của ngành công nghiệp robot?
1: Dự báo đến năm 2050, toàn cầu sẽ có khoảng 1 tỷ robot và Agibot quyết tâm trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu. Đây là thị trường hứa hẹn sẽ vượt cả quy mô ngành ô tô trước áp lực dân số già hóa cùng sự bứt phá của ngành cơ điện tử và AI. Chắc chắn robot sẽ bước ra khỏi màn ảnh để hiện diện trong cuộc sống thường nhật của chúng ta.
2: Xin cảm ơn ông Pierre Asio, đại diện của hãng Agibot tại Pháp, đã dành thời gian tham gia vào một tạp chí xã hội tuần này.
3: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
2: Thưa quý vị, trên thực tế, robot hình người đã ra đời từ những năm 1970. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Waseda của Nhật Bản đã giới thiệu mẫu người máy đầu tiên trên thế giới, được gọi là Wabot 1, gồm chủ yếu là các khung xương bằng kim loại và cần đến 45 giây để thực hiện một bước chân. Đến những năm 2000, người máy Asimo của Honda có thể đi bộ bằng hai chân dù khó giữ được thăng bằng. Đến năm 2016, mô hình Atlas của Boston Dynamics đã cho thấy những tiến bộ về khớp động cơ và thuật toán cùng những pha nhào lộn parkour. Xét đến sự trỗi dậy của ngành công nghiệp người máy ở Trung Quốc, ông Tịch Việt, đồng sáng lập của Robot Era có trụ sở tại Bắc Kinh, nhận định rằng đã phát triển từ 12 đến 18 tháng qua, được thúc đẩy bởi ba yếu tố. Thứ nhất là môi trường chính sách hỗ trợ và nguồn vốn dồi dào. Thứ hai là chuỗi cung ứng phần cứng vững chắc và phần mềm cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Và sự kết hợp của ba yếu tố này đã giúp ngành công nghiệp robot được nâng lên tầng cao chưa từng có. Người máy được cấu tạo bởi phần cứng, bao gồm phần khớp nối động cơ, dây điện, bộ truyền động, hộp số và quan trọng nhất là chip điện tử. Vốn có ngành công nghiệp ô tô điện phát triển mạnh mẽ, Trung Quốc cũng có lợi thế trong việc sản xuất những linh kiện robot với nhiều chi tiết tương tự như là trong động cơ ô tô điện. Liên quan đến phần mềm, các bộ não AI phân tích dữ liệu ngày càng siêu việt, giúp chuyển các lệnh sang hành động dễ dàng. Tuy nhiên, dù đã có nhiều cải tiến, nhưng điểm yếu của các người máy Trung Quốc là không được tiếp cận vào các loại chip điện tử tiên tiến từ các công ty như Nvidia. Người máy Trung Quốc vẫn gặp khó khăn trong di chuyển, đặc biệt là khi tương tác với nhóm người dễ tổn thương như là người già và trẻ em. Thời lượng của bình điện cũng là một điểm yếu khác, thường chỉ kéo dài vài giờ. Hiện nay, Hoa Kỳ được cho là chiếm ưu thế về năng lực robot điều khiển bằng AI. Các công ty như là Tesla, Boston Dynamics vẫn là những nhà sản xuất tiên tiến nhất trên thế giới về khả năng nhận thức, mô phỏng và tự động ở mức độ cao hơn.
4: Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí kinh tế với

0: Đề tài vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Thành Hà phỏng vấn ông Paul Turi, Giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải.
1: Tạp chí Kinh tế. Cách nhau đúng có một tuần lễ, Trung Quốc và Hàn Quốc cùng đã mở tuyến vận tải đường biển qua Bắc Cực NSE, nối liền hai quốc gia Đông Bắc Á này với châu Âu. Sự kiện nói trên đã làm dấy lên nhiều hy vọng cho giao thương hàng hải, đặc biệt là tuyến hải trình mới này nằm rất xa các vùng chiến sự như ở Hồng Hải hay eo biển Hormuz. Thế nhưng rất nhanh, các hãng vận tải đường biển đã vấp phải một thực tế. Dự án con đường phương Bắc không chứng minh được khả năng sinh lời. Đây trước hết là một tuyến đường mang tính chiến lược và chính trị. Phần lớn lộ trình NSE bọc theo bờ biển phía đông của nước Nga, các hãng vận tải đường biển châu Âu không muốn bị phụ thuộc vào Nga, vốn đang bị nhiều nước phương Tây trừng phạt về mặt kinh tế. Còn Bắc Kinh với một tầm nhìn xa, muốn tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với Moscow để vừa chen chân vào Bắc Cực, vừa giảm bớt áp lực tại một vùng biển nhạy cảm như là ở eo biển Malacca. Đối với Tổng thống Putin thì NSE trước hết là một công cụ để phá vỡ cái thế cô lập và chặn đứng các đòn trừng phạt mà phương Tây ban hành từ 2014 khi mà Moscow chiếm bán đảo Crimea của Ukraine. Với hai chuyến tàu, tập đoàn Trung Quốc Sea Legion và Hàn Quốc Panstar đã làm dấy lên hy vọng thu ngắn đến 1/3 lộ trình và 20% khoảng thời gian cho các chuyến tàu kết nối châu Á với châu Âu qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương. Cả hai góp phần mở đường cho một tuyến hải trình mới. Công ty vận tải biển của Trung Quốc thậm chí còn thông báo là kể từ nay cho đến giữa tháng 9, tức là cho đến khi mà tuyết đóng băng, sẽ bảo đảm dịch vụ định kỳ với tần suất mỗi tuần một chuyến. Đằng sau sự hồ hởi ban đầu, các hãng vận tải đường biển đang phải cọ sát với một thực tế, đó là NSE không đáp ứng nhu cầu giải tỏa các căng thẳng trên thị trường năng lượng cho Trung Quốc, không chứng minh được khả năng sinh lời và trước mắt thì vẫn còn nhiều rủi ro trong việc khai thác hành trình qua Bắc Băng Dương. Điều này giải thích vì sao các tập đoàn vận tải đường biển của Trung Quốc và Hàn Quốc đã khá kín đáo sau hai chuyến thử nghiệm đầu tiên.
2: La route arctique est développée depuis une quinzaine, vingtaine d'années par les Russes. Le principe général.
3: Từ khoảng 15-20 năm nay, Nga bắt đầu phát triển tuyến hàng hải đi qua Bắc Cực, cho phép rút ngắn hành trình nối liền châu Âu và Viễn Đông của Nga. Trên thực tế, con đường biển này chỉ liên quan đến Bắc Âu và Đông Bắc Á. Chính xác hơn là liên quan đến các vùng miền Bắc Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cần biết là tuyến đường phương Bắc chủ yếu là để vận chuyển hàng hóa, chứ không phải để chở năng lượng hay nguyên liệu. Cho nên việc mở thêm lộ trình phương Bắc này không giúp giải tỏa căng thẳng dầu khí do xung đột ở Trung Đông, eo biển Hormuz bị phong tỏa gây nên. Ngược lại, tuyến đường qua Bắc Băng Dương, một khi đi vào hoạt động, sẽ rất có ý nghĩa với việc vận chuyển container, cho phép rút ngắn hành trình. Tuy nhiên, với các tuyến tàu chở hàng, việc đi qua nhiều thành phố cảng như Thượng Hải, Sài Gòn rồi Singapore cũng có nhiều lợi thế. Tàu có thể nhận thêm hàng hay dỡ hàng trong suốt hành trình. Do vậy, ngành vận tải container không nhất thiết cần một tuyến đường nhanh ở phía Bắc. Nếu muốn vận chuyển nhanh thì có thể sử dụng đường sắt xuyên qua lãnh thổ Nga hay qua ngả hàng không.
1: Thu ngắn hành trình và thời gian trên biển là hai cái lợi thế đầu tiên của dự án con đường giao thương phương Bắc bên cạnh những cái rủi ro chiến tranh. Nhưng với hành trình NSE này thì thu ngắn thời gian trên biển liệu có là yếu tố quan trọng nhất hay không?
2: Aujourd'hui, depuis la fin 2023 à cause du conflit à Gaza et parce que les outils du Yémen se sont
3: mêlés au conflit. Kể từ cuối năm 2023, vì chiến tranh Gaza, rồi việc lực lượng Houthi ở Yemen tham gia vào cuộc xung đột, ngày càng ít tàu container đi qua Hồng Hải. Vì lý do an toàn, các hãng vận chuyển đường biển tránh eo biển Hormuz và chọn đi vòng qua phía nam châu Phi, qua mũi Hảo Vọng. Đúng là hành trình giữa Trung Quốc và châu Âu hay Trung Quốc với Mỹ mất thêm khoảng một tuần. Trước đây, thời gian vận chuyển khoảng 25-28 ngày. Giờ đây, cần khoảng 35 ngày, trong khi nếu đi theo tuyến phía Bắc qua Bắc Băng Dương thì chỉ khoảng 15 ngày. Tuy vậy, cần hiểu rằng ngành vận tải container gắn liền với các hoạt động phân phối hàng hóa một cách rộng rãi. Và trong lĩnh vực phân phối ở quy mô lớn, ngoại trừ ngành dệt may và những linh kiện giữa châu Á và châu Âu, đối với phần còn lại, nhìn chung không phải lúc nào cũng có nhu cầu vận chuyển nhanh hàng hóa hay phải đạt tốc độ cao. Cho nên, không nhất thiết phải có một tuyến đường hàng hải phương Bắc.
1: Khu vực Bắc Băng Dương thuộc cái khí hậu và môi trường rất khắc nghiệt. Thời gian mà tàu thuyền có thể qua lại trong cái vùng biển này chỉ kéo dài có vài tháng trong một năm. Trái đất bị hâm nóng được coi là một điều kiện thuận lợi cho việc khai thác tuyến đường NSE. Nhưng hiện tượng tan băng cũng là một cái rủi ro rất lớn đối với tàu thuyền qua lại khu vực này.
2: Il n'y a pas vraiment d'études, parce qu'il y a une vraie question, c'est aujourd'hui passer par le nord, c'est plus court.
3: Hiện chưa có các nghiên cứu về khả năng sinh lời của dự án, nhưng câu hỏi chính là nếu đi qua Bắc Cực thì giá vận chuyển một tấn hàng sẽ lên đến bao nhiêu? Nếu đi qua các ngả truyền thống mà chúng tôi gọi là tuyến đường hàng hải phương Nam với giá là 2.000 đô la, tuy rằng đây sẽ là chuyến đi dài ngày và tốn kém, nhưng nếu đi qua tuyến phương Bắc mà phải trả giá gấp đôi, thì liệu rằng tính toán đó có lợi hay không? Câu trả lời sẽ là có, nếu như cần giao hàng gấp và những phí tổn phụ trội đương nhiên sẽ do bên khách hàng chi trả. Bên cạnh đó còn có vấn đề liên quan đến hình ảnh và uy tín của một tập đoàn vận chuyển đường biển. Ai cũng biết mở thêm tuyến đường qua Bắc Băng Dương sẽ gây ô nhiễm, làm ô nhiễm nguồn nước và không khí, và tàn phá môi trường, phá hoại môi trường sống của các loại sinh vật và động vật trong khu vực. Cho nên có nhiều hãng không muốn thương hiệu của họ bị công luận đả kích là thiếu thân thiện với môi trường và thiên nhiên. Năm 2019, nhiều hãng vận tải đường biển châu Âu đã từ chối tham gia dự án đi qua Bắc Băng Dương, tránh để bị quy trách nhiệm làm hâm nóng trái đất.
1: Tránh để hình ảnh của công ty bị hoen ố vì tàn phá môi trường không là cái lý do duy nhất khiến các nước phương Tây đứng ngoài các cái dự án khai thác tuyến đường phương Bắc. Từ năm 1987 thì lãnh đạo Liên Xô, khi đó là Mikhail Gorbachev, đã đề nghị mở một tuyến đường hàng hải phương Bắc cho các tập đoàn của nước ngoài. Vậy phải chăng Moscow giờ đây muốn xem NSR là công cụ để giải tỏa cái áp lực từ các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đang ban hành, bởi vì một phần lớn cái lộ trình của tuyến đường hàng hải này đó phải đi qua các cái khu đặc quyền kinh tế của Nga?
2: C'est toute une question. En fait, la route arctique commence du côté de la fin des années 2000 quand la Russie reprend de l'importance.
3: Đây là cả một vấn đề. Thực ra tuyến hàng hải Bắc Cực là một dự án được Nga khởi động khoảng cuối những năm 2000, khi mà Nga và Vladimir Putin bắt đầu đóng một vai trò quan trọng hơn về mặt địa chính trị và cả trong lĩnh vực địa kinh tế. Năm 2014, Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine, căng thẳng đã dấy lên giữa Moscow và các nước châu Âu. Tình hình xấu đi thêm từ 2022 khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Trong những điều kiện hiện tại, không còn ai muốn mạo hiểm đến Bắc Cực nữa. Nhưng lập trường của Trung Quốc và Hàn Quốc thì khác. Seoul có quan điểm tương đối trung lập về xung đột Ukraine. Về phần Trung Quốc thì Bắc Kinh có mối quan hệ đặc biệt với Moscow. Nga và Trung Quốc là những đối tác kinh tế, nhưng không phải là những liên minh. Trung Quốc có thể sử dụng tuyến đường Bắc Cực, nhập khẩu dầu và nguyên liệu của Nga qua ngả này. Tại cuộc gặp gần đây nhất giữa Vladimir Putin và Tập Cận Bình, dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt nối liền Siberia và Hoa Lục rút cuộc đã bị phía Bắc Kinh từ chối. Cho nên theo tôi, Trung Quốc chỉ sử dụng con đường tơ lụa phương Bắc khi cần, và điều này khác hẳn với dự án con đường tơ lụa qua Bắc Cực.
1: Về phía Trung Quốc thì hành trình phương Bắc qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương dường như chỉ là một trong những giải pháp tránh để xuất khẩu của Trung Quốc bị phụ thuộc quá nhiều vào một vài tuyến đường biển, chẳng hạn như là qua eo biển Malacca. Nhưng mà cái sự hiện diện của Trung Quốc trong các vùng biển ở Bắc Cực cũng làm dấy lên cái lo ngại về những hoạt động dò thám của nước này trong một cái khu vực đặc biệt nhạy cảm đối với châu Âu và đối với an ninh của NATO.
2: C'est vrai qu'il y a une perspective d'une sorte d'Eurasie fractionnée en deux, d'un côté les Européens éventuellement avec des proximités.
3: Quả thực là có khả năng châu Âu có một sự chia rẽ giữa một bên là các quốc gia thân với những nước như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và bên kia là phe thân với khối Nga, Trung Quốc. Con đường phương Bắc này lại là biểu tượng của sự gần gũi về kinh tế giữa Moscow và Bắc Kinh. Tuy nhiên, thế giới ngày nay cũng không hẳn là bị phân khối như thời kỳ chiến tranh lạnh. Chuyến công du của ông Tập Cận Bình vừa qua đến Mỹ thể hiện rõ ràng điều đó. Mỗi bên đều theo đuổi những lợi ích của riêng mình. Nga có lập trường riêng, Trung Quốc cũng vậy. Nga và Trung Quốc có thể chia sẻ lợi ích về tuyến đường phương Bắc, nhưng lại không tìm được tiếng nói chung về dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Siberia. Trung Quốc không muốn đầu tư vào dự án này, tránh để bị quá phụ thuộc vào Nga. Bắc Kinh muốn phụ thuộc vào nhiều đối tác hơn là phụ thuộc vào một thỏa thuận mang tính cố định với Nga.
1: RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn Paul Touré, Giám đốc Học viện Kinh tế Hàng hải IGEMA của Pháp, vừa trình bày về tuyến vận tải đường biển mới qua Bắc Cực. Công trình này thực ra thì mang nặng cái ý nghĩa chính trị và những tính toán về chiến lược hơn là những lợi ích thuần túy về kinh tế. NSR là cái cánh cửa cho phép Bắc Kinh chen chân vào Bắc Cực. Hàn Quốc là một đối tác thường bị coi là khá nhạt mờ trên vấn đề này. Trái lại thì Nga từ 15 năm nay xem việc phát triển tuyến đường hàng hải phương Bắc là cái phương tiện để mở rộng ảnh hưởng và cái quyền chủ quyền của Nga ở Bắc Cực trước khi tính đến việc khai thác NRS như một trục giao thương mới để xuất khẩu dầu khí từ vùng Siberia.
4: RFI, les voix du monde.

0: RFI.
1: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: RFI.

Trước khi kết thúc chương trình của RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm tới, mức cao nhất từ đầu chiến tranh Ukraine. Trung Quốc mở một trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Hoa Kỳ siết chặt thêm các trừng phạt chống Cuba. Về chương trình ngày mai, sau một điểm báo của Trọng Thành là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với đề tài Thủ tướng Anh Andrew Burnham để ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên hiệp châu Âu, thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí xã hội của Chi Phương với đề tài Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI, trong đài quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Minh Anh và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Tư, 30 tháng 9, 2026. Nga tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm tới, mức cao nhất từ đầu chiến tranh Ukraine. Trung Quốc mở trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Hoa Kỳ siết chặt thêm các trừng phạt chống Cuba. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ rút quân khỏi Iraq, không gian ảnh hưởng của Iran rộng mở. Kính thưa quý vị, theo tin giờ chót, một chuyến bay của hãng Fly Dubai đi thủ đô Tel Aviv của Israel đã phải đổi hướng hôm nay do cơ phó tấn công cơ trưởng nhằm mục đích gây ra tai nạn máy bay. Theo lời kể của một hành khách, khi chiếc máy bay đang bay qua không phận Jordani, cơ phó đã cố gắng giết cơ trưởng và thực hiện một vụ tấn công tự sát, nhưng rất may đã bị mọi người khống chế. Theo nguồn tin và truyền thông Israel, trong số 180 hành khách có hai phi công khác và chính họ đã tiếp quản buồng lái và hạ cánh máy bay an toàn xuống sân bay Ả Rập Xê Út. Trở lại thời sự, theo các tài liệu của chính phủ mà hãng tin Reuters tham khảo được vào ngày 28 tháng 9, Nga có kế hoạch chi tiêu đến 17.000 tỷ rúp, tức là tương đương với 202 tỷ đô la cho quốc phòng trong năm 2027, tức là tăng khoảng 27% so với dự toán ban đầu. Đây là con số cao nhất kể từ khi xung đột với Ukraine bùng phát vào năm 2022.
1: Chính phủ Nga dự kiến trình dự thảo ngân sách lên Quốc hội trước ngày 1 tháng 10 và việc thông qua rất có thể chỉ là thủ tục mang tính hình thức. Tuần trước, chính phủ đã tuyên bố nhu cầu quốc phòng và an ninh là ưu tiên chiến lược, đồng thời công bố kế hoạch tăng thêm thuế vào năm 2027 để bù đắp khoản thâm hụt ngày càng lớn, mặc dù trước đó Moscow từng khẳng định sẽ không có thêm đợt tăng thuế nào. Chi phí cho cuộc chiến tại Ukraine liên tục gia tăng, khiến tăng trưởng kinh tế của Nga chỉ ở mức rất thấp trong năm 2025 và rơi vào tình trạng gần như bằng không. Năm nay 2026, Nga còn phải chịu thêm áp lực từ các cuộc tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các cơ sở hạ tầng và nhà máy lọc dầu, buộc Moscow phải chi một khoản tiền không được tiết lộ cho phòng chống, thôn, sửa chữa thiệt hại và nhập khẩu nhiên liệu để giải quyết tình trạng thiếu hụt trong nước. Kinh tế Nga không có nguy cơ sụp đổ trong ngắn hạn, tuy nhiên một số mất cân bằng về cơ cấu bắt đầu bộc lộ rõ. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu Florent Parmentier, tổng thư ký Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Sciences Po ghi nhận tình trạng thiếu hụt lao động ở một số lĩnh vực có thể gây ra những khó khăn về năng lực sản xuất và chi phí. Ông Parmentier cảnh báo xin trích, điều này sẽ gây tác động lan truyền đến phần còn lại của nền kinh tế, có nguy cơ làm suy yếu các lĩnh vực khác ngoài ngành công nghiệp quốc phòng, hết là giỡn.
0: Cũng liên quan đến Nga, Liên hiệp châu Âu và khối NATO hôm qua đã bày tỏ tình đoàn kết với Estonia sau khi nước này cáo buộc Nga đứng sau một vụ phá hoại nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng.
2: Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna ngày 29 tháng 9 trên mạng xã hội X tố cáo vụ hỏa hoạn tại cơ sở của hãng Mirem Robotics ở thủ đô Tallinn hồi tháng 8 năm 2026, một công ty chuyên sản xuất xe tự hành mặt đất, là hành động phá hoại do các cơ quan đặc nhiệm của Liên bang Nga giật giày. Hôm qua, Liên Âu bày tỏ tình đoàn kết chặt chẽ với Estonia, phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Christian Wiegand khẳng định, xin trích, Moscow tìm cách uy hiếp châu Âu để giảm hỗ trợ cho Ukraine, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ mọi liên quan, gọi các cáo buộc của Tallinn là vô căn cứ và thiếu suy nghĩ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte kêu gọi các nước thành viên giữ bình tĩnh, đồng thời khẳng định chúng ta mạnh hơn và họ biết điều đó. Theo ông, các cuộc tấn công hỗn hợp sẽ không làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Ukraine. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nhận định vụ việc cực kỳ nghiêm trọng và nhằm vào toàn châu Âu, còn Ngoại trưởng Litva thì nói thẳng dấu vết của Nga có ở khắp nơi.
0: Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến thăm Moscow của đặc phái viên Giáo hoàng Hồng y Matteo Zuppi. Mục tiêu của chuyến đi 3 ngày là tiếp tục sứ mệnh ngoại giao nhân đạo mà Tòa Thánh đã theo đuổi suốt 3 năm qua liên quan đến chiến tranh Ukraine. Thông tin viên Duy An tại Liège, Bỉ giải thích thêm.
3: Đức Hồng y Matteo Zuppi luôn được chào đón ở Moscow. Đại sứ Nga bên cạnh Tòa Thánh Ivan Sustanovsky đã nhiều lần nhắc lại điều này trước thềm chuyến thăm Nga. Quan hệ giữa Vatican và Nga vẫn tốt đẹp và mang tính xây dựng, bất chấp tình hình chính trị quốc tế phức tạp. Chính trong hoàn cảnh này, những gì đã được xây dựng trong các triều đại giáo hoàng trước đây cần được bảo tồn. Đối thoại vẫn được cởi mở và dựa trên sự tin tưởng, với sự liên lạc thường xuyên ở mọi cấp độ, mở rộng tiềm năng để hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Đây là chuyến viếng thăm Moscow lần thứ 3 của Đức Hồng Y Zuppi. Chuyến thăm kéo dài 3 ngày, kết thúc vào ngày hôm nay thứ Tư, diễn ra sau chuyến thăm Ukraine hồi tháng 7, nơi Đức Hồng Y cũng đã đến thăm một trại giam của quân đội Nga và được yêu cầu làm điều tương tự ở Moscow để đánh giá điều kiện của những người bị quân đội Nga bắt giữ. Một lần nữa, Ngài sẽ đi lại giữa hai thủ đô để thúc đẩy đối thoại, bắt đầu từ những người đang đau khổ, như lời Đức Hồng Y Zuppi thường nói. Đây là tinh thần ngoại giao nhân đạo của Tòa Thánh trong bối cảnh cuộc chiến tranh tàn phá Ukraine kể từ năm 2022. Và đó là trọng tâm của sứ mệnh hòa bình của đặc phái viên của Giáo Hoàng. Sứ mệnh này do Đức Giáo Hoàng Francisco mong muốn và được Đức Giáo Hoàng Leo XIV xác nhận đã cho phép thiết lập một kênh đối thoại giữa Kiev và Moscow trong suốt 3 năm thông qua Phủ Quốc Vũ Khanh và mạng lưới các tòa khâm sứ Tòa Thánh. Danh sách hàng ngàn tên tuổi tù binh chiến tranh, trẻ em và người mất tích từ hai nước đã được chuyển qua kênh này. Chuyến đi của Hồng Y Zuppi tiếp theo chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Tòa Thánh, Tổng giám mục Paul Gallagher hồi cuối tháng 8. Tòa Thánh đã có những hoạt động ngoại giao liên tục trong mùa hè này với các chuyến đi của đặc phái viên Giáo Hoàng và Ngoại trưởng Tòa Thánh đến thủ đô của hai nước đang có chiến tranh từ 3 năm qua. Duy An tường thuật cho RFI từ Liège.
0: Về Trung Đông, Iran hôm nay cho biết đã nhận được phản hồi chính thức từ Hoa Kỳ đối với đề xuất mới nhất của Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến, nhưng không tiết lộ nội dung.
2: Phát biểu với hãng thông tấn chính thức IRNA, người phát ngôn chính phủ Fatemeh Mohajerani cho biết, xin trích, hôm nay trong phiên họp nội các, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã trình lên Tổng thống Masoud Pezeshkian các đề xuất của phía Mỹ. Sau hơn 7 tháng xung đột và bế tắc ngoại giao, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran đã được nối lại tuần trước bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, song không đạt được kết quả nào đáng kể. Iran cho biết đã đưa ra 7 điều kiện để chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Chiến lược vốn là điểm bất đồng chính trong cuộc chiến, không phải tất cả các điều kiện đều được công bố, nhưng Tehran đặc biệt yêu cầu chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận ở Trung Đông, kể cả ở Liban, nơi Israel đang giao tranh với lực lượng Hezbollah thân Iran. Phía Iran cũng đòi giải tỏa các tài sản bị phong tỏa nước ngoài, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào ngành dầu mỏ và chấm dứt việc Mỹ phong tỏa cảng biển. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran trước báo giới, nhưng Tehran vẫn chờ một phản hồi chính thức thông qua các trung gian Qatar trên thực địa. Những tuần gần đây, chiến sự lắng xuống, Mỹ chưa tấn công Iran kể từ ngày 1 tháng 9, dù các tàu thuyền tại eo biển Hormuz vẫn thường xuyên bị nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, Mỹ đã siết chặt cuộc chiến kinh tế chống Iran, áp đặt trừng phạt lên toàn bộ các hãng hàng không của nước này và tuyên bố sẽ không khoan nhượng với các doanh nghiệp nước ngoài hỗ trợ Tehran.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã đến Madrid, Tây Ban Nha bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước trong 2 ngày. Trước cuộc gặp với Thủ tướng Pedro Sánchez hôm nay, hôm qua Tổng thống Macron đã có cuộc trao đổi với sinh viên tại Madrid. Thông tin viên Miriam Paradon tường thuật.
4: Devant les étudiants de l'Université Complutense de Madrid, Emmanuel Macron
5: phát biểu trước sinh viên tại Đại học Complutense Madrid, Emmanuel Macron đã đề cập đến một trong những chủ đề yêu thích của ông, đó là mối nguy hiểm của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đối với nền dân chủ. Ông lên án các quốc gia phản đối bất kỳ quy định nào, đứng đầu trong số đó là Hoa Kỳ. Ông phát biểu, chúng ta phải chống lại chính sách ngoài lãnh thổ của Mỹ liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trong quá khứ, đó là các loại thuế quan. Vì vậy, điều mấu chốt để làm được việc này là phải có một châu Âu thống nhất, một châu Âu không sợ, đôi khi chấp nhận hứng đòn, bởi vì những đòn đáp trả của châu Âu có thể mang tính răn đe. Vài tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Tổng thống Pháp muốn khẳng định ông là người đi hàng đầu, bảo vệ một châu Âu hùng mạnh. Ông nói, châu Âu của chúng ta phải xây dựng sức mạnh trong bối cảnh địa chính trị mới, sức mạnh công nghệ và kinh tế, và do đó phải biết cách tự bảo vệ mình, khai thác giá trị của thị trường chung, đi đầu trong đổi mới và sở hữu sức mạnh quân sự để bảo vệ biên giới. Và đó cũng là điều chúng ta đã đạt được trong 4 năm qua. 5 năm trước, không ai nói về điều đó. Chúng ta không được phép nói về một trụ cột châu Âu của NATO. Giờ đây, chúng ta đang nói về quốc phòng châu Âu, hết lời dẫn. Nhưng để làm được điều đó, cần phải có đầu tư. Trong bối cảnh đàm phán về ngân sách châu Âu, Emmanuel Macron hy vọng sẽ thuyết phục được Tây Ban Nha, trong khi các quốc gia khác như Đức lại do dự trong việc tăng chi tiêu cho châu Âu.
4: Muriel Paradon, Madrid, RFI.
0: Về thời sự châu Á, Bộ Phòng Trung Quốc hôm qua cho biết đã mở một trung tâm huấn luyện và hỗ trợ quân sự mới tại Lào. Đây là một động thái mở rộng hỗ trợ quân sự ra nước ngoài hiếm có của Bắc Kinh.
1: Trong thông cáo, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố rằng trung tâm huấn luyện và hỗ trợ chung Trung-Lào cùng Học viện Hàng không Hữu nghị Trung-Lào đã đi vào hoạt động tại một sân bay ở Bangkok, và hai cơ sở này do cả hai bên cùng duy trì và vận hành nhằm mục đích hỗ trợ Lào tăng cường công tác huấn luyện phi công không quân. Hết là giỡn. Phía Trung Quốc khẳng định là các hoạt động tại Lào xin trích không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào, mà nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác thực chất giữa hai quân đội, cũng như góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Hết là giỡn. Đại sứ quán Lào ở Bangkok không phản hồi yêu cầu bình luận. Hãng tin Anh Reuters lưu ý thêm là Trung Quốc hiện đang vận hành một trung tâm huấn luyện và hỗ trợ chung khác tại căn cứ hải quân Rim của Campuchia nằm ở vịnh Thái Lan và một căn cứ hậu cần tại Djibouti.
0: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc hôm nay đã yêu cầu Bắc Triều Tiên xin lỗi sau vụ nổ mìn làm 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương trong khu phi quân sự giữa hai miền. Hồi tuần trước, Bình Nhưỡng bác bỏ mọi trách nhiệm, đồng thời cáo buộc Seoul kiếm cớ cho một hành động khiêu khích quân sự.
2: Vụ việc xảy ra hôm 21 tháng 9 làm 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương, trong đó một sĩ quan bị mất một bàn chân. Theo AFP, đây là một trong những tai nạn nghiêm trọng nhất tại khu vực này trong khoảng 10 năm qua. Cùng ngày hôm qua, Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc lực lượng quốc tế do Mỹ dẫn đầu có nhiệm vụ giám sát thỏa thuận đình chiến ở phía Nam đã đưa ra kết luận điều tra xác định được một quả mìn sát thương còn hoạt động của Bắc Triều Tiên nằm ở phía Hàn Quốc theo ranh giới quân sự. Theo Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc thì đây là hành vi vi phạm thỏa thuận đình chiến. Quân đội Hàn Quốc đòi Bình Nhưỡng lập tức chấm dứt các hoạt động làm gia tăng căng thẳng. Bộ trưởng Quốc phòng Kang Shin-su cho biết Seoul sẽ có những biện pháp cần thiết. Tuy nhiên, bà Kim Yo-jong, em gái đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un đã bác bỏ mọi trách nhiệm. Theo truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên, bà Kim Yo-jong coi cáo buộc của Seoul là đê hèn và bẩn thỉu, và Hàn Quốc dựng chuyện để lấy cớ cho một hành động khiêu khích chính trị và quân sự nhằm vào miền Bắc, mang tên khu vực phi quân sự nhưng lại là một trong những nơi có nhiều mìn nhất thế giới, ước tính có khoảng hơn 800.000 quả mìn được gài trong dải đất rộng 4 km dài gần 200 km này.
0: Về tình hình Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam thừa nhận sự bất đồng trong dư luận, ghi nhận có những ý kiến khác biệt về một dự án phát triển trọng điểm tại Hà Nội sau khi hơn 1/4 số người tham gia đóng góp ý kiến không ủng hộ dự án này. Đó là ghi nhận của hãng tin AFP hôm nay. Trong suốt tháng 9, chính quyền đã kêu gọi người dân đóng góp ý kiến về các kế hoạch trị giá hàng tỷ đô la nhằm cải tạo các khu vực dọc theo sông Hồng và Hồ Gươm ở trung tâm thành phố Hà Nội. Theo báo chí trong nước, hôm Chủ nhật vừa qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã công bố kết quả thăm dò. Theo đó, có đến 92% số phiếu ủng hộ dự án cải tạo hồ, trong khi chỉ có 71,8% ủng hộ các kế hoạch liên quan đến sông Hồng, tức là hơn 1/4 số người được hỏi không tán thành dự án. Theo hãng tin AFP, một cư dân của khu vực này, xin giấu tên vì sợ bị trù dập, cho rằng con số 71,8% tỷ lệ ủng hộ cũng không phản ánh đúng mức độ phản đối của người dân địa phương, bởi vì những cư dân Hà Nội sống xa khu vực dự án cũng được tham gia đóng góp ý kiến. Chuyển sang khu vực châu Mỹ, chính quyền Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với La Habana. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ thông báo các biện pháp trừng phạt mới trong lĩnh vực giao dịch tài chính có liên quan đến Cuba, bao gồm cả lĩnh vực tư nhân hiện đang phát triển mạnh.
1: Theo cập nhật mới nhất từ Cục Kiểm soát Tài sản nước ngoài trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp mới cấm mọi giao dịch tài chính gián tiếp với các thực thể Cuba bị Mỹ trừng phạt, đặc biệt là các thực thể có liên hệ với Bộ Máy An ninh và Gaza, tập đoàn kinh tế của quân đội Cuba. Hoa Kỳ còn hủy bỏ một điều khoản từ năm 2024 cho phép các ngân hàng Mỹ xử lý các khoản thanh toán bằng đô la có liên quan đến Cuba nếu như điểm xuất xứ và điểm đến của việc chi trả đó đều nằm ngoài lãnh thổ Mỹ và không liên quan đến bất kỳ công dân Hoa Kỳ nào. Quy định mới cũng loại bỏ một điều khoản được chính quyền Biden nới lỏng vào năm 2024, cho phép các ngân hàng Mỹ xin trích, mở và duy trì các tài khoản dưới tên của một công dân Cuba, doanh nhân độc lập trong lĩnh vực tư nhân. Ngoài ra, quy định mới của Mỹ cũng hạn chế một số loại hình du lịch đối với công dân Mỹ được ban hành dưới thời Tổng thống Barack Obama. Các chuyến đi giao lưu văn hóa còn được gọi là giao lưu nhân dân và các cuộc hội thảo, họp kinh doanh hiện nay đều phải xin phép. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Cuba lên án các biện pháp phong tỏa mới của Mỹ là nhằm cản trở tiến trình chuyển đổi nền kinh tế mà La Habana đang tiến hành từ tháng 6 năm nay.
0: Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm qua thông báo chọn hãng Boeing để chế tạo chiến đấu cơ thế hệ mới cho Hải quân Hoa Kỳ với hợp đồng trị giá hơn 20 tỷ đô la. Theo thông báo từ Lầu Năm Góc được hãng tin AFP trích dẫn, chiến đấu cơ này sẽ hoạt động song song với chiến đấu cơ F-35C. Trong thông báo nói trên, ông Michael Dufresne, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách mua sắm, khẳng định loại máy bay tàng hình này sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối trong không phận tranh chấp, mở rộng phạm vi hoạt động và mang lại lợi thế quyết định cho lực lượng tác chiến. Theo ông, đây là khoản đầu tư không thể thiếu đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Trước đó vào tháng 3, 2025, Boeing cũng đã được chọn để phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới cho không quân Hoa Kỳ. Máy bay được đặt tên là F-47 để vinh danh Donald Trump, tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Với việc Mỹ rút quân khỏi Iraq, không gian ảnh hưởng của Iran đang rộng mở. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.

0: báo có drone mùi nhử để làm quá tải hệ thống phòng không, tạo điều kiện cho drone mang thuốc nổ tiếp cận mục tiêu.
1: Nhưng giờ đây, Nga đang chuyển sang drone phản lực tốc độ cao, ngày càng giống như là một tên lửa hành trình. Kerenba xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2024, có thể đạt khoảng 330 km một giờ, Geran 4 là khoảng 450 km một giờ và Geran 5 lên tới 600 km một giờ. Geran 2 tiếp tục được sản xuất đại trà, nhưng phiên bản 1 và 3 thì đã bị dừng. Từ giữa năm nay, các phiên bản Geran phản lực 4 và 5 được cho là đã chiếm khoảng một nửa số drone tấn công tầm xa mà Nga sử dụng. Cơ sở sản xuất Geran chính nằm tại Tatarstan, có khoảng 116 tòa nhà trên diện tích gần 3 km vuông và tiếp tục được mở rộng thêm theo hình ảnh vệ tinh chụp tháng 5 năm nay. Ba khu công nghiệp khác được cho là sản xuất linh kiện cho công ty Alabuga nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và Liên hiệp châu Âu.
0: Trung Quốc có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng drone Geran. Công ty Alabuga phải tìm đến các nhà cung cấp Trung Quốc để mua linh kiện và động cơ với giá từ 33 đến 40 nghìn đô la một động cơ, theo tình báo quân sự Ukraine. Từ mùa hè, Kiev cảnh báo Nga đã có khả năng sản xuất tới 500 drone Geran 4 và Geran 5 mỗi tháng.
1: Drone phản lực tốc độ cao có khả năng bay ở độ cao lớn để tránh một số hệ thống phòng không, rồi hạ thấp khi tiếp cận mục tiêu. Nga cũng tiến hành các đợt tấn công liên tiếp nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng thủ Ukraine. Theo báo Le Monde, thì trong khi chờ Kiev tìm được giải pháp đối phó, thì thường dân Ukraine có nguy cơ tiếp tục chịu thiệt hại nghiêm trọng.
0: Ngày hôm nay, lực lượng của Liên quân quốc tế rút khỏi Iraq sau 23 năm hiện diện, hân hoan và nỗi lo ngày mai là tâm trạng của một số người dân Iraq được ghi nhận trong phóng sự của Nhật báo Liberation. Đối với họ, cho dù Mỹ rút quân, Iraq vẫn chưa kiểm soát được chủ quyền đất nước.
1: Phóng sự của báo Liberation trở thành diễn đàn cho những thường dân Iraq. Có người từng mang giấc mộng Mỹ hài lòng vì Saddam bị lật đổ dù lý do can thiệp của Liên quân là tạo dựng, nhưng sau đó vỡ mộng vì bị lực lượng Hoa Kỳ bắt giam tra tấn vì nghi ngờ tài trợ khủng bố. Giống như đa số người dân Iraq, nhân chứng này cho rằng cuộc xâm lược của Mỹ đã dựng lên những thảm kịch Iraq của thế kỷ thứ 21. Nội chiến tiếp diễn, lực lượng Shia nắm quyền, Daesh xuất hiện, tiếp theo là một cuộc chiến khác. Mỹ rút quân trước tiên là một thắng lợi, theo lời một người dân, không một lực lượng nước ngoài nào có thể can thiệp vào chuyện nội bộ Iraq, bây giờ cũng vậy. Nhưng một số người thì cho rằng Iraq sẽ không sớm kiểm soát được chủ quyền, đất nước không nắm giữ vận mệnh của mình, người này cho biết. Những xung đột trong vùng đang cho thấy điều này.
0: Mỹ và vai trò trong cuộc khủng hoảng ở Cuba hiện nay là chủ đề được Le Monde quan tâm. Nền kinh tế Cuba đang thoi thóp vì lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ từ tháng Giêng năm nay nhằm thay đổi chế độ ở La Habana. Đây là ghi nhận trong báo cáo công bố ngày 10 tháng 9 của nhóm nghiên cứu về tương lai Cuba tại Đại học Harvard.
1: Lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ đóng vai trò vô cùng tiêu cực đối với nền kinh tế Cuba, theo giải thích của nhà nghiên cứu Rafael Roja, Đại học Mexico, thành viên nhóm nghiên cứu. Mọi hoạt động công cộng như là thu gom rác, cấp nước, hoạt động của bệnh viện đều bị xáo trộn nghiêm trọng. Bệnh dịch do mũi gia tăng trong khi hệ thống y tế vốn rất nổi tiếng của Cuba không còn khả năng đáp ứng. Báo cáo cũng nêu một số khó khăn khác như là dân số suy giảm như một đất nước trong thời chiến. Chiến lược tập trung đầu tư vào du lịch hiện bị khủng hoảng nghiêm trọng đã để lại một nền công nghiệp và nông nghiệp kiệt quệ, thiếu tay nghề. Giải pháp là gì? Báo cáo đưa ra một số đề xuất như là Cuba cần thực hiện tiến trình dân chủ để có thể được cộng đồng quốc tế hỗ trợ và nhận được một số nhân nhượng từ Hoa Kỳ, tạo điều kiện cho xã hội, dân sự và cộng đồng Cuba hải ngoại thông qua một hội đồng lập hiến, ưu tiên phát triển nông nghiệp để bảo đảm an ninh lương thực, đề cao vai trò của lĩnh vực tư nhân bằng cách tạo thuận lợi cho đầu tư của người Cuba hải ngoại, điều Cuba trở lại các định chế tài chính để có thể được vay đầu tư cho cơ sở hạ tầng vân vân.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Khối nợ của Pháp lên đến gần 3.600 tỷ euro, tương đương với 119% GDP, là chủ đề trang nhất của các nhật báo. Pháp có mức nợ công lớn thứ ba châu Âu, chỉ sau Hy Lạp và Ý. Thông tin được đưa ra vào lúc chính phủ trình dự thảo ngân sách lên Hội đồng Bộ trưởng ngày 1 tháng 10. Đây sẽ là chủ đề tranh luận rất sôi nổi tại Hạ viện.
1: Le Monde được cảnh báo nợ công của Pháp đang ở mức cao nhất kể từ năm 1946, khiến Pháp trở thành tâm điểm lo ngại quốc tế. Le Figaro thậm chí coi Pháp là mắt xích yếu của châu Âu xét về nợ và tăng trưởng. Theo cả hai nhật báo thì các chuyên gia không loại trừ kịch bản một cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng khắp châu Âu, thậm chí xa hơn với những tác động nghiêm trọng đến khu vực đồng euro. Trong khi liên đầu lo ngại trước khả năng ứng phó hạn chế của chính phủ Pháp thì thị trường cũng phát đi tín hiệu báo động. Ngày 29 tháng 9, lãi suất trái phiếu Pháp kỳ hạn 10 năm tăng lên

lên 4,8%, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng 2008. Năm 2027, Bercy, tức là Bộ Kinh tế Pháp, sẽ huy động 340 tỷ euro nợ, mức kỷ lục, tăng hơn 28 tỷ euro so với năm 2026, theo nhật báo kinh tế Leseco. Nguyên nhân chính là lãi suất cao, tình hình càng đáng lo ngại khi giá năng lượng tăng do xung đột Iran, làm gia tăng nguy cơ lạm phát và khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Lạc Khóa đi gặp những người Pháp sẵn sàng trả nhiều hơn. Họ là những người nộp thuế lo lắng về sự suy thoái của tài chính công. 89% người Pháp lo ngại về nợ công tăng, trong khi 61% ưu tiên cắt giảm chi tiêu thay vì tăng thuế. Mặc dù đa số muốn nỗ lực ngân sách nhắm vào các hộ gia đình giàu có và các khoản thừa kế khổng lồ hơn là vào người nghỉ hưu. Những xu hướng này thường

0: Country Agibot, UBTech hiện đang thống trị thị trường toàn cầu. Bắc Kinh cũng mạnh mẽ thúc đẩy thị trường mới nổi này. Robot được cho là giải pháp hữu hiệu đối với các vấn đề như là thiếu hụt lao động trong tương lai, cải thiện năng suất, v.v. Các robot không chỉ đảm đương các công việc thủ công mà cả phần giải trí, thể thao. Các kỷ lục về khả năng của robot liên tục bị phá vỡ. Ví dụ như là người máy A2 của Agibot đi bộ 100 km từ Tô Châu đến Thượng Hải, lập kỷ lục Guinness vào năm 2025. Vào tháng 8 vừa qua, người máy Superman của Initri đã đạt tốc độ chạy 12,6 m/s, khiến cổ phiếu của công ty này tăng vọt gần 500%. Vào tháng 8 vừa qua, một lần nữa các người máy của Trung Quốc lại gây bất ngờ bởi các màn trình diễn thể thao tại Thế vận hội người máy ở Bắc Kinh. Không chỉ trong khả năng vận động, các công ty như UBTech cũng đã cho ra mắt hồi tháng 6 mô hình người máy có thể cá nhân hóa, hướng tới việc đưa người máy trở thành người bạn đồng hành, kết hợp với trí tuệ nhân tạo để có thể trò chuyện như là ChatGPT. Sản phẩm của công ty này dù chưa chính thức ra mắt thị trường nhưng đã nhận được hơn 13.000 đơn đặt hàng. Theo trang The Economist, các công ty Trung Quốc dự trù bán 50.000 robot trong năm nay, tức là cao gấp 3 lần so với năm ngoái. Ngoài việc phát triển phần cứng, các công ty cũng chạy đua trong việc phát triển phần mềm, tích hợp các công nghệ cho phép robot linh hoạt hơn, có thể nghe, nhìn, nhận biết đồ vật và không gian tốt hơn. Trung Quốc cũng đang dẫn đầu trong việc thu thập dữ liệu nhằm cải tiến người máy. Ví dụ như tại trung tâm đào tạo người máy ở Hồ Bắc, hơn 100 robot dành hàng giờ mỗi ngày để quan sát bắt chước con người. Ước tính có khoảng 50 cơ sở đào tạo đã được xây dựng trong 2 năm qua và hơn 30 cơ sở khác đang trong quá trình xây dựng, phần lớn được nhà nước Trung Quốc tài trợ. Và không chỉ dừng lại ở thị trường Trung Quốc, hiện 90% các robot hình người trên toàn thế giới được bán ra là được sản xuất tại Trung Quốc. Tại hội chợ công nghệ Vivatech diễn ra ở Pháp vào mùa hè vừa qua, robot có mặt khắp nơi, như là nhận định của một khách tham quan. Gian triển lãm của hãng Trung Quốc Agibot luôn tấp nập người xem các màn trình diễn của những người máy, được ví như là những ngôi sao của sự kiện, thực hiện các màn vũ đạo sôi động. Nhân sự kiện này, RFI tiếng Việt đã phỏng vấn đại diện của Agibot ở Pháp, ông Pierre Asio. Trước tiên, xin cảm ơn ông Pierre Asio đã dành thời gian chia sẻ cùng với chương trình. Công ty Agibot được thành lập vào năm 2023 và cho đến nay đã được biết đến rộng rãi trong ngành công nghiệp robot. Liệu là ông có thể nói về những tiến bộ về công nghệ đối với người máy mà công ty đã thực hiện được gần đây nhất?
1: Qua từng năm, chúng tôi đã đạt được những cải tiến đáng kinh ngạc trong công nghệ di chuyển và vận hành cho robot. Mẫu người máy này được thiết kế theo phong cách thân thiện, gần gũi, trang bị 2 camera trước trán, 2 camera trước ngực và đặc biệt là 1 camera phía sau đầu, điểm mà con người không có giúp nó quan sát toàn diện phía sau. Cảm biến LiDAR ở dưới thân cho phép định vị không gian. Nếu tôi lập trình sẵn bản đồ triển lãm và yêu cầu người máy đi tới gian hàng SNCF, nó có thể tự di chuyển đến đó một cách chính xác. Về độ linh hoạt, mẫu robot này có tới 29 độ tự do, tương ứng với số khớp động cơ. Động cơ ngày càng mượt mà và chuẩn xác, thậm chí đủ sức xoạc chân ngang. Tại triển lãm này, chúng tôi mang đến những dòng robot rất hợp cho mảng giải trí, tiếp đón hay sự kiện, vì ngoài khả năng vũ đạo điêu luyện, chúng còn giao tiếp rất tốt. Còn dòng robot đằng kia thì chuyên phụ trách việc nâng hạ, vận chuyển hàng hóa nặng.
0: Ông ghi nhận mọi người phản ứng thế nào về công nghệ này?
1: Thường có hai luồng thái độ, nhiều người rất hào hứng nhưng cũng không ít người e ngại. Một phần do ảnh hưởng từ điện ảnh và phim viễn tưởng khiến người ta có cảm giác là người máy đang bước ra khỏi màn ảnh để đi vào đời thực. Và thường trong phim thì chúng hay gây sợ hãi. Tuy nhiên, điều cốt lõi chúng tôi cần truyền tải là người máy sinh ra để phục vụ và hỗ trợ con người. Hãy nhìn vào thực tế, riêng ngành vệ sinh công nghiệp tại Pháp hiện đang thiếu hụt tới 100.000 nhân sự. Rất nhiều công việc nặng nhọc, dễ gây chấn thương cơ xương khớp mà người máy có thể đảm nhiệm tốt hơn con người. Trong các môi trường độc hại nguy hiểm, thay vì rủi ro tính mạng con người, dùng máy móc là giải pháp tối ưu. Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên của AI hiện hình. Những gì mà mọi người thấy hôm nay mới chỉ là khởi đầu của một thời đại robot mà 20 năm nữa nhìn lại, chúng ta sẽ coi đó là những nét sơ khai nhất.
0: Việc kết hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo và người máy giúp chúng học hỏi nhanh hơn, giải quyết nhiều bài toán vận động phức tạp. Vậy thì khi ông đề cập đến AI hiện hình, Agibot định vị mình như thế nào trong cuộc đua này?
2: L'IA incarnée, c'est un écosystème dans lequel il y a des machines.

0: Hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo hiện hình gồm hai phần cứng, máy móc và phần mềm. Các mô hình AI đóng vai trò như bộ não. Ajibo tập trung sản xuất phần cứng, đồng thời hợp tác với các nhà phát triển mô hình AI. Tại Pháp, có không ít doanh nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực này. Ngành robot tương lai là một chuỗi liên kết hoàn chỉnh. Chúng ta cần chuyên viên lắp đặt, bảo trì lẫn kỹ sư lập trình. Do đó, sự phát triển này không tiêu diệt mà chuyển dịch việc làm. Sẽ rất có nhiều ngành nghề mới xuất hiện nhờ sự bùng nổ của robot.
1: Nhiều các hãng công nghệ lớn về AI như là OpenAI hay là Anthropic từng quan ngại về rủi ro và kiến nghị tạm dừng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Vậy thì Ajibot nhìn nhận vấn đề này ra sao?
0: Hiện tại trí tuệ nhân tạo hiện hình mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu. Dù người máy đã làm được một số việc, nhưng danh sách những điều chúng chưa thể làm vẫn còn rất dài. Chúng ta vẫn còn đủ thời gian để tính toán và cân nhắc các quan ngại này.
1: Ajibot kỳ vọng gì vào tương lai của ngành công nghiệp robot?
0: Dự báo đến năm 2050, toàn cầu sẽ có khoảng 1 tỷ robot và Ajibo quyết tâm trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu. Đây là thị trường hứa hẹn sẽ vượt cả quy mô ngành ô tô trước áp lực dân số già hóa cùng sự bứt phá của ngành cơ điện tử và AI. Chắc chắn robot sẽ bước ra khỏi màn ảnh để hiện diện trong cuộc sống thường nhật của chúng ta.
1: Xin cảm ơn ông Pierre Asio, đại diện của hãng Ajibot tại Pháp, đã dành thời gian tham gia vào một tạp chí xã hội tuần này.
2: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
1: Thưa quý vị, trên thực tế, robot hình người đã ra đời từ những năm 1970. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Waseda của Nhật Bản đã giới thiệu mẫu người máy đầu tiên trên thế giới, được gọi là Wabot 1, gồm chủ yếu là các khung xương bằng kim loại và cần đến 45 giây để thực hiện một bước chân. Đến những năm 2000, người máy Asimo của Honda có thể đi bộ bằng hai chân dù khó giữ được thăng bằng. Đến năm 2016, mô hình Atlas của Boston Dynamics đã cho thấy những tiến bộ về khớp động cơ và thuật toán cùng những pha nhào lộn parkour. Xét đến sự trỗi dậy của ngành công nghiệp người máy ở Trung Quốc, ông Tịch Việt, đồng sáng lập của Robot Era có trụ sở tại Bắc Kinh, nhận định rằng đã phát triển từ 12 đến 18 tháng qua, được thúc đẩy bởi ba yếu tố. Thứ nhất là môi trường chính sách hỗ trợ và nguồn vốn dồi dào. Thứ hai là chuỗi cung ứng phần cứng vững chắc và phần mềm cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Và sự kết hợp của ba yếu tố này đã giúp ngành công nghiệp robot được nâng lên tầng cao chưa từng có. Người máy được cấu tạo bởi phần cứng, bao gồm phần khớp nối động cơ, dây điện, bộ truyền động, hộp số và quan trọng nhất là chip điện tử. Vốn có ngành công nghiệp ô tô điện phát triển mạnh mẽ, Trung Quốc cũng có lợi thế trong việc sản xuất những linh kiện robot với nhiều chi tiết tương tự như là trong động cơ ô tô điện. Liên quan đến phần mềm, các bộ não AI phân tích dữ liệu ngày càng siêu việt, giúp chuyển các lệnh sang hành động dễ dàng. Tuy nhiên, dù đã có nhiều cải tiến, nhưng điểm yếu của các người máy Trung Quốc là không được tiếp cận vào các loại chip điện tử tiên tiến từ các công ty như Nvidia. Người máy Trung Quốc vẫn gặp khó khăn trong di chuyển, đặc biệt là khi tương tác với nhóm người dễ tổn thương như là người già và trẻ em. Thời lượng của bình điện cũng là một điểm yếu khác, thường chỉ kéo dài vài giờ. Hiện nay, Hoa Kỳ được cho là chiếm ưu thế về năng lực robot điều khiển bằng AI. Các công ty như là Tesla, Boston Dynamics vẫn là những nhà sản xuất tiên tiến nhất trên thế giới về khả năng nhận thức, mô phỏng và tự động ở mức độ cao hơn.
3: Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí kinh tế với đề tài Vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Thanh Hà phỏng vấn ông Paul Turi, Giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải.
2: Tạp chí kinh tế.
4: Cách nhau đúng có một tuần lễ, Trung Quốc và Hàn Quốc cùng đã mở tuyến vận tải đường biển qua Bắc Cực NSE, nối liền hai quốc gia Đông Bắc Á này với châu Âu. Sự kiện nói trên đã làm dấy lên nhiều hy vọng cho giao thương hàng hải, đặc biệt là tuyến hải trình mới này nằm rất xa các vùng chiến sự như ở Hồng Hải hay eo biển Hormuz. Thế nhưng rất nhanh, các hãng vận tải đường biển đã vấp phải một thực tế: dự án con đường phương Bắc không chứng minh được khả năng sinh lời. Đây trước hết là một tuyến đường mang tính chiến lược và chính trị. Phần lớn lộ trình NSE bọc theo bờ biển phía đông của nước Nga, các hãng vận tải đường biển châu Âu không muốn bị phụ thuộc vào Nga, vốn đang bị nhiều nước phương Tây trừng phạt về mặt kinh tế. Còn Bắc Kinh với một tầm nhìn xa, muốn tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với Moscow để vừa chen chân vào Bắc Cực, vừa giảm bớt áp lực tại một vùng biển nhạy cảm như là ở eo biển Malacca. Đối với Tổng thống Putin thì NSA trước hết là một công cụ để phá vỡ cái thế cô lập và chặn đứng các đòn trừng phạt mà phương Tây ban hành từ 2014 khi mà Moscow chiếm bán đảo Crimea của Ukraine. Với hai chuyến tàu, tập đoàn Trung Quốc Sea Legion và Hàn Quốc Panstar đã làm dấy lên hy vọng thu ngắn đến 1/3 lộ trình và 20% khoảng thời gian cho các chuyến tàu kết nối châu Á với châu Âu qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương. Cả hai góp phần mở đường cho một tuyến hải trình mới. Công ty vận tải biển của Trung Quốc thậm chí còn thông báo là kể từ nay cho đến giữa tháng 9, tức là cho đến khi mà tuyết đóng băng, sẽ bảo đảm dịch vụ định kỳ với tần suất mỗi tuần một chuyến. Đằng sau sự hồ hởi ban đầu, các hãng vận tải đường biển đang phải cọ sát với một thực tế, đó là NSA không đáp ứng nhu cầu giải tỏa các căng thẳng trên thị trường năng lượng cho Trung Quốc, không chứng minh được khả năng sinh lời và trước mắt thì vẫn còn nhiều rủi ro trong việc khai thác hành trình qua Bắc Băng Dương. Điều này giải thích vì sao các tập đoàn vận tải đường biển của Trung Quốc và Hàn Quốc đã khá kín đáo sau hai chuyến thử nghiệm đầu tiên.
5: La route arctique est développée depuis une quinzaine, vingtaine d'années par les Russes. Le principe général,
6: từ khoảng 15-20 năm nay, Nga bắt đầu phát triển tuyến hàng hải đi qua Bắc Cực, cho phép rút ngắn hành trình nối liền châu Âu và Viễn Đông của Nga. Trên thực tế, con đường biển này chỉ liên quan đến Bắc Âu và Đông Bắc Á, chính xác hơn là liên quan đến các vùng miền Bắc Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cần biết là tuyến đường phương Bắc chủ yếu là để vận chuyển hàng hóa, chứ không phải để chở năng lượng hay nguyên liệu. Cho nên việc mở thêm lộ trình phương Bắc này không giúp giải tỏa căng thẳng dầu khí do xung đột ở Trung Đông, eo biển Hormuz bị phong tỏa gây nên. Ngược lại, tuyến đường qua Bắc Băng Dương, một khi đi vào hoạt động, sẽ rất có ý nghĩa với việc vận chuyển container, cho phép rút ngắn hành trình. Tuy nhiên, với các tuyến tàu chở hàng, việc đi qua nhiều thành phố cảng như Thượng Hải, Sài Gòn rồi Singapore cũng có nhiều lợi thế. Tàu có thể nhận thêm hàng hay dỡ hàng trong suốt hành trình. Do vậy, ngành vận tải container không nhất thiết cần một tuyến đường nhanh ở phía Bắc. Nếu muốn vận chuyển nhanh thì có thể sử dụng đường sắt xuyên qua lãnh thổ Nga hay qua ngả hàng không.
4: Thu ngắn hành trình và thời gian trên biển là hai cái lợi thế đầu tiên của dự án con đường giao thương phương Bắc bên cạnh những cái rủi ro chiến tranh. Nhưng với hành trình NSA này thì thu ngắn thời gian trên biển liệu có là yếu tố quan trọng nhất hay không?
5: Aujourd'hui, depuis la fin 2023 à cause du conflit à Gaza et parce que les outils du Yémen se sont
6: mêlés au conflit, kể từ cuối năm 2023, vì chiến tranh Gaza, rồi việc lực lượng Houthi ở Yemen tham gia vào cuộc xung đột, ngày càng ít tàu container đi qua Hồng Hải. Vì lý do an toàn, các hãng vận chuyển đường biển tránh eo biển Hormuz và chọn đi vòng qua phía nam châu Phi, qua mũi Hảo Vọng. Đúng là hành trình giữa Trung Quốc và châu Âu hay Trung Quốc với Mỹ mất thêm khoảng một tuần. Trước đây, thời gian vận chuyển khoảng 25-28 ngày. Giờ đây cần khoảng 35 ngày, trong khi nếu đi theo tuyến phía Bắc qua Bắc Băng Dương thì chỉ khoảng 15 ngày. Tuy vậy, cần hiểu rằng ngành vận tải container gắn liền với các hoạt động phân phối hàng hóa một cách rộng rãi. Và trong lĩnh vực phân phối ở quy mô lớn, ngoại trừ ngành dệt may và những linh kiện giữa châu Á và châu Âu, đối với phần còn lại, nhìn chung không phải lúc nào cũng có nhu cầu vận chuyển nhanh hàng hóa hay phải đạt tốc độ cao. Cho nên, không nhất thiết phải có một tuyến đường hàng hải phương Bắc.
4: Khu vực Bắc Băng Dương thuộc cái khí hậu và môi trường rất khắc nghiệt. Thời gian mà tàu thuyền có thể qua lại trong cái vùng biển này chỉ kéo dài có vài tháng trong một năm. Trái đất bị hâm nóng được coi là một điều kiện thuận lợi cho việc khai thác tuyến đường NSA. Nhưng hiện tượng tan băng cũng là một cái rủi ro rất lớn đối với tàu thuyền qua lại khu vực này.
6: Hiện chưa có các nghiên cứu về khả năng sinh lời của dự án, nhưng câu hỏi chính là nếu đi qua Bắc Cực thì giá vận chuyển một tấn hàng sẽ lên đến bao nhiêu? Nếu đi qua các ngả truyền thống mà chúng tôi gọi là tuyến đường hàng hải phương Nam với giá là 2.000 đô la, tuy rằng đây sẽ là chuyến đi dài ngày và tốn kém, nhưng nếu đi qua tuyến phương Bắc mà phải trả giá gấp đôi, thì liệu rằng tính toán đó có lợi hay không? Câu trả lời sẽ là có, nếu như cần giao hàng gấp và những phí tổn phụ trội đương nhiên sẽ do bên khách hàng chi trả. Bên cạnh đó còn có vấn đề liên quan đến hình ảnh và uy tín của một tập đoàn vận chuyển đường biển. Ai cũng biết mở thêm tuyến đường qua Bắc Băng Dương sẽ gây ô nhiễm, làm ô nhiễm nguồn nước và không khí và tàn phá môi trường, phá hoại môi trường sống của các loại sinh vật và động vật trong khu vực. Cho nên có nhiều hãng không muốn thương hiệu của họ bị công luận đả kích là thiếu thân thiện với môi trường và thiên nhiên. Năm 2019, nhiều hãng vận tải đường biển châu Âu đã từ chối tham gia dự án đi qua Bắc Băng Dương, tránh để bị quy trách nhiệm làm hâm nóng trái đất.
4: tránh để hình ảnh của công ty bị hoen ố vì tàn phá môi trường không là cái lý do duy nhất khiến các nước phương Tây đứng ngoài các cái dự án khai thác tuyến đường phương Bắc. Từ năm 1987 thì lãnh đạo Liên Xô, khi đó là Mikhail Gorbachev, đã đề nghị mở một tuyến đường hàng hải phương Bắc cho các tập đoàn của nước ngoài. Vậy phải chăng Moscow giờ đây muốn xem NSR là công cụ để giải tỏa cái áp lực từ các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đang ban hành, bởi vì một phần lớn cái lộ trình của tuyến đường hàng hải này đó phải đi qua các cái khu đặc quyền kinh tế của Nga?
5: C'est toute une question. En fait, la route arctique commence du côté de la fin des années 2000 quand la Russie reprend de l'importance.
6: Đây là cả một vấn đề. Thực ra tuyến hàng hải Bắc Cực là một dự án được Nga khởi động khoảng cuối những năm 2000, khi mà Nga và Vladimir Putin bắt đầu đóng một vai trò quan trọng hơn về mặt địa chính trị và cả trong lĩnh vực địa kinh tế. Năm 2014, Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine, căng thẳng đã dấy lên giữa Moscow với các nước châu Âu. Tình hình xấu đi thêm từ 2022 khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Trong những điều kiện hiện tại, không còn ai muốn mạo hiểm đến Bắc Cực nữa. Nhưng lập trường của Trung Quốc và Hàn Quốc thì khác. Seoul có quan điểm tương đối trung lập về xung đột Ukraine. Về phần Trung Quốc thì Bắc Kinh có mối quan hệ đặc biệt với Moscow. Nga và Trung Quốc là những đối tác kinh tế, nhưng không phải là những liên minh. Trung Quốc có thể sử dụng tuyến đường Bắc Cực, nhập khẩu dầu và nguyên liệu của Nga qua ngả này. Tại cuộc gặp gần đây nhất giữa Vladimir Putin và Tập Cận Bình, dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt nối liền Siberia và Hoa Lục rút cuộc đã bị phía Bắc Kinh từ chối, cho nên theo tôi, Trung Quốc chỉ sử dụng con đường tơ lụa phương Bắc khi cần, và điều này khác hẳn với dự án con đường tơ lụa qua Bắc Cực.
4: Về phía Trung Quốc thì hành trình phương Bắc qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương dường như chỉ là một trong những giải pháp tránh để xuất khẩu của Trung Quốc bị phụ thuộc quá nhiều vào một vài tuyến đường biển, chẳng hạn như là qua eo biển Malacca. Nhưng mà cái sự hiện diện của Trung Quốc trong các vùng biển ở Bắc Cực cũng làm dấy lên cái lo ngại về những hoạt động dò thám của nước này trong một cái khu vực đặc biệt nhạy cảm đối với châu Âu và đối với an ninh của NATO.
5: C'est vrai qu'il y a une perspective d'une sorte d'Eurasie fractionnée en deux, d'un côté les Européens éventuellement avec des proximités.
6: Quả thực là có khả năng châu Âu có một sự chia rẽ giữa một bên là các quốc gia thân với những nước như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và bên kia là phe thân với khối Nga, Trung Quốc. Con đường phương Bắc này lại là biểu tượng của sự gần gũi về kinh tế giữa Moscow và Bắc Kinh. Tuy nhiên, thế giới ngày nay cũng không hẳn là bị phân khối như thời kỳ chiến tranh lạnh. Chuyến công du của ông Tập Cận Bình vừa qua đến Mỹ thể hiện rõ ràng điều đó. Mỗi bên đều theo đuổi những lợi ích của riêng mình. Nga có lập trường riêng, Trung Quốc cũng vậy. Nga và Trung Quốc có thể chia sẻ lợi ích về tuyến đường phương Bắc, nhưng lại không tìm được tiếng nói chung về dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Siberia. Trung Quốc không muốn đầu tư vào dự án này, tránh để bị quá phụ thuộc vào Nga. Bắc Kinh muốn phụ thuộc vào nhiều đối tác hơn là phụ thuộc vào một thỏa thuận mang tính cố định với Nga.
4: RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn Paul Touré, Giám đốc Học viện Kinh tế Hàng hải IGEMA của Pháp, vừa trình bày về tuyến vận tải đường biển mới qua Bắc Cực. Công trình này thực ra thì mang nặng cái ý nghĩa chính trị và những tính toán về chiến lược hơn là những lợi ích thuần túy về kinh tế. NSR là cái cánh cửa cho phép Bắc Kinh chen chân vào Bắc Cực. Hàn Quốc là một đối tác thường bị coi là khá nhạt mờ trên vấn đề này. Trái lại thì Nga từ 15 năm nay xem việc phát triển tuyến đường hàng hải phương Bắc là cái phương tiện để mở rộng ảnh hưởng và cái quyền chủ quyền của Nga ở Bắc Cực trước khi tính đến việc khai thác NRS như một trục giao thương mới để xuất khẩu dầu khí từ vùng Siberia.
2: RFI Les voix du monde.

0: RFI.
1: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: RFI.

Trước khi kết thúc chương trình của RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm tới, mức cao nhất từ đầu chiến tranh Ukraine. Trung Quốc mở một trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Hoa Kỳ siết chặt thêm các trừng phạt chống Cuba. Về chương trình ngày mai, sau một điểm báo của Trọng Thành là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với đề tài Thủ tướng Anh Andrew Burnham để ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên hiệp châu Âu, thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí xã hội của Chi Phương với đề tài Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI, trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Minh Anh và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Tư, 30 tháng 9, 2026. Nga tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm tới, mức cao nhất từ đầu chiến tranh Ukraine. Trung Quốc mở trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Hoa Kỳ siết chặt thêm các trừng phạt chống Cuba. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ rút quân khỏi Iraq, không gian ảnh hưởng của Iran rộng mở. Kính thưa quý vị, theo tin giờ chót, một chuyến bay của hãng Fly Dubai đi thủ đô Tel Aviv của Israel đã phải đổi hướng hôm nay do cơ phó tấn công cơ trưởng nhằm mục đích gây ra tai nạn máy bay. Theo lời kể của một hành khách, khi chiếc máy bay đang bay qua không phận Jordani, cơ phó đã cố gắng giết cơ trưởng và thực hiện một vụ tấn công tự sát, nhưng rất may đã bị mọi người khống chế. Theo nguồn tin và truyền thông Israel, trong số 180 hành khách có hai phi công khác và chính họ đã tiếp quản vụ lái và hạ cánh máy bay an toàn xuống sân bay Ả Rập Xê Út. Trở lại thời sự, theo các tài liệu của chính phủ mà hãng tin Reuters tham khảo được vào ngày 28 tháng 9, Nga có kế hoạch chi tiêu đến 17.000 tỷ rúp, tức là tương đương với 202 tỷ đô la cho quốc phòng trong năm 2027, tức là tăng khoảng 27% so với dự toán ban đầu. Đây là con số cao nhất kể từ khi xung đột với Ukraine bùng phát vào năm 2022.
1: Chính phủ Nga dự kiến trình dự thảo ngân sách lên Quốc hội trước ngày 1 tháng 10 và việc thông qua rất có thể chỉ là thủ tục mang tính hình thức. Tuần trước, chính phủ đã tuyên bố nhu cầu quốc phòng và an ninh là ưu tiên chiến lược, đồng thời công bố kế hoạch tăng thêm thuế vào năm 2027 để bù đắp khoản thâm hụt ngày càng lớn, mặc dù trước đó Moscow từng khẳng định sẽ không có thêm đợt tăng thuế nào. Chi phí cho cuộc chiến tại Ukraine liên tục gia tăng, khiến tăng trưởng kinh tế của Nga chỉ ở mức rất thấp trong năm 2025 và rơi vào tình trạng gần như bằng không. Năm nay 2026, Nga còn phải chịu thêm áp lực từ các cuộc tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các cơ sở hạ tầng và nhà máy lọc dầu, buộc Moscow phải chi một khoản tiền không được tiết lộ cho phòng chống, thôn, sửa chữa thiệt hại và nhập khẩu nhiên liệu để giải quyết tình trạng thiếu hụt trong nước. Kinh tế Nga không có nguy cơ sụp đổ trong ngắn hạn, tuy nhiên một số mất cân bằng về cơ cấu bắt đầu bộc lộ rõ. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu Florent Parmentier, tổng thư ký Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Sciences Po ghi nhận tình trạng thiếu hụt lao động ở một số lĩnh vực có thể gây ra những khó khăn về năng lực sản xuất và chi phí. Ông Parmentier cảnh báo xin trích, điều này sẽ gây tác động lan truyền đến phần còn lại của nền kinh tế, có nguy cơ làm suy yếu các lĩnh vực khác ngoài ngành công nghiệp quốc phòng, hết là giỡn.
0: Cũng liên quan đến Nga, Liên hiệp châu Âu và khối NATO hôm qua đã bày tỏ tình đoàn kết với Estonia sau khi nước này cáo buộc Nga đứng sau một vụ phá hoại nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng.
2: Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna ngày 29 tháng 9 trên mạng xã hội X tố cáo vụ hỏa hoạn tại cơ sở của hãng Mirem Robotics ở thủ đô Tallinn hồi tháng 8 năm 2026, một công ty chuyên sản xuất xe tự hành mặt đất, là hành động phá hoại do các cơ quan đặc nhiệm của Liên bang Nga giật dây. Hôm qua, Liên Âu bày tỏ tình đoàn kết chặt chẽ với Estonia, phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Christian Vigan khẳng định, xin trích, Moscow tìm cách uy hiếp châu Âu để giảm hỗ trợ cho Ukraine, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ mọi liên quan, gọi các cáo buộc của Tallinn là vô căn cứ và thiếu suy nghĩ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte kêu gọi các nước thành viên giữ bình tĩnh, đồng thời khẳng định chúng ta mạnh hơn và họ biết điều đó. Theo ông, các cuộc tấn công hỗn hợp sẽ không làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Ukraine. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nhận định vụ việc cực kỳ nghiêm trọng và nhằm vào toàn châu Âu, còn Ngoại trưởng Litva thì nói thẳng dấu vết của Nga có ở khắp nơi.
0: Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến thăm Moscow của đặc phái viên Giáo hoàng Hồng y Matteo Zuppi. Mục tiêu của chuyến đi 3 ngày là tiếp tục sứ mệnh ngoại giao nhân đạo mà Tòa Thánh đã theo đuổi suốt 3 năm qua liên quan đến chiến tranh Ukraine. Thông tin viên Duy An tại Liège, Bỉ giải thích thêm.
3: Đức Hồng y Matteo Zuppi luôn được chào đón ở Moscow. Đại sứ Nga bên cạnh Tòa Thánh Ivan Sostanovsky đã nhiều lần nhắc lại điều này trước thềm chuyến thăm Nga. Quan hệ giữa Vatican và Nga vẫn tốt đẹp và mang tính xây dựng, bất chấp tình hình chính trị quốc tế phức tạp. Chính trong hoàn cảnh này, những gì đã được xây dựng trong các triều đại giáo hoàng trước đây cần được bảo tồn. Đối thoại vẫn được cởi mở và dựa trên sự tin tưởng, với sự liên lạc thường xuyên ở mọi cấp độ, mở rộng tiềm năng để hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Đây là chuyến viếng thăm Moscow lần thứ 3 của Đức Hồng Y Zuppi. Chuyến thăm kéo dài 3 ngày, kết thúc vào ngày hôm nay thứ Tư, diễn ra sau chuyến thăm Ukraine hồi tháng 7, nơi Đức Hồng Y cũng đã đến thăm một trại giam của quân đội Nga và được yêu cầu làm điều tương tự ở Moscow để đánh giá điều kiện của những người bị quân đội Nga bắt giữ. Một lần nữa, Ngài sẽ đi lại giữa hai thủ đô để thúc đẩy đối thoại bắt đầu từ những người đang đau khổ, như lời Đức Hồng Y Zuppi thường nói. Đây là tinh thần ngoại giao nhân đạo của Tòa Thánh trong bối cảnh cuộc chiến tranh tàn phá Ukraine kể từ năm 2022. Và đó là trọng tâm của sứ mệnh hòa bình của đặc phái viên của Giáo Hoàng. Sứ mệnh này do Đức Giáo Hoàng Francisco mong muốn và được Đức Giáo Hoàng Leo XIV xác nhận đã cho phép thiết lập một kênh đối thoại giữa Kiev và Moscow trong suốt 3 năm thông qua Phủ Quốc Vũ Khanh và mạng lưới các tòa khâm sứ Tòa Thánh. Danh sách hàng ngàn tên tuổi, tù binh chiến tranh, trẻ em và người mất tích từ hai nước đã được chuyển qua kênh này. Chuyến đi của Hồng Y Zuppi tiếp theo chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Tòa Thánh, Tổng giám mục Paul Gallagher hồi cuối tháng 8. Tòa Thánh đã có những hoạt động ngoại giao liên tục trong mùa hè này với các chuyến đi của đặc phái viên Giáo Hoàng và Ngoại trưởng Tòa Thánh đến thủ đô của hai nước đang có chiến tranh từ 3 năm qua. Duy An tường thuật cho RFI từ Liège.
0: Về Trung Đông, Iran hôm nay cho biết đã nhận được phản hồi chính thức từ Hoa Kỳ đối với đề xuất mới nhất của Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến, nhưng không tiết lộ nội dung.
2: Phát biểu với hãng thông tấn chính thức IRNA, người phát ngôn chính phủ Fatemeh Mohajerani cho biết, xin trích, hôm nay trong phiên họp nội các, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã trình lên Tổng thống Masoud Pezeshkian các đề xuất của phía Mỹ. Sau hơn 7 tháng xung đột và bế tắc ngoại giao, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran đã được nối lại tuần trước bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, song không đạt được kết quả nào đáng kể. Iran cho biết đã đưa ra 7 điều kiện để chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Chiến lược vốn là điểm bất đồng chính trong cuộc chiến, không phải tất cả các điều kiện đều được công bố, nhưng Tehran đặc biệt yêu cầu chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận ở Trung Đông, kể cả ở Liban, nơi Israel đang giao tranh với lực lượng Hezbollah thân Iran. Phía Iran cũng đòi giải tỏa các tài sản bị phong tỏa nước ngoài, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào ngành dầu mỏ và chấm dứt việc Mỹ phong tỏa cảng biển. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran trước báo giới, nhưng Tehran vẫn chờ một phản hồi chính thức thông qua các trung gian Qatar. Trên thực địa, những tuần gần đây chiến sự lắng xuống, Mỹ chưa tấn công Iran kể từ ngày 1 tháng 9, dù các tàu thuyền tại eo biển Hormuz vẫn thường xuyên bị nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, Mỹ đã siết chặt cuộc chiến kinh tế chống Iran, áp đặt trừng phạt lên toàn bộ các hãng hàng không của nước này và tuyên bố sẽ không khoan nhượng với các doanh nghiệp nước ngoài hỗ trợ Tehran.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã đến Madrid, Tây Ban Nha bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước trong 2 ngày. Trước cuộc gặp với Thủ tướng Pedro Sánchez hôm nay, hôm qua Tổng thống Macron đã có cuộc trao đổi với sinh viên tại Madrid. Thông tin viên Miriam Paradon tường thuật.
4: Devant les étudiants de l'Université Complutense de Madrid, Emmanuel Macron
5: phát biểu trước sinh viên tại Đại học Complutense Madrid, Emmanuel Macron đã đề cập đến một trong những chủ đề yêu thích của ông, đó là mối nguy hiểm của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đối với nền dân chủ. Ông lên án các quốc gia phản đối bất kỳ quy định nào, đứng đầu trong số đó là Hoa Kỳ. Ông phát biểu, chúng ta phải chống lại chính sách ngoài lãnh thổ của Mỹ liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trong quá khứ, đó là các loại thuế quan. Vì vậy, điều mấu chốt để làm được việc này là phải có một châu Âu thống nhất, một châu Âu không sợ, đôi khi chấp nhận hứng đòn, bởi vì những đòn đáp trả của châu Âu có thể mang tính răn đe. Vài tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Tổng thống Pháp muốn khẳng định ông là người đi hàng đầu bảo vệ một châu Âu hùng mạnh. Ông nói, châu Âu của chúng ta phải xây dựng sức mạnh trong bối cảnh địa chính trị mới, sức mạnh công nghệ và kinh tế, và do đó phải biết cách tự bảo vệ mình, khai thác giá trị của thị trường chung, đi đầu trong đổi mới và sở hữu sức mạnh quân sự để bảo vệ biên giới. Và đó cũng là điều chúng ta đã đạt được trong 5 năm qua. 5 năm trước, không ai nói về điều đó. Chúng ta không được phép nói về một trụ cột châu Âu của NATO. Giờ đây, chúng ta đang nói về quốc phòng châu Âu, hết lời dẫn. Nhưng để làm được điều đó, cần phải có đầu tư. Trong bối cảnh đàm phán về ngân sách châu Âu, Emmanuel Macron hy vọng sẽ thuyết phục được Tây Ban Nha, trong khi các quốc gia khác như Đức lại do dự trong việc tăng chi tiêu cho châu Âu.
4: Muriel Paradon, Madrid, RFI.
0: phê thời sự châu Á, Bộ Phòng Trung Quốc hôm qua cho biết đã mở một trung tâm huấn luyện và hỗ trợ quân sự mới tại Lào. Đây là một động thái mở rộng hỗ trợ quân sự ra nước ngoài hiếm có của Bắc Kinh.
1: Trong thông cáo, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố rằng trung tâm huấn luyện và hỗ trợ chung Trung Lào cùng Học viện Hàng không Hữu nghị Trung Lào đã đi vào hoạt động tại một sân bay ở Bangkok, và hai cơ sở này do cả hai bên cùng duy trì và vận hành nhằm mục đích hỗ trợ Lào tăng cường công tác huấn luyện phi công không quân. Hết là giỡn. Phía Trung Quốc khẳng định là các hoạt động tại Lào xin trích không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào, mà nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác thực chất giữa hai quân đội, cũng như góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Hết là giỡn. Đại sứ quán Lào ở Bangkok không phản hồi yêu cầu bình luận. Hãng tin Anh Reuters lưu ý thêm là Trung Quốc hiện đang vận hành một trung tâm huấn luyện và hỗ trợ chung khác tại căn cứ hải quân Rim của Campuchia nằm ở vịnh Thái Lan và một căn cứ hậu cần tại Djibouti.
0: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc hôm nay đã yêu cầu Bắc Triều Tiên xin lỗi sau vụ nổ mìn làm 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương trong khu phi quân sự giữa hai miền. Hồi tuần trước, Bình Nhưỡng bác bỏ mọi trách nhiệm, đồng thời cáo buộc Seoul kiếm cớ cho một hành động khiêu khích quân sự.
2: Vụ việc xảy ra hôm 21 tháng 9 làm 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương, trong đó một sĩ quan bị mất một bàn chân. Theo AFP, đây là một trong những tai nạn nghiêm trọng nhất tại khu vực này trong khoảng 10 năm qua. Cùng ngày hôm qua, Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc, lực lượng quốc tế do Mỹ dẫn đầu có nhiệm vụ giám sát thỏa thuận đình chiến ở phía Nam, đã đưa ra kết luận điều tra xác định được một quả mìn sát thương còn hoạt động của Bắc Triều Tiên nằm ở phía Hàn Quốc theo ranh giới quân sự. Theo Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc thì đây là hành vi vi phạm thỏa thuận đình chiến. Quân đội Hàn Quốc đòi Bình Nhưỡng lập tức chấm dứt các hoạt động làm gia tăng căng thẳng. Bộ trưởng Quốc phòng Kang Shin-su cho biết Seoul sẽ có những biện pháp cần thiết. Tuy nhiên, bà Kim Yo-jong, em gái đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, đã bác bỏ mọi trách nhiệm. Theo truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên, bà Kim Yo-jong coi cáo buộc của Seoul là đê hèn và bẩn thỉu, và Hàn Quốc dựng chuyện để lấy cớ cho một hành động khiêu khích chính trị và quân sự nhằm vào miền Bắc, mang tên khu vực phi quân sự nhưng lại là một trong những nơi có nhiều mìn nhất thế giới. Ước tính có khoảng hơn 800.000 quả mìn được gài trong dải đất rộng 4 km, dài gần 200 km này.
0: Về tình hình Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam thừa nhận sự bất đồng trong dư luận, ghi nhận có những ý kiến khác biệt về một dự án phát triển trọng điểm tại Hà Nội sau khi hơn 1/4 số người tham gia đóng góp ý kiến không ủng hộ dự án này. Đó là ghi nhận của hãng tin AFP hôm nay. Trong suốt tháng 9, chính quyền đã kêu gọi người dân đóng góp ý kiến về các kế hoạch trị giá hàng tỷ đô la nhằm cải tạo các khu vực dọc theo sông Hồng và Hồ Gươm ở trung tâm thành phố Hà Nội. Theo báo chí trong nước, hôm Chủ nhật vừa qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã công bố kết quả thăm dò. Theo đó, có đến 92% số phiếu ủng hộ dự án cải tạo hồ, trong khi chỉ có 71,8% ủng hộ các kế hoạch liên quan đến sông Hồng, tức là hơn 1/4 số người được hỏi không tán thành dự án. Theo hãng tin AFP, một cư dân của khu vực này, xin giấu tên vì sợ bị trù dập, cho rằng con số 71,8% tỷ lệ ủng hộ cũng không phản ánh đúng mức độ phản đối của người dân địa phương, bởi vì những cư dân Hà Nội sống xa khu vực dự án cũng được tham gia đóng góp ý kiến. Chuyển sang khu vực châu Mỹ, chính quyền Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với La Habana. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ thông báo các biện pháp trừng phạt mới trong lĩnh vực giao dịch tài chính có liên quan đến Cuba, bao gồm cả lĩnh vực tư nhân hiện đang phát triển mạnh.
1: Theo cập nhật mới nhất từ Cục Kiểm soát Tài sản nước ngoài trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp mới cấm mọi giao dịch tài chính gián tiếp với các thực thể Cuba bị Mỹ trừng phạt, đặc biệt là các thực thể có liên hệ với Bộ Máy An ninh và Gaza, tập đoàn kinh tế của quân đội Cuba. Hoa Kỳ còn hủy bỏ một điều khoản từ năm 2024 cho phép các ngân hàng Mỹ xử lý các khoản thanh toán bằng đô la có liên quan đến Cuba nếu như điểm xuất xứ và điểm đến của việc chi trả đó đều nằm ngoài lãnh thổ Mỹ và không liên quan đến bất kỳ công dân Hoa Kỳ nào. Quy định mới cũng loại bỏ một điều khoản được chính quyền Biden nới lỏng vào năm 2024 cho phép các ngân hàng Mỹ xin trích mở và duy trì các tài khoản dưới tên của một công dân Cuba, doanh nhân độc lập trong lĩnh vực tư nhân. Ngoài ra, quy định mới của Mỹ cũng hạn chế một số loại hình du lịch đối với công dân Mỹ được ban hành dưới thời Tổng thống Barack Obama. Các chuyến đi giao lưu văn hóa, còn được gọi là giao lưu nhân dân, và các cuộc hội thảo, họp kinh doanh hiện nay đều phải xin phép. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Cuba lên án các biện pháp phong tỏa mới của Mỹ là nhằm cản trở tiến trình chuyển đổi nền kinh tế mà La Habana đang tiến hành từ tháng 6 năm nay.
0: Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm qua thông báo chọn hãng Boeing để chế tạo chiến đấu cơ thế hệ mới cho Hải quân Hoa Kỳ với hợp đồng trị giá hơn 20 tỷ đô la. Theo thông báo từ Lầu Năm Góc, được hãng tin AFP trích dẫn, chiến đấu cơ này sẽ hoạt động song song với chiến đấu cơ F-35C. Trong thông báo nói trên, ông Michael Dufresne, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách mua sắm, khẳng định loại máy bay tàng hình này sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối trong không phận tranh chấp, mở rộng phạm vi hoạt động và mang lại lợi thế quyết định cho lực lượng tác chiến. Theo ông, đây là khoản đầu tư không thể thiếu đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Trước đó vào tháng 3, 2025, Boeing cũng đã được chọn để phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới cho không quân Hoa Kỳ. Máy bay được đặt tên là F-47 để vinh danh Donald Trump, tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Với việc Mỹ rút quân khỏi Iraq, không gian ảnh hưởng của Iran đang rộng mở. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
2: Sau hơn 2 thập niên hiện diện quân sự, Mỹ đã rút những lực lượng cuối cùng khỏi Iraq. Đối với Washington, đây là bước đi nhằm khép lại một chương dài can thiệp quân sự tại quốc gia Trung Đông này. Nhưng tại Baghdad, sự ra đi của Mỹ cũng đặt ra những câu hỏi. Ai sẽ lấp khoảng trống an ninh mà lực lượng Mỹ để lại? Theo Reuters, các lực lượng Mỹ dự kiến rời những căn cứ cuối cùng tại Iraq vào ngày 30 tháng 9 này. Quyết định được thỏa thuận từ năm 2024 dưới thời Tổng thống Joe Biden và được chính quyền Donald Trump tiếp tục thực hiện. Nhưng điều đáng chú ý là việc rút quân diễn ra trong lúc Mỹ và Iran đang đối đầu trong một cuộc chiến khu vực. Nhà phân tích an ninh Iraq chuyên theo dõi các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia, ông Yassim al-Bahali nhận định với Reuters rằng Iran có thể đạt được lợi ích chiến lược đáng kể từ việc liên quân rút đi, bởi sự hiện diện quân sự của Mỹ trong nhiều năm qua đã tạo ra một đối trọng với ảnh hưởng của Tehran tại Iraq. Theo ông, các nhóm vũ trang thân Iran không chỉ coi đây là một thắng lợi biểu tượng mà còn có thể tìm cách chuyển lợi thế đó thành ảnh hưởng lớn hơn đối với an ninh và các quyết định chính trị của Iraq. Đây chính là điểm khiến việc Mỹ rút quân trở nên nhạy cảm. Iraq là trường hợp đặc biệt ở Trung Đông. Baghdad duy trì quan hệ với cả Washington lẫn Tehran, trong khi hai cường quốc này lại coi nhau là đối thủ. Trong nhiều năm, lãnh thổ Iraq trở thành một dạng chiến trường gián tiếp giữa Mỹ và Iran. Các nhóm vũ trang thân Tehran nhiều lần tấn công lực lượng Mỹ. Theo AFP, sau khi liên quân rút đi, chính phủ Iraq sẽ phải tự giải quyết một vấn đề mà lâu nay Washington gây sức ép, đó là kiểm soát và giải giáp các lực lượng vũ trang thân Iran. Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã cam kết các phe phái này sẽ giao nộp vũ khí sau khi liên quân rời Iraq, nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Một số nhóm tuyên bố sẵn sàng giải giáp trong khi những lực lượng mạnh hơn từ chối. AFP dẫn một nguồn tin ngoại giao tại Baghdad cho biết chính phủ hiện chưa có một lộ trình rõ ràng cho quá trình này. Nhà phân tích Iraq Sajad Jiyad cho rằng vấn đề không thể giải quyết được chỉ bằng một quyết định hành chính. Theo ông, chừng nào cuộc xung đột khu vực còn tiếp diễn, Iran khó từ bỏ những công cụ chiến lược cho phép họ tấn công các lợi ích của Mỹ trong khu vực. Tehran có thể chấp nhận giảm hoạt động của các nhóm vũ trang mà mình hậu thuẫn, nhưng hoàn toàn không muốn các nhóm này từ bỏ vũ khí. Reuters dẫn lời các quan chức an ninh Iraq và người quốc cảnh báo việc Mỹ rút quân có thể tạo điều kiện cho tổ chức nhà nước Hồi giáo IS phục hồi, dù Vương quốc Hồi giáo tự xưng đã bị đánh bại gần một thập niên trước. IS vẫn duy trì các mạng lưới chân rết ngầm. Chỉ huy người quốc Silvan Barzani cho rằng việc thiếu thông tin tình báo, hậu cần và drone Mỹ có thể tạo cơ hội để IS tái tổ chức. Như vậy, quân Mỹ rút đi có thể làm giảm một nguồn căng thẳng tại chỗ, nhưng đồng thời cũng làm suy yếu một trong những đối trọng quân sự với Iran và một số năng lực chống khủng bố mà Baghdad từng dựa vào. Tuy nhiên, nói rằng Iraq sẽ rơi vào tay Iran là một cách nhìn quá đơn giản. Chính Iraq mới là bên phải xử lý bài toán để có thể giữ được chủ quyền và tránh trở thành chiến trường giữa hai đối thủ bên ngoài. Sajad Jiyad cho rằng nếu Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận, vấn đề các nhóm vũ trang ở Iraq sẽ trở nên dễ giải quyết hơn nhiều. Nhưng khi đối đầu Mỹ-Iran vẫn tiếp diễn, các lực lượng thân Tehran có lý do để giữ vũ khí và duy trì khả năng gây sức ép. Vì thế, cuộc rút quân của Mỹ không đồng nghĩa với việc Iran lập tức kiểm soát Iraq, nhưng nó làm thay đổi cán cân ảnh hưởng. Sau khi lực lượng Mỹ rời đi, Tehran sẽ không còn phải đối mặt với những mức độ hiện diện quân sự của Washington tại một quốc gia có vị trí chiến lược ngay sát biên giới với Iran. Các đồng minh vũ trang của Iran có thêm không gian hoạt động, trong khi chính phủ Iraq phải chứng minh rằng họ đủ khả năng kiểm soát các lực lượng này mà không cần đến sự bảo trợ trực tiếp của Mỹ. Đó có thể sẽ là phép thử lớn nhất đối với chủ quyền của Iraq.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thu Hằng, sau đó là phần tạp chí xã hội do Chi Phương phụ trách với đề tài Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Cuối cùng là phần phát là tạp chí kinh tế, vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội, tạp chí do Thanh Hà thực hiện. Còn bây giờ như thường lệ là mục theo dòng thời sự. Mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu trí tuệ nhân tạo xâm nhập dữ liệu chính phủ, sau nước Úc, ai sẽ là mục tiêu tiếp theo?
3: Thưa quý vị, nhà chức trách Úc
0: ngày 24 tháng 9 vừa qua chính thức thông báo rằng một hệ thống trí tuệ nhân tạo AI đã xâm nhập vào một cơ sở dữ liệu mà Canberra cho rằng nằm ngoài khả năng tiếp cận của công chúng. Vụ việc không chỉ là vấn đề của riêng nước Úc, gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với tất cả các quốc gia trong bối cảnh những hệ thống AI ngày càng có khả năng tác động đến an ninh quốc gia. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hết sức bất bình. Trong cuộc họp báo bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông cho biết một tác nhân AI của OpenAI đã truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu của hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia. Sự việc càng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ các AI tự động có thể chủ động đột nhập vào các hệ thống mà không cần con người trực tiếp chỉ đạo, trong bối cảnh ngày càng có nhiều cảnh báo về nguy cơ AI thực hiện những hành động ngoài tầm kiểm soát. Theo Anthony Albanese, tác nhân AI này đã truy cập vào cả những hồ sơ công khai và không công khai trong cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia về bảo hiểm y tế, thậm chí còn tạo ra các tệp dữ liệu mới.
3: Đây có phải là lần đầu tiên AI chủ động xâm nhập vào hệ thống của một chính phủ hay không?
0: OpenAI xác nhận đã thông báo về vụ việc cho chính quyền Úc vào ngày 10 tháng 9 sau khi phát hiện vụ xâm nhập xảy ra vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, trên thực tế, vụ việc đã xảy ra từ tháng 6. Chính quyền Canberra cho rằng OpenAI đã mất quá nhiều thời gian mới thông báo về sự cố. Anthony Albanese gọi khoảng thời gian từ khi xảy ra sự việc đến lúc doanh nghiệp thông báo cho nhà chức trách là không thể chấp nhận được. Đây có thể là lần đầu tiên một hệ thống AI chủ động tìm cách tấn công hoặc truy cập vào một máy chủ do chính phủ quản lý. Kể từ khi nền tảng AI Hugging Face bị xâm nhập hồi tháng 7, các sự cố an ninh mạng liên quan đến tác nhân AI đã gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, cho đến nay, những sự cố này chủ yếu chỉ ảnh hưởng đến các hệ thống của doanh nghiệp tư nhân. Về mặt kỹ thuật, việc cơ sở dữ liệu bị xâm nhập chứa thông tin do nhà nước quản lý không làm thay đổi bản chất của vấn đề. Lucas Olesnik, chuyên gia tư vấn về an ninh công nghệ và nghiên cứu viên liên kết tại King's College London, nhận định các hệ thống do OpenAI vận hành dường như không phân biệt mục tiêu thuộc cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân. Theo ông, cách các tác nhân AI này được phát triển có thể cho phép chúng nhắm tới bất kỳ hệ thống nào. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định đây là một vụ tấn công có chủ đích nhắm vào một hệ thống của chính phủ. Sven Herpik, chuyên gia về an ninh mạng và các rủi ro tại tổ chức phi chính phủ Interface của Đức, lưu ý rằng hiện chưa rõ liệu AI có thực sự vượt qua một cơ chế bảo mật được thiết lập để bảo vệ dữ liệu hay không. Theo ông, một khả năng khác là hệ thống đã được cấu hình không chính xác, khiến AI có thể suy luận hoặc đoán ra URL cho phép truy cập vào những dữ liệu này.
3: Úc có phải là quốc gia duy nhất đối mặt với nguy cơ này hay không?
0: Dù vậy, việc một hệ thống AI của OpenAI có thể truy cập vào những dữ liệu mà chính phủ Úc lưu trữ ngoài tầm với của công chúng vẫn đủ khiến các chính phủ trên toàn thế giới lo ngại. Chính quyền Canberra cho biết đã tiến hành điều tra khẩn cấp để xác định liệu dấu vết hoạt động của AI có xuất hiện ở những máy chủ khác hay không. Vậy tại sao sự việc hiện chỉ dừng lại ở Úc? Hoàn toàn có khả năng các tác nhân AI đã từng truy cập vào những dữ liệu ở Pháp, Mỹ hoặc các quốc gia khác mà chưa ai phát hiện ra. Đáng chú ý, OpenAI cũng phải mất gần 2 tháng mới phát hiện ra sự cố. Louis Dennis, chuyên gia về các hệ thống máy tính tự chủ tại Đại học Manchester, cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, dù cần thận trọng vì hiện chưa rõ chính xác tác nhân AI nói trên được lập trình như thế nào và những biện pháp bảo vệ nào đã được thiết lập để hạn chế hoạt động của tác nhân này. Nói cách khác, có thể các chuyên gia tại OpenAI đã quá chú trọng vào khả năng tìm kiếm và thu thập dữ liệu mà chưa quan tâm đúng mức đến việc kiểm soát hành vi của AI. Về lý thuyết, việc cấm các tác nhân AI truy cập vào máy chủ của chính phủ, nơi có thể chứa những dữ liệu đặc biệt nhạy cảm là điều hoàn toàn có thể thực hiện. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ không có gì bảo đảm AI sẽ luôn tuân thủ những giới hạn đó. Lucas Olesnik nhấn mạnh rằng trước đây từng có những tác nhân AI được tách khỏi Internet và bị cấm kết nối trở lại, nhưng chúng vẫn tìm cách thực hiện hành động này.
3: AI có đang trở thành một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không?
0: Sven Herpik cho rằng, ngay cả khi có thể áp dụng những hạn chế như vậy đối với các mô hình AI không công khai mã nguồn như những mô hình của OpenAI, thì việc áp dụng với các mô hình mã nguồn mở lại khó khăn hơn. Với các mô hình này, chỉ cần xóa bỏ những quy định cấm truy cập là chúng có thể hoạt động theo cách khác. Theo ông, mức độ phát triển của những mô hình mã nguồn mở hiện chỉ chậm hơn khoảng 6 đến 12 tháng so với các mô hình đóng. Tuy nhiên, không nên coi AI là những tội phạm mạng. Các tác nhân AI không cố tình gây hại, và xét riêng khía cạnh đó, việc chúng truy cập vào cơ sở dữ liệu của Úc có thể không tạo ra một mối nguy hiểm trực tiếp. Nhưng các chuyên gia được phỏng vấn cho rằng vấn đề không đơn giản như vậy. Lucas Olesnik cảnh báo những hành vi như trên tạo ra một rủi ro đáng kể đối với an ninh quốc gia của các nước, đặc biệt liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trước hết, Louis Dennis cho rằng Xét trên phương diện xã hội, nguy cơ lớn nhất là người dân mất niềm tin vào khả năng của các cơ quan nhà nước trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin mật trên các máy chủ. Tiếp đó, Sven Herpik lo ngại rằng những thông tin mà tác nhân AI đã truy cập trên hệ thống của Úc rất có thể đã được đưa trở lại vào cơ sở dữ liệu của AI. Khi đó, chúng có thể được sử dụng lại để trả lời câu hỏi của người dùng Internet. Chẳng hạn trong tương lai, một người có thể đặt câu hỏi cho ChatGPT về hệ thống bảo hiểm y tế trên thế giới và nhận được câu trả lời chứa những thông tin vốn không được phép công khai. Vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu một AI có thể tiếp cận các dữ liệu mật hoặc bí mật quốc gia đang được lưu trữ trên một máy chủ có lỗ hổng bảo mật. Rủi ro càng lớn bởi một khi thông tin đã được đưa vào cơ sở dữ liệu của AI, việc loại bỏ chúng một cách triệt để có thể rất khó khăn, Sven Herpik cảnh báo như trên. Sự cố này đồng thời phơi bày những lỗ hổng mà trước đây có thể chưa từng được phát hiện. Louis Dennis cho rằng vấn đề không nằm ở bản thân AI, mà ở những con người và tổ chức sử dụng trí tuệ nhân tạo. Theo Sven Herpik, nếu một AI không có ý định gây hại và thậm chí không được huấn luyện đặc biệt để xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của chính phủ mà vẫn có thể làm được điều đó, thì các nhóm tội phạm mạng hoặc cơ quan tình báo hoàn toàn có thể sử dụng AI để khai thác chính những lỗ hổng tương tự nhằm thực hiện các hành vi nguy hiểm.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm tới, mức cao nhất từ đầu chiến tranh Ukraine. Trung Quốc mở một trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Hoa Kỳ siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt chống Cuba. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay như thường lệ là một điểm báo, hôm nay do Thu Hằng phụ trách.
4: Điểm báo.
3: Nhanh hơn, nhiều hơn, có sức công phá mạnh hơn. Thôn Nga, trong đó có khoảng một nửa được trang bị động cơ phản lực Trung Quốc, trở thành cơn ác mộng cho phòng không Ukraine, tàn phá cơ sở hạ tầng dân sự và gây thương vong. Đây là những thôn mới của Nga có sức phá hoại lớn, theo nhận định của báo Le Monde ngày hôm nay 30 tháng 9.
0: Từ những chiếc Shahed có nguồn gốc Iran, Nga đã phát triển dòng Geran từ 1 đến 5 và nhanh chóng tổ chức sản xuất quy mô lớn trong nước. Được phóng sang Ukraine hàng ngày, drone Geran trở thành loại vũ khí sát thương nhất, chở nhiều thuốc nổ hơn, từ 20 đến 30 lên đến 50 đến 90 kg. Ưu điểm của chúng là chi phí, tầm bay xa và có thể sản xuất hàng loạt. Trong 4 năm rưỡi chiến tranh, Nga đã phóng sang Ukraine ít nhất 60.000 drone các loại, trong đó có drone mùi nhử để làm quá tải hệ thống phòng không, tạo điều kiện cho drone mang thuốc nổ tiếp cận mục tiêu.
3: Nhưng giờ đây, Nga đang chuyển sang thôn phản lực tốc độ cao, ngày càng giống như là một tên lửa hành trình. Geran 3 xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2024, có thể đạt khoảng 330 km một giờ. Geran 4 là khoảng 450 km một giờ và Geran 5 lên tới 600 km một giờ. Geran 2 tiếp tục được sản xuất đại trà, nhưng phiên bản 1 và 3 thì đã bị dừng. Từ giữa năm nay, các phiên bản Geran phản lực 4 và 5 được cho là đã chiếm khoảng một nửa số thôn tấn công tầm xa mà Nga sử dụng. Cơ sở sản xuất Geran chính nằm tại Tatarstan, có khoảng 116 tòa nhà trên diện tích gần 3 km vuông và tiếp tục được mở rộng thêm theo hình ảnh vệ tinh chụp tháng 5 năm nay. Ba khu công nghiệp khác được cho là sản xuất linh kiện cho công ty Alabuga nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và Liên hiệp châu Âu.
0: Trung Quốc có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng drone Geran. Công ty Alabuga phải tìm đến các nhà cung cấp Trung Quốc để mua linh kiện và động cơ với giá từ 33 đến 40.000 đô la một động cơ, theo tình báo quân sự Ukraine. Từ mùa hè, Kiev cảnh báo Nga đã có khả năng sản xuất tới 500 drone Geran 4 và Geran 5 mỗi tháng.
3: Drone phản lực tốc độ cao có khả năng bay ở độ cao lớn để tránh một số hệ thống phòng không, rồi hạ thấp khi tiếp cận mục tiêu. Nga cũng tiến hành các đợt tấn công liên tiếp nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng thủ Ukraine. Theo báo Le Monde, thì trong khi chờ Kiev tìm được giải pháp đối phó, thì thường dân Ukraine có nguy cơ tiếp tục chịu thiệt hại nghiêm trọng.
0: Ngày hôm nay, lực lượng của Liên quân quốc tế rút khỏi Iraq sau 23 năm hiện diện, hân hoan và nỗi lo ngày mai là tâm trạng của một số người dân Iraq được ghi nhận trong phóng sự của Nhật báo Liberation. Đối với họ, cho dù Mỹ rút quân, Iraq vẫn chưa kiểm soát được chủ quyền đất nước.
3: Phóng sự của báo Liberation trở thành diễn đàn cho những thường dân Iraq. Có người từng mang giấc mộng Mỹ hài lòng vì Saddam bị lật đổ dù lý do can thiệp của Liên quân là tạo dựng, nhưng sau đó vỡ mộng vì bị lực lượng Hoa Kỳ bắt giam tra tấn vì nghi ngờ tài trợ khủng bố. Giống như đa số người dân Iraq, nhân chứng này cho rằng cuộc xâm lược của Mỹ đã dựng lên những thảm kịch Iraq của thế kỷ thứ 21. Nội chiến tiếp diễn, lực lượng Shia nắm quyền, Daesh xuất hiện, tiếp theo là một cuộc chiến khác. Mỹ rút quân trước tiên là một thắng lợi, theo lời một người dân, không một lực lượng nước ngoài nào có thể can thiệp vào chuyện nội bộ Iraq. Bây giờ cũng vậy, nhưng một số người thì cho rằng Iraq sẽ không sớm kiểm soát được chủ quyền, đất nước không nắm giữ vận mệnh của mình, người này cho biết. Những xung đột trong vùng đang cho thấy điều này.
0: Mỹ và vai trò trong cuộc khủng hoảng ở Cuba hiện nay là chủ đề được Le Monde quan tâm. Nền kinh tế Cuba đang thoi thóp vì lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ từ tháng Giêng năm nay nhằm thay đổi chế độ ở La Habana. Đây là ghi nhận trong báo cáo công bố ngày 10 tháng 9 của nhóm nghiên cứu về tương lai Cuba tại Đại học Harvard.
3: Lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ đóng vai trò vô cùng tiêu cực đối với nền kinh tế Cuba, theo giải thích của nhà nghiên cứu Rafael Roja, Đại học Mexico, thành viên nhóm nghiên cứu. Mọi hoạt động công cộng như là thu gom rác, cấp nước, hoạt động của bệnh viện đều bị xáo trộn nghiêm trọng. Bệnh dịch do mũi gia tăng trong khi hệ thống y tế, vốn rất nổi tiếng của Cuba, không còn khả năng đáp ứng. Báo cáo cũng nêu một số khó khăn khác như là dân số suy giảm như một đất nước trong thời chiến. Chiến lược tập trung đầu tư vào du lịch hiện bị khủng hoảng nghiêm trọng đã để lại một nền công nghiệp và nông nghiệp kiệt quệ, thiếu tay nghề. Giải pháp là gì? Báo cáo đưa ra một số đề xuất như là Cuba cần thực hiện tiến trình dân chủ để có thể được cộng đồng quốc tế hỗ trợ và nhận được một số nhân nhượng từ Hoa Kỳ, tạo điều kiện cho xã hội, dân sự và cộng đồng Cuba hải ngoại thông qua một hội đồng lập hiến, ưu tiên phát triển nông nghiệp để bảo đảm an ninh lương thực, đề cao vai trò của lĩnh vực tư nhân bằng cách tạo thuận lợi cho đầu tư của người Cuba hải ngoại, đưa Cuba trở lại các định chế tài chính để có thể được vay đầu tư cho cơ sở hạ tầng, vân vân.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Khối nợ của Pháp lên đến gần 3.600 tỷ euro, tương đương với 119% GDP, là chủ đề trang nhất của các nhật báo. Pháp có mức nợ công lớn thứ ba châu Âu, chỉ sau Hy Lạp và Ý. Thông tin được đưa ra vào lúc chính phủ trình dự thảo ngân sách lên Hội đồng Bộ trưởng ngày 1 tháng 10. Đây sẽ là chủ đề tranh luận rất sôi nổi tại Hạ viện.
3: Le Monde được cảnh báo nợ công của Pháp đang ở mức cao nhất kể từ năm 1946, khiến Pháp trở thành tâm điểm lo ngại quốc tế. Le Figaro thậm chí coi Pháp là mắt xích yếu của châu Âu xét về nợ và tăng trưởng. Theo cả hai nhật báo thì các chuyên gia không loại trừ kịch bản một cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng khắp châu Âu, thậm chí xa hơn với những tác động nghiêm trọng đến khu vực đồng euro. Trong khi liên đầu lo ngại trước khả năng ứng phó hạn chế của chính phủ Pháp thì thị trường cũng phát đi tín hiệu báo động. Ngày 29 tháng 9, lãi suất trái phiếu Pháp kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,8%, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng 2008. Năm 2027, Bercy, tức là Bộ Kinh tế Pháp, sẽ huy động 340 tỷ euro nợ, mức kỷ lục, tăng hơn 28 tỷ euro so với năm 2026, theo nhật báo kinh tế Leseco. Nguyên nhân chính là lãi suất cao. Tình hình càng đáng lo ngại khi giá năng lượng tăng do xung đột Iran, làm gia tăng nguy cơ lạm phát và khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Lạc Khóa đi gặp những người Pháp sẵn sàng trả nhiều hơn. Họ là những người nộp thuế lo lắng về sự suy thoái của tài chính công. 89% người Pháp lo ngại về nợ công tăng, trong khi 61% ưu tiên cắt giảm chi tiêu thay vì tăng thuế. Mặc dù đa số muốn nỗ lực ngân sách nhắm vào các hộ gia đình giàu có và các khoản thừa kế khổng lồ hơn là vào người nghỉ hưu. Những xu hướng này thường xuyên xuất hiện trong tranh luận ngân sách và các chiến dịch bầu cử, nhưng chưa phản ánh đầy đủ những vấn đề phức tạp đang tác động đến xã hội Pháp.
0: Riêng trên Liberation, nợ được đưa xuống hàng thứ yếu trong mục đọc nhanh Expresso bởi vì hồ sơ chính nhật báo thiên tả là biểu tình, đình công của công chức và giáo viên đòi tăng lương, ưu đãi, học sinh yêu cầu có thêm giáo viên, cải thiện cơ sở vật chất, học đường. Trước những đòi hỏi này, nợ công của Pháp được thể hiện qua con số 119% ở gần cuối báo. Con số này sẽ còn lập kỷ lục 121,7% GDP năm 2027, cao gấp đôi so với giới hạn được châu Âu ấn định là 60%.
3: Bài xã luận của Lacroix cho rằng đảng nước Pháp bất khuất cùng lãnh đạo Jean-Luc Mélenchon tận dụng phong trào phản đối tại hơn 300 trường trung học nhằm củng cố nhóm cử tri trẻ. Tuy nhiên, một số yêu sách của học sinh xuất phát từ những vấn đề thực tế về nhân sự và cơ sở vật chất. Tác giả nêu lên giới hạn của việc khai thác phong trào bởi vì khi bạo lực xảy ra với hàng chục người bị thương thì đảng nước Pháp bất khuất quy ngay trách nhiệm cho cảnh sát và chính phủ.
0: Báo cáo nhìn về giáo dục của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE công bố đúng ngày biểu tình tại Pháp, củng cố cho những yêu sách của học sinh và giáo viên.
3: Theo báo cáo được báo Les Echos trích dẫn, thì giáo viên Pháp có mức lương và sự công nhận thấp hơn so với nước ngoài. Chỉ 27% giáo viên hài lòng với mức thu nhập so với mức trung bình 40% trong OCDE. Pháp cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên do nghỉ việc, nghỉ hưu, trong khi số giáo viên trẻ mới vào nghề chỉ bằng khoảng 1/4 số giáo viên cấp 2 trên 55 tuổi.
0: Nhật báo Le Monde đề cập đến nhiều chủ đề liên quan đến Mỹ trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần, trong đó có chân dung Bộ trưởng Tài chính muốn thao túng thị trường, ông Scott Bessent, cựu quản lý quỹ đầu tư tại Wall Street.
3: Trước khi nhậm chức, ông từng đề xuất chiến lược 3-3-3, có nghĩa là đưa thâm hụt ngân sách xuống 3% GDP, đạt tăng trưởng 3% và tăng sản lượng dầu thêm 3 triệu thùng mỗi ngày. Sau gần 2 năm, các mục tiêu này chưa đạt. Thâm hụt gần 6%, tăng trưởng GDP giảm còn 2,7%.

0: các kỷ lục về khả năng của robot liên tục bị phá vỡ. Ví dụ như là người máy A2 của Agibot đi bộ 100 km từ Tô Châu đến Thượng Hải, lập kỷ lục Guinness vào năm 2025. Vào tháng 8 vừa qua, người máy Superman của Initree đã đạt tốc độ chạy 12,6 m/s, khiến cổ phiếu của công ty này tăng vọt gần 500%. Vào tháng 8 vừa qua, một lần nữa các người máy của Trung Quốc lại gây bất ngờ bởi các màn trình diễn thể thao tại Thế vận hội người máy ở Bắc Kinh. Không chỉ trong khả năng vận động, các công ty như UBTech cũng đã cho ra mắt hồi tháng 6 mô hình người máy có thể cá nhân hóa, hướng tới việc đưa người máy trở thành người bạn đồng hành, kết hợp với trí tuệ nhân tạo để có thể trò chuyện như là ChatGPT. Sản phẩm của công ty này, dù chưa chính thức ra mắt thị trường, nhưng đã nhận được hơn 13.000 đơn đặt hàng. Theo trang The Economist, các công ty Trung Quốc dự trù bán 50.000 robot trong năm nay, tức là cao gấp 3 lần so với năm ngoái. Ngoài việc phát triển phần cứng, các công ty cũng chạy đua trong việc phát triển phần mềm, tích hợp các công nghệ, cho phép robot linh hoạt hơn, có thể nghe, nhìn, nhận biết đồ vật và không gian tốt hơn. Trung Quốc cũng đang dẫn đầu trong việc thu thập dữ liệu nhằm cải tiến người máy. Ví dụ như tại trung tâm đào tạo người máy ở Hồ Bắc, hơn 100 robot dành hàng giờ mỗi ngày để quan sát bắt chước con người. Ước tính có khoảng 50 cơ sở đào tạo đã được xây dựng trong 2 năm qua và hơn 30 cơ sở khác đang trong quá trình xây dựng, phần lớn được nhà nước Trung Quốc tài trợ. Và không chỉ dừng lại ở thị trường Trung Quốc, hiện 90% các robot hình người trên toàn thế giới được bán ra là được sản xuất tại Trung Quốc. Tại hội chợ công nghệ Vivatech diễn ra ở Pháp vào mùa hè vừa qua, robot có mặt khắp nơi, như là nhận định của một khách tham quan. Gian triển lãm của hãng Trung Quốc Agibot luôn tấp nập người xem các màn trình diễn của những người máy, được ví như là những ngôi sao của sự kiện, thực hiện các màn vũ đạo sôi động. Nhân sự kiện này, RFI tiếng Việt đã phỏng vấn đại diện của Agibot ở Pháp, ông Pierre Asio. Trước tiên, xin cảm ơn ông Pierre Asio đã dành thời gian chia sẻ cùng với chương trình. Công ty Agibot được thành lập vào năm 2023 và cho đến nay đã được biết đến rộng rãi trong ngành công nghiệp robot. Liệu là ông có thể nói về những tiến bộ về công nghệ đối với người máy mà công ty đã thực hiện được gần đây nhất?
1: Qua từng năm, chúng tôi đã đạt được những cải tiến đáng kinh ngạc trong công nghệ di chuyển và vận hành cho robot. Mẫu người máy này được thiết kế theo phong cách thân thiện, gần gũi, trang bị 2 camera trước trán, 2 camera trước ngực và đặc biệt là 1 camera phía sau đầu, điểm mà con người không có giúp nó quan sát toàn diện phía sau. Cảm biến LiDAR ở dưới thân cho phép định vị không gian. Nếu tôi lập trình sẵn bản đồ triển lãm và yêu cầu người máy đi tới gian hàng SNCF, nó có thể tự di chuyển đến đó một cách chính xác. Về độ linh hoạt, mẫu robot này có tới 29 độ tự do, tương ứng với số khớp động cơ. Động cơ ngày càng mượt mà và chuẩn xác, thậm chí đủ sức xoạc chân ngang. Tại triển lãm này, chúng tôi mang đến những dòng robot rất hợp cho mảng giải trí, tiếp đón hay sự kiện, vì ngoài khả năng vũ đạo điêu luyện, chúng còn giao tiếp rất tốt. Còn dòng robot đằng kia thì chuyên phụ trách việc nâng hạ, vận chuyển hàng hóa nặng.
0: Ông ghi nhận mọi người phản ứng thế nào về công nghệ này?
1: Thường có hai luồng thái độ, nhiều người rất hào hứng nhưng cũng không ít người e ngại. Một phần do ảnh hưởng từ điện ảnh và phim viễn tưởng khiến người ta có cảm giác là người máy đang bước ra khỏi màn ảnh để đi vào đời thực. Và thường trong phim thì chúng hay gây sợ hãi. Tuy nhiên, điều cốt lõi chúng tôi cần truyền tải là người máy sinh ra để phục vụ và hỗ trợ con người. Hãy nhìn vào thực tế, riêng ngành vệ sinh công nghiệp tại Pháp hiện đang thiếu hụt tới 100.000 nhân sự. Rất nhiều công việc nặng nhọc, dễ gây chấn thương cơ xương khớp mà người máy có thể đảm nhiệm tốt hơn con người. Trong các môi trường độc hại nguy hiểm, thay vì rủi ro tính mạng con người, dùng máy móc là giải pháp tối ưu. Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên của AI hiện hình. Những gì mà mọi người thấy hôm nay mới chỉ là khởi đầu của một thời đại robot mà 20 năm nữa nhìn lại, chúng ta sẽ coi đó là những nét sơ khai nhất.
0: Việc kết hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo và người máy giúp chúng học hỏi nhanh hơn, giải quyết nhiều bài toán vận động phức tạp. Vậy thì khi ông đề cập đến AI hiện hình, Agibot định vị mình như thế nào trong cuộc đua này?
2: L'IA incarnée, c'est un écosystème dans lequel il y a des machines.
1: Hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo hiện hình gồm hai phần cứng, máy móc và phần mềm. Các mô hình AI đóng vai trò như bộ não. Agibo tập trung sản xuất phần cứng, đồng thời hợp tác với các nhà phát triển mô hình AI. Tại Pháp, có không ít doanh nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực này.

0: Robot tương lai là một chuỗi liên kết hoàn chỉnh. Chúng ta cần chuyên viên lắp đặt, bảo trì lẫn kỹ sư lập trình. Do đó, sự phát triển này không tiêu diệt mà chuyển dịch việc làm. Sẽ rất có nhiều ngành nghề mới xuất hiện nhờ sự bùng nổ của robot.
1: Nhiều các hãng công nghệ lớn về AI như là OpenAI hay là Anthropic từng quan ngại về rủi ro và kiến nghị tạm dừng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Vậy thì Archibald nhìn nhận vấn đề này ra sao?
0: Hiện tại trí tuệ nhân tạo hiện hình mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu. Dù người máy đã làm được một số việc, nhưng danh sách những điều chúng chưa thể làm vẫn còn rất dài. Chúng ta vẫn còn đủ thời gian để tính toán và cân nhắc các quan ngại này.
1: Archibald kỳ vọng gì vào tương lai của ngành công nghiệp robot?
0: Dự báo đến năm 2050, toàn cầu sẽ có khoảng 1 tỷ robot và Archibald quyết tâm trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu. Đây là thị trường hứa hẹn sẽ vượt cả quy mô ngành ô tô trước áp lực dân số già hóa cùng sự bứt phá của ngành cơ điện tử và AI. Chắc chắn robot sẽ bước ra khỏi màn ảnh để hiện diện trong cuộc sống thường nhật của chúng ta.
1: Xin cảm ơn ông Pierre Asio, đại diện của hãng Archibald tại Pháp, đã dành thời gian tham gia vào một tạp chí xã hội tuần này.
2: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
1: Thưa quý vị, trên thực tế, robot hình người đã ra đời từ những năm 1970. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Waseda của Nhật Bản đã giới thiệu mẫu người máy đầu tiên trên thế giới, được gọi là Wabot 1, gồm chủ yếu là các khung xương bằng kim loại và cần đến 45 giây để thực hiện một bước chân. Đến những năm 2000, người máy Asimo của Honda có thể đi bộ bằng hai chân dù khó giữ được thăng bằng. Đến năm 2016, mô hình Atlas của Boston Dynamics đã cho thấy những tiến bộ về khớp động cơ và thuật toán cùng những pha nhào lộn parkour. Sẽ đến sự trỗi dậy của ngành công nghiệp người máy ở Trung Quốc, ông Tịch Việt, đồng sáng lập của Robot Era có trụ sở tại Bắc Kinh, nhận định rằng đã phát triển từ 12 đến 18 tháng qua, được thúc đẩy bởi ba yếu tố. Thứ nhất là môi trường chính sách hỗ trợ và nguồn vốn dồi dào. Thứ hai là chuỗi cung ứng phần cứng vững chắc và phần mềm cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Và sự kết hợp của ba yếu tố này đã giúp ngành công nghiệp robot được nâng lên tầng cao chưa từng có. Người máy được cấu tạo bởi phần cứng, bao gồm phần khớp nối động cơ, dây điện, bộ truyền động, hộp số và quan trọng nhất là chip điện tử. Vốn có ngành công nghiệp ô tô điện phát triển mạnh mẽ, Trung Quốc cũng có lợi thế trong việc sản xuất những linh kiện robot với nhiều chi tiết tương tự như là trong động cơ ô tô điện. Liên quan đến phần mềm, các bộ não AI phân tích dữ liệu ngày càng siêu việt, giúp chuyển các lệnh sang hành động dễ dàng. Tuy nhiên, dù đã có nhiều cải tiến, nhưng điểm yếu của các người máy Trung Quốc là không được tiếp cận vào các loại chip điện tử tiên tiến từ các công ty như Nvidia. Người máy Trung Quốc vẫn gặp khó khăn trong di chuyển, đặc biệt là khi tương tác với nhóm người dễ tổn thương như là người già và trẻ em. Thời lượng của bình điện cũng là một điểm yếu khác, thường chỉ kéo dài vài giờ. Hiện nay, Hoa Kỳ được cho là chiếm ưu thế về năng lực robot điều khiển bằng AI. Các công ty như là Tesla, Boston Dynamics vẫn là những nhà sản xuất tiên tiến nhất trên thế giới về khả năng nhận thức, mô phỏng và tự động ở mức độ cao hơn.
3: Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí kinh tế với đề tài Vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Thành Hà phỏng vấn ông Paul Turi, Giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải.
2: Tạp chí Kinh tế.
4: Cách nhau đúng có một tuần lễ, Trung Quốc và Hàn Quốc cùng đã mở tuyến vận tải đường biển qua Bắc Cực NSE, nối liền hai quốc gia Đông Bắc Á này với châu Âu. Sự kiện nói trên đã làm dấy lên nhiều hy vọng cho giao thương hàng hải, đặc biệt là tuyến hải trình mới này nằm rất xa các vùng chiến sự như ở Hồng Hải hay eo biển Hormuz. Thế nhưng rất nhanh, các hãng vận tải đường biển đã vấp phải một thực tế: dự án con đường phương Bắc không chứng minh được khả năng sinh lời. Đây trước hết là một tuyến đường mang tính chiến lược và chính trị. Phần lớn lộ trình NSE bọc theo bờ biển phía đông của nước Nga, các hãng vận tải đường biển châu Âu không muốn bị phụ thuộc vào Nga, vốn đang bị nhiều nước phương Tây trừng phạt về mặt kinh tế. Còn Bắc Kinh với một tầm nhìn xa, muốn tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với Moscow để vừa chen chân vào Bắc Cực, vừa giảm bớt áp lực tại một vùng biển nhạy cảm như là ở eo biển Malacca. Đối với Tổng thống Putin thì NSE trước hết là một công cụ để phá vỡ cái thế cô lập và chặn đứng các đòn trừng phạt mà phương Tây ban hành từ 2014 khi mà Moscow chiếm bán đảo Crimea của Ukraine. với hai chuyến tàu tập đoàn Trung Quốc Sea Legion và Hàn Quốc Panstar đã làm dấy lên hy vọng thu ngắn đến 1/3 lộ trình và 20% khoảng thời gian cho các chuyến tàu kết nối châu Á với châu Âu qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương. Cả hai góp phần mở đường cho một tuyến hải trình mới. Công ty vận tải biển của Trung Quốc thậm chí còn thông báo là kể từ nay cho đến giữa tháng 9, tức là cho đến khi mà tuyết đóng băng, sẽ bảo đảm dịch vụ định kỳ với tần suất mỗi tuần một chuyến. Đằng sau sự hồ hởi ban đầu, các hãng vận tải đường biển đang phải cọ sát với một thực tế, đó là NSE không đáp ứng nhu cầu giải tỏa các căng thẳng trên thị trường năng lượng cho Trung Quốc, không chứng minh được khả năng sinh lời và trước mắt thì vẫn còn nhiều rủi ro trong việc khai thác hành trình qua Bắc Băng Dương. Điều này giải thích vì sao các tập đoàn vận tải đường biển của Trung Quốc và Hàn Quốc đã khá kín đáo sau hai chuyến thử nghiệm đầu tiên.
5: La route arctique est développée depuis une quinzaine, vingtaine d'années par les Russes.
6: Từ khoảng 15-20 năm nay, Nga bắt đầu phát triển tuyến hàng hải đi qua Bắc Cực, cho phép rút ngắn hành trình nối liền châu Âu và Viễn Đông của Nga. Trên thực tế, con đường biển này chỉ liên quan đến Bắc Âu và Đông Bắc Á, chính xác hơn là liên quan đến các vùng miền Bắc Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cần biết là tuyến đường phương Bắc chủ yếu là để vận chuyển hàng hóa, chứ không phải để chở năng lượng hay nguyên liệu. Cho nên việc mở thêm lộ trình phương Bắc này không giúp giải tỏa căng thẳng dầu khí do xung đột ở Trung Đông, eo biển Hormuz bị phong tỏa gây nên. Ngược lại, tuyến đường qua Bắc Băng Dương, một khi đi vào hoạt động, sẽ rất có ý nghĩa với việc vận chuyển container, cho phép rút ngắn hành trình. Tuy nhiên, với các tuyến tàu chở hàng, việc đi qua nhiều thành phố cảng như Thượng Hải, Sài Gòn rồi Singapore cũng có nhiều lợi thế. Tàu có thể nhận thêm hàng hay dỡ hàng trong suốt hành trình. Do vậy, ngành vận tải container không nhất thiết cần một tuyến đường nhanh ở phía Bắc. Nếu muốn vận chuyển nhanh thì có thể sử dụng đường sắt xuyên qua lãnh thổ Nga hay qua ngả hàng không.
4: Thu ngắn hành trình và thời gian trên biển là hai cái lợi thế đầu tiên của dự án con đường giao thương phương Bắc bên cạnh những cái rủi ro chiến tranh. Nhưng với hành trình NSE này thì thu ngắn thời gian trên biển liệu có là yếu tố quan trọng nhất hay không?
5: Aujourd'hui, depuis la fin 2023 à cause du conflit à Gaza et parce que les outils du Yémen se sont
6: mis en kể từ cuối năm 2023, vì chiến tranh Gaza, rồi việc lực lượng Houthi ở Yemen tham gia vào cuộc xung đột, ngày càng ít tàu container đi qua Hồng Hải. Vì lý do an toàn, các hãng vận chuyển đường biển tránh eo biển Hormuz và chọn đi vòng qua phía nam châu Phi, qua mũi Hảo Vọng. Đúng là hành trình giữa Trung Quốc và châu Âu hay Trung Quốc với Mỹ mất thêm khoảng một tuần. Trước đây, thời gian vận chuyển khoảng 25-28 ngày. Giờ đây cần khoảng 35 ngày, trong khi nếu đi theo tuyến phía Bắc qua Bắc Băng Dương thì chỉ khoảng 15 ngày. Tuy vậy, cần hiểu rằng ngành vận tải container gắn liền với các hoạt động phân phối hàng hóa một cách rộng rãi. Và trong lĩnh vực phân phối ở quy mô lớn, ngoại trừ ngành dệt may và những linh kiện giữa châu Á và châu Âu, đối với phần còn lại, nhìn chung không phải lúc nào cũng có nhu cầu vận chuyển nhanh hàng hóa hay phải đạt tốc độ cao. Cho nên, không nhất thiết phải có một tuyến đường hàng hải phương Bắc.
4: Khu vực Bắc Băng Dương thuộc cái khí hậu và môi trường rất khắc nghiệt. Thời gian mà tàu thuyền có thể qua lại trong cái vùng biển này chỉ kéo dài có vài tháng trong một năm. Trái đất bị hâm nóng được coi là một điều kiện thuận lợi cho việc khai thác tuyến đường NSE. Nhưng hiện tượng tan băng cũng là một cái rủi ro rất lớn đối với tàu thuyền qua lại khu vực này.
6: Hiện chưa có các nghiên cứu về khả năng sinh lời của dự án, nhưng câu hỏi chính là nếu đi qua Bắc Cực thì giá vận chuyển một tấn hàng sẽ lên đến bao nhiêu? Nếu đi qua các ngả truyền thống mà chúng tôi gọi là tuyến đường hàng hải phương Nam với giá là 2.000 đô la, tuy rằng đây sẽ là chuyến đi dài ngày và tốn kém, nhưng nếu đi qua tuyến phương Bắc mà phải trả giá gấp đôi, thì liệu rằng tính toán đó có lợi hay không? Câu trả lời sẽ là có, nếu như cần giao hàng gấp và những phí tổn phụ trội đương nhiên sẽ do bên khách hàng chi trả. Bên cạnh đó còn có vấn đề liên quan đến hình ảnh và uy tín của một tập đoàn vận chuyển đường biển. Ai cũng biết mở thêm tuyến đường qua Bắc Băng Dương sẽ gây ô nhiễm, làm ô nhiễm nguồn nước và không khí, và tàn phá môi trường, phá hoại môi trường sống của các loại sinh vật và động vật trong khu vực. Cho nên có nhiều hãng không muốn thương hiệu của họ bị công luận đả kích là thiếu thân thiện với môi trường và thiên nhiên. Năm 2019, nhiều hãng vận tải đường biển châu Âu đã từ chối tham gia dự án đi qua Bắc Băng Dương, tránh để bị quy trách nhiệm làm hâm nóng trái đất.
4: Tránh để hình ảnh của công ty bị hoen ố vì tàn phá môi trường không là cái lý do duy nhất khiến các nước phương Tây đứng ngoài các cái dự án khai thác tuyến đường phương Bắc. Từ năm 1987 thì lãnh đạo Liên Xô, khi đó là Mikhail Gorbachev, đã đề nghị mở một tuyến đường hàng hải phương Bắc cho các tập đoàn của nước ngoài. Vậy phải chăng Moscow giờ đây muốn xem NSR là công cụ để giải tỏa cái áp lực từ các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đang ban hành, bởi vì một phần lớn cái lộ trình của tuyến đường hàng hải này đó phải đi qua các cái khu đặc quyền kinh tế của Nga?
5: C'est toute une question. En fait, la route arctique commence du côté de la fin des années 2000 quand la Russie reprend de l'importance.
6: Đây là cả một vấn đề. Thực ra tuyến hàng hải Bắc Cực là một dự án được Nga khởi động khoảng cuối những năm 2000, khi mà Nga và Vladimir Putin bắt đầu đóng một vai trò quan trọng hơn về mặt địa chính trị và cả trong lĩnh vực địa kinh tế. Năm 2014, Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine, căng thẳng đã dấy lên giữa Moscow và các nước châu Âu. Tình hình xấu đi thêm từ 2022 khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Trong những điều kiện hiện tại, không còn ai muốn mạo hiểm đến Bắc Cực nữa. Nhưng lập trường của Trung Quốc và Hàn Quốc thì khác. Seoul có quan điểm tương đối trung lập về xung đột Ukraine. Về phần Trung Quốc thì Bắc Kinh có mối quan hệ đặc biệt với Moscow. Nga và Trung Quốc là những đối tác kinh tế nhưng không phải là những liên minh. Trung Quốc có thể sử dụng tuyến đường Bắc Cực, nhập khẩu dầu và nguyên liệu của Nga qua ngả này. Tại cuộc gặp gần đây nhất giữa Vladimir Putin và Tập Cận Bình, dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt nối liền Siberia và Hoa Lục rốt cuộc đã bị phía Bắc Kinh từ chối. Cho nên theo tôi, Trung Quốc chỉ sử dụng con đường tơ lụa phương Bắc khi cần, và điều này khác hẳn với dự án con đường tơ lụa qua Bắc Cực.
4: Về phía Trung Quốc thì hành trình phương Bắc qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương dường như chỉ là một trong những giải pháp tránh để xuất khẩu của Trung Quốc bị phụ thuộc quá nhiều vào một vài tuyến đường biển, chẳng hạn như là qua eo biển Malacca. Nhưng mà cái sự hiện diện của Trung Quốc trong các vùng biển ở Bắc Cực cũng làm dấy lên cái lo ngại về những hoạt động dò thám của nước này trong một cái khu vực đặc biệt nhạy cảm đối với châu Âu và đối với an ninh của NATO.
5: C'est vrai qu'il y a une perspective d'une sorte d'Eurasie fractionnée en deux, d'un côté les Européens éventuellement avec des proximités.
6: Quả thực là có khả năng châu Âu có một sự chia rẽ giữa một bên là các quốc gia thân với những nước như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và bên kia là phe thân với khối Nga, Trung Quốc. Con đường phương Bắc này lại là biểu tượng của sự gần gũi về kinh tế giữa Moscow và Bắc Kinh. Tuy nhiên, thế giới ngày nay cũng không hẳn là bị phân khối như thời kỳ chiến tranh lạnh. Chuyến công du của ông Tập Cận Bình vừa qua đến Mỹ thể hiện rõ ràng điều đó. Mỗi bên đều theo đuổi những lợi ích của riêng mình. Nga có lập trường riêng, Trung Quốc cũng vậy. Nga và Trung Quốc có thể chia sẻ lợi ích về tuyến đường phương Bắc, nhưng lại không tìm được tiếng nói chung về dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Siberia. Trung Quốc không muốn đầu tư vào dự án này, tránh để bị quá phụ thuộc vào Nga. Bắc Kinh muốn phụ thuộc vào nhiều đối tác hơn là phụ thuộc vào một thỏa thuận mang tính cố định với Nga.
4: RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn Paul Touré, Giám đốc Học viện Kinh tế Hàng hải IGEMA của Pháp, vừa trình bày về tuyến vận tải đường biển mới qua Bắc Cực. Công trình này thực ra thì mang nặng cái ý nghĩa chính trị và những tính toán về chiến lược hơn là những lợi ích thuần túy về kinh tế. NSR là cái cánh cửa cho phép Bắc Kinh chen chân vào Bắc Cực. Hàn Quốc là một đối tác thường bị coi là khá nhạt mờ trên vấn đề này. Trái lại thì Nga từ 15 năm nay xem việc phát triển tuyến đường hàng hải phương Bắc là cái phương tiện để mở rộng ảnh hưởng và cái quyền chủ quyền của Nga ở Bắc Cực trước khi tính đến việc khai thác NSR như một trục giao thương mới để xuất khẩu dầu khí từ vùng Siberia.
2: Les voix du monde.

0: RFI.
1: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: RFI.

Trước khi kết thúc chương trình của RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm tới, mức cao nhất từ đầu chiến tranh Ukraine. Trung Quốc mở một trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Hoa Kỳ siết chặt thêm các trừng phạt chống Cuba. Về chương trình ngày mai, sau một điểm báo của Trọng Thành là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với đề tài Thủ tướng Anh Andrew Burnham để ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên Hiệp Châu Âu, thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí xã hội của Chi Phương với đề tài Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI, trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Minh Anh và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Tư, 30 tháng 9, 2026. Nga tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm tới, mức cao nhất từ đầu chiến tranh Ukraine. Trung Quốc mở trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Hoa Kỳ siết chặt thêm các trừng phạt chống Cuba. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ rút quân khỏi Iraq, không gian ảnh hưởng của Iran rộng mở. Kính thưa quý vị, theo tin giờ chót, một chuyến bay của hãng Fly Dubai đi thủ đô Tel Aviv của Israel đã phải đổi hướng hôm nay do cơ phó tấn công cơ trưởng nhằm mục đích gây ra tai nạn máy bay. Theo lời kể của một hành khách, khi chiếc máy bay đang bay qua không phận Jordani, cơ phó đã cố gắng giết cơ trưởng và thực hiện một vụ tấn công tự sát, nhưng rất may đã bị mọi người khống chế. Theo nguồn tin và truyền thông Israel, trong số 180 hành khách có hai phi công khác và chính họ đã tiếp quản buồng lái và hạ cánh máy bay an toàn xuống sân bay Ả Rập Xê Út. Trở lại thời sự, theo các tài liệu của chính phủ mà hãng tin Reuters tham khảo được vào ngày 28 tháng 9, Nga có kế hoạch chi tiêu đến 17.000 tỷ rúp, tức là tương đương với 202 tỷ đô la cho quốc phòng trong năm 2027, tức là tăng khoảng 27% so với dự toán ban đầu. Đây là con số cao nhất kể từ khi xung đột với Ukraine bùng phát vào năm 2022.
1: Chính phủ Nga dự kiến trình dự thảo ngân sách lên Quốc hội trước ngày 1 tháng 10 và việc thông qua rất có thể chỉ là thủ tục mang tính hình thức. Tuần trước, chính phủ đã tuyên bố nhu cầu quốc phòng và an ninh là ưu tiên chiến lược, đồng thời công bố kế hoạch tăng thêm thuế vào năm 2027 để bù đắp khoản thâm hụt ngày càng lớn, mặc dù trước đó Moscow từng khẳng định sẽ không có thêm đợt tăng thuế nào. Chi phí cho cuộc chiến tại Ukraine liên tục gia tăng, khiến tăng trưởng kinh tế của Nga chỉ ở mức rất thấp trong năm 2025 và rơi vào tình trạng gần như bằng không. Năm nay, 2026, Nga còn phải chịu thêm áp lực từ các cuộc tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các cơ sở hạ tầng và nhà máy lọc dầu, buộc Moscow phải chi một khoản tiền không được tiết lộ cho phòng chống, thôn, sửa chữa thiệt hại và nhập khẩu nhiên liệu để giải quyết tình trạng thiếu hụt trong nước. Kinh tế Nga không có nguy cơ sụp đổ trong ngắn hạn, tuy nhiên một số mất cân bằng về cơ cấu bắt đầu bộc lộ rõ. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu Florent Parmentier, tổng thư ký Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Sciences Po ghi nhận tình trạng thiếu hụt lao động ở một số lĩnh vực có thể gây ra những khó khăn về năng lực sản xuất và chi phí. Ông Parmentier cảnh báo xin trích, điều này sẽ gây tác động lan truyền đến phần còn lại của nền kinh tế, có nguy cơ làm suy yếu các lĩnh vực khác ngoài ngành công nghiệp quốc phòng, hết là giỡn.
0: Cũng liên quan đến Nga, Liên hiệp châu Âu và khối NATO hôm qua đã bày tỏ tình đoàn kết với Estonia sau khi nước này cáo buộc Nga đứng sau một vụ phá hoại nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng.
2: Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna ngày 29 tháng 9 trên mạng xã hội X tố cáo vụ hỏa hoạn tại cơ sở của hãng Mirem Robotics ở thủ đô Tallinn hồi tháng 8 năm 2026, một công ty chuyên sản xuất xe tự hành mặt đất, là hành động phá hoại do các cơ quan đặc nhiệm của Liên bang Nga giật giày. Hôm qua, Liên Âu bày tỏ tình đoàn kết chặt chẽ với Estonia, phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Christian Vigan khẳng định, xin trích, Moscow tìm cách uy hiếp châu Âu để giảm hỗ trợ cho Ukraine, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ mọi liên quan, gọi các cáo buộc của Tallinn là vô căn cứ và thiếu suy nghĩ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte kêu gọi các nước thành viên giữ bình tĩnh, đồng thời khẳng định chúng ta mạnh hơn và họ biết điều đó. Theo ông, các cuộc tấn công hỗn hợp sẽ không làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Ukraine. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nhận định vụ việc cực kỳ nghiêm trọng và nhằm vào toàn châu Âu, còn Ngoại trưởng Litva thì nói thẳng dấu vết của Nga có ở khắp nơi.
0: Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến thăm Moscow của đặc phái viên Giáo hoàng Hồng y Matteo Zuppi. Mục tiêu của chuyến đi 3 ngày là tiếp tục sứ mệnh ngoại giao nhân đạo mà Tòa Thánh đã theo đuổi suốt 3 năm qua liên quan đến chiến tranh Ukraine. Thông tin viên Duy An tại Liège, Bỉ giải thích thêm.
3: Đức Hồng y Matteo Zuppi luôn được chào đón ở Moscow. Đại sứ Nga bên cạnh Tòa Thánh Ivan Sostanovsky đã nhiều lần nhắc lại điều này trước thềm chuyến thăm Nga. Quan hệ giữa Vatican và Nga vẫn tốt đẹp và mang tính xây dựng, bất chấp tình hình chính trị quốc tế phức tạp. Chính trong hoàn cảnh này, những gì đã được xây dựng trong các triều đại giáo hoàng trước đây cần được bảo tồn. Đối thoại vẫn được cởi mở và dựa trên sự tin tưởng, với sự liên lạc thường xuyên ở mọi cấp độ, mở rộng tiềm năng để hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Đây là chuyến viếng thăm Moscow lần thứ 3 của Đức Hồng Y Zuppi. Chuyến thăm kéo dài 3 ngày, kết thúc vào ngày hôm nay thứ Tư, diễn ra sau chuyến thăm Ukraine hồi tháng 7, nơi Đức Hồng Y cũng đã đến thăm một trại giam của quân đội Nga và được yêu cầu làm điều tương tự ở Moscow để đánh giá điều kiện của những người bị quân đội Nga bắt giữ. Một lần nữa, ngài sẽ đi lại giữa hai thủ đô để thúc đẩy đối thoại, bắt đầu từ những người đang đau khổ, như lời Đức Hồng Y Zuppi thường nói. Đây là tinh thần ngoại giao nhân đạo của Tòa Thánh trong bối cảnh cuộc chiến tranh tàn phá Ukraine kể từ năm 2022. Và đó là trọng tâm của sứ mệnh hòa bình của đặc phái viên của Giáo Hoàng. Sứ mệnh này do Đức Giáo Hoàng Francisco mong muốn và được Đức Giáo Hoàng Leo XIV xác nhận đã cho phép thiết lập một kênh đối thoại giữa Kiev và Moscow trong suốt 3 năm thông qua Phủ Quốc Vũ Khanh và mạng lưới các tòa khâm sứ Tòa Thánh. Danh sách hàng ngàn tên tuổi tù binh chiến tranh, trẻ em và người mất tích từ hai nước đã được chuyển qua kênh này. Chuyến đi của Hồng Y Zuppi tiếp theo chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Tòa Thánh, Tổng giám mục Paul Gallagher hồi cuối tháng 8. Tòa Thánh đã có những hoạt động ngoại giao liên tục trong mùa hè này với các chuyến đi của đặc phái viên Giáo Hoàng và Ngoại trưởng Tòa Thánh đến thủ đô của hai nước đang có chiến tranh từ 3 năm qua. Duy An tường thuật cho RFI từ Liège.
0: Về Trung Đông, Iran hôm nay cho biết đã nhận được phản hồi chính thức từ Hoa Kỳ đối với đề xuất mới nhất của Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến, nhưng không tiết lộ nội dung.
2: Phát biểu với hãng thông tấn chính thức IRNA, người phát ngôn chính phủ Fatemeh Mohajerani cho biết, xin trích, hôm nay trong phiên họp nội các, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã trình lên Tổng thống Masoud Pezeshkian các đề xuất của phía Mỹ. Sau hơn 7 tháng xung đột và bế tắc ngoại giao, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran đã được nối lại tuần trước bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, song không đạt được kết quả nào đáng kể. Iran cho biết đã đưa ra 7 điều kiện để chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Chiến lược vốn là điểm bất đồng chính trong cuộc chiến, không phải tất cả các điều kiện đều được công bố, nhưng Tehran đặc biệt yêu cầu chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận ở Trung Đông, kể cả ở Liban, nơi Israel đang giao tranh với lực lượng Hezbollah thân Iran. Phía Iran cũng đòi giải tỏa các tài sản bị phong tỏa nước ngoài, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào ngành dầu mỏ và chấm dứt việc Mỹ phong tỏa cảng biển. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran trước báo giới, nhưng Tehran vẫn chờ một phản hồi chính thức thông qua các trung gian Qatar trên thực địa. Những tuần gần đây, chiến sự lắng xuống, Mỹ chưa tấn công Iran kể từ ngày 1 tháng 9, dù các tàu thuyền tại eo biển Hormuz vẫn thường xuyên bị nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, Mỹ đã siết chặt cuộc chiến kinh tế chống Iran, áp đặt trừng phạt lên toàn bộ các hãng hàng không của nước này và tuyên bố sẽ không khoan nhượng với các doanh nghiệp nước ngoài hỗ trợ Tehran.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã đến Madrid, Tây Ban Nha, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước trong 2 ngày. Trước cuộc gặp với Thủ tướng Pedro Sánchez hôm nay, hôm qua Tổng thống Macron đã có cuộc trao đổi với sinh viên tại Madrid. Thông tin viên Miriam Paradon tường thuật.
4: Devant les étudiants de l'Université Complutense de Madrid, Emmanuel Macron
5: phát biểu trước sinh viên tại Đại học Complutense Madrid, Emmanuel Macron đã đề cập đến một trong những chủ đề yêu thích của ông, đó là mối nguy hiểm của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đối với nền dân chủ. Ông lên án các quốc gia phản đối bất kỳ quy định nào, đứng đầu trong số đó là Hoa Kỳ. Ông phát biểu, chúng ta phải chống lại chính sách ngoài lãnh thổ của Mỹ liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trong quá khứ, đó là các loại thuế quan. Vì vậy, điều mấu chốt để làm được việc này là phải có một châu Âu thống nhất, một châu Âu không sợ, đôi khi chấp nhận hứng đòn, bởi vì những đòn đáp trả của châu Âu có thể mang tính răn đe. Vài tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Tổng thống Pháp muốn khẳng định ông là người đi hàng đầu, bảo vệ một châu Âu hùng mạnh. Ông nói, châu Âu của chúng ta phải xây dựng sức mạnh trong bối cảnh địa chính trị mới, sức mạnh công nghệ và kinh tế, và do đó phải biết cách tự bảo vệ mình, khai thác giá trị của thị trường chung, đi đầu trong đổi mới và sở hữu sức mạnh quân sự để bảo vệ biên giới. Và đó cũng là điều chúng ta đã đạt được trong 5 năm qua. 5 năm trước, không ai nói về điều đó. Chúng ta không được phép nói về một trụ cột châu Âu của NATO. Giờ đây, chúng ta đang nói về quốc phòng châu Âu, hết lời dẫn. Nhưng để làm được điều đó, cần phải có đầu tư. Trong bối cảnh đàm phán về ngân sách châu Âu, Emmanuel Macron hy vọng sẽ thuyết phục được Tây Ban Nha, trong khi các quốc gia khác như Đức lại do dự trong việc tăng chi tiêu cho châu Âu.
6: Muriel Paradon, Madrid, RFI.
0: Về thời sự châu Á, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua cho biết đã mở một trung tâm huấn luyện và hỗ trợ quân sự mới tại Lào. đây là một động thái mở rộng hỗ trợ quân sự ra nước ngoài hiếm có của Bắc Kinh.
1: Trong thông cáo, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố rằng Trung tâm Huấn luyện và Hỗ trợ chung Trung-Lào cùng Học viện Hàng không Hữu nghị Trung-Lào đã đi vào hoạt động tại một sân bay ở Bangkok, và hai cơ sở này do cả hai bên cùng duy trì và vận hành nhằm mục đích hỗ trợ Lào tăng cường công tác huấn luyện phi công không quân, hết lời dẫn. Phía Trung Quốc khẳng định là các hoạt động tại Lào xin trích không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào mà nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác thực chất giữa hai quân đội cũng như góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, hết lời dẫn. Đại sứ quán Lào ở Bangkok không phản hồi yêu cầu bình luận. Hãng tin Anh Reuters lưu ý thêm là Trung Quốc hiện đang vận hành một trung tâm huấn luyện và hỗ trợ chung khác tại căn cứ hải quân Rim của Campuchia nằm ở vịnh Thái Lan và một căn cứ hậu cần tại Djibouti.
0: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc hôm nay đã yêu cầu Bắc Triều Tiên xin lỗi sau vụ nổ mìn làm 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương trong khu phi quân sự giữa hai miền. Hồi tuần trước, Bình Nhưỡng bác bỏ mọi trách nhiệm, đồng thời cáo buộc Seoul kiếm cớ cho một hành động khiêu khích quân sự.
2: Vụ việc xảy ra hôm 21 tháng 9 làm 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương, trong đó một sĩ quan bị mất một bàn chân. Theo AFP, đây là một trong những tai nạn nghiêm trọng nhất tại khu vực này trong khoảng 10 năm qua. Cùng ngày hôm qua, Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc lực lượng quốc tế do Mỹ dẫn đầu có nhiệm vụ giám sát thỏa thuận đình chiến ở phía Nam đã đưa ra kết luận điều tra xác định được một quả mìn sát thương còn hoạt động của Bắc Triều Tiên nằm ở phía Hàn Quốc theo ranh giới quân sự. Theo Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc thì đây là hành vi vi phạm thỏa thuận đình chiến. Quân đội Hàn Quốc đòi Bình Nhưỡng lập tức chấm dứt các hoạt động làm gia tăng căng thẳng. Bộ trưởng Quốc phòng Kang Shin-su cho biết Seoul sẽ có những biện pháp cần thiết. Tuy nhiên, bà Kim Yo-jong, em gái đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un đã bác bỏ mọi trách nhiệm. Theo truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên, bà Kim Yo-jong coi cáo buộc của Seoul là đê hèn và bẩn thỉu, và Hàn Quốc dựng chuyện để lấy cớ cho một hành động khiêu khích chính trị và quân sự nhằm vào miền Bắc, mang tên khu vực phi quân sự nhưng lại là một trong những nơi có nhiều mìn nhất thế giới, ước tính có khoảng hơn 800.000 quả mìn được gài trong dải đất rộng 4 km dài gần 200 km này.
0: Về tình hình Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam thừa nhận sự bất đồng trong dư luận, ghi nhận có những ý kiến khác biệt về một dự án phát triển trọng điểm tại Hà Nội sau khi hơn 1/4 số người tham gia đóng góp ý kiến không ủng hộ dự án này. Đó là ghi nhận của hãng tin AFP hôm nay. Trong suốt tháng 9, chính quyền đã kêu gọi người dân đóng góp ý kiến về các kế hoạch trị giá hàng tỷ đô la nhằm cải tạo các khu vực dọc theo sông Hồng và Hồ Gươm ở trung tâm thành phố Hà Nội. Theo báo chí trong nước, hôm Chủ nhật vừa qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã công bố kết quả thăm dò. Theo đó, có đến 92% số phiếu ủng hộ dự án cải tạo hồ, trong khi chỉ có 71,8% ủng hộ các kế hoạch liên quan đến sông Hồng, tức là hơn 1/4 số người được hỏi không tán thành dự án. Theo hãng tin AFP, một cư dân của khu vực này, xin giấu tên vì sợ bị trù dập, cho rằng con số 71,8% tỷ lệ ủng hộ cũng không phản ánh đúng mức độ phản đối của người dân địa phương, bởi vì những cư dân Hà Nội sống xa khu vực dự án cũng được tham gia đóng góp ý kiến. Chuyển sang khu vực châu Mỹ, chính quyền Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với La Habana. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ thông báo các biện pháp trừng phạt mới trong lĩnh vực giao dịch tài chính có liên quan đến Cuba, bao gồm cả lĩnh vực tư nhân hiện đang phát triển mạnh.
1: Theo cập nhật mới nhất từ Cục Kiểm soát Tài sản nước ngoài trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp mới cấm mọi giao dịch tài chính gián tiếp với các thực thể Cuba bị Mỹ trừng phạt, đặc biệt là các thực thể có liên hệ với Bộ Máy An ninh và Gaza, tập đoàn kinh tế của quân đội Cuba. Hoa Kỳ còn hủy bỏ một điều khoản từ năm 2024 cho phép các ngân hàng Mỹ xử lý các khoản thanh toán bằng đô la có liên quan đến Cuba nếu như điểm xuất xứ và điểm đến của việc chi trả đó đều nằm ngoài lãnh thổ Mỹ và không liên quan đến bất kỳ công dân Hoa Kỳ nào. Quy định mới cũng loại bỏ một điều khoản được chính quyền Biden nới lỏng vào năm 2024, cho phép các ngân hàng Mỹ xin trích, mở và duy trì các tài khoản dưới tên của một công dân Cuba, doanh nhân độc lập trong lĩnh vực tư nhân. Ngoài ra, quy định mới của Mỹ cũng hạn chế một số loại hình du lịch đối với công dân Mỹ được ban hành dưới thời Tổng thống Barack Obama. Các chuyến đi giao lưu văn hóa còn được gọi là giao lưu nhân dân và các cuộc hội thảo, họp kinh doanh hiện nay đều phải xin phép. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Cuba lên án các biện pháp phong tỏa mới của Mỹ là nhằm cản trở tiến trình chuyển đổi nền kinh tế mà La Habana đang tiến hành từ tháng 6 năm nay.
0: Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm qua thông báo chọn hãng Boeing để chế tạo chiến đấu cơ thế hệ mới cho Hải quân Hoa Kỳ với hợp đồng trị giá hơn 20 tỷ đô la. Theo thông báo từ Lầu Năm Góc, được hãng tin AFP trích dẫn, chiến đấu cơ này sẽ hoạt động song song với chiến đấu cơ F-35C. Trong thông báo nói trên, ông Michael Dufresne, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách mua sắm, khẳng định loại máy bay tàng hình này sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối trong không phận tranh chấp, mở rộng phạm vi hoạt động và mang lại lợi thế quyết định cho lực lượng tác chiến. Theo ông, đây là khoản đầu tư không thể thiếu đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Trước đó vào tháng 3, 2025, Boeing cũng đã được chọn để phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới cho không quân Hoa Kỳ. Máy bay được đặt tên là F-47 để vinh danh Donald Trump, tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.
7: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. Từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Với việc Mỹ rút quân khỏi Iraq, không gian ảnh hưởng của Iran đang rộng mở. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
2: Sau hơn 2 thập niên hiện diện quân sự, Mỹ đã rút những lực lượng cuối cùng khỏi Iraq. Đối với Washington, đây là bước đi nhằm khép lại một chương dài can thiệp quân sự tại quốc gia Trung Đông này. Nhưng tại Baghdad, sự ra đi của Mỹ cũng đặt ra những câu hỏi. Ai sẽ lấp khoảng trống an ninh mà lực lượng Mỹ để lại? Theo Reuters, các lực lượng Mỹ dự kiến rời những căn cứ cuối cùng tại Iraq vào ngày 30 tháng 9 này. Quyết định được thỏa thuận từ năm 2024 dưới thời Tổng thống Joe Biden và được chính quyền Donald Trump tiếp tục thực hiện. Nhưng điều đáng chú ý là việc rút quân diễn ra trong lúc Mỹ và Iran đang đối đầu trong một cuộc chiến khu vực. Nhà phân tích an ninh Iraq chuyên theo dõi các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia, ông Yassim al-Bahali nhận định với Reuters rằng Iran có thể đạt được lợi ích chiến lược đáng kể từ việc liên quân rút đi, bởi sự hiện diện quân sự của Mỹ trong nhiều năm qua đã tạo ra một đối trọng với ảnh hưởng của Tehran tại Iraq. Theo ông, các nhóm vũ trang thân Iran không chỉ coi đây là một thắng lợi biểu tượng mà còn có thể tìm cách chuyển lợi thế đó thành ảnh hưởng lớn hơn đối với an ninh và các quyết định chính trị của Iraq. Đây chính là điểm khiến việc Mỹ rút quân trở nên nhạy cảm. Iraq là trường hợp đặc biệt ở Trung Đông. Baghdad duy trì quan hệ với cả Washington lẫn Tehran, trong khi hai cường quốc này lại coi nhau là đối thủ. Trong nhiều năm, lãnh thổ Iraq trở thành một dạng chiến trường gián tiếp giữa Mỹ và Iran. Các nhóm vũ trang thân Tehran nhiều lần tấn công lực lượng Mỹ. Theo AFP, sau khi liên quân rút đi, chính phủ Iraq sẽ phải tự giải quyết một vấn đề mà lâu nay Washington gây sức ép, đó là kiểm soát và giải giáp các lực lượng vũ trang thân Iran. Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã cam kết các phe phái này sẽ giao nộp vũ khí sau khi liên quân rời Iraq, nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Một số nhóm tuyên bố sẵn sàng giải giáp trong khi những lực lượng mạnh hơn từ chối. AFP dẫn một nguồn tin ngoại giao tại Baghdad cho biết chính phủ hiện chưa có một lộ trình rõ ràng cho quá trình này. Nhà phân tích Iraq Sajjad Jiyad cho rằng vấn đề không thể giải quyết được chỉ bằng một quyết định hành chính. Theo ông, chừng nào cuộc xung đột khu vực còn tiếp diễn, Iran khó từ bỏ những công cụ chiến lược cho phép họ tấn công các lợi ích của Mỹ trong khu vực. Tehran có thể chấp nhận giảm hoạt động của các nhóm vũ trang mà mình hậu thuẫn, nhưng hoàn toàn không muốn các nhóm này từ bỏ vũ khí. Reuters dẫn lời các quan chức an ninh Iraq và người quốc cảnh báo việc Mỹ rút quân có thể tạo điều kiện cho tổ chức nhà nước Hồi giáo IS phục hồi, dù Vương quốc Hồi giáo tự xưng đã bị đánh bại gần một thập niên trước. IS vẫn duy trì các mạng lưới chân rết ngầm. Chỉ huy người quốc Silvan Barzani cho rằng việc thiếu thông tin tình báo, hậu cần và drone Mỹ có thể tạo cơ hội để IS tái tổ chức. Như vậy, quân Mỹ rút đi có thể làm giảm một nguồn căng thẳng tại chỗ, nhưng đồng thời cũng làm suy yếu một trong những đối trọng quân sự với Iran và một số năng lực chống khủng bố mà Baghdad từng dựa vào. Tuy nhiên, nói rằng Iraq sẽ rơi vào tay Iran là một cách nhìn quá đơn giản. Chính Iraq mới là bên phải xử lý bài toán để có thể giữ được chủ quyền và tránh trở thành chiến trường giữa hai đối thủ bên ngoài. Sajjad Jiyad cho rằng nếu Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận, vấn đề các nhóm vũ trang ở Iraq sẽ trở nên dễ giải quyết hơn nhiều. Nhưng khi đối đầu Mỹ-Iran vẫn tiếp diễn, các lực lượng thân Tehran có lý do để giữ vũ khí và duy trì khả năng gây sức ép. Vì thế, cuộc rút quân của Mỹ không đồng nghĩa với việc Iran lập tức kiểm soát Iraq, nhưng nó làm thay đổi cán cân ảnh hưởng. Sau khi lực lượng Mỹ rời đi, Tehran sẽ không còn phải đối mặt với mức độ hiện diện quân sự của Washington tại một quốc gia có vị trí chiến lược ngay sát biên giới với Iran. Các đồng minh vũ trang của Iran có thêm không gian hoạt động, trong khi chính phủ Iraq phải chứng minh rằng họ đủ khả năng kiểm soát các lực lượng này mà không cần đến sự bảo trợ trực tiếp của Mỹ. Đó có thể sẽ là phép thử lớn nhất đối với chủ quyền của Iraq.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thu Hằng, sau đó là phần tạp chí xã hội do Chi Phương phụ trách với đề tài Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Cuối cùng là phần phát là tạp chí kinh tế, vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội, tạp chí do Thanh Hà thực hiện. Còn bây giờ như thường lệ là mục theo dòng thời sự. Mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu trí tuệ nhân tạo xâm nhập dữ liệu chính phủ, sau nước Úc ai sẽ là mục tiêu tiếp theo?
3: Thưa quý vị, nhà chức trách Úc
0: ngày 24 tháng 9 vừa qua chính thức thông báo rằng một hệ thống trí tuệ nhân tạo AI đã xâm nhập vào một cơ sở dữ liệu mà Canberra cho rằng nằm ngoài khả năng tiếp cận của công chúng. Vụ việc không chỉ là vấn đề của riêng nước Úc, gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với tất cả các quốc gia trong bối cảnh những hệ thống AI ngày càng có khả năng tác động đến an ninh quốc gia. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hết sức bất bình. Trong cuộc họp báo bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông cho biết một tác nhân AI của OpenAI đã truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu của hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia. Sự việc càng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ các AI tự động có thể chủ động đột nhập vào các hệ thống mà không cần con người trực tiếp chỉ đạo, trong bối cảnh ngày càng có nhiều cảnh báo về nguy cơ AI thực hiện những hành động ngoài tầm kiểm soát. Theo Anthony Albanese, tác nhân AI này đã truy cập vào cả những hồ sơ công khai và không công khai trong cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia về bảo hiểm y tế, thậm chí còn tạo ra các tệp dữ liệu mới.
3: Đây có phải là lần đầu tiên AI chủ động xâm nhập vào hệ thống của một chính phủ hay không?
0: OpenAI xác nhận đã thông báo về vụ việc cho chính quyền Úc vào ngày 10 tháng 9 sau khi phát hiện vụ xâm nhập xảy ra vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, trên thực tế, vụ việc đã xảy ra từ tháng 6. Chính quyền Canberra cho rằng OpenAI đã mất quá nhiều thời gian mới thông báo về sự cố. Anthony Albanese gọi khoảng thời gian từ khi xảy ra sự việc đến lúc doanh nghiệp thông báo cho nhà chức trách là không thể chấp nhận được. Đây có thể là lần đầu tiên một hệ thống AI chủ động tìm cách tấn công hoặc truy cập vào một máy chủ do chính phủ quản lý. Kể từ khi nền tảng AI Hacking Face bị xâm nhập hồi tháng 7, các sự cố an ninh mạng liên quan đến tác nhân AI đã gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, cho đến nay, những sự cố này chủ yếu chỉ ảnh hưởng đến các hệ thống của doanh nghiệp tư nhân. Về mặt kỹ thuật, việc cơ sở dữ liệu bị xâm nhập chứa thông tin do nhà nước quản lý không làm thay đổi bản chất của vấn đề. Lucas Olesnik, chuyên gia tư vấn về an ninh công nghệ và nghiên cứu viên liên kết tại King's College London, nhận định các hệ thống do OpenAI vận hành dường như không phân biệt mục tiêu thuộc cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân. Theo ông, cách các tác nhân AI này được phát triển có thể cho phép chúng nhắm tới bất kỳ hệ thống nào. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định đây là một vụ tấn công có chủ đích nhắm vào một hệ thống của chính phủ. Sven Herpik, chuyên gia về an ninh mạng và các rủi ro tại tổ chức phi chính phủ Interface của Đức, lưu ý rằng hiện chưa rõ liệu AI có thực sự vượt qua một cơ chế bảo mật được thiết lập để bảo vệ dữ liệu hay không. Theo ông, một khả năng khác là hệ thống đã được cấu hình không chính xác, khiến AI có thể suy luận hoặc đoán ra URL cho phép truy cập vào những dữ liệu này.
3: Úc có phải là quốc gia duy nhất đối mặt với nguy cơ này hay không?
0: Dù vậy, việc một hệ thống AI của OpenAI có thể truy cập vào những dữ liệu mà chính phủ Úc lưu trữ ngoài tầm với của công chúng vẫn đủ khiến các chính phủ trên toàn thế giới lo ngại. Chính quyền Canberra cho biết đã tiến hành điều tra khẩn cấp để xác định liệu dấu vết hoạt động của AI có xuất hiện ở những máy chủ khác hay không. Vậy tại sao sự việc hiện chỉ dừng lại ở Úc? Hoàn toàn có khả năng các tác nhân AI đã từng truy cập vào những dữ liệu ở Pháp, Mỹ hoặc các quốc gia khác mà chưa ai phát hiện ra. Đáng chú ý, OpenAI cũng phải mất gần 2 tháng mới phát hiện ra sự cố. Louis Dennis, chuyên gia về các hệ thống máy tính tự chủ tại Đại học Manchester, cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, dù cần thận trọng vì hiện chưa rõ chính xác tác nhân AI nói trên được lập trình như thế nào và những biện pháp bảo vệ nào đã được thiết lập để hạn chế hoạt động của tác nhân này. Nói cách khác, có thể các chuyên gia tại OpenAI đã quá chú trọng vào khả năng tìm kiếm và thu thập dữ liệu mà chưa quan tâm đúng mức đến việc kiểm soát hành vi của AI. Về lý thuyết, việc cấm các tác nhân AI truy cập vào máy chủ của chính phủ, nơi có thể chứa những dữ liệu đặc biệt nhạy cảm là điều hoàn toàn có thể thực hiện. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ không có gì bảo đảm AI sẽ luôn tuân thủ những giới hạn đó. Lucas Olesnik nhấn mạnh rằng trước đây từng có những tác nhân AI được tách khỏi Internet và bị cấm kết nối trở lại, nhưng chúng vẫn tìm cách thực hiện hành động này.
3: AI có đang trở thành một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không?
0: Sven Herpik cho rằng, ngay cả khi có thể áp dụng những hạn chế như vậy đối với các mô hình AI không công khai mã nguồn như những mô hình của OpenAI, thì việc áp dụng với các mô hình mã nguồn mở lại khó khăn hơn. Với các mô hình này, chỉ cần xóa bỏ những quy định cấm truy cập là chúng có thể hoạt động theo cách khác. Theo ông, mức độ phát triển của những mô hình mã nguồn mở hiện chỉ chậm hơn khoảng 6 đến 12 tháng so với các mô hình đóng. Tuy nhiên, không nên coi AI là những tội phạm mạng. Các tác nhân AI không cố tình gây hại và xét riêng khía cạnh đó, việc chúng truy cập vào cơ sở dữ liệu của Úc có thể không tạo ra một mối nguy hiểm trực tiếp. Nhưng các chuyên gia được phỏng vấn cho rằng vấn đề không đơn giản như vậy. Lucas Olesnik cảnh báo những hành vi như trên tạo ra một rủi ro đáng kể đối với an ninh quốc gia của các nước, đặc biệt liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trước hết, Louis Dennis cho rằng Xét trên phương diện xã hội, nguy cơ lớn nhất là người dân mất niềm tin vào khả năng của các cơ quan nhà nước trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin mật trên các máy chủ. Tiếp đó, Sven Herpik lo ngại rằng những thông tin mà tác nhân AI đã truy cập trên hệ thống của Úc rất có thể đã được đưa trở lại vào cơ sở dữ liệu của AI. Khi đó, chúng có thể được sử dụng lại để trả lời câu hỏi của người dùng Internet. Chẳng hạn trong tương lai, một người có thể đặt câu hỏi cho ChatGPT về hệ thống bảo hiểm y tế trên thế giới và nhận được câu trả lời chứa những thông tin vốn không được phép công khai. Vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu một AI có thể tiếp cận các dữ liệu mật hoặc bí mật quốc gia đang được lưu trữ trên một máy chủ có lỗ hổng bảo mật. Rủi ro càng lớn bởi một khi thông tin đã được đưa vào cơ sở dữ liệu của AI, việc loại bỏ chúng một cách triệt để có thể rất khó khăn, Sven Herpik cảnh báo như trên. Sự cố này đồng thời phơi bày những lỗ hổng mà trước đây có thể chưa từng được phát hiện. Louis Denis cho rằng vấn đề không nằm ở bản thân AI, mà ở những con người và tổ chức sử dụng trí tuệ nhân tạo. Theo Sven Herpik, nếu một AI không có ý định gây hại và thậm chí không được huấn luyện đặc biệt để xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của chính phủ và vẫn có thể làm được điều đó, thì các nhóm tội phạm mạng hoặc cơ quan tình báo hoàn toàn có thể sử dụng AI để khai thác chính những lỗ hổng tương tự nhằm thực hiện các hành vi nguy hiểm.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm tới, mức cao nhất từ đầu chiến tranh Ukraine. Trung Quốc mở một trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Hoa Kỳ siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt chống Cuba. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay như thường lệ là một điểm báo, hôm nay do Thu Hằng phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Nhanh hơn, nhiều hơn, có sức công phá mạnh hơn. Thôn Nga, trong đó có khoảng một nửa được trang bị động cơ phản lực Trung Quốc, trở thành cơn ác mộng cho phòng không Ukraine, tàn phá cơ sở hạ tầng dân sự và gây thương vong. Đây là những thôn mới của Nga có sức phá hoại lớn, theo nhận định của báo Le Monde ngày hôm nay 30 tháng 9.
0: Từ những chiếc Shahed có nguồn gốc Iran, Nga đã phát triển dòng Geran từ 1 đến 5 và nhanh chóng tổ chức sản xuất quy mô lớn trong nước. Được phóng sang Ukraine hàng ngày, drone Geran trở thành loại vũ khí sát thương nhất, chở nhiều thuốc nổ hơn, từ 20 đến 30 lên đến 50 đến 90 kg. Ưu điểm của chúng là chi phí, tầm bay xa và có thể sản xuất hàng loạt. Trong 4 năm rưỡi chiến tranh, Nga đã phóng sang Ukraine ít nhất 60.000 drone các loại, trong đó có drone mùi nhử để làm quá tải hệ thống phòng không, tạo điều kiện cho drone mang thuốc nổ tiếp cận mục tiêu.
5: Nhưng giờ đây, Nga đang chuyển sang drone phản lực tốc độ cao, ngày càng giống như là một tên lửa hành trình. Geran 3 xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2024, có thể đạt khoảng 330 km một giờ. Geran 4 là khoảng 450 km một giờ và Geran 5 lên tới 600 km một giờ. Geran 2 tiếp tục được sản xuất đại trà, nhưng phiên bản 1 và 3 thì đã bị dừng. Từ giữa năm nay, các phiên bản Geran phản lực 4 và 5 được cho là đã chiếm khoảng một nửa số thôn tấn công tầm xa mà Nga sử dụng. Cơ sở sản xuất Geran chính nằm tại Tatarstan có khoảng 116 tòa nhà trên diện tích gần 3 km vuông và tiếp tục được mở rộng thêm theo hình ảnh vệ tinh chụp tháng 5 năm nay. Ba khu công nghiệp khác được cho là sản xuất linh kiện cho công ty Alabuga nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và Liên hiệp châu Âu.
0: Trung Quốc có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng drone Geran. Công ty Alabuga phải tìm đến các nhà cung cấp Trung Quốc để mua linh kiện và động cơ với giá từ 33 đến 40.000 đô la một động cơ, theo tình báo quân sự Ukraine. Từ mùa hè, Kiev cảnh báo Nga đã có khả năng sản xuất tới 500 drone Geran 4 và Geran 5 mỗi tháng.
5: Drone phản lực tốc độ cao có khả năng bay ở độ cao lớn để tránh một số hệ thống phòng không rồi hạ thấp khi tiếp cận mục tiêu. Nga cũng tiến hành các đợt tấn công liên tiếp nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng thủ Ukraine. Theo báo Le Monde, thì trong khi chờ Kiev tìm được giải pháp đối phó thì thường dân Ukraine có nguy cơ tiếp tục chịu thiệt hại nghiêm trọng.
0: Ngày hôm nay, lực lượng của Liên quân quốc tế rút khỏi Iraq sau 23 năm hiện diện, hân hoan và nỗi lo ngày mai là tâm trạng của một số người dân Iraq được ghi nhận trong phóng sự của Nhật báo Liberation. Đối với họ, cho dù Mỹ rút quân, Iraq vẫn chưa kiểm soát được chủ quyền đất nước.
5: Phóng sự của báo Liberation trở thành diễn đàn cho những thường dân Iraq. Có người từng mang giấc mộng Mỹ hài lòng vì Saddam bị lật đổ dù lý do can thiệp của Liên quân là tạo dựng, nhưng sau đó vỡ mộng vì bị lực lượng Hoa Kỳ bắt giam tra tấn vì nghi ngờ tài trợ khủng bố. Giống như đa số người dân Iraq, nhân chứng này cho rằng cuộc xâm lược của Mỹ đã dựng lên những thảm kịch Iraq của thế kỷ thứ 21, nội chiến tiếp diễn, lực lượng Shia nắm quyền, Daesh xuất hiện, tiếp theo là một cuộc chiến khác. Mỹ rút quân trước tiên là một thắng lợi, theo lời một người dân, không một lực lượng nước ngoài nào có thể can thiệp vào chuyện nội bộ Iraq, bây giờ cũng vậy. Nhưng một số người thì cho rằng Iraq sẽ không sớm kiểm soát được chủ quyền, đất nước không nắm giữ vận mệnh của mình, người này cho biết. Những xung đột trong vùng đang cho thấy điều này.
0: Mỹ và vai trò trong cuộc khủng hoảng ở Cuba hiện nay là chủ đề được Le Monde quan tâm. Nền kinh tế Cuba đang thoi thóp vì lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ từ tháng Giêng năm nay nhằm thay đổi chế độ ở La Habana. Đây là ghi nhận trong báo cáo công bố ngày 10 tháng 9 của nhóm nghiên cứu về tương lai Cuba tại Đại học Harvard.
5: Lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ đóng vai trò vô cùng tiêu cực đối với nền kinh tế Cuba, theo giải thích của nhà nghiên cứu Rafael Roja, Đại học Mexico, thành viên nhóm nghiên cứu. Mọi hoạt động công cộng như là thu gom rác, cấp nước, hoạt động của bệnh viện đều bị xáo trộn nghiêm trọng. Bệnh dịch do muỗi gia tăng trong khi hệ thống y tế, vốn rất nổi tiếng của Cuba, không còn khả năng đáp ứng. Báo cáo cũng nêu một số khó khăn khác như là dân số suy giảm như một đất nước trong thời chiến. Chiến lược tập trung đầu tư vào du lịch hiện bị khủng hoảng nghiêm trọng đã để lại một nền công nghiệp và nông nghiệp kiệt quệ, thiếu tay nghề. Giải pháp là gì? Báo cáo đưa ra một số đề xuất như là Cuba cần thực hiện tiến trình dân chủ để có thể được cộng đồng quốc tế hỗ trợ và nhận được một số nhân nhượng từ Hoa Kỳ, tạo điều kiện cho xã hội, dân sự và cộng đồng Cuba hải ngoại thông qua một hội đồng lập hiến, ưu tiên phát triển nông nghiệp để bảo đảm an ninh lương thực, đề cao vai trò của lĩnh vực tư nhân bằng cách tạo thuận lợi cho đầu tư của người Cuba hải ngoại, điều Cuba trở lại các định chế tài chính để có thể được vay đầu tư cho cơ sở hạ tầng vân vân.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Khối nợ của Pháp lên đến gần 3.600 tỷ euro, tương đương với 119% GDP, là chủ đề trang nhất của các nhật báo. Pháp có mức nợ công lớn thứ ba châu Âu, chỉ sau Hy Lạp và Ý. Thông tin được đưa ra vào lúc chính phủ trình dự thảo ngân sách lên Hội đồng Bộ trưởng ngày 1 tháng 10. Đây sẽ là chủ đề tranh luận rất sôi nổi tại Hạ viện.
5: Le Monde được cảnh báo nợ công của Pháp đang ở mức cao nhất kể từ năm 1946, khiến Pháp trở thành tâm điểm lo ngại quốc tế. Le Figaro thậm chí coi Pháp là mắt xích yếu của châu Âu xét về nợ và tăng trưởng. Theo cả hai nhật báo thì các chuyên gia không loại trừ kịch bản một cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng khắp châu Âu, thậm chí xa hơn với những tác động nghiêm trọng đến khu vực đồng euro. Trong khi liên đầu lo ngại trước khả năng ứng phó hạn chế của chính phủ Pháp thì thị trường cũng phát đi tín hiệu báo động. Ngày 29 tháng 9, lãi suất trái phiếu Pháp kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,8%, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng 2008. Năm 2027, Bercy, tức là Bộ Kinh tế Pháp, sẽ huy động 340 tỷ euro nợ, mức kỷ lục, tăng hơn 28 tỷ euro so với năm 2026, theo nhật báo kinh tế Leseco. Nguyên nhân chính là lãi suất cao. Tình hình càng đáng lo ngại khi giá năng lượng tăng do xung đột Iran, làm gia tăng nguy cơ lạm phát và khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Lạc Khóa đi gặp những người Pháp sẵn sàng trả nhiều hơn. Họ là những người nộp thuế lo lắng về sự suy thoái của tài chính công. 89% người Pháp lo ngại về nợ công tăng, trong khi 61% ưu tiên cắt giảm chi tiêu thay vì tăng thuế. Mặc dù đa số muốn nỗ lực ngân sách nhắm vào các hộ gia đình giàu có và các khoản thừa kế khổng lồ hơn là vào người nghỉ hưu. Những xu hướng này thường xuyên xuất hiện trong tranh luận ngân sách và các chiến dịch bầu cử, nhưng chưa phản ánh đầy đủ những vấn đề phức tạp đang tác động đến xã hội Pháp.
0: Riêng trên Liberation, nợ được đưa xuống hàng thứ yếu trong mục đọc nhanh Expresso bởi vì hồ sơ chính nhật báo thiên tả là biểu tình, đình công của công chức và giáo viên đòi tăng lương, ưu đãi, học sinh yêu cầu có thêm giáo viên, cải thiện cơ sở vật chất, học đường. Trước những đòi hỏi này, nợ công của Pháp được thể hiện qua con số 119% ở gần cuối báo. Con số này sẽ còn lập kỷ lục 121,7% GDP năm 2027, cao gấp đôi so với giới hạn được châu Âu ấn định là 60%.
5: Bài xã luận của Lacroix cho rằng đảng nước Pháp bất khuất cùng lãnh đạo Jean-Luc Mélenchon tận dụng phong trào phản đối tại hơn 300 trường trung học nhằm củng cố nhóm cử tri trẻ. Tuy nhiên, một số yêu sách của học sinh xuất phát từ những vấn đề thực tế về nhân sự và cơ sở vật chất. Tác giả nêu lên giới hạn của việc khai thác phong trào bởi vì khi bạo lực xảy ra với hàng chục người bị thương thì đảng nước Pháp bất khuất quy ngay trách nhiệm cho cảnh sát và chính phủ.
0: Báo cáo nhìn về giáo dục của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE công bố đúng ngày biểu tình tại Pháp, củng cố cho những yêu sách của học sinh và giáo viên.
5: Theo báo cáo được báo Les Echos trích dẫn, thì giáo viên Pháp có mức lương và sự công nhận thấp hơn so với nước ngoài. Chỉ 27% giáo viên hài lòng với mức thu nhập so với mức trung bình 40% trong OCDE. Pháp cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên do nghỉ việc, nghỉ hưu, trong khi số giáo viên trẻ mới vào nghề chỉ bằng khoảng 1/4 số giáo viên cấp 2 trên 55 tuổi.
0: Nhật báo Le Monde đề cập đến nhiều chủ đề liên quan đến Mỹ trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần, trong đó có chân dung Bộ trưởng Tài chính muốn thao túng thị trường, ông Scott Bessent, cựu quản lý quỹ đầu tư tại Wall Street.
5: Trước khi nhậm chức, ông từng đề xuất chiến lược 3-3-3, có nghĩa là đưa thâm hụt ngân sách xuống 3% GDP, đạt tăng trưởng 3% và tăng sản lượng dầu thêm 3 triệu thùng mỗi ngày. Sau gần 2 năm, các mục tiêu này chưa đạt. Thâm hụt gần 6%, tăng trưởng GDP giảm còn 2,3%, sản lượng dầu chỉ tăng khoảng 300.000 thùng mỗi ngày. Theo báo Le Monde thì một số biện pháp can thiệp thị trường của ông Bessent như hỗ trợ trái phiếu và đồng yên của Nhật Bản chỉ đem lại hiệu quả tạm thời. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5%. Ban đầu, ông Bessent từng xem thuế quan chủ yếu là vũ khí để đàm phán, nhưng sau khi gia nhập chính quyền, ông nhanh chóng ủng hộ chính sách thuế quan của ông Donald Trump và trở thành nhân vật có ảnh hưởng trong nội các và luôn được Tổng thống Mỹ đánh giá là một trong những người thông minh nhất phố Wall. Về đời sống cá nhân, ông luôn nhắc đến sự phá sản của cha và việc ông là người đồng tính. Cha phá sản khiến ông phải đi làm từ năm 9 tuổi, hình thành tinh thần lao động ở ông. Sau đó, do hoàn cảnh xã hội thời đó, ông

0: các công ty Trung Quốc dự trù bán 50.000 robot trong năm nay, tức là cao gấp 3 lần so với năm ngoái. Ngoài việc phát triển phần cứng, các công ty cũng chạy đua trong việc phát triển phần mềm, tích hợp các công nghệ cho phép robot linh hoạt hơn, có thể nghe, nhìn, nhận biết đồ vật và không gian tốt hơn. Trung Quốc cũng đang dẫn đầu trong việc thu thập dữ liệu nhằm cải tiến người máy. Ví dụ như tại trung tâm đào tạo người máy ở Hồ Bắc, hơn 100 robot dành hàng giờ mỗi ngày để quan sát bắt chước con người. Ước tính có khoảng 50 cơ sở đào tạo đã được xây dựng trong 2 năm qua và hơn 30 cơ sở khác đang trong quá trình xây dựng, phần lớn được nhà nước Trung Quốc tài trợ. Và không chỉ dừng lại ở thị trường Trung Quốc, hiện 90% các robot hình người trên toàn thế giới được bán ra là được sản xuất tại Trung Quốc. Tại hội chợ công nghệ Vivatech diễn ra ở Pháp vào mùa hè vừa qua, robot có mặt khắp nơi, như là nhận định của một khách tham quan. Gian triển lãm của hãng Trung Quốc Agibot luôn tấp nập người xem các màn trình diễn của những người máy, được ví như là những ngôi sao của sự kiện, thực hiện các màn vũ đạo sôi động. Nhân sự kiện này, RFI tiếng Việt đã phỏng vấn đại diện của Agibot ở Pháp, ông Pierre Asio. Trước tiên, xin cảm ơn ông Pierre Asio đã dành thời gian chia sẻ cùng với chương trình. Công ty Agibot được thành lập vào năm 2023 và cho đến nay đã được biết đến rộng rãi trong ngành công nghiệp robot. Liệu là ông có thể nói về những tiến bộ về công nghệ đối với người máy mà công ty đã thực hiện được gần đây nhất?
1: Qua từng năm, chúng tôi đã đạt được những cải tiến đáng kinh ngạc trong công nghệ di chuyển và vận hành cho robot. Mẫu người máy này được thiết kế theo phong cách thân thiện, gần gũi, trang bị hai camera trước trán, hai camera trước ngực và đặc biệt là một camera phía sau đầu, điểm mà con người không có giúp nó quan sát toàn diện phía sau. Cảm biến LiDAR ở dưới thân cho phép định vị không gian. Nếu tôi lập trình sẵn bản đồ triển lãm và yêu cầu người máy đi tới gian hàng SNCF, nó có thể tự di chuyển đến đó một cách chính xác. Về độ linh hoạt, mẫu robot này có tới 29 độ tự do, tương ứng với số khớp động cơ. Động cơ ngày càng mượt mà và chuẩn xác, thậm chí đủ sức xoạc chân ngang. Tại triển lãm này, chúng tôi mang đến những dòng robot rất hợp cho mảng giải trí, tiếp đón hay sự kiện, vì ngoài khả năng vũ đạo điêu luyện, chúng còn giao tiếp rất tốt. Còn dòng robot đằng kia thì chuyên phụ trách việc nâng hạ, vận chuyển hàng hóa nặng.
0: Ông ghi nhận mọi người phản ứng thế nào về công nghệ này?
1: Thường có hai luồng thái độ, nhiều người rất hào hứng nhưng cũng không ít người e ngại. Một phần do ảnh hưởng từ điện ảnh và phim viễn tưởng khiến người ta có cảm giác là người máy đang bước ra khỏi màn ảnh để đi vào đời thực. Và thường trong phim thì chúng hay gây sợ hãi. Tuy nhiên, điều cốt lõi chúng tôi cần truyền tải là người máy sinh ra để phục vụ và hỗ trợ con người. Hãy nhìn vào thực tế, riêng ngành vệ sinh công nghiệp tại Pháp hiện đang thiếu hụt tới 100.000 nhân sự. Rất nhiều công việc nặng nhọc, dễ gây chấn thương cơ xương khớp mà người máy có thể đảm nhiệm tốt hơn con người. Trong các môi trường độc hại nguy hiểm, thay vì rủi ro tính mạng con người, dùng máy móc là giải pháp tối ưu. Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên của AI hiện hình. Những gì mà mọi người thấy hôm nay mới chỉ là khởi đầu của một thời đại robot mà 20 năm nữa nhìn lại, chúng ta sẽ coi đó là những nét sơ khai nhất.
0: Việc kết hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo vào người máy giúp chúng học hỏi nhanh hơn, giải quyết nhiều bài toán vận động phức tạp. Vậy thì khi ông đề cập đến AI hiện hình, Agibot định vị mình như thế nào trong cuộc đua này?
2: L'IA incarnée, c'est un écosystème dans lequel il y a des machines.
1: Hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo hiện hình gồm hai phần cứng, máy móc và phần mềm. Các mô hình AI đóng vai trò như bộ não. Agibot tập trung sản xuất phần cứng, đồng thời hợp tác với các nhà phát triển mô hình AI. Tại Pháp, có không ít doanh nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực này. Ngành robot tương lai là một chuỗi liên kết hoàn chỉnh. Chúng ta cần chuyên viên lắp đặt, bảo trì lẫn kỹ sư lập trình. Do đó, sự phát triển này không tiêu diệt mà chuyển dịch việc làm. Sẽ rất có nhiều ngành nghề mới xuất hiện nhờ sự bùng nổ của robot.
0: Nhiều các hãng công nghệ lớn về AI như là OpenAI hay là Anthropic từng quan ngại về rủi ro và kiến nghị tạm dừng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Vậy thì Agibot nhìn nhận vấn đề này ra sao?
1: Hiện tại trí tuệ nhân tạo hiện hình mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu. Dù người máy đã làm được một số việc, nhưng danh sách những điều chúng chưa thể làm vẫn còn rất dài. Chúng ta vẫn còn đủ thời gian để tính toán và cân nhắc các quan ngại này.
0: Agibot kỳ vọng gì vào tương lai của ngành công nghiệp robot?
1: Dự báo đến năm 2050,

0: toàn cầu sẽ có khoảng 1 tỷ robot và Ajibo quyết tâm trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu. Đây là thị trường hứa hẹn sẽ vượt cả quy mô ngành ô tô trước áp lực dân số già hóa cùng sự bứt phá của ngành cơ điện tử và AI. Chắc chắn robot sẽ bước ra khỏi màn ảnh để hiện diện trong cuộc sống thường nhật của chúng ta.
1: Xin cảm ơn ông Pierre Asio, đại diện của hãng Ajibo tại Pháp, đã dành thời gian tham gia vào một tạp chí xã hội tuần này.
2: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
1: Thưa quý vị, trên thực tế, robot hình người đã ra đời từ những năm 1970. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Waseda của Nhật Bản đã giới thiệu mẫu người máy đầu tiên trên thế giới, được gọi là Wabot 1, gồm chủ yếu là các khung xương bằng kim loại và cần đến 45 giây để thực hiện một bước chân. Đến những năm 2000, người máy Asimo của Honda có thể đi bộ bằng hai chân dù khó giữ được thăng bằng. Đến năm 2016, mô hình Atlas của Boston Dynamics đã cho thấy những tiến bộ về khớp động cơ và thuật toán cùng những pha nhào lộn parkour. Xét đến sự trỗi dậy của ngành công nghiệp người máy ở Trung Quốc, ông Tịch Việt, đồng sáng lập của Robot Era có trụ sở tại Bắc Kinh, nhận định rằng đã phát triển từ 12 đến 18 tháng qua, được thúc đẩy bởi ba yếu tố. Thứ nhất là môi trường chính sách hỗ trợ và nguồn vốn dồi dào. Thứ hai là chuỗi cung ứng phần cứng vững chắc và phần mềm cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Và sự kết hợp của ba yếu tố này đã giúp ngành công nghiệp robot được nâng lên tầng cao chưa từng có. Người máy được cấu tạo bởi phần cứng, bao gồm phần khớp nối động cơ, dây điện, bộ truyền động, hộp số và quan trọng nhất là chip điện tử. Vốn có ngành công nghiệp ô tô điện phát triển mạnh mẽ, Trung Quốc cũng có lợi thế trong việc sản xuất những linh kiện robot với nhiều chi tiết tương tự như là trong động cơ ô tô điện. Liên quan đến phần mềm, các bộ não AI phân tích dữ liệu ngày càng siêu việt, giúp chuyển các lệnh sang hành động dễ dàng. Tuy nhiên, dù đã có nhiều cải tiến, nhưng điểm yếu của các người máy Trung Quốc là không được tiếp cận vào các loại chip điện tử tiên tiến từ các công ty như Nvidia. Người máy Trung Quốc vẫn gặp khó khăn trong di chuyển, đặc biệt là khi tương tác với nhóm người dễ tổn thương như là người già và trẻ em. Thời lượng của bình điện cũng là một điểm yếu khác, thường chỉ kéo dài vài giờ. Hiện nay, Hoa Kỳ được cho là chiếm ưu thế về năng lực robot điều khiển bằng AI. Các công ty như là Tesla, Boston Dynamics vẫn là những nhà sản xuất tiên tiến nhất trên thế giới về khả năng nhận thức, mô phỏng và tự động ở mức độ cao hơn.
3: Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí kinh tế với đề tài Vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Thành Hà phỏng vấn ông Paul Turi, Giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải.
2: Kinh tế.
4: Cách nhau đúng có một tuần lễ, Trung Quốc và Hàn Quốc cùng đã mở tuyến vận tải đường biển qua Bắc Cực NSE, nối liền hai quốc gia Đông Bắc Á này với châu Âu. Sự kiện nói trên đã làm dấy lên nhiều hy vọng cho giao thương hàng hải, đặc biệt là tuyến hải trình mới này nằm rất xa các vùng chiến sự như ở Hồng Hải hay eo biển Hormuz. Thế nhưng rất nhanh, các hãng vận tải đường biển đã vấp phải một thực tế: dự án con đường phương Bắc không chứng minh được khả năng sinh lời. Đây trước hết là một tuyến đường mang tính chiến lược và chính trị. Phần lớn lộ trình NSE bọc theo bờ biển phía đông của nước Nga, các hãng vận tải đường biển châu Âu không muốn bị phụ thuộc vào Nga, vốn đang bị nhiều nước phương Tây trừng phạt về mặt kinh tế. Còn Bắc Kinh với một tầm nhìn xa, muốn tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với Moscow để vừa chen chân vào Bắc Cực, vừa giảm bớt áp lực tại một vùng biển nhạy cảm như là ở eo biển Malacca. Đối với Tổng thống Putin thì NSE trước hết là một công cụ để phá vỡ cái thế cô lập và chặn đứng các đòn trừng phạt mà phương Tây ban hành từ 2014 khi mà Moscow chiếm bán đảo Crimea của Ukraine. Với hai chuyến tàu, tập đoàn Trung Quốc Sea Legion và Hàn Quốc Panstar đã làm dấy lên hy vọng thu ngắn đến 1/3 lộ trình và 20% khoảng thời gian cho các chuyến tàu kết nối châu Á với châu Âu qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương. Cả hai góp phần mở đường cho một tuyến hải trình mới. Công ty vận tải biển của Trung Quốc thậm chí còn thông báo là kể từ nay cho đến giữa tháng 9, tức là cho đến khi mà tuyết đóng băng, sẽ bảo đảm dịch vụ định kỳ với tần suất mỗi tuần một chuyến. Đằng sau sự hồ hởi ban đầu, các hãng vận tải đường biển đang phải cọ sát với một thực tế, đó là NSE không đáp ứng nhu cầu giải tỏa các căng thẳng trên thị trường năng lượng cho Trung Quốc, không chứng minh được khả năng sinh lời và trước mắt thì vẫn còn nhiều rủi ro trong việc khai thác hành trình qua Bắc Băng Dương. Điều này giải thích vì sao các tập đoàn vận tải đường biển của Trung Quốc và Hàn Quốc đã khá kín đáo sau hai chuyến thử nghiệm đầu tiên.
5: La route Arctique est développée depuis une quinzaine, vingtaine d'années par les Russes. Le principe
6: général, từ khoảng 15-20 năm nay, Nga bắt đầu phát triển tuyến hàng hải đi qua Bắc Cực, cho phép rút ngắn hành trình nối liền châu Âu và Viễn Đông của Nga. Trên thực tế, con đường biển này chỉ liên quan đến Bắc Âu và Đông Bắc Á, chính xác hơn là liên quan đến các vùng miền Bắc Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cần biết là tuyến đường phương Bắc chủ yếu là để vận chuyển hàng hóa, chứ không phải để chở năng lượng hay nguyên liệu. Cho nên việc mở thêm lộ trình phương Bắc này không giúp giải tỏa căng thẳng dầu khí do xung đột ở Trung Đông, eo biển Hormuz bị phong tỏa gây nên. Ngược lại, tuyến đường qua Bắc Băng Dương, một khi đi vào hoạt động, sẽ rất có ý nghĩa với việc vận chuyển container, cho phép rút ngắn hành trình. Tuy nhiên, với các tuyến tàu chở hàng, việc đi qua nhiều thành phố cảng như Thượng Hải, Sài Gòn rồi Singapore cũng có nhiều lợi thế. Tàu có thể nhận thêm hàng hay dỡ hàng trong suốt hành trình. Do vậy, ngành vận tải container không nhất thiết cần một tuyến đường nhanh ở phía Bắc. Nếu muốn vận chuyển nhanh thì có thể sử dụng đường sắt xuyên qua lãnh thổ Nga hay qua ngả hàng không.
4: Thu ngắn hành trình và thời gian trên biển là hai cái lợi thế đầu tiên của dự án con đường giao thương phương Bắc bên cạnh những cái rủi ro chiến tranh. Nhưng với hành trình NSF này thì thu ngắn thời gian trên biển liệu có là yếu tố quan trọng nhất hay không?
5: Aujourd'hui, depuis la fin 2023 à cause du conflit à Gaza et parce que les outils du Yémen se sont
6: mêlés au conflit. Kể từ cuối năm 2023, vì chiến tranh Gaza, rồi việc lực lượng Houthi ở Yemen tham gia vào cuộc xung đột, ngày càng ít tàu container đi qua Hồng Hải. Vì lý do an toàn, các hãng vận chuyển đường biển tránh eo biển Hormuz và chọn đi vòng qua phía nam châu Phi, qua mũi Hảo Vọng. Đúng là hành trình giữa Trung Quốc và châu Âu hay Trung Quốc với Mỹ mất thêm khoảng một tuần. Trước đây, thời gian vận chuyển khoảng 25-28 ngày. Giờ đây cần khoảng 35 ngày, trong khi nếu đi theo tuyến phía Bắc qua Bắc Băng Dương thì chỉ khoảng 15 ngày. Tuy vậy, cần hiểu rằng ngành vận tải container gắn liền với các hoạt động phân phối hàng hóa một cách rộng rãi. Và trong lĩnh vực phân phối ở quy mô lớn, ngoại trừ ngành dệt may và những linh kiện giữa châu Á và châu Âu, đối với phần còn lại, nhìn chung không phải lúc nào cũng có nhu cầu vận chuyển nhanh hàng hóa hay phải đạt tốc độ cao. Cho nên, không nhất thiết phải có một tuyến đường hàng hải phương Bắc.
4: Khu vực Bắc Băng Dương thuộc cái khí hậu và môi trường rất khắc nghiệt. Thời gian mà tàu thuyền có thể qua lại trong cái vùng biển này chỉ kéo dài có vài tháng trong một năm. Trái đất bị hâm nóng được coi là một điều kiện thuận lợi cho việc khai thác tuyến đường NSR. Nhưng hiện tượng tan băng cũng là một cái rủi ro rất lớn đối với tàu thuyền qua lại khu vực này.
5: Hiện
6: chưa có các nghiên cứu về khả năng sinh lời của dự án, nhưng câu hỏi chính là nếu đi qua Bắc Cực thì giá vận chuyển một tấn hàng sẽ lên đến bao nhiêu? Nếu đi qua các ngả truyền thống mà chúng tôi gọi là tuyến đường hàng hải phương Nam với giá là 2.000 đô la, tuy rằng đây sẽ là chuyến đi dài ngày và tốn kém, nhưng nếu đi qua tuyến phương Bắc mà phải trả giá gấp đôi, thì liệu rằng tính toán đó có lợi hay không? Câu trả lời sẽ là có, nếu như cần giao hàng gấp và những phí tổn phụ trội đương nhiên sẽ do bên khách hàng chi trả. Bên cạnh đó còn có vấn đề liên quan đến hình ảnh và uy tín của một tập đoàn vận chuyển đường biển. Ai cũng biết mở thêm tuyến đường qua Bắc Băng Dương sẽ gây ô nhiễm, làm ô nhiễm nguồn nước và không khí, và tàn phá môi trường, phá hoại môi trường sống của các loại sinh vật và động vật trong khu vực. Cho nên có nhiều hãng không muốn thương hiệu của họ bị công luận đả kích là thiếu thân thiện với môi trường và thiên nhiên. Năm 2019, nhiều hãng vận tải đường biển châu Âu đã từ chối tham gia dự án đi qua Bắc Băng Dương, tránh để bị quy trách nhiệm làm hâm nóng trái đất.
4: Tránh để hình ảnh của công ty bị hoen ố vì tàn phá môi trường không là cái lý do duy nhất khiến các nước phương Tây đứng ngoài các cái dự án khai thác tuyến đường phương Bắc. Từ năm 1987 thì lãnh đạo Liên Xô, khi đó là Mikhail Gorbachev, đã đề nghị mở một tuyến đường hàng hải phương Bắc cho các tập đoàn của nước ngoài. Vậy phải chăng Moscow giờ đây muốn xem NSR là công cụ để giải tỏa cái áp lực từ các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đang ban hành, bởi vì một phần lớn cái lộ trình của tuyến đường hàng hải này đó phải đi qua các cái khu đặc quyền kinh tế của Nga?
5: C'est toute une question. En fait, la route arctique commence du côté de la fin des années 2000 quand la Russie reprend de l'importance.
6: Đây là cả một vấn đề. Thực ra tuyến hàng hải Bắc Cực là một dự án được Nga khởi động khoảng cuối những năm 2000, khi mà Nga và Vladimir Putin bắt đầu đóng một vai trò quan trọng hơn về mặt địa chính trị và cả trong lĩnh vực địa kinh tế. Năm 2014, Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine, căng thẳng đã dấy lên giữa Moscow và các nước châu Âu. Tình hình xấu đi thêm từ 2022 khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Trong những điều kiện hiện tại, không còn ai muốn mạo hiểm đến Bắc Cực nữa. Nhưng lập trường của Trung Quốc và Hàn Quốc thì khác. Seoul có quan điểm tương đối trung lập về xung đột Ukraine. Về phần Trung Quốc thì Bắc Kinh có mối quan hệ đặc biệt với Moscow. Nga và Trung Quốc là những đối tác kinh tế nhưng không phải là những liên minh. Trung Quốc có thể sử dụng tuyến đường Bắc Cực, nhập khẩu dầu và nguyên liệu của Nga qua ngả này. Tại cuộc gặp gần đây nhất giữa Vladimir Putin và Tập Cận Bình, dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt nối liền Siberia và Hoa Lục rốt cuộc đã bị phía Bắc Kinh từ chối, cho nên theo tôi, Trung Quốc chỉ sử dụng con đường tơ lụa phương Bắc khi cần, và điều này khác hẳn với dự án con đường tơ lụa qua Bắc Cực.
4: Về phía Trung Quốc thì hành trình phương Bắc qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương dường như chỉ là một trong những giải pháp tránh để xuất khẩu của Trung Quốc bị phụ thuộc quá nhiều vào một vài tuyến đường biển, chẳng hạn như là qua eo biển Malacca. Nhưng mà cái sự hiện diện của Trung Quốc trong các vùng biển ở Bắc Cực cũng làm dấy lên cái lo ngại về những hoạt động dò thám của nước này trong một cái khu vực đặc biệt nhạy cảm đối với châu Âu và đối với an ninh của NATO.
5: C'est vrai qu'il y a une perspective d'une sorte d'Eurasie fractionnée en deux, d'un côté les Européens éventuellement avec des proximités.
6: Quả thực là có khả năng châu Âu có một sự chia rẽ giữa một bên là các quốc gia thân với những nước như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và bên kia là phe thân với khối Nga, Trung Quốc. Con đường phương Bắc này lại là biểu tượng của sự gần gũi về kinh tế giữa Moscow và Bắc Kinh. Tuy nhiên, thế giới ngày nay cũng không hẳn là bị phân khối như thời kỳ chiến tranh lạnh. Chuyến công du của ông Tập Cận Bình vừa qua đến Mỹ thể hiện rõ ràng điều đó. Mỗi bên đều theo đuổi những lợi ích của riêng mình. Nga có lập trường riêng, Trung Quốc cũng vậy. Nga và Trung Quốc có thể chia sẻ lợi ích về tuyến đường phương Bắc, nhưng lại không tìm được tiếng nói chung về dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Siberia. Trung Quốc không muốn đầu tư vào dự án này, tránh để bị quá phụ thuộc vào Nga. Bắc Kinh muốn phụ thuộc vào nhiều đối tác hơn là phụ thuộc vào một thỏa thuận mang tính cố định với Nga.
4: RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn Paul Touré, Giám đốc Học viện Kinh tế Hàng hải IGEMA của Pháp, vừa trình bày về tuyến vận tải đường biển mới qua Bắc Cực. Công trình này thực ra thì mang nặng cái ý nghĩa chính trị và những tính toán về chiến lược hơn là những lợi ích thuần túy về kinh tế. NSE là cái cánh cửa cho phép Bắc Kinh chen chân vào Bắc Cực. Hàn Quốc là một đối tác thường bị coi là khá nhạt mờ trên vấn đề này. Trái lại thì Nga từ 15 năm nay xem việc phát triển tuyến đường hàng hải phương Bắc là cái phương tiện để mở rộng ảnh hưởng và cái quyền chủ quyền của Nga ở Bắc Cực trước khi tính đến việc khai thác NSE như một trục giao thương mới để xuất khẩu dầu khí từ vùng Siberia.
2: Les voix du monde.

0: RFI.
1: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: RFI.

Trước khi kết thúc chương trình của RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm tới, mức cao nhất từ đầu chiến tranh Ukraine. Trung Quốc mở một trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Hoa Kỳ siết chặt thêm các trừng phạt chống Cuba. Về chương trình ngày mai, sau một điểm báo của Trọng Thành là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với đề tài Thủ tướng Anh Andrew Burnham để ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên hiệp châu Âu, thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí xã hội của Chi Phương với đề tài Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI, trong nước quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Minh Anh và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Tư, 30 tháng 9, 2026. Nga tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm tới, mức cao nhất từ đầu chiến tranh Ukraine. Trung Quốc mở trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Hoa Kỳ siết chặt thêm các trừng phạt chống Cuba. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ rút quân khỏi Iraq, không gian ảnh hưởng của Iran rộng mở. Kính thưa quý vị, theo tin giờ chót, một chuyến bay của hãng Fly Dubai đi thủ đô Tel Aviv của Israel đã phải đổi hướng hôm nay do cơ phó tấn công cơ trưởng nhằm mục đích gây ra tai nạn máy bay. Theo lời kể của một hành khách, khi chiếc máy bay đang bay qua không phận Jordani, cơ phó đã cố gắng giết cơ trưởng và thực hiện một vụ tấn công tự sát. Nhưng rất may đã bị mọi người khống chế. Theo nguồn tin và truyền thông Israel, trong số 180 hành khách có hai phi công khác và chính họ đã tiếp quản buồng lái và hạ cánh máy bay an toàn xuống sân bay Ả Rập Xê Út. Trở lại thời sự, theo các tài liệu của chính phủ mà hãng tin Reuters tham khảo được vào ngày 28 tháng 9, Nga có kế hoạch chi tiêu đến 17.000 tỷ rúp, tức là tương đương với 202 tỷ đô la cho quốc phòng trong năm 2027, tức là tăng khoảng 27% so với dự toán ban đầu. Đây là con số cao nhất kể từ khi xung đột với Ukraine bùng phát vào năm 2022.
1: Chính phủ Nga dự kiến trình dự thảo ngân sách lên Quốc hội trước ngày 1 tháng 10 và việc thông qua rất có thể chỉ là thủ tục mang tính hình thức. Tuần trước, chính phủ đã tuyên bố nhu cầu quốc phòng và an ninh là ưu tiên chiến lược, đồng thời công bố kế hoạch tăng thêm thuế vào năm 2027 để bù đắp khoản thâm hụt ngày càng lớn, mặc dù trước đó Moscow từng khẳng định sẽ không có thêm đợt tăng thuế nào. Chi phí cho cuộc chiến tại Ukraine liên tục gia tăng, khiến tăng trưởng kinh tế của Nga chỉ ở mức rất thấp trong năm 2025 và rơi vào tình trạng gần như bằng không. Năm nay 2026, Nga còn phải chịu thêm áp lực từ các cuộc tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các cơ sở hạ tầng và nhà máy lọc dầu, buộc Moscow phải chi một khoản tiền không được tiết lộ cho phòng chống, thôn, sửa chữa thiệt hại và nhập khẩu nhiên liệu để giải quyết tình trạng thiếu hụt trong nước. Kinh tế Nga không có nguy cơ sụp đổ trong ngắn hạn, tuy nhiên một số mất cân bằng về cơ cấu bắt đầu bộc lộ rõ. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu Florent Parmentier, tổng thư ký Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Sciences Po ghi nhận tình trạng thiếu hụt lao động ở một số lĩnh vực có thể gây ra những khó khăn về năng lực sản xuất và chi phí. Ông Parmentier cảnh báo xin trích, điều này sẽ gây tác động lan truyền đến phần còn lại của nền kinh tế, có nguy cơ làm suy yếu các lĩnh vực khác ngoài ngành công nghiệp quốc phòng, hết là dẫn.
0: Cũng liên quan đến Nga, Liên hiệp châu Âu và khối NATO hôm qua đã bày tỏ tình đoàn kết với Estonia sau khi nước này cáo buộc Nga đứng sau một vụ phá hoại nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng.
2: Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna ngày 29 tháng 9 trên mạng xã hội X tố cáo vụ hỏa hoạn tại cơ sở của hãng Mirem Robotics ở thủ đô Tallinn hồi tháng 8 năm 2026, một công ty chuyên sản xuất xe tự hành mặt đất, là hành động phá hoại do các cơ quan đặc nhiệm của Liên bang Nga giật dây. Hôm qua, Liên Âu bày tỏ tình đoàn kết chặt chẽ với Estonia, phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Christian Wiegand khẳng định, xin trích, Moscow tìm cách uy hiếp châu Âu để giảm hỗ trợ cho Ukraine, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ mọi liên quan, gọi các cáo buộc của Tallinn là vô căn cứ và thiếu suy nghĩ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte kêu gọi các nước thành viên giữ bình tĩnh, đồng thời khẳng định chúng ta mạnh hơn và họ biết điều đó. Theo ông, các cuộc tấn công hỗn hợp sẽ không làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Ukraine. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nhận định vụ việc cực kỳ nghiêm trọng và nhằm vào toàn châu Âu, còn Ngoại trưởng Litva thì nói thẳng dấu vết của Nga có ở khắp nơi.
0: Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến thăm Moscow của đặc phái viên Giáo hoàng Hồng y Matteo Zuppi. Mục tiêu của chuyến đi 3 ngày là tiếp tục sứ mệnh ngoại giao nhân đạo mà Tòa Thánh đã theo đuổi suốt 3 năm qua liên quan đến chiến tranh Ukraine. Thông tin viên Duy An tại Liège, Bỉ giải thích thêm.
3: Đức Hồng y Matteo Zuppi luôn được chào đón ở Moscow. Đại sứ Nga bên cạnh Tòa Thánh Ivan Sostanovsky đã nhiều lần nhắc lại điều này trước thềm chuyến thăm Nga. Quan hệ giữa Vatican và Nga vẫn tốt đẹp và mang tính xây dựng, bất chấp tình hình chính trị quốc tế phức tạp. Chính trong hoàn cảnh này, những gì đã được xây dựng trong các triều đại giáo hoàng trước đây cần được bảo tồn. Đối thoại vẫn được cởi mở và dựa trên sự tin tưởng, với sự liên lạc thường xuyên ở mọi cấp độ, mở rộng tiềm năng để hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Đây là chuyến viếng thăm Moscow lần thứ 3 của Đức Hồng Y Zuppi. Chuyến thăm kéo dài 3 ngày, kết thúc vào ngày hôm nay thứ Tư, diễn ra sau chuyến thăm Ukraine hồi tháng 7. Nơi Đức Hồng Y cũng đã đến thăm một trại giam của quân đội Nga và được yêu cầu làm điều tương tự ở Moscow để đánh giá điều kiện của những người bị quân đội Nga bắt giữ. Một lần nữa, Ngài sẽ đi lại giữa hai thủ đô để thúc đẩy đối thoại bắt đầu từ những người đang đau khổ, như lời Đức Hồng Y Zuppi thường nói. Đây là tinh thần ngoại giao nhân đạo của Tòa Thánh trong bối cảnh cuộc chiến tranh tàn phá Ukraine kể từ năm 2022. Và đó là trọng tâm của sứ mệnh hòa bình của đặc phái viên của Giáo Hoàng. Sứ mệnh này do Đức Giáo Hoàng Francisco mong muốn và được Đức Giáo Hoàng Leo XIV xác nhận đã cho phép thiết lập một kênh đối thoại giữa Kiev và Moscow trong suốt 3 năm thông qua Phủ Quốc Vũ Khanh và mạng lưới các tòa khâm sứ Tòa Thánh. Danh sách hàng ngàn tên tuổi tù binh chiến tranh, trẻ em và người mất tích từ hai nước đã được chuyển qua kênh này. Chuyến đi của Hồng Y Zuppi tiếp theo chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Tòa Thánh, Tổng giám mục Paul Gallagher hồi cuối tháng 8. Tòa Thánh đã có những hoạt động ngoại giao liên tục trong mùa hè này với các chuyến đi của đặc phái viên Giáo Hoàng và Ngoại trưởng Tòa Thánh đến thủ đô của hai nước đang có chiến tranh từ 3 năm qua. Duy An tường thuật cho RFI từ Liège.
0: Về Trung Đông, Iran hôm nay cho biết đã nhận được phản hồi chính thức từ Hoa Kỳ đối với đề xuất mới nhất của Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến, nhưng không tiết lộ nội dung.
2: Phát biểu với hãng thông tấn chính thức IRNA, người phát ngôn chính phủ Fatemeh Mohajerani cho biết, xin trích, hôm nay trong phiên họp nội các, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã trình lên Tổng thống Masoud Pezeshkian các đề xuất của phía Mỹ. Sau hơn 7 tháng xung đột và bế tắc ngoại giao, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran đã được nối lại tuần trước bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, song không đạt được kết quả nào đáng kể. Iran cho biết đã đưa ra 7 điều kiện để chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Chiến lược vốn là điểm bất đồng chính trong cuộc chiến. Không phải tất cả các điều kiện đều được công bố, nhưng Tehran đặc biệt yêu cầu chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận ở Trung Đông, kể cả ở Liban, nơi Israel đang giao tranh với lực lượng Hezbollah thân Iran. Phía Iran cũng đòi giải tỏa các tài sản bị phong tỏa nước ngoài, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào ngành dầu mỏ và chấm dứt việc Mỹ phong tỏa cảng biển. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran trước báo giới, nhưng Tehran vẫn chờ một phản hồi chính thức thông qua các trung gian Qatar. Trên thực địa, những tuần gần đây chiến sự lắng xuống, Mỹ chưa tấn công Iran kể từ ngày 1 tháng 9, dù các tàu thuyền tại eo biển Hormuz vẫn thường xuyên bị nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, Mỹ đã siết chặt cuộc chiến kinh tế chống Iran, áp đặt trừng phạt lên toàn bộ các hãng hàng không của nước này và tuyên bố sẽ không khoan nhượng với các doanh nghiệp nước ngoài hỗ trợ Tehran.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã đến Madrid, Tây Ban Nha, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước trong 2 ngày. Trước cuộc gặp với Thủ tướng Pedro Sánchez hôm nay, hôm qua Tổng thống Macron đã có cuộc trao đổi với sinh viên tại Madrid. Thông tin viên Muriel Paradon tường thuật.
4: Devant les étudiants de l'Université Complutense de Madrid, Emmanuel Macron
5: phát biểu trước những sinh viên tại Đại học Complutense Madrid, Emmanuel Macron đã đề cập đến một trong những chủ đề yêu thích của ông, đó là mối nguy hiểm của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đối với nền dân chủ. Ông lên án các quốc gia phản đối bất kỳ quy định nào, đứng đầu trong số đó là Hoa Kỳ. Ông phát biểu, chúng ta phải chống lại chính sách ngoài lãnh thổ của Mỹ liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trong quá khứ, đó là các loại thuế quan. Vì vậy, điều mấu chốt để làm được việc này là phải có một châu Âu thống nhất, một châu Âu không sợ, đôi khi chấp nhận hứng đòn, bởi vì những đòn đáp trả của châu Âu có thể mang tính răn đe. Vài tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Tổng thống Pháp muốn khẳng định ông là người đi hàng đầu bảo vệ một châu Âu hùng mạnh. Ông nói, châu Âu của chúng ta phải xây dựng sức mạnh trong bối cảnh địa chính trị mới, sức mạnh công nghệ và kinh tế, và do đó phải biết cách tự bảo vệ mình, khai thác giá trị của thị trường chung, đi đầu trong đổi mới và sở hữu sức mạnh quân sự để bảo vệ biên giới. Và đó cũng là điều chúng ta đã đạt được trong 5 năm qua. 5 năm trước, không ai nói về điều đó. Chúng ta không được phép nói về một trụ cột châu Âu của NATO. Giờ đây, chúng ta đang nói về quốc phòng châu Âu, hết lời dẫn. Nhưng để làm được điều đó, cần phải có đầu tư. Trong bối cảnh đàm phán về ngân sách châu Âu, Emmanuel Macron hy vọng sẽ thuyết phục được Tây Ban Nha, trong khi các quốc gia khác như Đức lại do dự trong việc tăng chi tiêu cho châu Âu.
4: Muriel Paradon, Madrid, RFI.
0: Hê Thời sự châu Á, Bộ Phòng Trung Quốc hôm qua cho biết đã mở một trung tâm huấn luyện và hỗ trợ quân sự mới tại Lào. Đây là một động thái mở rộng hỗ trợ quân sự ra nước ngoài hiếm có của Bắc Kinh.
1: Trong thông cáo, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố rằng trung tâm huấn luyện và hỗ trợ chung Trung Lào cùng Học viện Hàng không Hữu nghị Trung Lào đã đi vào hoạt động tại một sân bay ở Bangkok, và hai cơ sở này do cả hai bên cùng duy trì và vận hành nhằm mục đích hỗ trợ Lào tăng cường công tác huấn luyện phi công không quân. Hết là giỡn. Phía Trung Quốc khẳng định là các hoạt động tại Lào xin trích không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào, mà nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác thực chất giữa hai quân đội, cũng như góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Hết là giỡn. Đại sứ quán Lào ở Bangkok không phản hồi yêu cầu bình luận. Hãng tin Anh Reuters lưu ý thêm là Trung Quốc hiện đang vận hành một trung tâm huấn luyện và hỗ trợ chung khác tại căn cứ hải quân Rim của Campuchia nằm ở vịnh Thái Lan và một căn cứ hậu cần tại Djibouti.
0: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc hôm nay đã yêu cầu Bắc Triều Tiên xin lỗi sau vụ nổ mìn làm 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương trong khu phi quân sự giữa hai miền. Hồi tuần trước, Bình Nhưỡng bác bỏ mọi trách nhiệm, đồng thời cáo buộc Seoul kiếm cớ cho một hành động khiêu khích quân sự.
2: Vụ việc xảy ra hôm 21 tháng 9 làm 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương, trong đó một sĩ quan bị mất một bàn chân. Theo AFP, đây là một trong những tai nạn nghiêm trọng nhất tại khu vực này trong khoảng 10 năm qua. Cùng ngày hôm qua, Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc, lực lượng quốc tế do Mỹ dẫn đầu có nhiệm vụ giám sát thỏa thuận đình chiến ở phía Nam, đã đưa ra kết luận điều tra xác định được một quả mìn sát thương còn hoạt động của Bắc Triều Tiên nằm ở phía Hàn Quốc theo ranh giới quân sự. Theo Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc thì đây là hành vi vi phạm thỏa thuận đình chiến. Quân đội Hàn Quốc đòi Bình Nhưỡng lập tức chấm dứt các hoạt động làm gia tăng căng thẳng. Bộ trưởng Quốc phòng Kang Shin-soo cho biết Seoul sẽ có những biện pháp cần thiết. Tuy nhiên, bà Kim Yo-jong, em gái đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un đã bác bỏ mọi trách nhiệm. Theo truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên, bà Kim Yo-jong coi cáo buộc của Seoul là đê hèn và bẩn thỉu, và Hàn Quốc dựng chuyện để lấy cớ cho một hành động khiêu khích chính trị và quân sự nhằm vào miền Bắc, mang tên khu vực phi quân sự nhưng lại là một trong những nơi có nhiều mìn nhất thế giới, ước tính có khoảng hơn 800.000 quả mìn được gài trong dải đất rộng 4 km dài gần 200 km này.
0: Về tình hình Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam thừa nhận sự bất đồng trong dư luận, ghi nhận có những ý kiến khác biệt về một dự án phát triển trọng điểm tại Hà Nội sau khi hơn 1/4 số người tham gia đóng góp ý kiến không ủng hộ dự án này. Đó là ghi nhận của hãng tin AFP hôm nay. Trong suốt tháng 9, chính quyền đã kêu gọi người dân đóng góp ý kiến về các kế hoạch trị giá hàng tỷ đô la nhằm cải tạo các khu vực dọc theo sông Hồng và Hồ Gươm ở trung tâm thành phố Hà Nội. Theo báo chí trong nước, hôm Chủ nhật vừa qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã công bố kết quả thăm dò. Theo đó, có đến 92% số phiếu ủng hộ dự án cải tạo hồ, trong khi chỉ có 71,8% ủng hộ các kế hoạch liên quan đến sông Hồng, tức là hơn 1/4 số người được hỏi không tán thành dự án. Theo hãng tin AFP, một cư dân của khu vực này, xin giấu tên vì sợ bị trù dập, cho rằng con số 71,8% tỷ lệ ủng hộ cũng không phản ánh đúng mức độ phản đối của người dân địa phương, bởi vì những cư dân Hà Nội sống xa khu vực dự án cũng được tham gia đóng góp ý kiến. Chuyển sang khu vực châu Mỹ, chính quyền Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với La Habana. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ thông báo các biện pháp trừng phạt mới trong lĩnh vực giao dịch tài chính có liên quan đến Cuba, bao gồm cả lĩnh vực tư nhân hiện đang phát triển mạnh.
1: Theo cập nhật mới nhất từ Cục Kiểm soát Tài sản nước ngoài trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp mới cấm mọi giao dịch tài chính gián tiếp với các thực thể Cuba bị Mỹ trừng phạt, đặc biệt là các thực thể có liên hệ với Bộ Máy An ninh và Gaza, tập đoàn kinh tế của quân đội Cuba. Hoa Kỳ còn hủy bỏ một điều khoản từ năm 2024 cho phép các ngân hàng Mỹ xử lý các khoản thanh toán bằng đô la có liên quan đến Cuba nếu như điểm xuất xứ và điểm đến của việc chi trả đó đều nằm ngoài lãnh thổ Mỹ và không liên quan đến bất kỳ công dân Hoa Kỳ nào. Quy định mới cũng loại bỏ một điều khoản được chính quyền Biden nới lỏng vào năm 2024, cho phép các ngân hàng Mỹ xin trích, mở và duy trì các tài khoản dưới tên của một công dân Cuba, doanh nhân độc lập trong lĩnh vực tư nhân. Ngoài ra, quy định mới của Mỹ cũng hạn chế một số loại hình du lịch đối với công dân Mỹ được ban hành dưới thời Tổng thống Barack Obama. Các chuyến đi giao lưu văn hóa còn được gọi là giao lưu nhân dân và các cuộc hội thảo, họp kinh doanh hiện nay đều phải xin phép. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Cuba lên án các biện pháp phong tỏa mới của Mỹ là nhằm cản trở tiến trình chuyển đổi nền kinh tế mà La Habana đang tiến hành từ tháng 6 năm nay.
0: Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm qua thông báo chọn hãng Boeing để chế tạo chiến đấu cơ thế hệ mới cho Hải quân Hoa Kỳ với hợp đồng trị giá hơn 20 tỷ đô la. Theo thông báo từ Lầu Năm Góc, được hãng tin AFP trích dẫn, chiến đấu cơ này sẽ hoạt động song song với chiến đấu cơ F-35C. Trong thông báo nói trên, ông Michael Dufresne, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách mua sắm, khẳng định loại máy bay tàng hình này sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối trong không phận tranh chấp, mở rộng phạm vi hoạt động và mang lại lợi thế quyết định cho lực lượng tác chiến. Theo ông, đây là khoản đầu tư không thể thiếu đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Trước đó vào tháng 3, 2025, Boeing cũng đã được chọn để phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới cho không quân Hoa Kỳ. Máy bay được đặt tên là F-47 để vinh danh Donald Trump, tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Với việc Mỹ rút quân khỏi Iraq, không gian ảnh hưởng của Iran đang rộng mở. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
2: Sau hơn 2 thập niên hiện diện quân sự, Mỹ đã rút những lực lượng cuối cùng khỏi Iraq. Đối với Washington, đây là bước đi nhằm khép lại một chương dài can thiệp quân sự tại quốc gia Trung Đông này. Nhưng tại Baghdad, sự ra đi của Mỹ cũng đặt ra những câu hỏi. Ai sẽ lấp khoảng trống an ninh mà lực lượng Mỹ để lại? Theo Reuters, các lực lượng Mỹ dự kiến rời những căn cứ cuối cùng tại Iraq vào ngày 30 tháng 9 này. Quyết định được thỏa thuận từ năm 2024 dưới thời Tổng thống Joe Biden và được chính quyền Donald Trump tiếp tục thực hiện. Nhưng điều đáng chú ý là việc rút quân diễn ra trong lúc Mỹ và Iran đang đối đầu trong một cuộc chiến khu vực. Nhà phân tích an ninh Iraq chuyên theo dõi các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia, ông Jassim al-Bahali nhận định với Reuters rằng Iran có thể đạt được lợi ích chiến lược đáng kể từ việc liên quân rút đi, bởi sự hiện diện quân sự của Mỹ trong nhiều năm qua đã tạo ra một đối trọng với ảnh hưởng của Tehran tại Iraq. Theo ông, các nhóm vũ trang thân Iran không chỉ coi đây là một thắng lợi biểu tượng mà còn có thể tìm cách chuyển lợi thế đó thành ảnh hưởng lớn hơn đối với an ninh và các quyết định chính trị của Iraq. Đây chính là điểm khiến việc Mỹ rút quân trở nên nhạy cảm. Iraq là trường hợp đặc biệt ở Trung Đông. Baghdad duy trì quan hệ với cả Washington lẫn Tehran, trong khi hai cường quốc này lại coi nhau là đối thủ. Trong nhiều năm, lãnh thổ Iraq trở thành một dạng chiến trường gián tiếp giữa Mỹ và Iran. Các nhóm vũ trang thân Tehran nhiều lần tấn công lực lượng Mỹ. Theo AFP, sau khi liên quân rút đi, chính phủ Iraq sẽ phải tự giải quyết một vấn đề mà lâu nay Washington gây sức ép, đó là kiểm soát và giải giáp các lực lượng vũ trang thân Iran. Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã cam kết các phe phái này sẽ giao nộp vũ khí sau khi liên quân rời Iraq, nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Một số nhóm tuyên bố sẵn sàng giải giáp trong khi những lực lượng mạnh hơn từ chối. AFP dẫn một nguồn tin ngoại giao tại Baghdad cho biết chính phủ hiện chưa có một lộ trình rõ ràng cho quá trình này. Nhà phân tích Iraq Sajad Jiyad cho rằng vấn đề không thể giải quyết được chỉ bằng một quyết định hành chính. Theo ông, chừng nào cuộc xung đột khu vực còn tiếp diễn, Iran khó từ bỏ những công cụ chiến lược cho phép họ tấn công các lợi ích của Mỹ trong khu vực. Tehran có thể chấp nhận giảm hoạt động của các nhóm vũ trang mà mình hậu thuẫn, nhưng hoàn toàn không muốn các nhóm này từ bỏ vũ khí. Reuters dẫn lời các quan chức an ninh Iraq và người quốc cảnh báo việc Mỹ rút quân có thể tạo điều kiện cho tổ chức nhà nước Hồi giáo IS phục hồi, dù Vương quốc Hồi giáo tự xưng đã bị đánh bại gần một thập niên trước. IS vẫn duy trì các mạng lưới chân rết ngầm. Chỉ huy người quốc Silvan Barzani cho rằng việc thiếu thông tin tình báo, hậu cần và drone Mỹ có thể tạo cơ hội để IS tái tổ chức. Như vậy, quân Mỹ rút đi có thể làm giảm một nguồn căng thẳng tại chỗ, nhưng đồng thời cũng làm suy yếu một trong những đối trọng quân sự với Iran và một số năng lực chống khủng bố mà Baghdad từng dựa vào. Tuy nhiên, nói rằng Iraq sẽ rơi vào tay Iran là một cách nhìn quá đơn giản. Chính Iraq mới là bên phải xử lý bài toán để có thể giữ được chủ quyền và tránh trở thành chiến trường giữa hai đối thủ bên ngoài. Sajad Jiyad cho rằng nếu Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận, vấn đề các nhóm vũ trang ở Iraq sẽ trở nên dễ giải quyết hơn nhiều. Nhưng khi đối đầu Mỹ-Iran vẫn tiếp diễn, các lực lượng thân Tehran có lý do để giữ vũ khí và duy trì khả năng gây sức ép. Vì thế, cuộc rút quân của Mỹ không đồng nghĩa với việc Iran lập tức kiểm soát Iraq, nhưng nó làm thay đổi cán cân ảnh hưởng. Sau khi lực lượng Mỹ rời đi, Tehran sẽ không còn phải đối mặt với những mức độ hiện diện quân sự của Washington tại một quốc gia có vị trí chiến lược ngay sát biên giới với Iran. Các đồng minh vũ trang của Iran có thêm không gian hoạt động, trong khi chính phủ Iraq phải chứng minh rằng họ đủ khả năng kiểm soát các lực lượng này mà không cần đến sự bảo trợ trực tiếp của Mỹ. Đó có thể sẽ là phép thử lớn nhất đối với chủ quyền của Iraq.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thu Hằng, sau đó là phần tạp chí xã hội do Chi Phương phụ trách với đề tài Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Cuối cùng là phần phát là tạp chí kinh tế, vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội, tạp chí do Thanh Hà thực hiện. Còn bây giờ như thường lệ là mục theo dòng thời sự. Mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu trí tuệ nhân tạo xâm nhập dữ liệu chính phủ, sau nước Úc, ai sẽ là mục tiêu tiếp theo?
3: Thưa quý vị, nhà chức trách Úc
0: ngày 24 tháng 9 vừa qua chính thức thông báo rằng một hệ thống trí tuệ nhân tạo AI đã xâm nhập vào một cơ sở dữ liệu mà Canberra cho rằng nằm ngoài khả năng tiếp cận của công chúng. Vụ việc không chỉ là vấn đề của riêng nước Úc, gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với tất cả các quốc gia trong bối cảnh những hệ thống AI ngày càng có khả năng tác động đến an ninh quốc gia. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hết sức bất bình. Trong cuộc họp báo bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông cho biết một tác nhân AI của OpenAI đã truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu của hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia. Sự việc càng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ các AI tự động có thể chủ động đột nhập vào các hệ thống mà không cần con người trực tiếp chỉ đạo, trong bối cảnh ngày càng có nhiều cảnh báo về nguy cơ AI thực hiện những hành động ngoài tầm kiểm soát. Theo Anthony Albanese, tác nhân AI này đã truy cập vào cả những hồ sơ công khai và không công khai trong cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia về bảo hiểm y tế, thậm chí còn tạo ra các tệp dữ liệu mới.
3: Đây có phải là lần đầu tiên AI chủ động xâm nhập vào hệ thống của một chính phủ hay không?
0: OpenAI xác nhận đã thông báo về vụ việc cho chính quyền Úc vào ngày 10 tháng 9 sau khi phát hiện vụ xâm nhập xảy ra vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, trên thực tế, vụ việc đã xảy ra từ tháng 6. Chính quyền Canberra cho rằng OpenAI đã mất quá nhiều thời gian mới thông báo về sự cố. Anthony Albanese gọi khoảng thời gian từ khi xảy ra sự việc đến lúc doanh nghiệp thông báo cho nhà chức trách là không thể chấp nhận được. Đây có thể là lần đầu tiên một hệ thống AI chủ động tìm cách tấn công hoặc truy cập vào một máy chủ do chính phủ quản lý. Kể từ khi nền tảng AI Hacking Face bị xâm nhập hồi tháng 7, các sự cố an ninh mạng liên quan đến tác nhân AI đã gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, cho đến nay, những sự cố này chủ yếu chỉ ảnh hưởng đến các hệ thống của doanh nghiệp tư nhân. Về mặt kỹ thuật, việc cơ sở dữ liệu bị xâm nhập chứa thông tin do nhà nước quản lý không làm thay đổi bản chất của vấn đề. Lucas Olesnik, chuyên gia tư vấn về an ninh công nghệ và nghiên cứu viên liên kết tại King's College London, nhận định các hệ thống do OpenAI vận hành dường như không phân biệt mục tiêu thuộc cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân. Theo ông, cách các tác nhân AI này được phát triển có thể cho phép chúng nhắm tới bất kỳ hệ thống nào. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định đây là một vụ tấn công có chủ đích nhắm vào một hệ thống của chính phủ. Sven Herpik, chuyên gia về an ninh mạng và các rủi ro tại tổ chức phi chính phủ Interface của Đức, lưu ý rằng hiện chưa rõ liệu AI có thực sự vượt qua một cơ chế bảo mật được thiết lập để bảo vệ dữ liệu hay không. Theo ông, một khả năng khác là hệ thống đã được cấu hình không chính xác, khiến AI có thể suy luận hoặc đoán ra URL cho phép truy cập vào những dữ liệu này.
3: Úc có phải là quốc gia duy nhất đối mặt với nguy cơ này hay không?
0: Dù vậy, việc một hệ thống AI của OpenAI có thể truy cập vào những dữ liệu mà chính phủ Úc lưu trữ ngoài tầm với của công chúng vẫn đủ khiến các chính phủ trên toàn thế giới lo ngại. Chính quyền Canberra cho biết đã tiến hành điều tra khẩn cấp để xác định liệu dấu vết hoạt động của AI có xuất hiện ở những máy chủ khác hay không. Vậy tại sao sự việc hiện chỉ dừng lại ở Úc? Hoàn toàn có khả năng các tác nhân AI đã từng truy cập vào những dữ liệu ở Pháp, Mỹ hoặc các quốc gia khác mà chưa ai phát hiện ra. Đáng chú ý, OpenAI cũng phải mất gần 2 tháng mới phát hiện ra sự cố. Louis Dennis, chuyên gia về các hệ thống máy tính tự chủ tại Đại học Manchester, cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, dù cần thận trọng vì hiện chưa rõ chính xác tác nhân AI nói trên được lập trình như thế nào và những biện pháp bảo vệ nào đã được thiết lập để hạn chế hoạt động của tác nhân này. Nói cách khác, có thể các chuyên gia tại OpenAI đã quá chú trọng vào khả năng tìm kiếm và thu thập dữ liệu mà chưa quan tâm đúng mức đến việc kiểm soát hành vi của AI. Về lý thuyết, việc cấm các tác nhân AI truy cập vào máy chủ của chính phủ, nơi có thể chứa những dữ liệu đặc biệt nhạy cảm là điều hoàn toàn có thể thực hiện. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ không có gì bảo đảm AI sẽ luôn tuân thủ những giới hạn đó. Lucas Olesnik nhấn mạnh rằng trước đây từng có những tác nhân AI được tách khỏi Internet và bị cấm kết nối trở lại, nhưng chúng vẫn tìm cách thực hiện hành động này.
3: AI có đang trở thành một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không?
0: Sven Herpik cho rằng, ngay cả khi có thể áp dụng những hạn chế như vậy đối với các mô hình AI không công khai mã nguồn như những mô hình của OpenAI, thì việc áp dụng với các mô hình mã nguồn mở lại khó khăn hơn. Với các mô hình này, chỉ cần xóa bỏ những quy định cấm truy cập là chúng có thể hoạt động theo cách khác. Theo ông, mức độ phát triển của những mô hình mã nguồn mở hiện chỉ chậm hơn khoảng 6 đến 12 tháng so với các mô hình đóng. Tuy nhiên, không nên coi AI là những tội phạm mạng. Các tác nhân AI không cố tình gây hại và xét riêng khía cạnh đó, việc chúng truy cập vào cơ sở dữ liệu của Úc có thể không tạo ra một mối nguy hiểm trực tiếp. Nhưng các chuyên gia được phỏng vấn cho rằng vấn đề không đơn giản như vậy. Lucas Olesnik cảnh báo những hành vi như trên tạo ra một rủi ro đáng kể đối với an ninh quốc gia của các nước, đặc biệt liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trước hết, Louis Dennis cho rằng Xét trên phương diện xã hội, nguy cơ lớn nhất là người dân mất niềm tin vào khả năng của các cơ quan nhà nước trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin mật trên các máy chủ. Tiếp đó, Sven Herpik lo ngại rằng những thông tin mà tác nhân AI đã truy cập trên hệ thống của Úc rất có thể đã được đưa trở lại vào cơ sở dữ liệu của AI. Khi đó, chúng có thể được sử dụng lại để trả lời câu hỏi của người dùng Internet. Chẳng hạn trong tương lai, một người có thể đặt câu hỏi cho ChatGPT về hệ thống bảo hiểm y tế trên thế giới và nhận được câu trả lời chứa những thông tin vốn không được phép công khai. Vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu một AI có thể tiếp cận các dữ liệu mật hoặc bí mật quốc gia đang được lưu trữ trên một máy chủ có lỗ hổng bảo mật. Rủi ro càng lớn bởi một khi thông tin đã được đưa vào cơ sở dữ liệu của AI, việc loại bỏ chúng một cách triệt để có thể rất khó khăn, Sven Herpik cảnh báo như trên. Sự cố này đồng thời phơi bày những lỗ hổng mà trước đây có thể chưa từng được phát hiện. Louis Denis cho rằng vấn đề không nằm ở bản thân AI, mà ở những con người và tổ chức sử dụng trí tuệ nhân tạo. Theo Sven Herpik, nếu một AI không có ý định gây hại và thậm chí không được huấn luyện đặc biệt để xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của chính phủ mà vẫn có thể làm được điều đó, thì các nhóm tội phạm mạng hoặc cơ quan tình báo hoàn toàn có thể sử dụng AI để khai thác chính những lỗ hổng tương tự nhằm thực hiện các hành vi nguy hiểm.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ cổ đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm tới, mức cao nhất từ đầu chiến tranh Ukraine. Trung Quốc mở một trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Hoa Kỳ siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt chống Cuba. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay như thường lệ là một điểm báo, hôm nay do Thu Hằng phụ trách.
4: Điểm báo.
3: Nhanh hơn, nhiều hơn, có sức công phá mạnh hơn. Drone Nga, trong đó có khoảng một nửa được trang bị động cơ phản lực Trung Quốc, trở thành cơn ác mộng cho phòng không Ukraine, tàn phá cơ sở hạ tầng dân sự và gây thương vong. Đây là những drone mới của Nga có sức phá hoại lớn, theo nhận định của báo Le Monde ngày hôm nay 30 tháng 9.
0: Từ những chiếc Shahed có nguồn gốc Iran, Nga đã phát triển dòng Geran từ 1 đến 5 và nhanh chóng tổ chức sản xuất quy mô lớn trong nước. Được phóng sang Ukraine hàng ngày, drone Geran trở thành loại vũ khí sát thương nhất, chở nhiều thuốc nổ hơn, từ 20 đến 30 lên đến 50 đến 90 kg. Ưu điểm của chúng là chi phí, tầm bay xa và có thể sản xuất hàng loạt. Trong 4 năm rưỡi chiến tranh, Nga đã phóng sang Ukraine ít nhất 60.000 drone các loại, trong đó có drone mùi nhử để làm quá tải hệ thống phòng không, tạo điều kiện cho drone mang thuốc nổ tiếp cận mục tiêu.
3: Nhưng giờ đây, Nga đang chuyển sang drone phản lực tốc độ cao, ngày càng giống như là một tên lửa hành trình. Geran 3 xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2024, có thể đạt khoảng 330 km/h. Geran 4 là khoảng 450 km/h và Geran 5 lên tới 600 km/h. Geran 2 tiếp tục được sản xuất đại trà, nhưng phiên bản 1 và 3 thì đã bị dừng. Từ giữa năm nay, các phiên bản Geran phản lực 4 và 5 được cho là đã chiếm khoảng một nửa số drone tấn công tầm xa mà Nga sử dụng. Cơ sở sản xuất Geran chính nằm tại Tatarstan có khoảng 116 tòa nhà trên diện tích gần 3 km vuông và tiếp tục được mở rộng thêm theo hình ảnh vệ tinh chụp tháng 5 năm nay. Ba khu công nghiệp khác được cho là sản xuất linh kiện cho công ty Alabuga nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và Liên hiệp châu Âu.
0: Trung Quốc có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng drone Geran. Công ty Alabuga phải tìm đến các nhà cung cấp Trung Quốc để mua linh kiện và động cơ với giá từ 33 đến 40.000 đô la một động cơ, theo tình báo quân sự Ukraine. Từ mùa hè, Kiev cảnh báo Nga đã có khả năng sản xuất tới 500 drone Geran 4 và Geran 5 mỗi tháng.
3: Drone phản lực tốc độ cao có khả năng bay ở độ cao lớn để tránh một số hệ thống phòng không rồi hạ thấp khi tiếp cận mục tiêu. Nga cũng tiến hành các đợt tấn công liên tiếp nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng thủ Ukraine. Theo báo Le Monde, thì trong khi chờ Kiev tìm được giải pháp đối phó thì thường dân Ukraine có nguy cơ tiếp tục chịu thiệt hại nghiêm trọng.
0: Ngày hôm nay, lực lượng của Liên quân quốc tế rút khỏi Iraq sau 23 năm hiện diện, hân hoan và nỗi lo ngày mai là tâm trạng của một số người dân Iraq được ghi nhận trong phóng sự của Nhật báo Liberation. Đối với họ, cho dù Mỹ rút quân, Iraq vẫn chưa kiểm soát được chủ quyền đất nước.
4: Phóng sự của báo Liberation trở thành diễn đàn cho những thường dân Iraq. Có người từng mang giấc mộng Mỹ hài lòng vì Saddam bị lật đổ dù lý do can thiệp của liên quân là tạo dựng, nhưng sau đó vỡ mộng vì bị lực lượng Hoa Kỳ bắt giam tra tấn vì nghi ngờ tài trợ khủng bố. Giống như đa số người dân Iraq, nhân chứng này cho rằng cuộc xâm lược của Mỹ đã dựng lên những thảm kịch Iraq của thế kỷ thứ 21, nội chiến tiếp diễn, lực lượng Shia nắm quyền, Daesh xuất hiện, tiếp theo là một cuộc chiến khác. Mỹ rút quân trước tiên là một thắng lợi, theo lời một người dân, không một lực lượng nước ngoài nào có thể can thiệp vào chuyện nội bộ Iraq. Bây giờ cũng vậy, nhưng một số người thì cho rằng Iraq sẽ không sớm kiểm soát được chủ quyền, đất nước không nắm giữ vận mệnh của mình, người này cho biết. Những xung đột trong vùng đang cho thấy điều này.
0: Mỹ và vai trò trong cuộc khủng hoảng ở Cuba hiện nay là chủ đề được Le Monde quan tâm. Nền kinh tế Cuba đang thoi thóp vì lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ từ tháng Giêng năm nay nhằm thay đổi chế độ ở La Habana. Đây là ghi nhận trong báo cáo công bố ngày 10 tháng 9 của nhóm nghiên cứu về tương lai Cuba tại Đại học Harvard.
4: Lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ đóng vai trò vô cùng tiêu cực đối với nền kinh tế Cuba, theo giải thích của nhà nghiên cứu Rafael Roja, Đại học Mexico, thành viên nhóm nghiên cứu. Mọi hoạt động công cộng như là thu gom rác, cấp nước, hoạt động của bệnh viện đều bị xáo trộn nghiêm trọng. Bệnh dịch do muỗi gia tăng trong khi hệ thống y tế, vốn rất nổi tiếng của Cuba, không còn khả năng đáp ứng. Báo cáo cũng nêu một số khó khăn khác như là dân số suy giảm như một đất nước trong thời chiến. Chiến lược tập trung đầu tư vào du lịch hiện bị khủng hoảng nghiêm trọng đã để lại một nền công nghiệp và nông nghiệp kiệt quệ, thiếu tay nghề. Giải pháp là gì? Báo cáo đưa ra một số đề xuất như là Cuba cần thực hiện tiến trình dân chủ để có thể được cộng đồng quốc tế hỗ trợ và nhận được một số nhân nhượng từ Hoa Kỳ, tạo điều kiện cho xã hội, dân sự và cộng đồng Cuba hải ngoại thông qua một hội đồng lập hiến, ưu tiên phát triển nông nghiệp để bảo đảm an ninh lương thực, đề cao vai trò của lĩnh vực tư nhân bằng cách tạo thuận lợi cho đầu tư của người Cuba hải ngoại, điều Cuba trở lại các định chế tài chính để có thể được vay đầu tư cho cơ sở hạ tầng vân vân.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Khối nợ của Pháp lên đến gần 3.600 tỷ euro, tương đương với 119% GDP, là chủ đề trang nhất của các nhật báo. Pháp có mức nợ công lớn thứ ba châu Âu, chỉ sau Hy Lạp và Ý. Thông tin được đưa ra vào lúc chính phủ trình dự thảo ngân sách lên Hội đồng Bộ trưởng ngày 1 tháng 10. Đây sẽ là chủ đề tranh luận rất sôi nổi tại Hạ viện.
4: Le Monde được cảnh báo nợ công của Pháp đang ở mức cao nhất kể từ năm 1946, khiến Pháp trở thành tâm điểm lo ngại quốc tế. Le Figaro thậm chí coi Pháp là mắt xích yếu của châu Âu xét về nợ và tăng trưởng. Theo cả hai nhật báo thì các chuyên gia không loại trừ kịch bản một cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng khắp châu Âu, thậm chí xa hơn với những tác động nghiêm trọng đến khu vực đồng euro. Trong khi liên đầu lo ngại trước khả năng ứng phó hạn chế của chính phủ Pháp thì thị trường cũng phát đi tín hiệu báo động. Ngày 29 tháng 9, lãi suất trái phiếu Pháp kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,8%, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng 2008. Năm 2027, Bercy, tức là Bộ Kinh tế Pháp, sẽ huy động 340 tỷ euro nợ, mức kỷ lục, tăng hơn 28 tỷ euro so với năm 2026, theo nhật báo kinh tế Leseco. Nguyên nhân chính là lãi suất cao. Tình hình càng đáng lo ngại khi giá năng lượng tăng do xung đột Iran, làm gia tăng nguy cơ lạm phát và khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Lạc Khóa đi gặp những người Pháp sẵn sàng trả nhiều hơn. Họ là những người nộp thuế lo lắng về sự suy thoái của tài chính công. 89% người Pháp lo ngại về nợ công tăng, trong khi 61% ưu tiên cắt giảm chi tiêu thay vì tăng thuế. Mặc dù đa số muốn nỗ lực ngân sách nhắm vào các hộ gia đình giàu có và các khoản thừa kế khổng lồ hơn là vào người nghỉ hưu. Những xu hướng này thường xuyên xuất hiện trong tranh luận ngân sách và các chiến dịch bầu cử, nhưng chưa phản ánh đầy đủ những vấn đề phức tạp đang tác động đến xã hội Pháp.
0: Riêng trên Liberation, nợ được đưa xuống hàng thứ yếu trong mục đọc nhanh Expresso bởi vì hồ sơ chính nhật báo thiên tả là biểu tình, đình công của công chức và giáo viên đòi tăng lương, ưu đãi, học sinh yêu cầu có thêm giáo viên, cải thiện cơ sở vật chất, học đường. Trước những đòi hỏi này, nợ công của Pháp được thể hiện qua con số 119% ở gần cuối báo. Con số này sẽ còn lập kỷ lục 121,7% GDP năm 2027, cao gấp đôi so với giới hạn được châu Âu ấn định là 60%.
4: Bài xã luận của Lacroix cho rằng đảng nước Pháp bất khuất cùng lãnh đạo Jean-Luc Mélenchon tận dụng phong trào phản đối tại hơn 300 trường trung học nhằm củng cố nhóm cử tri trẻ. Tuy nhiên, một số yêu sách của học sinh xuất phát từ những vấn đề thực tế về nhân sự và cơ sở vật chất. Tác giả nêu lên giới hạn của việc khai thác phong trào bởi vì khi bạo lực xảy ra với hàng chục người bị thương thì đảng nước Pháp bất khuất quy ngay trách nhiệm cho cảnh sát và chính phủ.
0: Báo cáo nhìn về giáo dục của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE công bố đúng ngày biểu tình tại Pháp, củng cố cho những yêu sách của học sinh và giáo viên.
4: Theo báo cáo được báo Les Echos trích dẫn, thì giáo viên Pháp có mức lương và sự công nhận thấp hơn so với nước ngoài. Chỉ 27% giáo viên hài lòng với mức thu nhập so với mức trung bình 40% trong OCDE. Pháp cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên do nghỉ việc, nghỉ hưu, trong khi số giáo viên trẻ mới vào nghề chỉ bằng khoảng 1/4 số giáo viên cấp 2 trên 55 tuổi.
0: Nhật báo Le Monde đề cập đến nhiều chủ đề liên quan đến Mỹ trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần, trong đó có chân dung Bộ trưởng Tài chính muốn thao túng thị trường, ông Scott Bessent, cựu quản lý quỹ đầu tư tại Wall Street.
4: Trước khi nhậm chức, ông từng đề xuất chiến lược 3-3-3, có nghĩa là đưa thâm hụt ngân sách xuống 3% GDP, đạt tăng trưởng 3% và tăng sản lượng dầu thêm 3 triệu thùng mỗi ngày. Sau gần 2 năm, các mục tiêu này chưa đạt. Thâm hụt gần 6%, tăng trưởng GDP giảm còn 2,3%, sản lượng dầu chỉ tăng khoảng 300.000 thùng mỗi ngày. Theo báo Le Monde thì một số biện pháp can thiệp thị trường của ông Bessent như hỗ trợ trái phiếu và đồng yên của Nhật Bản chỉ đem lại hiệu quả tạm thời. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5%. Ban đầu, ông Bessent từng xem thuế quan chủ yếu là vũ khí để đàm phán, nhưng sau khi gia nhập chính quyền, ông nhanh chóng ủng hộ chính sách thuế quan của ông Donald Trump và trở thành nhân vật có ảnh hưởng trong nội các và luôn được Tổng thống Mỹ đánh giá là một trong những người thông minh nhất phố Wall. Về đời sống cá nhân, ông luôn nhắc đến sự phá sản của cha và việc ông là người đồng tính. Cha phá sản khiến ông phải đi làm từ năm 9 tuổi, hình thành tinh thần lao động ở ông. Sau đó, do hoàn cảnh xã hội thời đó, ông đã lựa chọn Đại học Yale thay vì con đường quân sự.
1: Vừa rồi là phần điểm báo của Thu Hằng. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là phần tạp chí xã hội do Chi Phương phụ trách với đề tài Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực.
6: Tạp chí xã hội.
7: Với tham vọng trở thành cường quốc robot, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp đầy tiềm năng này trong thời gian gần đây. Từ các xưởng sản xuất robot với quy mô lớn đến các trường đào tạo robot, Bắc Kinh hiện được cho là đang dẫn đầu ngành khi thường xuyên ra mắt những kỹ năng mới của người máy, liên tục phá vỡ các kỷ lục. Vào năm 2050, theo ước tính của Morgan Stanley, thế giới dự kiến có khoảng 1 tỷ người máy. 90% trong số đó sẽ thay thế các công việc thủ công và lặp đi lặp lại trong các ngành công nghiệp. Và Trung Quốc sẽ sở hữu đội quân robot lớn nhất thế giới với hơn 300 triệu robot hình người. Các hãng robot của Trung Quốc như Unitree, Agibot, Ubitech hiện đang thống trị thị trường toàn cầu. Bắc Kinh cũng mạnh mẽ thúc đẩy thị trường mới nổi này. Robot được cho là giải pháp hữu hiệu đối với các vấn đề như là thiếu hụt lao động trong tương lai, cải thiện năng suất, v.v. Các robot không chỉ đảm đương các công việc thủ công mà cả phần giải trí, thể thao. Các kỷ lục về khả năng của robot liên tục bị phá vỡ. Ví dụ như là người máy A2 của Agibot đi bộ 100 km từ Tô Châu đến Thượng Hải, lập kỷ lục Guinness vào năm 2025. Vào tháng 8 vừa qua, người máy Superman của Unitree đã đạt tốc độ chạy 12.6 m/s, khiến cổ phiếu của công ty này tăng vọt gần 500%. Vào tháng 8 vừa qua, một lần nữa các người máy của Trung Quốc lại gây bất ngờ bởi các màn trình diễn thể thao tại Thế vận hội người máy ở Bắc Kinh. Không chỉ trong khả năng vận động, các công ty như Ubitech cũng đã cho ra mắt hồi tháng 6 mô hình người máy có thể cá nhân hóa, hướng tới việc đưa người máy trở thành người bạn đồng hành, kết hợp với trí tuệ nhân tạo để có thể trò chuyện như là ChatGPT. Sản phẩm của công ty này dù chưa chính thức ra mắt thị trường nhưng đã nhận được hơn 13.000 đơn đặt hàng. Theo trang The Economist, các công ty Trung Quốc dự trù bán 50.000 robot trong năm nay, tức là cao gấp 3 lần so với năm ngoái. Ngoài việc phát triển phần cứng, các công ty cũng chạy đua trong việc phát triển phần mềm, tích hợp các công nghệ, cho phép robot linh hoạt hơn, có thể nghe, nhìn. Economist, các công ty Trung Quốc dự trù bán 50.000 robot trong năm nay, tức là cao gấp 3 lần so với năm ngoái. Ngoài việc phát triển phần cứng, các công ty cũng chạy đua trong việc phát triển phần mềm,

0: trợ con người. Hãy nhìn vào thực tế, riêng ngành vệ sinh công nghiệp tại Pháp hiện đang thiếu hụt tới 100.000 nhân sự. Rất nhiều công việc nặng nhọc, dễ gây chấn thương cơ xương khớp mà người máy có thể đảm nhiệm tốt hơn con người. Trong các môi trường độc hại nguy hiểm, thay vì rủi ro tính mạng con người, dùng máy móc là giải pháp tối ưu. Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên của AI hiện hình. Những gì mà mọi người thấy hôm nay mới chỉ là khởi đầu của một thời đại robot mà 20 năm nữa nhìn lại, chúng ta sẽ coi đó là những nét sơ khai nhất.
1: Việc kết hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo và người máy giúp chúng học hỏi nhanh hơn, giải quyết nhiều bài toán vận động phức tạp. Vậy thì khi ông đề cập đến AI hiện hình, Agibot định vị mình như thế nào trong cuộc đua này?
0: Hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo hiện hình gồm hai phần cứng, máy móc và phần mềm. Các mô hình AI đóng vai trò như bộ não. Agibot tập trung sản xuất phần cứng, đồng thời hợp tác với các nhà phát triển mô hình AI. Tại Pháp, có không ít doanh nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực này. Ngành robot tương lai là một chuỗi liên kết hoàn chỉnh. Chúng ta cần chuyên viên lắp đặt, bảo trì lẫn kỹ sư lập trình. Do đó, sự phát triển này không tiêu diệt mà chuyển dịch việc làm. Sẽ rất có nhiều ngành nghề mới xuất hiện nhờ sự bùng nổ của robot.
1: Nhiều các hãng công nghệ lớn về AI như là OpenAI hay là Anthropic từng quan ngại về rủi ro và kiến nghị tạm dừng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Vậy thì Agibot nhìn nhận vấn đề này ra sao?
0: Hiện tại trí tuệ nhân tạo hiện hình mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu. Dù người máy đã làm được một số việc, nhưng danh sách những điều chúng chưa thể làm vẫn còn rất dài. Chúng ta vẫn còn đủ thời gian để tính toán và cân nhắc các quan ngại này.
1: Agibot kỳ vọng gì vào tương lai của ngành công nghiệp robot?
0: Dự báo đến năm 2050, toàn cầu sẽ có khoảng 1 tỷ robot và Agibot quyết tâm trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu. Đây là thị trường hứa hẹn sẽ vượt cả quy mô ngành ô tô trước áp lực dân số già hóa cùng sự bứt phá của ngành cơ điện tử và AI. Chắc chắn robot sẽ bước ra khỏi màn ảnh để hiện diện trong cuộc sống thường nhật của chúng ta.
1: Xin cảm ơn ông Pierre Asio, đại diện của hãng Agibot tại Pháp, đã dành thời gian tham gia vào một tạp chí xã hội tuần này.
2: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
1: Thưa quý vị, trên thực tế, robot hình người đã ra đời từ những năm 1970. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Waseda của Nhật Bản đã giới thiệu mẫu người máy đầu tiên trên thế giới, được gọi là Wabot 1, gồm chủ yếu là các khung xương bằng kim loại và cần đến 45 giây để thực hiện một bước chân. Đến những năm 2000, người máy Asimo của Honda có thể đi bộ bằng hai chân dù khó giữ được thăng bằng. Đến năm 2016, mô hình Atlas của Boston Dynamics đã cho thấy những tiến bộ về khớp động cơ và thuật toán cùng những pha nhào lộn parkour. Xét đến sự trỗi dậy của ngành công nghiệp người máy ở Trung Quốc, ông Tịch Việt, đồng sáng lập của Robot Era có trụ sở tại Bắc Kinh, nhận định rằng đã phát triển từ 12 đến 18 tháng qua, được thúc đẩy bởi ba yếu tố. Thứ nhất là môi trường chính sách hỗ trợ và nguồn vốn dồi dào. Thứ hai là chuỗi cung ứng phần cứng vững chắc và phần mềm cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Và sự kết hợp của ba yếu tố này đã giúp ngành công nghiệp robot được nâng lên tầng cao chưa từng có. Người máy được cấu tạo bởi phần cứng, bao gồm phần khớp nối động cơ, dây điện, bộ truyền động, hộp số và quan trọng nhất là chip điện tử. Vốn có ngành công nghiệp ô tô điện phát triển mạnh mẽ, Trung Quốc cũng có lợi thế trong việc sản xuất những linh kiện robot với nhiều chi tiết tương tự như là trong động cơ ô tô điện. Liên quan đến phần mềm, các bộ não AI phân tích dữ liệu ngày càng siêu việt, giúp chuyển các lệnh sang hành động dễ dàng. Tuy nhiên, dù đã có nhiều cải tiến, nhưng điểm yếu của các người máy Trung Quốc là không được tiếp cận vào các loại chip điện tử tiên tiến từ các công ty như Nvidia. Người máy Trung Quốc vẫn gặp khó khăn trong di chuyển, đặc biệt là khi tương tác với nhóm người dễ tổn thương như là người già và trẻ em. Thời lượng của bình điện cũng là một điểm yếu khác, thường chỉ kéo dài vài giờ. Hiện nay, Hoa Kỳ được cho là chiếm ưu thế về năng lực robot điều khiển bằng AI. Các công ty như là Tesla, Boston Dynamics vẫn là những nhà sản xuất tiên tiến nhất trên thế giới về khả năng nhận thức, mô phỏng và tự động ở mức độ cao hơn.
3: Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí kinh tế với đề tài Vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Thành Hà phỏng vấn ông Paul Turi, Giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải.
4: Chí kinh tế. Cách nhau đúng có một tuần lễ, Trung Quốc và Hàn Quốc cùng đã mở tuyến vận tải đường biển qua Bắc Cực NSE, nối liền hai quốc gia Đông Bắc Á này với châu Âu. Sự kiện

0: nói trên đã làm dấy lên nhiều hy vọng cho giao thương hàng hải, đặc biệt là tuyến hải trình mới này nằm rất xa các vùng chiến sự như ở Hồng Hải hay eo biển Hormuz. Thế nhưng rất nhanh, các hãng vận tải đường biển đã vấp phải một thực tế, dự án con đường phương Bắc không chứng minh được khả năng sinh lời. Đây trước hết là một tuyến đường mang tính chiến lược và chính trị. Phần lớn lộ trình NSR bọc theo bờ biển phía đông của nước Nga, các hãng vận tải đường biển châu Âu không muốn bị phụ thuộc vào Nga, vốn đang bị nhiều nước phương Tây trừng phạt về mặt kinh tế. Còn Bắc Kinh với một tầm nhìn xa, muốn tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với Moscow để vừa chen chân vào Bắc Cực, vừa giảm bớt áp lực tại một vùng biển nhạy cảm như là ở eo biển Malacca. Đối với Tổng thống Putin thì NSE trước hết là một công cụ để phá vỡ cái thế cô lập và chặn đứng các đòn trừng phạt mà phương Tây ban hành từ 2014 khi mà Moscow chiếm bán đảo Crimea của Ukraine. Với hai chuyến tàu, tập đoàn Trung Quốc Sea Legend và Hàn Quốc Panstar đã làm dấy lên hy vọng thu ngắn đến 1/3 lộ trình và 20% khoảng thời gian cho các chuyến tàu kết nối châu Á với châu Âu qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương. Cả hai góp phần mở đường cho một tuyến hải trình mới. Công ty vận tải biển của Trung Quốc thậm chí còn thông báo là kể từ nay cho đến giữa tháng 9, tức là cho đến khi mà tuyết đóng băng, sẽ bảo đảm dịch vụ định kỳ với tần suất mỗi tuần một chuyến. Đằng sau sự hồ hởi ban đầu, các hãng vận tải đường biển đang phải cọ sát với một thực tế, đó là NSE không đáp ứng nhu cầu giải tỏa các căng thẳng trên thị trường năng lượng cho Trung Quốc, không chứng minh được khả năng sinh lời và trước mắt thì vẫn còn nhiều rủi ro trong việc khai thác hành trình qua Bắc Băng Dương. Điều này giải thích vì sao các tập đoàn vận tải đường biển của Trung Quốc và Hàn Quốc đã khá kín đáo sau hai chuyến thử nghiệm đầu tiên.
1: La route arctique est développée depuis une quinzaine, vingtaine d'années par les Russes. Le principe général.
2: Từ khoảng 15-20 năm nay, Nga bắt đầu phát triển tuyến hàng hải đi qua Bắc Cực, cho phép rút ngắn hành trình nối liền châu Âu và Viễn Đông của Nga. Trên thực tế, con đường biển này chỉ liên quan đến Bắc Âu và Đông Bắc Á, chính xác hơn là liên quan đến các vùng miền Bắc Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cần biết là tuyến đường phương Bắc chủ yếu là để vận chuyển hàng hóa, chứ không phải để chở năng lượng hay nguyên liệu. Cho nên việc mở thêm lộ trình phương Bắc này không giúp giải tỏa căng thẳng dầu khí do xung đột ở Trung Đông, eo biển Hormuz bị phong tỏa gây nên. Ngược lại, tuyến đường qua Bắc Băng Dương, một khi đi vào hoạt động, sẽ rất có ý nghĩa với việc vận chuyển container, cho phép rút ngắn hành trình. Tuy nhiên, với các tuyến tàu chở hàng, việc đi qua nhiều thành phố cảng như Thượng Hải, Sài Gòn rồi Singapore cũng có nhiều lợi thế. Tàu có thể nhận thêm hàng hay dỡ hàng trong suốt hành trình. Do vậy, ngành vận tải container không nhất thiết cần một tuyến đường nhanh ở phía Bắc. Nếu muốn vận chuyển nhanh thì có thể sử dụng đường sắt xuyên qua lãnh thổ Nga hay qua ngả hàng không.
0: Thu ngắn hành trình và thời gian trên biển là hai cái lợi thế đầu tiên của dự án con đường giao thương phương Bắc bên cạnh những cái rủi ro chiến tranh. Nhưng với hành trình NSF này thì thu ngắn thời gian trên biển liệu có là yếu tố quan trọng nhất hay không?
1: Aujourd'hui, depuis la fin 2023 à cause du conflit à Gaza et parce que les outils du Yémen se sont
2: mis en place, kể từ cuối năm 2023, vì chiến tranh Gaza, rồi việc lực lượng Houthi ở Yemen tham gia vào cuộc xung đột, ngày càng ít tàu container đi qua Hồng Hải. Vì lý do an toàn, các hãng vận chuyển đường biển tránh eo biển Hormuz và chọn đi vòng qua phía nam châu Phi, qua mũi Hảo Vọng. Đúng là hành trình giữa Trung Quốc và châu Âu hay Trung Quốc với Mỹ mất thêm khoảng một tuần. Trước đây, thời gian vận chuyển khoảng 25-28 ngày. Giờ đây cần khoảng 35 ngày, trong khi nếu đi theo tuyến phía Bắc qua Bắc Băng Dương thì chỉ khoảng 15 ngày. Tuy vậy, cần hiểu rằng ngành vận tải container gắn liền với các hoạt động phân phối hàng hóa một cách rộng rãi. Và trong lĩnh vực phân phối ở quy mô lớn, ngoại trừ ngành dệt may và những linh kiện giữa châu Á và châu Âu, đối với phần còn lại, nhìn chung không phải lúc nào cũng có nhu cầu vận chuyển nhanh hàng hóa hay phải đạt tốc độ cao. Cho nên, không nhất thiết phải có một tuyến đường hàng hải phương Bắc.
0: Khu vực Bắc Băng Dương thuộc cái khí hậu và môi trường rất khắc nghiệt. Thời gian mà tàu thuyền có thể qua lại trong cái vùng biển này chỉ kéo dài có vài tháng trong một năm. Trái đất bị hâm nóng được coi là một điều kiện thuận lợi cho việc khai thác tuyến đường NSE. Nhưng hiện tượng tan băng cũng là một cái rủi ro rất lớn đối với tàu thuyền qua lại khu vực này.
1: Il n'y a pas vraiment d'études, parce qu'il y a une vraie question, c'est aujourd'hui passer par le nord, c'est plus court.
2: Hiện chưa có các nghiên cứu về khả năng sinh lời của dự án, nhưng câu hỏi chính là nếu đi qua Bắc Cực thì giá vận chuyển một tấn hàng sẽ lên đến bao nhiêu? Nếu đi qua các ngả truyền thống mà chúng tôi gọi là tuyến đường hàng hải phương Nam với giá là 2.000 đô la, tuy rằng đây sẽ là chuyến đi dài ngày và tốn kém, nhưng nếu đi qua tuyến phương Bắc mà phải trả giá gấp đôi, thì liệu rằng tính toán đó có lợi hay không? Câu trả lời sẽ là có, nếu như cần giao hàng gấp và những phí tổn phụ trội đương nhiên sẽ do bên khách hàng chi trả. Bên cạnh đó còn có vấn đề liên quan đến hình ảnh và uy tín của một tập đoàn vận chuyển đường biển. Ai cũng biết mở thêm tuyến đường qua Bắc Băng Dương sẽ gây ô nhiễm, làm ô nhiễm nguồn nước và không khí, và tàn phá môi trường, phá hoại môi trường sống của các loại sinh vật và động vật trong khu vực. Cho nên có nhiều hãng không muốn thương hiệu của họ bị công luận đả kích là thiếu thân thiện với môi trường và thiên nhiên. Năm 2019, nhiều hãng vận tải đường biển châu Âu đã từ chối tham gia dự án đi qua Bắc Băng Dương, tránh để bị quy trách nhiệm làm hâm nóng trái đất.
0: Tránh để hình ảnh của công ty bị hoen ố vì tàn phá môi trường không là cái lý do duy nhất khiến các nước phương Tây đứng ngoài các cái dự án khai thác tuyến đường phương Bắc. Từ năm 1987 thì lãnh đạo Liên Xô, khi đó là Mikhail Gorbachev, đã đề nghị mở một tuyến đường hàng hải phương Bắc cho các tập đoàn của nước ngoài. Vậy phải chăng Moscow giờ đây muốn xem NSR là công cụ để giải tỏa cái áp lực từ các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đang ban hành, bởi vì một phần lớn cái lộ trình của tuyến đường hàng hải này đó phải đi qua các cái khu đặc quyền kinh tế của Nga?
1: C'est toute une question. En fait, la route arctique commence du côté de la fin des années 2000 quand la Russie reprend de l'importance.
2: Đây là cả một vấn đề. Thực ra tuyến hàng hải Bắc Cực là một dự án được Nga khởi động khoảng cuối những năm 2000, khi mà Nga và Vladimir Putin bắt đầu đóng một vai trò quan trọng hơn về mặt địa chính trị và cả trong lĩnh vực địa kinh tế. Năm 2014, Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine, căng thẳng đã dấy lên giữa Moscow và các nước châu Âu. Tình hình xấu đi thêm từ 2022 khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Trong những điều kiện hiện tại, không còn ai muốn mạo hiểm đến Bắc Cực nữa. Nhưng lập trường của Trung Quốc và Hàn Quốc thì khác. Seoul có quan điểm tương đối trung lập về xung đột Ukraine. Về phần Trung Quốc thì Bắc Kinh có mối quan hệ đặc biệt với Moscow. Nga và Trung Quốc là những đối tác kinh tế, nhưng không phải là những liên minh. Trung Quốc có thể sử dụng tuyến đường Bắc Cực, nhập khẩu dầu và nguyên liệu của Nga qua ngả này. Tại cuộc gặp gần đây nhất giữa Vladimir Putin và Tập Cận Bình, dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt nối liền Siberia và Hoa Lục rốt cuộc đã bị phía Bắc Kinh từ chối, cho nên theo tôi, Trung Quốc chỉ sử dụng con đường tơ lụa phương Bắc khi cần, và điều này khác hẳn với dự án con đường tơ lụa qua Bắc Cực.
0: Về phía Trung Quốc thì hành trình phương Bắc qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương dường như chỉ là một trong những giải pháp tránh để xuất khẩu của Trung Quốc bị phụ thuộc quá nhiều vào một vài tuyến đường biển, chẳng hạn như là qua eo biển Malacca. Nhưng mà cái sự hiện diện của Trung Quốc trong các vùng biển ở Bắc Cực cũng làm dấy lên cái lo ngại về những hoạt động dò thám của nước này trong một cái khu vực đặc biệt nhạy cảm đối với châu Âu và đối với an ninh của NATO.
1: C'est vrai qu'il y a une perspective d'une sorte d'Eurasie fractionnée en deux, d'un côté les Européens éventuellement avec des proximités.
2: Quả thực là có khả năng châu Âu có một sự chia rẽ giữa một bên là các quốc gia thân với những nước như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và bên kia là phe thân với khối Nga, Trung Quốc. Con đường phương Bắc này lại là biểu tượng của sự gần gũi về kinh tế giữa Moscow và Bắc Kinh. Tuy nhiên, thế giới ngày nay cũng không hẳn là bị phân khối như thời kỳ chiến tranh lạnh. Chuyến công du của ông Tập Cận Bình vừa qua đến Mỹ thể hiện rõ ràng điều đó. Mỗi bên đều theo đuổi những lợi ích của riêng mình. Nga có lập trường riêng, Trung Quốc cũng vậy. Nga và Trung Quốc có thể chia sẻ lợi ích về tuyến đường phương Bắc, nhưng lại không tìm được tiếng nói chung về dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Siberia. Trung Quốc không muốn đầu tư vào dự án này, tránh để bị quá phụ thuộc vào Nga. Bắc Kinh muốn phụ thuộc vào nhiều đối tác hơn là phụ thuộc vào một thỏa thuận mang tính cố định với Nga.
0: RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn Paul Touré, Giám đốc Học viện Kinh tế Hàng hải IGEMA của Pháp, vừa trình bày về tuyến vận tải đường biển mới qua Bắc Cực. Công trình này thực ra thì mang nặng cái ý nghĩa chính trị và những tính toán về chiến lược hơn là những lợi ích thuần túy về kinh tế. NSR là cái cánh cửa cho phép Bắc Kinh chen chân vào Bắc Cực. Hàn Quốc là một đối tác thường bị coi là khá nhạt mờ trên vấn đề này. Trái lại thì Nga từ 15 năm nay xem việc phát triển tuyến đường hàng hải phương Bắc là cái phương tiện để mở rộng ảnh hưởng và cái quyền chủ quyền của Nga ở Bắc Cực trước khi tính đến việc khai thác NRS như một trục giao thương mới để xuất khẩu dầu khí từ vùng Siberia.
3: RFI Les voix du monde.

0: RFI.
1: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: RFI.

khi kết thúc chương trình của RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm tới, mức cao nhất từ đầu chiến tranh Ukraine. Trung Quốc mở một trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Hoa Kỳ siết chặt thêm các trừng phạt chống Cuba. Về chương trình ngày mai, sau một điểm báo của Trọng Thành là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với đề tài Thủ tướng Anh Andrew Burnham để ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên hiệp châu Âu, thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí xã hội của Chi Phương với đề tài Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI, trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Minh Anh và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Tư, 30 tháng 9, 2026. Nga tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm tới, mức cao nhất từ đầu chiến tranh Ukraine. Trung Quốc mở trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Hoa Kỳ siết chặt thêm các trừng phạt chống Cuba. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ rút quân khỏi Iraq, không gian ảnh hưởng của Iran rộng mở. Kính thưa quý vị, theo tin giờ chót, một chuyến bay của hãng Fly Dubai đi thủ đô Tel Aviv của Israel đã phải đổi hướng hôm nay do cơ phó tấn công cơ trưởng nhằm mục đích gây ra tai nạn máy bay. Theo lời kể của một hành khách, khi chiếc máy bay đang bay qua không phận Jordani, cơ phó đã cố gắng giết cơ trưởng và thực hiện một vụ tấn công tự sát, nhưng rất may đã bị mọi người khống chế. Theo nguồn tin và truyền thông Israel, trong số 180 hành khách có hai phi công khác và chính họ đã tiếp quản buồng lái và hạ cánh máy bay an toàn xuống sân bay Ả Rập Xê Út. Trở lại thời sự, theo các tài liệu của chính phủ mà hãng tin Reuters tham khảo được vào ngày 28 tháng 9, Nga có kế hoạch chi tiêu đến 17.000 tỷ rúp, tức là tương đương với 202 tỷ đô la cho quốc phòng trong năm 2027, tức là tăng khoảng 27% so với dự toán ban đầu. Đây là con số cao nhất kể từ khi xung đột với Ukraine bùng phát vào năm 2022.
1: Chính phủ Nga dự kiến trình dự thảo ngân sách lên Quốc hội trước ngày 1 tháng 10 và việc thông qua rất có thể chỉ là thủ tục mang tính hình thức. Tuần trước, chính phủ đã tuyên bố nhu cầu quốc phòng và an ninh là ưu tiên chiến lược, đồng thời công bố kế hoạch tăng thêm thuế vào năm 2027 để bù đắp khoản thâm hụt ngày càng lớn, mặc dù trước đó Moscow từng khẳng định sẽ không có thêm đợt tăng thuế nào. Chi phí cho cuộc chiến tại Ukraine liên tục gia tăng, khiến tăng trưởng kinh tế của Nga chỉ ở mức rất thấp trong năm 2025 và rơi vào tình trạng gần như bằng không. Năm nay 2026, Nga còn phải chịu thêm áp lực từ các cuộc tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các cơ sở hạ tầng và nhà máy lọc dầu, buộc Moscow phải chi một khoản tiền không được tiết lộ cho phòng chống, thôn, sửa chữa thiệt hại và nhập khẩu nhiên liệu để giải quyết tình trạng thiếu hụt trong nước. Kinh tế Nga không có nguy cơ sụp đổ trong ngắn hạn, tuy nhiên một số mất cân bằng về cơ cấu bắt đầu bộc lộ rõ. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu Florent Parmentier, tổng thư ký Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Sciences Po ghi nhận tình trạng thiếu hụt lao động ở một số lĩnh vực có thể gây ra những khó khăn về năng lực sản xuất và chi phí. Ông Parmentier cảnh báo xin trích, điều này sẽ gây tác động lan truyền đến phần còn lại của nền kinh tế, có nguy cơ làm suy yếu các lĩnh vực khác ngoài ngành công nghiệp quốc phòng, hết là giỡn.
0: Cũng liên quan đến Nga, Liên hiệp châu Âu và khối NATO hôm qua đã bày tỏ tình đoàn kết với Estonia sau khi nước này cáo buộc Nga đứng sau một vụ phá hoại nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng.
2: Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna ngày 29 tháng 9 trên mạng xã hội X tố cáo vụ hỏa hoạn tại cơ sở của hãng Mirem Robotics ở thủ đô Tallinn hồi tháng 8 năm 2026, một công ty chuyên sản xuất xe tự hành mặt đất, là hành động phá hoại do các cơ quan đặc nhiệm của Liên bang Nga giật dây. Hôm qua, Liên Âu bày tỏ tình đoàn kết chặt chẽ với Estonia, phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Christian Vigan khẳng định, xin trích, Moscow tìm cách uy hiếp châu Âu để giảm hỗ trợ cho Ukraine, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ mọi liên quan, gọi các cáo buộc của Tallinn là vô căn cứ và thiếu suy nghĩ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte kêu gọi các nước thành viên giữ bình tĩnh, đồng thời khẳng định chúng ta mạnh hơn và họ biết điều đó. Theo ông, các cuộc tấn công hỗn hợp sẽ không làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Ukraine. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nhận định vụ việc cực kỳ nghiêm trọng và nhằm vào toàn châu Âu, còn Ngoại trưởng Litva thì nói thẳng dấu vết của Nga có ở khắp nơi.
0: Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến thăm Moscow của đặc phái viên Giáo hoàng Hồng y Matteo Zuppi. Mục tiêu của chuyến đi 3 ngày là tiếp tục sứ mệnh ngoại giao nhân đạo mà Tòa Thánh đã theo đuổi suốt 3 năm qua liên quan đến chiến tranh Ukraine. Thông tin viên Duy An tại Liège, Bỉ giải thích thêm.
3: Đức Hồng y Matteo Zuppi luôn được chào đón ở Moscow. Đại sứ Nga bên cạnh Tòa Thánh Ivan Sostanovsky đã nhiều lần nhắc lại điều này trước thềm chuyến thăm Nga. Quan hệ giữa Vatican và Nga vẫn tốt đẹp và mang tính xây dựng, bất chấp tình hình chính trị quốc tế phức tạp. Chính trong hoàn cảnh này, những gì đã được xây dựng trong các triều đại giáo hoàng trước đây cần được bảo tồn. Đối thoại vẫn được cởi mở và dựa trên sự tin tưởng, với sự liên lạc thường xuyên ở mọi cấp độ, mở rộng tiềm năng để hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Đây là chuyến viếng thăm Moscow lần thứ 3 của Đức Hồng Y Zuppi. Chuyến thăm kéo dài 3 ngày, kết thúc vào ngày hôm nay thứ Tư, diễn ra sau chuyến thăm Ukraine hồi tháng 7, nơi Đức Hồng Y cũng đã đến thăm một trại giam của quân đội Nga và được yêu cầu làm điều tương tự ở Moscow để đánh giá điều kiện của những người bị quân đội Nga bắt giữ. Một lần nữa, ngài sẽ đi lại giữa hai thủ đô để thúc đẩy đối thoại, bắt đầu từ những người đang đau khổ, như lời Đức Hồng Y Zuppi thường nói. Đây là tinh thần ngoại giao nhân đạo của Tòa Thánh trong bối cảnh cuộc chiến tranh tàn phá Ukraine kể từ năm 2022. Và đó là trọng tâm của sứ mệnh hòa bình của đặc phái viên của Giáo Hoàng. Sứ mệnh này do Đức Giáo Hoàng Francisco mong muốn và được Đức Giáo Hoàng Leo XIV xác nhận đã cho phép thiết lập một kênh đối thoại giữa Kiev và Moscow trong suốt 3 năm thông qua Phủ Quốc Vũ Khanh và mạng lưới các tòa khâm sứ Tòa Thánh. Danh sách hàng ngàn tên tuổi tù binh chiến tranh, trẻ em và người mất tích từ hai nước đã được chuyển qua kênh này. Chuyến đi của Hồng Y Zuppi tiếp theo chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Tòa Thánh, Tổng giám mục Paul Gallagher hồi cuối tháng 8. Tòa Thánh đã có những hoạt động ngoại giao liên tục trong mùa hè này với các chuyến đi của đặc phái viên Giáo Hoàng và Ngoại trưởng Tòa Thánh đến thủ đô của hai nước đang có chiến tranh từ 3 năm qua. Duy An tường thuật cho RFI từ Liège.
0: Về Trung Đông, Iran hôm nay cho biết đã nhận được phản hồi chính thức từ Hoa Kỳ đối với đề xuất mới nhất của Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến, nhưng không tiết lộ nội dung.
2: Phát biểu với hãng thông tấn chính thức IRNA, người phát ngôn chính phủ Fatemeh Mohajerani cho biết, xin trích, hôm nay trong phiên họp nội các, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã trình lên Tổng thống Masoud Pezeshkian các đề xuất của phía Mỹ. Sau hơn 7 tháng xung đột và bế tắc ngoại giao, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran đã được nối lại tuần trước bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, song không đạt được kết quả nào đáng kể. Iran cho biết đã đưa ra 7 điều kiện để chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Chiến lược vốn là điểm bất đồng chính trong cuộc chiến, không phải tất cả các điều kiện đều được công bố, nhưng Tehran đặc biệt yêu cầu chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận ở Trung Đông, kể cả ở Liban, nơi Israel đang giao tranh với lực lượng Hezbollah thân Iran. Phía Iran cũng đòi giải tỏa các tài sản bị phong tỏa nước ngoài, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào ngành dầu mỏ và chấm dứt việc Mỹ phong tỏa cảng biển. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran trước báo giới, nhưng Tehran vẫn chờ một phản hồi chính thức thông qua các trung gian Qatar trên thực địa. Những tuần gần đây, chiến sự lắng xuống, Mỹ chưa tấn công Iran kể từ ngày 1 tháng 9, dù các tàu thuyền tại eo biển Hormuz vẫn thường xuyên bị nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, Mỹ đã siết chặt cuộc chiến kinh tế chống Iran, áp đặt trừng phạt lên toàn bộ các hãng hàng không của nước này và tuyên bố sẽ không khoan nhượng với các doanh nghiệp nước ngoài hỗ trợ Tehran.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã đến Madrid, Tây Ban Nha, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước trong 2 ngày. Trước cuộc gặp với Thủ tướng Pedro Sánchez hôm nay, hôm qua Tổng thống Macron đã có cuộc trao đổi với sinh viên tại Madrid. Thông tin viên Miriam Paradon tường thuật.
4: Devant les étudiants de l'Université Complutense de Madrid, Emmanuel Macron
5: phát biểu trước sinh viên tại Đại học Complutense Madrid, Emmanuel Macron đã đề cập đến một trong những chủ đề yêu thích của ông, đó là mối nguy hiểm của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đối với nền dân chủ. Ông lên án các quốc gia phản đối bất kỳ quy định nào, đứng đầu trong số đó là Hoa Kỳ. Ông phát biểu, chúng ta phải chống lại chính sách ngoài lãnh thổ của Mỹ liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trong quá khứ, đó là các loại thuế quan. Vì vậy, điều mấu chốt để làm được việc này là phải có một châu Âu thống nhất, một châu Âu không sợ, đôi khi chấp nhận hứng đòn, bởi vì những đòn đáp trả của châu Âu có thể mang tính răn đe. Vài tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Tổng thống Pháp muốn khẳng định ông là người đi hàng đầu, bảo vệ một châu Âu hùng mạnh. Ông nói, châu Âu của chúng ta phải xây dựng sức mạnh trong bối cảnh địa chính trị mới, sức mạnh công nghệ và kinh tế, và do đó phải biết cách tự bảo vệ mình, khai thác giá trị của thị trường chung, đi đầu trong đổi mới và sở hữu sức mạnh quân sự để bảo vệ biên giới. Và đó cũng là điều chúng ta đã đạt được trong 5 năm qua. 5 năm trước, không ai nói về điều đó. Chúng ta không được phép nói về một trụ cột châu Âu của NATO. Giờ đây, chúng ta đang nói về quốc phòng châu Âu, hết lời dẫn. Nhưng để làm được điều đó, cần phải có đầu tư. Trong bối cảnh đàm phán về ngân sách châu Âu, Emmanuel Macron hy vọng sẽ thuyết phục được Tây Ban Nha, trong khi các quốc gia khác như Đức lại do dự trong việc tăng chi tiêu cho châu Âu.
6: Muriel Paradon, Madrid, RFI.
0: Về thời sự châu Á, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua cho biết đã mở một trung tâm huấn luyện và hỗ trợ quân sự mới tại Lào. Đây là một động thái mở rộng hỗ trợ quân sự ra nước ngoài hiếm có của Bắc Kinh.
1: Trong thông cáo, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố rằng trung tâm huấn luyện và hỗ trợ chung Trung Lào cùng Học viện Hàng không Hữu nghị Trung Lào đã đi vào hoạt động tại một sân bay ở Bangkok, và hai cơ sở này do cả hai bên cùng duy trì và vận hành nhằm mục đích hỗ trợ Lào tăng cường công tác huấn luyện phi công không quân, hết là giỡn. Phía Trung Quốc khẳng định là các hoạt động tại Lào xin trích không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào, mà nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác thực chất giữa hai quân đội, cũng như góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, hết là giỡn. Đại sứ quán Lào ở Bangkok không phản hồi yêu cầu bình luận. Hãng tin Anh Reuters lưu ý thêm là Trung Quốc hiện đang vận hành một trung tâm huấn luyện và hỗ trợ chung khác tại căn cứ hải quân Rim của Campuchia nằm ở Vịnh Thái Lan và một căn cứ hậu cần tại Djibouti.
0: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc hôm nay đã yêu cầu Bắc Triều Tiên xin lỗi sau vụ nổ mìn làm 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương trong khu phi quân sự giữa hai miền. Hồi tuần trước, Bình Nhưỡng bác bỏ mọi trách nhiệm, đồng thời cáo buộc Seoul kiếm cớ cho một hành động khiêu khích quân sự.
2: Vụ việc xảy ra hôm 21 tháng 9 làm 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương, trong đó một sĩ quan bị mất một bàn chân. Theo AFP, đây là một trong những tai nạn nghiêm trọng nhất tại khu vực này trong khoảng 10 năm qua. Cùng ngày hôm qua, Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc, lực lượng quốc tế do Mỹ dẫn đầu có nhiệm vụ giám sát thỏa thuận đình chiến ở phía Nam, đã đưa ra kết luận điều tra xác định được một quả mìn sát thương còn hoạt động của Bắc Triều Tiên nằm ở phía Hàn Quốc theo ranh giới quân sự. Theo Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc thì đây là hành vi vi phạm thỏa thuận đình chiến. Quân đội Hàn Quốc đòi Bình Nhưỡng lập tức chấm dứt các hoạt động làm gia tăng căng thẳng. Bộ trưởng Quốc phòng Kang Shin-su cho biết Seoul sẽ có những biện pháp cần thiết. Tuy nhiên, bà Kim Yo-jong, em gái đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un đã bác bỏ mọi trách nhiệm. Theo truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên, bà Kim Yo-jong coi cáo buộc của Seoul là đê hèn và bẩn thỉu, và Hàn Quốc dựng chuyện để lấy cớ cho một hành động khiêu khích chính trị và quân sự nhằm vào miền Bắc. Mang tên khu vực phi quân sự nhưng lại là một trong những nơi có nhiều mìn nhất thế giới, ước tính có khoảng hơn 800.000 quả mìn được gài trong dải đất rộng 4 km dài gần 200 km này.
0: Về tình hình Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam thừa nhận sự bất đồng trong dư luận, ghi nhận có những ý kiến khác biệt về một dự án phát triển trọng điểm tại Hà Nội sau khi hơn 1/4 số người tham gia đóng góp ý kiến không ủng hộ dự án này. Đó là ghi nhận của hãng tin AFP hôm nay. Trong suốt tháng 9, chính quyền đã kêu gọi người dân đóng góp ý kiến về các kế hoạch trị giá hàng tỷ đô la nhằm cải tạo các khu vực dọc theo sông Hồng và Hồ Gươm ở trung tâm thành phố Hà Nội. Theo báo chí trong nước, hôm Chủ nhật vừa qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã công bố kết quả thăm dò. Theo đó, có đến 92% số phiếu ủng hộ dự án cải tạo hồ, trong khi chỉ có 71,8% ủng hộ các kế hoạch liên quan đến sông Hồng, tức là hơn 1/4 số người được hỏi không tán thành dự án. Theo hãng tin AFP, một cư dân của khu vực này, xin giấu tên vì sợ bị trù dập, cho rằng con số 71,8% tỷ lệ ủng hộ cũng không phản ánh đúng mức độ phản đối của người dân địa phương, bởi vì những cư dân Hà Nội sống xa khu vực dự án cũng được tham gia đóng góp ý kiến. Chuyển sang khu vực châu Mỹ, chính quyền Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với La Habana. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ thông báo các biện pháp trừng phạt mới trong lĩnh vực giao dịch tài chính có liên quan đến Cuba, bao gồm cả lĩnh vực tư nhân hiện đang phát triển mạnh.
1: Theo cập nhật mới nhất từ Cục Kiểm soát Tài sản nước ngoài trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp mới cấm mọi giao dịch tài chính gián tiếp với các thực thể Cuba bị Mỹ trừng phạt, đặc biệt là các thực thể có liên hệ với Bộ Máy An ninh và Gaza, tập đoàn kinh tế của quân đội Cuba. Hoa Kỳ còn hủy bỏ một điều khoản từ năm 2024 cho phép các ngân hàng Mỹ xử lý các khoản thanh toán bằng đô la có liên quan đến Cuba nếu như điểm xuất xứ và điểm đến của việc chi trả đó đều nằm ngoài lãnh thổ Mỹ và không liên quan đến bất kỳ công dân Hoa Kỳ nào. Quy định mới cũng loại bỏ một điều khoản được chính quyền Biden nới lỏng vào năm 2024, cho phép các ngân hàng Mỹ xin trích, mở và duy trì các tài khoản dưới tên của một công dân Cuba, doanh nhân độc lập trong lĩnh vực tư nhân. Ngoài ra, quy định mới của Mỹ cũng hạn chế một số loại hình du lịch đối với công dân Mỹ được ban hành dưới thời Tổng thống Barack Obama. Các chuyến đi giao lưu văn hóa còn được gọi là giao lưu nhân dân và các cuộc hội thảo, họp kinh doanh hiện nay đều phải xin phép. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Cuba lên án các biện pháp phong tỏa mới của Mỹ là nhằm cản trở tiến trình chuyển đổi nền kinh tế mà La Habana đang tiến hành từ tháng 6 năm nay.
0: Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm qua thông báo chọn hãng Boeing để chế tạo chiến đấu cơ thế hệ mới cho Hải quân Hoa Kỳ với hợp đồng trị giá hơn 20 tỷ đô la. Theo thông báo từ Lầu Năm Góc, được hãng tin AFP trích dẫn, chiến đấu cơ này sẽ hoạt động song song với chiến đấu cơ F-35C. Trong thông báo nói trên, ông Michael Dufresne, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách mua sắm, khẳng định loại máy bay tàng hình này sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối trong không phận tranh chấp, mở rộng phạm vi hoạt động và mang lại lợi thế quyết định cho lực lượng tác chiến. Theo ông, đây là khoản đầu tư không thể thiếu đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Trước đó vào tháng 3, 2025, Boeing cũng đã được chọn để phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới cho không quân Hoa Kỳ. Máy bay được đặt tên là F-47 để vinh danh Donald Trump, tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Ga, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Với việc Mỹ rút quân khỏi Iraq, không gian ảnh hưởng của Iran đang rộng mở. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
2: Sau hơn 2 thập niên hiện diện quân sự, Mỹ đã rút những lực lượng cuối cùng khỏi Iraq. Đối với Washington, đây là bước đi nhằm khép lại một chương dài can thiệp quân sự tại quốc gia Trung Đông này. Nhưng tại Baghdad, sự ra đi của Mỹ cũng đặt ra những câu hỏi. Ai sẽ lấp khoảng trống an ninh mà lực lượng Mỹ để lại? Theo Reuters, các lực lượng Mỹ dự kiến rời những căn cứ cuối cùng tại Iraq vào ngày 30 tháng 9 này. Quyết định được thỏa thuận từ năm 2024 dưới thời Tổng thống Joe Biden và được chính quyền Donald Trump tiếp tục thực hiện. Nhưng điều đáng chú ý là việc rút quân diễn ra trong lúc Mỹ và Iran đang đối đầu trong một cuộc chiến khu vực. Nhà phân tích an ninh Iraq chuyên theo dõi các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia, ông Jassim al-Bahali nhận định với Reuters rằng Iran có thể đạt được lợi ích chiến lược đáng kể từ việc liên quân rút đi, bởi sự hiện diện quân sự của Mỹ trong nhiều năm qua đã tạo ra một đối trọng với ảnh hưởng của Tehran tại Iraq. Theo ông, các nhóm vũ trang thân Iran không chỉ coi đây là một thắng lợi biểu tượng mà còn có thể tìm cách chuyển lợi thế đó thành ảnh hưởng lớn hơn đối với an ninh và các quyết định chính trị của Iraq. Đây chính là điểm khiến việc Mỹ rút quân trở nên nhạy cảm. Iraq là trường hợp đặc biệt ở Trung Đông. Baghdad duy trì quan hệ với cả Washington lẫn Tehran, trong khi hai cường quốc này lại coi nhau là đối thủ. Trong nhiều năm, lãnh thổ Iraq trở thành một dạng chiến trường gián tiếp giữa Mỹ và Iran. Các nhóm vũ trang thân Tehran nhiều lần tấn công lực lượng Mỹ. Theo AFP, sau khi liên quân rút đi, chính phủ Iraq sẽ phải tự giải quyết một vấn đề mà lâu nay Washington gây sức ép, đó là kiểm soát và giải giáp các lực lượng vũ trang thân Iran. Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã cam kết các phe phái này sẽ giao nộp vũ khí sau khi liên quân rời Iraq, nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Một số nhóm tuyên bố sẵn sàng giải giáp trong khi những lực lượng mạnh hơn từ chối. AFP dẫn một nguồn tin ngoại giao tại Baghdad cho biết chính phủ hiện chưa có một lộ trình rõ ràng cho quá trình này. Nhà phân tích Iraq Sajad Jiyad cho rằng vấn đề không thể giải quyết được chỉ bằng một quyết định hành chính. Theo ông, chừng nào cuộc xung đột khu vực còn tiếp diễn, Iran khó từ bỏ những công cụ chiến lược cho phép họ tấn công các lợi ích của Mỹ trong khu vực. Tehran có thể chấp nhận giảm hoạt động của các nhóm vũ trang mà mình hậu thuẫn nhưng hoàn toàn không muốn các nhóm này từ bỏ vũ khí. Reuters dẫn lời các quan chức an ninh Iraq và người quốc cảnh báo việc Mỹ rút quân có thể tạo điều kiện cho tổ chức nhà nước Hồi giáo IS phục hồi, dù Vương quốc Hồi giáo tự xưng đã bị đánh bại gần một thập niên trước. IS vẫn duy trì các mạng lưới chân rết ngầm. Chỉ huy người quốc Silvan Barzani cho rằng việc thiếu thông tin tình báo, hậu cần và drone Mỹ có thể tạo cơ hội để IS tái tổ chức. Như vậy, quân Mỹ rút đi có thể làm giảm một nguồn căng thẳng tại chỗ, nhưng đồng thời cũng làm suy yếu một trong những đối trọng quân sự với Iran và một số năng lực chống khủng bố mà Baghdad từng dựa vào. Tuy nhiên, nói rằng Iraq sẽ rơi vào tay Iran là một cách nhìn quá đơn giản. Chính Iraq mới là bên phải xử lý bài toán để có thể giữ được chủ quyền và tránh trở thành chiến trường giữa hai đối thủ bên ngoài. Sajad Jiyad cho rằng nếu Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận, vấn đề các nhóm vũ trang ở Iraq sẽ trở nên dễ giải quyết hơn nhiều. Nhưng khi đối đầu Mỹ-Iran vẫn tiếp diễn, các lực lượng thân Tehran có lý do để giữ vũ khí và duy trì khả năng gây sức ép. Vì thế, cuộc rút quân của Mỹ không đồng nghĩa với việc Iran lập tức kiểm soát Iraq, nhưng nó làm thay đổi cán cân ảnh hưởng. Sau khi lực lượng Mỹ rời đi, Tehran sẽ không còn phải đối mặt với mức độ hiện diện quân sự của Washington tại một quốc gia có vị trí chiến lược ngay sát biên giới với Iran. Các đồng minh vũ trang của Iran có thêm không gian hoạt động, trong khi chính phủ Iraq phải chứng minh rằng họ đủ khả năng kiểm soát các lực lượng này mà không cần đến sự bảo trợ trực tiếp của Mỹ. Đó có thể sẽ là phép thử lớn nhất đối với chủ quyền của Iraq.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thu Hằng, sau đó là phần tạp chí xã hội do Chi Phương phụ trách với đề tài Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Cuối cùng là phần phát là tạp chí kinh tế, vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội, tạp chí do Thanh Hà thực hiện. Còn bây giờ như thường lệ là mục theo dòng thời sự. Mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu trí tuệ nhân tạo xâm nhập dữ liệu chính phủ, sau nước Úc, ai sẽ là mục tiêu tiếp theo?
3: Thưa quý vị, nhà chức trách Úc
0: ngày 24 tháng 9 vừa qua chính thức thông báo rằng một hệ thống trí tuệ nhân tạo AI đã xâm nhập vào một cơ sở dữ liệu mà Canberra cho rằng nằm ngoài khả năng tiếp cận của công chúng. Vụ việc không chỉ là vấn đề của riêng nước Úc, gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với tất cả các quốc gia trong bối cảnh những hệ thống AI ngày càng có khả năng tác động đến an ninh quốc gia. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hết sức bất bình. Trong cuộc họp báo bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông cho biết một tác nhân AI của OpenAI đã truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu của hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia. Sự việc càng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ các AI tự động có thể chủ động đột nhập vào các hệ thống mà không cần con người trực tiếp chỉ đạo. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều cảnh báo về nguy cơ AI thực hiện những hành động ngoài tầm kiểm soát, theo Anthony Albanese, tác nhân AI này đã truy cập vào cả những hồ sơ công khai và không công khai trong cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia về bảo hiểm y tế, thậm chí còn tạo ra các tệp dữ liệu mới.
3: Đây có phải là lần đầu tiên AI chủ động xâm nhập vào hệ thống của một chính phủ hay không?
0: OpenAI xác nhận đã thông báo về vụ việc cho chính quyền Úc vào ngày 10 tháng 9 sau khi phát hiện vụ xâm nhập xảy ra vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, trên thực tế, vụ việc đã xảy ra từ tháng 6. Chính quyền Canberra cho rằng OpenAI đã mất quá nhiều thời gian mới thông báo về sự cố. Anthony Albanese gọi khoảng thời gian từ khi xảy ra sự việc đến lúc doanh nghiệp thông báo cho nhà chức trách là không thể chấp nhận được. Đây có thể là lần đầu tiên một hệ thống AI chủ động tìm cách tấn công hoặc truy cập vào một máy chủ do chính phủ quản lý. Kể từ khi nền tảng AI Hugging Face bị xâm nhập hồi tháng 7, các sự cố an ninh mạng liên quan đến tác nhân AI đã gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, cho đến nay, những sự cố này chủ yếu chỉ ảnh hưởng đến các hệ thống của doanh nghiệp tư nhân. Về mặt kỹ thuật, việc cơ sở dữ liệu bị xâm nhập chứa thông tin do nhà nước quản lý không làm thay đổi bản chất của vấn đề. Lucas Olesnik, chuyên gia tư vấn về an ninh công nghệ và nghiên cứu viên liên kết tại King's College London, nhận định các hệ thống do OpenAI vận hành dường như không phân biệt mục tiêu thuộc cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân. Theo ông, cách các tác nhân AI này được phát triển có thể cho phép chúng nhắm tới bất kỳ hệ thống nào. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định đây là một vụ tấn công có chủ đích nhắm vào một hệ thống của chính phủ. Sven Herpik, chuyên gia về an ninh mạng và các rủi ro tại tổ chức phi chính phủ Interface của Đức, lưu ý rằng hiện chưa rõ liệu AI có thực sự vượt qua một cơ chế bảo mật được thiết lập để bảo vệ dữ liệu hay không. Theo ông, một khả năng khác là hệ thống đã được cấu hình không chính xác, khiến AI có thể suy luận hoặc đoán ra URL cho phép truy cập vào những dữ liệu này.
3: Úc có phải là quốc gia duy nhất đối mặt với nguy cơ này hay không?
0: Dù vậy, việc một hệ thống AI của OpenAI có thể truy cập vào những dữ liệu mà chính phủ Úc lưu trữ ngoài tầm với của công chúng vẫn đủ khiến các chính phủ trên toàn thế giới lo ngại. Chính quyền Canberra cho biết đã tiến hành điều tra khẩn cấp để xác định liệu dấu vết hoạt động của AI có xuất hiện ở những máy chủ khác hay không. Vậy tại sao sự việc hiện chỉ dừng lại ở Úc? Hoàn toàn có khả năng các tác nhân AI đã từng truy cập vào những dữ liệu ở Pháp, Mỹ hoặc các quốc gia khác mà chưa ai phát hiện ra. Đáng chú ý, OpenAI cũng phải mất gần 2 tháng mới phát hiện ra sự cố. Louis Dennis, chuyên gia về các hệ thống máy tính tự chủ tại Đại học Manchester, cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, dù cần thận trọng vì hiện chưa rõ chính xác tác nhân AI nói trên được lập trình như thế nào và những biện pháp bảo vệ nào đã được thiết lập để hạn chế hoạt động của tác nhân này. Nói cách khác, có thể các chuyên gia tại OpenAI đã quá chú trọng vào khả năng tìm kiếm và thu thập dữ liệu mà chưa quan tâm đúng mức đến việc kiểm soát hành vi của AI. Về lý thuyết, việc cấm các tác nhân AI truy cập vào máy chủ của chính phủ, nơi có thể chứa những dữ liệu đặc biệt nhạy cảm là điều hoàn toàn có thể thực hiện. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ không có gì bảo đảm AI sẽ luôn tuân thủ những giới hạn đó. Lucas Olesnik nhấn mạnh rằng trước đây từng có những tác nhân AI được tách khỏi Internet và bị cấm kết nối trở lại, nhưng chúng vẫn tìm cách thực hiện hành động này.
3: AI có đang trở thành một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không?
0: Sven Herpik cho rằng, ngay cả khi có thể áp dụng những hạn chế như vậy đối với các mô hình AI không công khai mã nguồn như những mô hình của OpenAI, thì việc áp dụng với các mô hình mã nguồn mở lại khó khăn hơn. Với các mô hình này, chỉ cần xóa bỏ những quy định cấm truy cập là chúng có thể hoạt động theo cách khác. Theo ông, mức độ phát triển của những mô hình mã nguồn mở hiện chỉ chậm hơn khoảng 6 đến 12 tháng so với các mô hình đóng. Tuy nhiên, không nên coi AI là những tội phạm mạng. Các tác nhân AI không cố tình gây hại, và xét riêng khía cạnh đó, việc chúng truy cập vào cơ sở dữ liệu của Úc có thể không tạo ra một mối nguy hiểm trực tiếp. Nhưng các chuyên gia được phỏng vấn cho rằng vấn đề không đơn giản như vậy. Lucas Olesnik cảnh báo những hành vi như trên tạo ra một rủi ro đáng kể đối với an ninh quốc gia của các nước, đặc biệt liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trước hết, Louis Dennis cho rằng Xét trên phương diện xã hội, nguy cơ lớn nhất là người dân mất niềm tin vào khả năng của các cơ quan nhà nước trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin mật trên các máy chủ. Tiếp đó, Sven Herpik lo ngại rằng những thông tin mà tác nhân AI đã truy cập trên hệ thống của Úc rất có thể đã được đưa trở lại vào cơ sở dữ liệu của AI. Khi đó, chúng có thể được sử dụng lại để trả lời câu hỏi của người dùng Internet. Chẳng hạn trong tương lai, một người có thể đặt câu hỏi cho ChatGPT về hệ thống bảo hiểm y tế trên thế giới và nhận được câu trả lời chứa những thông tin vốn không được phép công khai. Vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu một AI có thể tiếp cận các dữ liệu mật hoặc bí mật quốc gia đang được lưu trữ trên một máy chủ có lỗ hổng bảo mật. Rủi ro càng lớn về một khi thông tin đã được đưa vào cơ sở dữ liệu của AI, việc loại bỏ chúng một cách triệt để có thể rất khó khăn, Sven Herpik cảnh báo như trên. Sự cố này đồng thời phơi bày những lỗ hổng mà trước đây có thể chưa từng được phát hiện. Louis Denis cho rằng vấn đề không nằm ở bản thân AI, mà ở những con người và tổ chức sử dụng trí tuệ nhân tạo. Theo Sven Herpik, nếu một AI không có ý định gây hại và thậm chí không được huấn luyện đặc biệt để xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của chính phủ mà vẫn có thể làm được điều đó, thì các nhóm tội phạm mạng hoặc cơ quan tình báo hoàn toàn có thể sử dụng AI để khai thác chính những lỗ hổng tương tự nhằm thực hiện các hành vi nguy hiểm.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm tới, mức cao nhất từ đầu chiến tranh Ukraine. Trung Quốc mở một trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Hoa Kỳ siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt chống Cuba. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay như thường lệ là một điểm báo, hôm nay do Thu Hằng phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Nhanh hơn, nhiều hơn, có sức công phá mạnh hơn. Thôn Nga, trong đó có khoảng một nửa được trang bị động cơ phản lực Trung Quốc, trở thành cơn ác mộng cho phòng không Ukraine, tàn phá cơ sở hạ tầng dân sự và gây thương vong. Đây là những thôn mới của Nga có sức phá hoại lớn, theo nhận định của báo Le Monde ngày hôm nay 30 tháng 9.
0: Từ những chiếc Shahed có nguồn gốc Iran, Nga đã phát triển dòng Geran từ 1 đến 5 và nhanh chóng tổ chức sản xuất quy mô lớn trong nước. Được phóng sang Ukraine hàng ngày, drone Geran trở thành loại vũ khí sát thương nhất, chở nhiều thuốc nổ hơn, từ 20 đến 30 lên đến 50 đến 90 kg. Ưu điểm của chúng là chi phí, tầm bay xa và có thể sản xuất hàng loạt. Trong 4 năm rưỡi chiến tranh, Nga đã phóng sang Ukraine ít nhất 60.000 drone các loại, trong đó có drone mùi nhử để làm quá tải hệ thống phòng không, tạo điều kiện cho drone mang thuốc nổ tiếp cận mục tiêu.
5: Nhưng giờ đây, Nga đang chuyển sang drone phản lực tốc độ cao, ngày càng giống như là một tên lửa hành trình. Geran 3 xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2024, có thể đạt khoảng 330 km một giờ. Geran 4 là khoảng 450 km một giờ và Geran 5 lên tới 600 km một giờ. Geran 2 tiếp tục được sản xuất đại trà, nhưng phiên bản 1 và 3 thì đã bị dừng. Từ giữa năm nay, các phiên bản Geran phản lực 4 và 5 được cho là đã chiếm khoảng một nửa số drone tấn công tầm xa mà Nga sử dụng. Cơ sở sản xuất Geran chính nằm tại Tatarstan, có khoảng 116 tòa nhà trên diện tích gần 3 km vuông và tiếp tục được mở rộng thêm theo hình ảnh vệ tinh chụp tháng 5 năm nay. Ba khu công nghiệp khác được cho là sản xuất linh kiện cho công ty Alabuga nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và Liên hiệp châu Âu.
0: Trung Quốc có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng drone Geran. Công ty Alabuga phải tìm đến các nhà cung cấp Trung Quốc để mua linh kiện và động cơ với giá từ 33 đến 40.000 đô la một động cơ, theo tình báo quân sự Ukraine. Từ mùa hè, Kiev cảnh báo Nga đã có khả năng sản xuất tới 500 drone Geran 4 và Geran 5 mỗi tháng.
5: Drone phản lực tốc độ cao có khả năng bay ở độ cao lớn để tránh một số hệ thống phòng không, rồi hạ thấp khi tiếp cận mục tiêu. Nga cũng tiến hành các đợt tấn công liên tiếp nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng thủ Ukraine. Theo báo Le Monde, thì trong khi chờ Kiev tìm được giải pháp đối phó, thì thường dân Ukraine có nguy cơ tiếp tục chịu thiệt hại nghiêm trọng.
0: Ngày hôm nay, lực lượng của Liên quân quốc tế rút khỏi Iraq sau 23 năm hiện diện, hân hoan và nỗi lo ngày mai là tâm trạng của một số người dân Iraq được ghi nhận trong phóng sự của nhật báo Liberation. Đối với họ, cho dù Mỹ rút quân, Iraq vẫn chưa kiểm soát được chủ quyền đất nước.
5: Phóng sự của báo Liberation trở thành diễn đàn cho những thường dân Iraq, có người từng mang giấc mộng Mỹ hài lòng vì Saddam bị lật đổ dù lý do can thiệp của liên quân là tạo dựng, nhưng sau đó vỡ mộng vì bị lực lượng Hoa Kỳ bắt giam tra tấn vì nghi ngờ tài trợ khủng bố. Giống như đa số người dân Iraq, nhân chứng này cho rằng cuộc xâm lược của Mỹ đã dựng lên những thảm kịch Iraq của thế kỷ thứ 21, nội chiến tiếp diễn, lực lượng Shia nắm quyền, Daesh xuất hiện, tiếp theo là một cuộc chiến khác. Mỹ rút quân trước tiên là một thắng lợi, theo lời một người dân, không một lực lượng nước ngoài nào có thể can thiệp vào chuyện nội bộ Iraq, bây giờ cũng vậy. Nhưng một số người thì cho rằng Iraq sẽ không sớm kiểm soát được chủ quyền, đất nước không nắm giữ vận mệnh của mình, người này cho biết. Những xung đột trong vùng đang cho thấy điều này.
0: Mỹ và vai trò trong cuộc khủng hoảng ở Cuba hiện nay là chủ đề được Le Monde quan tâm. Nền kinh tế Cuba đang thoi thóp vì lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ từ tháng Giêng năm nay nhằm thay đổi chế độ ở La Habana. Đây là ghi nhận trong báo cáo công bố ngày 10 tháng 9 của nhóm nghiên cứu về tương lai Cuba tại Đại học Harvard.
5: Lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ đóng vai trò vô cùng tiêu cực đối với nền kinh tế Cuba, theo giải thích của nhà nghiên cứu Rafael Roja, Đại học Mexico, thành viên nhóm nghiên cứu. Mọi hoạt động công cộng như là thu gom rác, cấp nước, hoạt động của bệnh viện đều bị xáo trộn nghiêm trọng. Bệnh dịch do mũi gia tăng trong khi hệ thống y tế, vốn rất nổi tiếng của Cuba, không còn khả năng đáp ứng. Báo cáo cũng nêu một số khó khăn khác như là dân số suy giảm như một đất nước trong thời chiến. Chiến lược tập trung đầu tư vào du lịch hiện bị khủng hoảng nghiêm trọng đã để lại một nền công nghiệp và nông nghiệp kiệt quệ, thiếu tay nghề. Giải pháp là gì? Báo cáo đưa ra một số đề xuất như là Cuba cần thực hiện tiến trình dân chủ để có thể được cộng đồng quốc tế hỗ trợ và nhận được một số nhân nhượng từ Hoa Kỳ, tạo điều kiện cho xã hội, dân sự và cộng đồng Cuba hải ngoại thông qua một hội đồng lập hiến, ưu tiên phát triển nông nghiệp để bảo đảm an ninh lương thực, đề cao vai trò của lĩnh vực tư nhân bằng cách tạo thuận lợi cho đầu tư của người Cuba hải ngoại, điều Cuba trở lại các định chế tài chính để có thể được vay đầu tư cho cơ sở hạ tầng, vân vân.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Khối nợ của Pháp lên đến gần 3.600 tỷ euro, tương đương với 119% GDP, là chủ đề trang nhất của các nhật báo. Pháp có mức nợ công lớn thứ ba châu Âu, chỉ sau Hy Lạp và Ý. Thông tin được đưa ra vào lúc chính phủ trình dự thảo ngân sách lên Hội đồng Bộ trưởng ngày 1 tháng 10. Đây sẽ là chủ đề tranh luận rất sôi nổi tại Hạ viện.
5: Le Monde được cảnh báo nợ công của Pháp đang ở mức cao nhất kể từ năm 1946, khiến Pháp trở thành tâm điểm lo ngại quốc tế. Le Figaro thậm chí coi Pháp là mắt xích yếu của châu Âu xét về nợ và tăng trưởng. Theo cả hai nhật báo thì các chuyên gia không loại trừ kịch bản một cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng khắp châu Âu, thậm chí xa hơn với những tác động nghiêm trọng đến khu vực đồng euro. Trong khi liên đầu lo ngại trước khả năng ứng phó hạn chế của chính phủ Pháp thì thị trường cũng phát đi tín hiệu báo động. Ngày 29 tháng 9, lãi suất trái phiếu Pháp kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,8%, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng 2008. Năm 2027, Bercy, tức là Bộ Kinh tế Pháp, sẽ huy động 340 tỷ euro nợ, mức kỷ lục, tăng hơn 28 tỷ euro so với năm 2026, theo nhật báo kinh tế Leseco. Nguyên nhân chính là lãi suất cao. Tình hình càng đáng lo ngại khi giá năng lượng tăng do xung đột Iran, làm gia tăng nguy cơ lạm phát và khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Lạc Hòa đi gặp những người Pháp sẵn sàng trả nhiều hơn. Họ là những người nộp thuế lo lắng về sự suy thoái của tài chính công. 89% người Pháp lo ngại về nợ công tăng, trong khi 61% ưu tiên cắt giảm chi tiêu thay vì tăng thuế. Mặc dù đa số muốn nỗ lực ngân sách nhắm vào các hộ gia đình giàu có và các khoản thừa kế khổng lồ hơn là vào người nghỉ hưu. Những xu hướng này thường xuyên xuất hiện trong tranh luận ngân sách và các chiến dịch bầu cử, nhưng chưa phản ánh đầy đủ những vấn đề phức tạp đang tác động đến xã hội Pháp.
0: Riêng trên Liberation, nợ được đưa xuống hàng thứ yếu trong mục đọc nhanh Expresso bởi vì hồ sơ chính nhật báo thiên tả là biểu tình, đình công của công chức và giáo viên đòi tăng lương, ưu đãi, học sinh yêu cầu có thêm giáo viên, cải thiện cơ sở vật chất, học đường. Trước những đòi hỏi này, nợ công của Pháp được thể hiện qua con số 119% ở gần cuối báo. Con số này sẽ còn lập kỷ lục 121,7% GDP năm 2027, cao gấp đôi so với giới hạn được châu Âu ấn định là 60%.
5: Bài xã luận của Lacroix cho rằng đảng nước Pháp bất khuất cùng lãnh đạo Jean-Luc Mélenchon tận dụng phong trào phản đối tại hơn 300 trường trung học nhằm củng cố nhóm cử tri trẻ. Tuy nhiên, một số yêu sách của học sinh xuất phát từ những vấn đề thực tế về nhân sự và cơ sở vật chất. Tác giả nêu lên giới hạn của việc khai thác phong trào bởi vì khi bạo lực xảy ra với hàng chục người bị thương thì đảng nước Pháp bất khuất quy ngay trách nhiệm cho cảnh sát và chính phủ.
0: Báo cáo nhìn về giáo dục của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE công bố đúng ngày biểu tình tại Pháp, củng cố cho những yêu sách của học sinh và giáo viên.
5: Theo báo cáo được báo Les Echos trích dẫn, thì giáo viên Pháp có mức lương và sự công nhận thấp hơn so với nước ngoài. Chỉ 27% giáo viên hài lòng với mức thu nhập so với mức trung bình 40% trong OCDE. Pháp cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên do nghỉ việc, nghỉ hưu, trong khi số giáo viên trẻ mới vào nghề chỉ bằng khoảng 1/4 số giáo viên cấp 2 trên 55 tuổi.
0: Nhật báo Le Monde đề cập đến nhiều chủ đề liên quan đến Mỹ trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần, trong đó có chân dung Bộ trưởng Tài chính muốn thao túng thị trường, ông Scott Bessent, cựu quản lý quỹ đầu tư tại Wall Street.
5: Trước khi nhậm chức, ông từng đề xuất chiến lược 3-3-3, có nghĩa là đưa thâm hụt ngân sách xuống 3% GDP, đạt tăng trưởng 3% và tăng sản lượng dầu thêm 3 triệu thùng mỗi ngày. Sau gần 2 năm, các mục tiêu này chưa đạt. Thâm hụt gần 6%, tăng trưởng GDP giảm còn 2,3%, sản lượng dầu chỉ tăng khoảng 300.000 thùng mỗi ngày. Theo báo Le Monde thì một số biện pháp can thiệp thị trường của ông Bessent như hỗ trợ trái phiếu và đồng yên của Nhật Bản chỉ đem lại hiệu quả tạm thời. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5%. Ban đầu, ông Bessent từng xem thuế quan chủ yếu là vũ khí để đàm phán, nhưng sau khi gia nhập chính quyền, ông nhanh chóng ủng hộ chính sách thuế quan của ông Donald Trump và trở thành nhân vật có ảnh hưởng trong nội các và luôn được Tổng thống Mỹ đánh giá là một trong những người thông minh nhất phố Wall. Về đời sống cá nhân, ông luôn nhắc đến sự phá sản của cha và việc ông là người đồng tính. Cha phá sản khiến ông phải đi làm từ năm 9 tuổi, hình thành tinh thần lao động ở ông. Sau đó, do hoàn cảnh xã hội thời đó, ông đã lựa chọn Đại học Yale thay vì con đường quân sự.
1: Vừa rồi là phần điểm báo của Thu Hằng. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là phần tạp chí xã hội do Chi Phương phụ trách với đề tài Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực.
6: Tạp chí xã hội.
7: Với tham vọng trở thành cường quốc robot, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp đầy tiềm năng này trong thời gian gần đây. Từ các xưởng sản xuất robot với quy mô lớn đến các trường đào tạo robot, Bắc Kinh hiện được cho là đang dẫn đầu ngành khi thường xuyên ra mắt những kỹ năng mới của người máy, liên tục phá vỡ các kỷ lục. Vào năm 2050, theo ước tính của Morgan Stanley, thế giới dự kiến có khoảng 1 tỷ người máy. 90% trong số đó sẽ thay thế các công việc thủ công và lặp đi lặp lại trong các ngành công nghiệp. Và Trung Quốc sẽ sở hữu đội quân robot lớn nhất thế giới với hơn 300 triệu robot hình người. Các hãng robot của Trung Quốc như Unitree, Agibot, Ubitech hiện đang thống trị thị trường toàn cầu. Bắc Kinh cũng mạnh mẽ thúc đẩy thị trường mới nổi này. Robot được cho là giải pháp hữu hiệu đối với các vấn đề như là thiếu hụt lao động trong tương lai, cải thiện năng suất, v.v. Các robot không chỉ đảm đương các công việc thủ công mà cả phần giải trí, thể thao. Các kỷ lục về khả năng của robot liên tục bị phá vỡ. Ví dụ như là người máy A2 của Agibot đi bộ 100 km từ Tô Châu đến Thượng Hải, lập kỷ lục Guinness vào năm 2025. Vào tháng 8 vừa qua, người máy Superman của Unitree đã đạt tốc độ chạy 12.6 m/s, khiến cổ phiếu của công ty này tăng vọt gần 500%. Vào tháng 8 vừa qua, một lần nữa các người máy của Trung Quốc lại gây bất ngờ bởi các màn trình diễn thể thao tại Thế vận hội người máy ở Bắc Kinh. Không chỉ trong khả năng vận động, các công ty như Ubitech cũng đã cho ra mắt hồi tháng 6 mô hình người máy có thể cá nhân hóa, hướng tới việc đưa người máy trở thành người bạn đồng hành, kết hợp với trí tuệ nhân tạo để có thể trò chuyện như là ChatGPT. Sản phẩm của công ty này, dù chưa chính thức ra mắt thị trường, nhưng đã nhận được hơn 13.000 đơn đặt hàng. Theo trang The Economist, các công ty Trung Quốc dự trù bán 50.000 robot trong năm nay, tức là cao gấp 3 lần so với năm ngoái. Ngoài việc phát triển phần cứng, các công ty cũng chạy đua trong việc phát triển phần mềm, tích hợp các công nghệ, cho phép robot linh hoạt hơn, có thể nghe, nhìn, nhận biết đồ vật và không gian tốt hơn. Trung Quốc cũng đang dẫn đầu trong việc thu thập dữ liệu nhằm cải tiến người máy. Ví dụ như tại Trung tâm Đào tạo Người máy ở Hồ Bắc, hơn 100 robot dành hàng giờ mỗi ngày để quan sát bắt chước con người. Ước tính có khoảng 50 cơ sở đào tạo đã được xây dựng trong 2 năm qua và hơn 30 cơ sở khác đang trong quá trình xây dựng, phần lớn được nhà nước Trung Quốc tài trợ. Và không chỉ dừng lại ở thị trường Trung Quốc, hiện 90% các robot hình người trên toàn thế giới được bán ra là được sản xuất tại Trung Quốc. Tại hội chợ công nghệ Vivatech diễn ra ở Pháp vào mùa hè vừa qua, robot có mặt khắp nơi, như là nhận định của một khách tham quan. Gian triển lãm của hãng Trung Quốc Agibot luôn tấp nập người xem các màn trình diễn của những người máy, được ví như là những ngôi sao của sự kiện, thực hiện các màn vũ đạo sôi động. Nhân sự kiện này, RFI tiếng Việt đã phỏng vấn đại diện của Agibot ở Pháp, ông Pierre Asio. Trước tiên, xin cảm ơn ông Pierre Asio đã dành thời gian chia sẻ cùng với chương trình. Công ty Agibot được thành lập vào năm 2023 và cho đến nay đã được biết đến rộng rãi trong ngành công nghiệp robot. Liệu là ông có thể nói về những tiến bộ về công nghệ đối với người máy mà công ty đã thực hiện được gần đây nhất?
8: Qua từng năm, chúng tôi đã đạt được những cải tiến đáng kinh ngạc trong công nghệ di chuyển và vận hành cho robot. Mẫu người máy này được thiết kế theo phong cách thân thiện, gần gũi, trang bị hai camera trước trán, hai camera trước ngực và đặc biệt là một camera phía sau đầu. Điểm

0: nay đã được biết đến rộng rãi trong ngành công nghiệp robot, liệu là ông có thể nói về những tiến bộ về công nghệ đối với người máy mà công ty đã thực hiện được gần đây nhất?
1: Qua từng năm, chúng tôi đã đạt được những cải tiến đáng kinh ngạc trong công nghệ di chuyển và vận hành cho robot. Mẫu người máy này được thiết kế theo phong cách thân thiện, gần gũi, trang bị hai camera trước trán, hai camera trước ngực và đặc biệt là một camera phía sau đầu, điểm mà có người không có giúp nó quan sát toàn diện phía sau. Cảm biến LiDAR ở dưới thân cho phép định vị không gian. Nếu tôi lập trình sẵn bản đồ triển lãm và yêu cầu người máy đi tới gian hàng SNCF, nó có thể tự di chuyển đến đó một cách chính xác. Về độ linh hoạt, mẫu robot này có tới 29 độ tự do, tương ứng với số khớp động cơ. Động cơ ngày càng mượt mà và chuẩn xác, thậm chí đủ sức xoạc chân ngang. Tại triển lãm này, chúng tôi mang đến những dòng robot rất hợp cho mảng giải trí, tiếp đón hay sự kiện, vì ngoài khả năng vũ đạo điêu luyện, chúng còn giao tiếp rất tốt. Còn dòng robot đằng kia thì chuyên phụ trách việc nâng hạ, vận chuyển hàng hóa nặng.
0: Ông ghi nhận mọi người phản ứng thế nào về công nghệ này?
1: Thường có hai luồng thái độ, nhiều người rất hào hứng nhưng cũng không ít người e ngại. Một phần do ảnh hưởng từ điện ảnh và phim viễn tưởng khiến người ta có cảm giác là người máy đang bước ra khỏi màn ảnh để đi vào đời thực. Và thường trong phim thì chúng hay gây sợ hãi. Tuy nhiên, điều cốt lõi chúng tôi cần truyền tải là người máy sinh ra để phục vụ và hỗ trợ con người. Hãy nhìn vào thực tế, riêng ngành vệ sinh công nghiệp tại Pháp hiện đang thiếu hụt tới 100.000 nhân sự. Rất nhiều công việc nặng nhọc, dễ gây chấn thương cơ xương khớp mà người máy có thể đảm nhiệm tốt hơn con người. Trong các môi trường độc hại nguy hiểm, thay vì rủi ro tính mạng con người, dùng máy móc là giải pháp tối ưu. Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên của AI hiện hình. Những gì mà mọi người thấy hôm nay mới chỉ là khởi đầu của một thời đại robot mà 20 năm nữa nhìn lại, chúng ta sẽ coi đó là những nét sơ khai nhất.
0: Việc kết hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo vào người máy giúp chúng học hỏi nhanh hơn, giải quyết nhiều bài toán vận động phức tạp. Vậy thì khi ông đề cập đến AI hiện hình, Agibot định vị mình như thế nào trong cuộc đua này?
1: Hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo hiện hình gồm hai phần cứng, máy móc và phần mềm. Các mô hình AI đóng vai trò như bộ não. Agibot tập trung sản xuất phần cứng, đồng thời hợp tác với các nhà phát triển mô hình AI. Tại Pháp, có không ít doanh nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực này. Ngành robot tương lai là một chuỗi liên kết hoàn chỉnh. Chúng ta cần chuyên viên lắp đặt, bảo trì lẫn kỹ sư lập trình. Do đó, sự phát triển này không tiêu diệt mà chuyển dịch việc làm. Sẽ rất có nhiều ngành nghề mới xuất hiện nhờ sự bùng nổ của robot.
0: Nhiều các hãng công nghệ lớn về AI như là OpenAI hay là Anthropic từng quan ngại về rủi ro và kiến nghị tạm dừng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Vậy thì Agibot nhìn nhận vấn đề này ra sao?
1: Hiện tại trí tuệ nhân tạo hiện hình mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu. Dù người máy đã làm được một số việc, nhưng danh sách những điều chúng chưa thể làm vẫn còn rất dài. Chúng ta vẫn còn đủ thời gian để tính toán và cân nhắc các quan ngại này.
0: Agibot kỳ vọng gì vào tương lai của ngành công nghiệp robot?
1: Dự báo đến năm 2050, toàn cầu sẽ có khoảng 1 tỷ robot và Agibot quyết tâm trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu. Đây là thị trường hứa hẹn sẽ vượt cả quy mô ngành ô tô trước áp lực dân số già hóa cùng sự bứt phá của ngành cơ điện tử và AI. Chắc chắn robot sẽ bước ra khỏi màn ảnh để hiện diện trong cuộc sống thường nhật của chúng ta.
0: Xin cảm ơn ông Pierre Asio, đại diện của hãng Agibot tại Pháp, đã dành thời gian tham gia vào một tạp chí xã hội tuần này.
2: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
0: Thưa quý vị, trên thực tế, robot hình người đã ra đời từ những năm 1970. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Waseda của Nhật Bản đã giới thiệu mẫu người máy đầu tiên trên thế giới, được gọi là Wabot 1, gồm chủ yếu là các khung xương bằng kim loại và cần đến 45 giây để thực hiện một bước chân. Đến những năm 2000, người máy Asimo của Honda có thể đi bộ bằng hai chân dù khó giữ được thăng bằng. Đến năm 2016, mô hình Atlas của Boston Dynamics đã cho thấy những tiến bộ về khớp động cơ và thuật toán cùng những pha nhào lộn parkour. Xét đến sự trỗi dậy của ngành công nghiệp người máy ở Trung Quốc, ông Tịch Việt, đồng sáng lập của Robot Era có trụ sở tại Bắc Kinh, nhận định rằng đã phát triển từ 12 đến 18 tháng qua, được thúc đẩy bởi ba yếu tố. Thứ nhất là môi trường chính sách hỗ trợ và nguồn vốn dồi dào. Thứ hai là chuỗi cung ứng phần cứng vững chắc và phần mềm cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Và sự

0: kết hợp của ba yếu tố này đã giúp ngành công nghiệp robot được nâng lên tầng cao chưa từng có. Người máy được cấu tạo bởi phần cứng, bao gồm phần khớp nối động cơ, dây điện, bộ truyền động, hộp số và quan trọng nhất là chip điện tử. Vốn có ngành công nghiệp ô tô điện phát triển mạnh mẽ, Trung Quốc cũng có lợi thế trong việc sản xuất những linh kiện robot với nhiều chi tiết tương tự như là trong động cơ ô tô điện. Liên quan đến phần mềm, các bộ não AI phân tích dữ liệu ngày càng siêu việt, giúp chuyển các lệnh sang hành động dễ dàng. Tuy nhiên, dù đã có nhiều cải tiến, nhưng điểm yếu của các người máy Trung Quốc là không được tiếp cận vào các loại chip điện tử tiên tiến từ các công ty như Nvidia. Người máy Trung Quốc vẫn gặp khó khăn trong di chuyển, đặc biệt là khi tương tác với nhóm người dễ tổn thương như là người già và trẻ em. Thời lượng của bình điện cũng là một điểm yếu khác, thường chỉ kéo dài vài giờ. Hiện nay, Hoa Kỳ được cho là chiếm ưu thế về năng lực robot điều khiển bằng AI. Các công ty như là Tesla, Boston Dynamics vẫn là những nhà sản xuất tiên tiến nhất trên thế giới về khả năng nhận thức, mô phỏng và tự động ở mức độ cao hơn.
1: Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga dọa tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine ở châu Âu, NATO kêu gọi bình tĩnh. Trước nguy cơ gián điệp, cơ quan tình báo nội địa MI5 kêu gọi các đại học Anh ngưng hợp tác với một viện nghiên cứu của Trung Quốc. Tại hội nghị G20 về thương mại, Mỹ khởi xướng chiến dịch chống dư thừa thép nhắm vào Bắc Kinh. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc có thực sự là cường quốc ổn định trước một Hoa Kỳ bất ổn thời Donald Trump hay không? Theo dòng thời sự, Mỹ nhòm ngó càng qua đà, tâm điểm trong hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do anh Vũ thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, quá tải du lịch, vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách, chứ không phải quá tải toàn hệ thống ở Pháp. Ahafi phỏng vấn ông Jean-René Maurice, Đại học Angers, Chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon thực hiện, chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ 6 mùng 2 tháng 10 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Anh Vũ, Thanh Hà và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 1 tháng 10 năm 2026. Nga dọa tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine ở châu Âu, NATO kêu gọi bình tĩnh. Trước nguy cơ gián điệp, cơ quan tình báo nội địa MI5 kêu gọi các đại học Anh ngưng hợp tác với một viện nghiên cứu Trung Quốc. Tại hội nghị G20 về thương mại, Mỹ khởi xướng chiến dịch chống dư thừa thép nhắm vào Bắc Kinh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc có thực sự là cường quốc ổn định trước một Hoa Kỳ bất ổn thời Donald Trump hay không? Theo dòng thời sự, Mỹ nhòm ngó cảng Guarda, tâm điểm trong hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Nga cảnh báo là các nhà máy quốc phòng tại châu Âu sản xuất vũ khí cho Ukraine có thể trở thành những mục tiêu quân sự tiềm tàng, từ ngữ trong nguyên văn. Lời đe dọa được đưa ra trong bối cảnh Ba Lan dự kiến đảm nhận việc sản xuất tên lửa Patriot vào lúc căng thẳng giữa Moscow và NATO tiếp tục gia tăng.
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng các nước châu Âu không chỉ hỗ trợ Ukraine, còn đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột thông qua việc mở các nhà máy sản xuất vũ khí cho Ukraine và thành lập các liên doanh quốc phòng với Kiev. Theo bà Zakharova, sẽ là sai lầm nếu coi những cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine nằm ngoài lãnh thổ nước này là an toàn. Trước đó, nhiều hãng tin cho biết Moscow đã gửi một bức thư cho NATO để phản đối những hành động khiêu khích của liên minh gần vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Trong thư, Nga dọa đáp trả bằng toàn bộ kho vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân. Tổng thư ký khối NATO Mark Rutte không bình luận về nội dung cụ thể của bức thư nhưng nhấn mạnh Putin biết rằng ông ta sẽ không bao giờ thắng được NATO. Vì vậy, cách tốt nhất để xử lý tình hình là giữ bình tĩnh. Ông Rutte cho biết hiện chưa có dấu hiệu cho thấy một mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với các nước NATO cũng như chưa phát hiện hoạt động triển khai lực lượng Nga đáng kể tại biên giới với Phần Lan hay gần các nước vùng Baltic. Theo lãnh đạo NATO, cách phản ứng phù hợp là không để bị cuốn vào những lời đe dọa, đồng thời tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ông Rutte cũng cho rằng Nga đang gặp khó khăn trên chiến trường. Tuy nhiên, theo ông, các cuộc tấn công vào những thành phố của Ukraine vẫn là vấn đề lớn, nhất là Nga tiếp tục nhắm vào hạ tầng đô thị, đặc biệt là hệ thống năng lượng. Tổng thư ký NATO cũng thừa nhận Ukraine đang gặp khó khăn về phòng không, chủ yếu do thiếu tên lửa Patriot, Kiev muốn Mỹ cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn này. Ông Rutte nói dự án sẽ không giải quyết được vấn đề trong ngắn hạn, vì sau khi có giấy phép vẫn cần thời gian để sản xuất. Vì vậy, ông kêu gọi các nước thành viên nào còn hệ thống phòng không nên hỗ trợ Kiev trong khả năng của mình.
0: Về tình hình chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga vào hôm nay thông báo đã đánh trúng một trung tâm hậu cần ở Kiev và một tàu tại cảng Chernomorsk. Theo Moscow, các mục tiêu này bị nhắm tới vì đều phục vụ cho quân đội Ukraine. Nhưng theo nhật báo Pháp Le Monde, thông tin về vụ tấn công chưa được xác minh từ một nguồn độc lập. Từ đêm thứ Ba sang ngày thứ Tư 30 tháng 9, Nga cũng đã ồ ạt nhắm trở lại các cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev lần đầu tiên kể từ mùa đông năm ngoái, khiến nhiều người thiệt mạng và gây ra tình trạng mất điện ở thủ đô Ukraine. Đầu tuần này, Thủ tướng Koreski đã khuyến cáo những người dễ bị ảnh hưởng nên rời thủ đô trước mùa đông. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz hôm nay gửi về bài tường trình.
2: Cette nuit, un immeuble résidentiel a été touché ainsi qu'un entrepôt. On a eu des incendies.
3: Trong đêm, một khu chung cư và một nhà kho đã bị đánh trúng. Các vụ hỏa hoạn đã xảy ra và người dân ngày càng lo ngại về mạng lưới điện. Bởi sau những đợt tấn công mới nhất của Nga, kể từ ngày hôm qua thì Kiev đã lại bị mất điện. Detech, nhà cung cấp năng lượng tư nhân lớn nhất, đã phải tái lập các biện pháp cắt điện khẩn cấp tại thủ đô, trong khi mà mùa lạnh giá vẫn chưa thực sự bắt đầu. Đây cũng là điều mà ông Serhiy Berezhnev, cố vấn của Tổng thống, lần đầu tiên xác nhận. Nga cũng đang nhắm vào các cột điện bằng những drone được đặc biệt cải tiến để cắt phá các bộ phận kim loại, cụ thể là phần kim loại của các đường dây điện cao thế và cả những kết cấu bằng thép, chẳng hạn như các cây cầu. Đây là một thách thức mới mà lực lượng phòng không của Ukraine đang phải đối mặt. Một thí dụ cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình. Hôm qua, báo động không kích đã kéo dài suốt hơn 20 giờ đồng hồ. Bên cạnh nguy cơ từ các cuộc tấn công thì tình trạng này còn làm tê liệt toàn bộ thành phố, toàn bộ những hoạt động kinh tế. Hiện vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy tình hình sẽ lắng dịu. Chính vì thế mà trong cái bối cảnh phải sống dưới các đợt tấn công gần như liên tục của Nga, người dân thực sự đang chuẩn bị tinh thần để trải qua một mùa đông còn khó khăn hơn cả mùa đông của năm ngoái.
0: Về hỗ trợ quân sự, Lầu Năm Góc vào phút chót đã giải ngân 400 triệu đô la viện trợ cho Kiev, được Quốc hội Mỹ thông qua. Gói viện trợ bao gồm vũ khí, đạn dược, phương tiện và phụ tùng thay thế, nhưng không có tên lửa đánh chặn Patriot. Trong khi đó, theo nhật báo Mỹ Wall Street Journal, hơn một nửa số chiến đấu cơ F-16 của Ukraine được cho là đang phải ngừng hoạt động do việc bảo dưỡng tại Bỉ bị chậm trễ. Liên quan đến vụ máy bay của hãng hàng không Fly Dubai trên đường tới Tel Aviv đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống Ả Rập Xê Út chiều hôm qua, giới chức Israel cho là có hành động khủng bố. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang trong vòng điều tra.
1: Một số cơ quan truyền thông Israel cho biết đã xảy ra xô xát nghiêm trọng trong buồng lái. Cơ trưởng người Ấn Độ đã bị cơ phó đâm bằng dao. Một số hành khách đã can thiệp, khống chế kẻ tấn công, tránh một thảm họa lớn. Toàn bộ 174 người trên máy bay, đa số là công dân Israel, đều bình an vô sự. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó xác nhận một trong các phi công đã tìm cách làm máy bay rơi. Nghi phạm đã bị nhà chức trách Ả Rập Xê Út bắt giữ để thẩm vấn. Bộ trưởng An ninh Israel Itamar Ben-Gvir gọi vụ này là một hành động khủng bố, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho rằng có thể đây là một âm mưu tấn công thánh chiến Hồi giáo. Một nguồn thạo tin tại Ả Rập Xê Út cho AFP biết, do không có quan hệ ngoại giao chính thức với Israel, Riyadh đã từ chối đề nghị của phía Israel điều máy bay đến đón về nước các hành khách của chuyến bay Fly Dubai bị chuyển hướng. Cuối cùng, tối qua, chiếc máy bay mang số hiệu FZ-1073 đã hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion, Tel Aviv. Những hành khách Israel vẫn chưa hết bàng hoàng sau chuyến bay. Thông tin viên AFP Friedrich Mischler từ Tel Aviv ghi nhận tại sân bay.
4: Je n'arrive pas à croire qu'on soit rentré. C'est le cauchemar d'une vie.
5: Ron est soulagé, mais encore très choqué, comme les autres.
6: Tôi không thể tin là mình đã về được nhà. Đó là cơn ác mộng của cả đời. Ron cảm thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn còn sốc, cũng như những người Israel khác. Anh kể lại, máy bay rung lắc, ai cũng sợ máy bay lao xuống đất, rồi phát hiện phi công bị đâm. Eran ra sân bay đón chị và anh rể trở về từ Dubai. Cô cho biết là anh ấy là một trong những người đã giúp khống chế cơ phó. Người ta đã thấy những đoạn video trích ra có hình anh ấy. Một người đàn ông dính máu chính là Asaf. Chúng tôi coi anh ấy là người hùng. Đúng vậy, đây là một trong những người hùng. Dù bị thương, viên phi công bị đâm vẫn kịp mở cửa buồng lái. Một nhà sĩ đã cầm máu cho ông, còn Yanip Hayun khống chế kẻ tấn công. Avi Atan, một hành khách kể lại, anh ấy bước vào buồng lái và đẩy tên khủng bố ra. Lúc ấy đang cố phá các thiết bị điều khiển để cho máy bay rơi. Anh ấy đẩy hắn ra rồi kéo cần lái lên, vì lúc đó máy bay đang lao đầu xuống và đang rơi. Đúng vậy, anh ấy đã cứu chúng tôi. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ra sân bay đón những người thoát nạn. Ông khẳng định kẻ tấn công đã muốn làm máy bay rơi.
7: Frédéric Misselin, Tel Aviv, RFI.
0: Do nguy cơ gián điệp, cơ quan tình báo nội địa Anh MI5 kêu gọi các đại học Anh ngừng hợp tác với một viện nghiên cứu của Trung Quốc.
2: Trong một cảnh báo về hoạt động gián điệp được đăng tải vào ngày hôm qua, cơ quan tình báo nội địa Anh MI5 cho biết đã xác định rằng Viện Nghiên cứu Công nghệ Tổng hợp Trung Quốc có quan hệ chặt chẽ với Bộ Công an Trung Quốc, Cơ quan Tình báo và An ninh Dân sự của nước này từ trong nguyên văn. MI5 cho biết thêm, nhiệm vụ chủ yếu của Viện Nghiên cứu Công nghệ Tổng hợp Trung Quốc là tài trợ cho các nghiên cứu học thuật nhằm trực tiếp tăng cường năng lực kỹ thuật phục vụ hoạt động gián điệp của Bộ Công an Trung Quốc, đồng thời nhận định viện này đe dọa an ninh quốc gia của Anh, hết lời dẫn. Vì phát hiện cả trăm nhà nghiên cứu tại Anh đã tham gia vào các chương trình có sự tài trợ của tình báo Trung Quốc, MI5 khuyến cáo các đại học của Anh khẩn trương rà soát mọi hoạt động hợp tác đang diễn ra hoặc là dự kiến triển khai với Viện Nghiên cứu Công nghệ Tổng hợp Trung Quốc. Đại học nào không tuân thủ khuyến cáo nơi trên có thể gánh chịu những hệ quả về mặt hình sự chiều theo luật an ninh quốc gia. Đại sứ quán Trung Quốc tại London đã bác bỏ những cáo buộc của tình báo Anh, xem đó là những điều tưởng tượng và hoàn toàn bịa đặt của MI5, đồng thời gửi những phản đối chính thức tới các đối tác Anh. Cảnh báo của MI5 được đưa ra trong bối cảnh London thường xuyên cáo buộc Bắc Kinh tiến hành hoạt động gián điệp và can thiệp chính trị. Tháng 6 vừa qua, Liên minh Tình báo Ngũ Nhãn đã cáo buộc các điệp viên Trung Quốc nhắm tới những quan chức, quân nhân và những người có quyền tiếp cận thông tin mật hoặc là thông tin nhạy cảm thông qua các trang web tuyển dụng.
0: Vẫn liên quan đến Trung Quốc, trong ngày khai mạc hội nghị G20 thương mại tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, nước chủ nhà Hoa Kỳ đã đưa ra một sáng kiến chống tình trạng dư thừa thép toàn cầu công khai nhắm vào Trung Quốc, theo hãng tin AFP.
1: Bên lề hội nghị, đại diện thương mại Nhà Trắng Jamieson Gree đã họp với các thành viên diễn đàn toàn cầu về dư thừa năng lực sản xuất thép, gồm Liên hiệp châu Âu, Canada và Nhật Bản. Cuộc họp đã thông qua lộ trình Milwaukee kêu gọi phối hợp chặt chẽ hơn trước cuộc khủng hoảng thép đang trở nên trầm trọng, tình trạng dư thừa kéo giá xuống thấp và đe dọa các doanh nghiệp không thể cạnh tranh. Theo diễn đàn năm 2028, thế giới sẽ dư thừa khoảng 745 triệu tấn thép, cao hơn 24% so với năm 2024. Các biểu đồ kèm theo văn kiện chỉ đích danh Trung Quốc, nước thường bị cáo buộc sản xuất nhiều hơn nhu cầu để cho thép tràn ngập thị trường thế giới, cáo buộc mà Bắc Kinh luôn bác bỏ. Ông Green nói Mỹ đã có những biện pháp mạnh tay và việc các nước khác có hành động tương tự là hợp lý, nhưng không nói rõ có muốn họ tăng rào cản với thép Trung Quốc hay không. Trước giờ khai mạc, Bộ trưởng Tài chính của Ba Lan, nước được Mỹ mời dự, khẳng định thuế quan gây hại cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và đẩy lạm phát tăng lên. Nam Phi bị Mỹ loại khỏi hội nghị. Trước khi cuộc hội thảo bắt đầu vào thứ Tư, bức ảnh chụp chung truyền thống đã được thực hiện hai lần, trong đó các đại diện Nga và châu Âu không đứng cạnh nhau theo một số nguồn tin cho AFP biết. Các lãnh đạo châu Âu vẫn từ chối chụp ảnh đứng cạnh đoàn Nga tại các sự kiện G20 kể từ khi Nga xâm lược Ukraine năm 2022. Hội nghị G20 về thương mại sẽ kết thúc vào ngày mai.
0: Về quan hệ Mỹ-Hàn, Tổng thống Donald Trump vào hôm qua đã công bố chi tiết các khoản đầu tư lên tới 200 tỷ đô la của Hàn Quốc tại Hoa Kỳ, mà theo ông là được dành cho 3 dự án năng lượng, trong đó có dự án đường ống dẫn khí đốt tại Alaska và dự án xây dựng nhiều nhà máy điện hạt nhân.
6: Tổng thống Mỹ thông báo xin trích, nhờ những thỏa thuận mà chính quyền của tôi đã đạt được với Hàn Quốc, họ sẽ đầu tư tới 200 tỷ đô la. Theo hãng tin Pháp AFP, trong một thông cáo, chính quyền Donald Trump cũng thông báo về dự án xây dựng một nhà máy điện tại bang Texas, dự kiến cung cấp hơn 6.400 MW điện cho các trung tâm dữ liệu được xây dựng tại khu vực này. Nhà máy dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2032. Ngoài ra, theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ, thì khoản đầu tư lớn nhất lên tới 120 tỷ đô la sẽ được dành để xây dựng 8 nhà máy điện hạt nhân khổng lồ tại Ohio, Tennessee, South Carolina và Kentucky, nhằm củng cố vị thế thống trị về năng lượng của Hoa Kỳ. Hàn Quốc hoan nghênh những dự án này, cho rằng chúng sẽ củng cố hơn nữa liên minh Mỹ-Hàn, nhưng Bộ Thương mại Hàn Quốc khẳng định là chưa có quyết định nào được đưa ra liên quan đến dự án đường ống dẫn khí đốt ở bang Alaska. Dự án đường ống dẫn có mục tiêu vận chuyển khí đốt được khai thác ở phía bắc Alaska qua 1.300 km tới một cảng ở phía nam bang này. Tại đó, khí đốt sẽ được hóa lỏng rồi được vận chuyển bằng tàu biển sang châu Á, thị trường tiêu thụ chính. Tuy nhiên, dự án quy mô lớn này đã vấp phải nhiều chỉ trích, đặc biệt là từ các tổ chức bảo vệ đa dạng sinh thái. Việc triển khai dự án cũng chưa chắc chắn do các vấn đề về chi phí và tính khả thi về kinh tế.
0: Tại Pháp, làn sóng phong tỏa trường học tiếp tục lan rộng. Nhiều trường đại học vào hôm nay đã tham gia cùng các trường trung học trong phong trào đấu tranh đòi cải thiện điều kiện học hành.
1: Theo Liên đoàn Sinh viên, khoảng 30 cơ sở đại học bị phong tỏa sáng nay tại các thành phố như Paris, Strasbourg, Marseille, Lyon, Reims, Poitiers và Nanterre. Liên đoàn gọi đây là cuộc huy động mang tính lịch sử, các lối vào bị chặn nhưng nhà trường vẫn có thể dạy trực tuyến. Ở cấp trung học, theo cảnh sát, nhiều trường ở Paris, Marseille, Strasbourg và Rennes bị phong tỏa từ sáng sớm. Một nữ sinh lớp 10 tên Lola nói với AFP, xin trích, họ không lắng nghe chúng tôi nên chúng tôi buộc phải xuống đường. Em cho biết, lịch học từ 8 giờ đến 18 giờ là quá nặng. Nhiều thầy cô không có người dạy thay, thậm chí có lớp không có giáo viên chủ nhiệm. Học sinh trung học đấu tranh đòi bố trí giáo viên dạy thay cho các thầy cô vắng mặt, tăng thêm nguồn lực và bảo đảm điều kiện học tập cho đàng hoàng. Phong trào bắt đầu cách đây một tuần ở vùng ngoại ô Paris, theo Bộ Nội vụ Pháp. Hôm thứ Tư đã có 356 trường tham gia trên khắp nước Pháp, tăng so với 338 trường hôm trước. Tại Strasbourg, hàng trăm học sinh chặn đường và tuyến xe điện đốt thùng rác ở giữa đường. Căng thẳng gia tăng vì đã xảy ra xô xát bạo lực giữa lực lượng giữ an ninh với học sinh ở thành phố Tours. Một thanh niên bị thương ở đầu phải nhập viện với vết thương. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez hôm qua thông báo đã có 625 vụ bắt giữ 83 cảnh sát bị thương. Cơ quan Thanh tra Cảnh sát Quốc gia đã mở 3 cuộc điều tra liên quan đến học sinh bị thương. Theo Bộ Giáo dục, kể từ khi phong trào bắt đầu đã có 119 học sinh và nhân viên ngành giáo dục bị thương. Bộ trưởng Giáo dục Edouard Jeffrey đã thông báo mở nền tảng tham vấn để học sinh có thể nêu nguyện vọng nhưng chưa làm dịu được phong trào.
0: Về hồ sơ môi trường khí hậu, năm 2026 là một năm thảm họa cho các dòng sông băng tại Thụy Sĩ, bị giảm thêm 5,5% diện tích sau một mùa hè nóng nhất trong lịch sử và một mùa đông ít tuyết. Ngày hôm nay, mạng lưới giám sát sông băng Thụy Sĩ Klamos công bố báo cáo cho biết lượng băng đã tan chảy gần 20% trong vòng 5 năm. Tốc độ đáng báo động, hiện tượng này có thể thấy rõ tại chỗ theo tường trình của thông tin viên RFI Jeremy Lange tại khu vực sông băng Seix Rouge.
8: Le glacier du Seix Rouge dans les Alpes vaudoises fait peine à voir en ce début d'automne.
9: Cảnh tượng tại sông băng Seix Rouge ở dãy Anh và thuộc vùng Vaud thật đáng buồn vào đầu mùa thu. Nước băng tan gần như hiện rõ như chính phần băng còn lại. Ông Mathias không giấu được vẻ lo ngại trước cảnh tượng này. Ông nói, có thể thấy rõ là sông băng này đang chết dần. Kể từ khi chúng tôi bắt đầu đo đạc tại đây gần 20 năm trước, không hề có thêm băng mới. Với tốc độ hiện nay, băng sẽ tiếp tục tan khoảng 15 năm nữa cho đến khi biến mất hoàn toàn. Là giám đốc mạng lưới giám sát sông băng quốc gia, ông Mathias đến đây để thay cột mốc đo đạc. Chính cột mốc này cũng cho thấy mức độ khắc nghiệt của những đợt nắng nóng vừa qua. Cuối tháng 7, cột mốc này vẫn còn bị băng phủ kín. Giờ đây khoảng 3 mét cột đã lộ ra. Điều đó có nghĩa là chỉ trong tháng 8 và tháng 9 đã có 3 mét băng tan chảy ở vị trí này. Con số này thật quá lớn. Nhưng nắng nóng không phải là nguyên nhân duy nhất. Mùa đông năm nay cũng rất khô hạn, không có lớp tuyết phủ. Tình trạng tan chảy ngày càng nghiêm trọng hơn. Theo ông Mathias, các sông băng đã mất hơn 2.000 tỷ lít nước, tương đương gấp 4 lần lượng nước tiêu thụ hàng năm của các hộ gia đình Thụy Sĩ. Có một kịch lý là lượng nước khổng lồ từ khoảng 1.300 sông băng đang tan chảy ở Thụy Sĩ, phần nào giúp giảm bớt tác động của hạn hán. Thế nhưng khi diện tích các sông băng ngày càng bị thu hẹp, nguồn nước tan chảy vào mùa hè cũng sẽ ngày càng ít đi.
8: Jeremy Lange, RFI, sur le glacier du Seix Rouge au Diableret.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Trung Quốc có thực sự là một cường quốc ổn định trước một Hoa Kỳ bất ổn thời Donald Trump hay không? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày mỗi sự kiện do Thu Hằng trình bày.
2: Từ đầu nhiệm kỳ 2 vào tháng 1 năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã oanh kích 7 quốc gia, bắt giữ Tổng thống Venezuela ngay tại Caracas, sát hại lãnh tụ tối cao Ali Khamenei ngay tại Tehran, siết cấm vận Cuba, áp thuế quan với nhiều nước v.v. Theo nhiều chuyên gia, thì chiến lược America First đang tạo thêm lợi thế cho Trung Quốc. Trước một nước Mỹ bị chỉ trích là bắt nạt các nước khác dưới khẩu hiệu MAGA, Trung Quốc tìm cách xây dựng hình ảnh đối lập của một cường quốc có trách nhiệm, bảo vệ ổn định và trở thành điểm tựa cho các nước chịu sức ép từ Washington. Nhưng liệu hình ảnh này có đúng thực tế hay không? Ngành ngoại giao Trung Quốc chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội chỉ trích tính bất hợp pháp trong các hành động của chính quyền Donald Trump. Ngày 13 tháng 9 năm 2026 tại New Delhi, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi các đối tác trong khối BRICS kiên quyết đứng về lẽ phải của lịch sử, bảo vệ hiến chương Liên Hiệp Quốc, hợp tác quốc tế và chủ nghĩa đa phương. Dù không trực tiếp nhắc tới Washington, thông điệp rõ ràng nhằm tạo thế đối lập với chính sách của Hoa Kỳ. Với tư cách là thủ lĩnh của Nam Bán Cầu, Bắc Kinh kêu gọi các đối tác trở thành những nước tiên phong trong việc duy trì hòa bình và ổn định. Hiểu theo một cách nào đó thì Bắc Kinh tự nhận là lực lượng bảo đảm ổn định. Theo nhà nghiên cứu Emily Trần thuộc Hồng Kông Metropolitan University, thì đối với những quốc gia lo ngại về tính khó lường trong chính sách của Mỹ và hậu quả của các cuộc xung đột kéo dài, thì lập trường của Trung Quốc rất hấp dẫn. Thậm chí, lập trường này là đặc biệt, theo nhận định của giáo sư danh dự Bertrand Badi, trường khoa học chính trị Sciences Po Paris. Ông nhìn nhận Trung Quốc là một trong những cường quốc hiểu rõ toàn cầu hóa, hội nhập sâu vào hệ thống này và biết cách tận dụng những lợi ích mà nó mang lại. Bản thân Trung Quốc cũng chịu tác động từ chính sách thuế quan cứng rắn của Washington và phải tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, Bắc Kinh đề xuất một mô hình chủ nghĩa đa phương đặc biệt, ít tập trung vào các chuẩn mực phổ quát, thay vào đó đề cao chủ quyền quốc gia, nguyên tắc không can thiệp và sự đa dạng của các chế độ chính trị. Cách tiếp cận này có sức hấp dẫn nhất định với nhiều nước Nam Bán Cầu, vẫn thường xuyên bị phương Tây chỉ trích về dân chủ. Tuy nhiên, Marc Julien, giám đốc Trung tâm Châu Á thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, nhận định mô hình của Trung Quốc trên thực tế giống như là chủ nghĩa đa phương, song phương hơn là một cơ chế đa phương thực sự. Và mô hình này mang tính một chiều do trọng lượng của Trung Quốc và phục vụ trước hết cho lợi ích của Bắc Kinh. Vẫn theo Marc Julien thì sẽ là sai lầm nếu coi Trung Quốc là một cường quốc ổn định chỉ bằng cách đặt nước này đối lập với nước Mỹ của Donald Trump, bởi cách nhìn đó có nguy cơ lặp lại chính luận điệu của Bắc Kinh. Cả hai nhà nghiên cứu Pháp Marc Julien và Emily Trần đều cho rằng Bắc Kinh chỉ duy trì hình ảnh lực lượng ổn định khi cần bảo vệ lợi ích quốc gia và có xu hướng xét lại khi cho rằng các quy tắc quốc tế cản trở lợi ích chiến lược hoặc là yêu sách chủ quyền của họ từ trong nguyên văn. Yêu sách chủ quyền là một ví dụ rõ ràng cho xu hướng này. Trung Quốc ngày càng thể hiện lập trường quyết đoán tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, đặc biệt là trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, Biển Hoa Đông, gây sức ép quân sự đối với Đài Loan, mở rộng ảnh hưởng tại các đảo quốc Nam-Thái Bình Dương, tăng cường hiện diện quân sự tại Đông Nam Á, thông qua căn cứ RIM của Campuchia và gần đây là trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Nhìn chung, theo Marc Julien, thì Bắc Kinh duy trì quan hệ căng thẳng hoặc là bất ổn với nhiều nước láng giềng, đồng thời có xu hướng áp đặt vị thế của một cường quốc thống trị trong khu vực. Nhìn rộng hơn trên phạm vi toàn cầu, nhà nghiên cứu Emily Trần đánh giá Trung Quốc không phải là một cường quốc ổn định mà là một cường quốc đang tìm cách dần thay đổi trật tự quốc tế theo hướng có lợi cho mình.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày mỗi sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm Thời sự. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về việc Thủ tướng Anh Andy Burnham đề ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên hiệp châu Âu. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, Trung Quốc và Tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Chi Phương phỏng vấn ông Pierre Assio, đại diện của hãng robot Agibot tại Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Thanh Hà nói về đề tài Mỹ nhòm ngó cảng Guada, tâm điểm trong hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan.
3: Cách
0: eo biển Hormuz 600 cây số là cột sống trong chiến lược con đường tơ lụa mới thế kỷ 21 của Trung Quốc, là mắt xích quan trọng nhất trong hành lang kinh tế giữa Pakistan với Trung Quốc, CPOC, với vị trí chiến lược mở ra Ấn Độ Dương, Wada nhìn ra biển Ả Rập thu hút trở lại sự quan tâm của Hoa Kỳ nhờ cái vị trí chiến lược cả ở trên bộ lẫn trên biển. Bến cảng Wada đã nhộn nhịp hơn hẳn kể từ khi nổ ra chiến tranh Mỹ-Iran. Do eo biển Hormuz bị phong tỏa, một số các tàu thuyền đã phải chuyển hướng chọn bến đỗ là Pakistan thay vì Oman hay là đi sâu hơn vào vịnh Ba Tư. Xung đột tại Trung Đông đã làm xáo trộn giao thương trong khu vực và tác động đến toàn thế giới, tạo ra nhiều thách thức về địa chính trị. Nhưng đối với Wada thì cuộc chiến này lại là một cơ hội ngoài mong đợi. Nhiều quốc gia mà trong đó có cả Hoa Kỳ ngày càng quan tâm hơn đến hải cảng lớn thứ ba trên lãnh thổ Pakistan mà từ lâu nay Bắc Kinh đã xem là cột sống của dự án một vành đai một con đường, còn thường được gọi là con đường tơ lụa mới của thế kỷ 21.
3: Trước hết xin nói về một vài điểm cơ bản liên quan đến bến cảng Wada.
0: Wada là hải cảng lớn thứ ba của Pakistan, có vị trí chiến lược ở trên bộ và trên biển. Trên bộ thì đây là điểm cuối của hành lang kinh tế giữa Trung Quốc với Pakistan, CPOC, kết nối thành phố Kashgar ở Trung Quốc, Tân Cương với Ấn Độ Dương. Trên biển thì hải cảng này nằm cách eo biển Hormuz 600 cây số hướng ra biển Ả Rập. Năm 2015, tức là 2 năm sau khi chính thức ký kết với Bắc Kinh về hành lang kinh tế, chính quyền Islamabad đã nhượng quyền quản lý cảng Wada trong thời hạn 40 năm cho một doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc. Chính vì vị trí chiến lược kép đó mà Trung Quốc có 3 lý do để đầu tư vào Wada, như nhà địa chính trị Didier Chaudy, chuyên nghiên cứu về Nam Á thuộc đài quan sát Nouvelle Eurasie đã ghi nhận. Theo ông, đây là mắt xích quan trọng nhất để bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền kết nối Trung Quốc với Trung Đông, nhất là bảo đảm an toàn cho các nguồn cung cấp năng lượng từ Trung Đông. Điểm thứ hai là tăng cường hiện diện ở Nam Á và Ấn Độ Dương. Mục đích thứ ba của Bắc Kinh là giảm bớt mức độ phụ thuộc vào eo biển Malacca. Riêng về điểm cuối cùng này thì Didier Chaudy lưu ý, trên thực tế nếu như eo biển Malacca có bị phong tỏa đi chăng nữa thì Trung Quốc vẫn còn những phương án khác trên biển để bảo đảm các nguồn cung ứng về năng lượng. Eo biển Malacca nằm giữa Malaysia với Indonesia, nối liền Ấn Độ Dương và Biển Đông, và đây cũng là hành lang giao thương nhộn nhịp nhất trên thế giới. Về cái mục tiêu bảo đảm các nguồn cung ứng năng lượng từ Trung Đông thì như vừa nói, Wada nằm cách eo biển Hormuz khoảng 600 cây số. Eo biển này đang bị phong tỏa và đây cũng là nơi mà 40% dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển phải đi qua. 65% trong số ấy là được dành để phục vụ cho các thị trường ở châu Á, chủ yếu là thị trường Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Do vậy, giám sát những hoạt động vận chuyển này cũng là một lợi thế nhất định.
3: Eo biển Hormuz bị phong tỏa là một cơ hội để cảng Wada phát triển.
0: Theo số liệu từ các cơ quan giám sát hàng hải, kể từ khi mà chiến tranh Iran bùng nổ vào tháng 2 năm nay, và trước đó nữa trong đợt Israel oanh kích Iran hồi tháng 6 2025, thì các hoạt động ở bến cảng Wada càng lúc càng nhộn nhịp hơn. Một số tàu thuyền đã chuyển hướng và chọn hải cảng này của Pakistan làm bến đỗ. Như vừa trình bày thì cảng Wada cách eo biển Hormuz 600 cây số về hướng đông, nằm trên lãnh thổ Pakistan và nhìn ra biển Ả Rập. Wada không bị phong tỏa và những chuyến tàu hiếm hoi từ vịnh Ba Tư sang châu Á bắt buộc phải đi gần sát bến cảng này. Tờ báo Nhật Bản The Diplomat nhắc lại, từ 2015, khi mà Pakistan bắt đầu trao quyền khai thác cảng Wada với thời hạn 40 năm cho một tập đoàn của Trung Quốc, thì bến cảng này đã từng gặp rất nhiều khó khăn và vẫn chưa chứng minh được khả năng sinh lời, bởi lợi ích cốt lõi của hải cảng này là vị trí chiến lược chứ không phải là những lợi thế kinh tế. Giới phân tích thậm chí còn cho rằng Bắc Kinh tuy đã đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Wada nhưng đã thất vọng vì những kết quả đã không được như mong muốn. Dù vậy, gió đã xoay chiều, chỉ trong có vài tháng gần đây, Wada đã trở nên rất năng động. Cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran cũng như những bất ổn tại theo biển Hormuz đã mang lại cho hải cảng này của Pakistan những hoạt động kinh doanh ngoài mong đợi.
3: Nhưng thực ra, Washington đã nhận ra tầm quan trọng của Wada từ rất lâu, trước khi Bắc Kinh bắt đầu đầu tư vào cảng này và triển khai hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan vào năm 2013.
0: Từ năm 1954, cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ đã xác định Wada là một địa điểm thích hợp để phát triển một cảng biển. Vào thời điểm đó thì Wada đã là một hải cảng rất sầm uất trên biển Ả Rập, đồng thời là một phần của mạng lưới thương mại hàng hải trong khu vực. Wada cũng từng là một vùng lãnh thổ thuộc Oman cho đến năm 1958, sau đó được chuyển giao cho Pakistan. Tác giả bài báo, chuyên nghiên cứu về các nền kinh tế đang phát triển, bà Miriam Suleimanani đã nhắc lại từ rất lâu, Mỹ luôn xem các tuyến hàng hải trong vùng vịnh và những vùng biển ở chung quanh là một trong những khu vực có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu thế giới, đặc biệt là vì yếu tố năng lượng và hàng hải toàn cầu. Năm 1949, Hải quân Mỹ lần đầu tiên thiết lập sự hiện diện thường xuyên ở Tây Á thông qua việc thành lập lực lượng Trung Đông của Hải quân Middle East Force, và kể từ đó thì Hoa Kỳ đã từng bước mở rộng sự hiện diện hải quân trên toàn khu vực. Vào lúc mà Trung Quốc nhắm tới Wada, thì Hoa Kỳ từ năm 2019 cũng đã ký một thỏa thuận với chính quyền của Oman để sử dụng hai bến cảng là Dumg và Salalah. Hành lang kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan, CPEC, trong mắt Bắc Kinh là một mấu chốt quan trọng để thực hiện những tham vọng của Trung Quốc ở Nam Á và Ấn Độ Dương. Quan hệ chặt chẽ giữa Trung Quốc với Pakistan và Iran càng thúc đẩy Washington phải quan tâm hơn nữa đến cảng Wada. Theo một báo cáo của Học viện Hải quân Hoa Kỳ, mối quan hệ chính trị và quân sự cũng như là kinh tế chặt chẽ giữa Pakistan và Trung Quốc là những yếu tố làm gia tăng khả năng hải quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc mở rộng hoạt động ở cảng Wada trong tương lai. Washington dự định mở rộng ảnh hưởng của Hoa Kỳ và phương Tây tại những bến cảng mà Trung Quốc vốn xem là có tầm quan trọng về mặt chiến lược.
3: Hải cảng Wada nằm trong ván bài Mỹ-Trung khi Washington theo đuổi mục tiêu kiểm tỏa ảnh hưởng của Bắc Kinh ở khu vực Trung Đông.
0: Mariam Suleimanani đặc biệt chú ý đến mối quan tâm của Hoa Kỳ với cảng Wada trong cái bối cảnh mà cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh đang dâng cao. Theo bà, thì việc Trung Quốc quan tâm và đầu tư lâu dài liên tục vào cảng này của Pakistan cũng như là vào dự án CPEC là do Mỹ lo ngại Trung Quốc có kế hoạch phát triển các lợi ích chiến lược và quân sự trong khu vực. Dù vậy, tác giả bài viết cũng đã thận trọng khi kết luận rằng chưa biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump hiện nay sẽ quan tâm đến cảng Wada ở mức độ nào và cũng không rõ Washington sẽ có đáp ứng cái lời mời của Islamabad để khai thác quản lý cảng Pasni cách Wada chỉ 100 cây số.
1: Quý vị vừa nghe mục theo dòng thời sự của Thanh Hà. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nga dọa tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine ở châu Âu, NATO kêu gọi bình tĩnh. Trước nguy cơ gián điệp, cơ quan tình báo nội địa MI5 kêu gọi các đại học Anh ngưng hợp tác với một viện nghiên cứu của Trung Quốc. Tại hội nghị G20 về thương mại, Mỹ khởi xướng chiến dịch chống dư thừa thép nhắm vào Bắc Kinh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc có thực sự là cường quốc ổn định trước một Hoa Kỳ bất ổn thời Donald Trump hay không? Theo dòng thời sự, Mỹ nhòm ngó cảng Wada, tâm điểm trong hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan. Mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo của Trọng Thành.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, sức mua của dân Pháp sụt giảm mạnh. Chính giới Pháp đối mặt với viễn cảnh bất đồng sâu sắc khiến ngân sách năm tới 2027 khó được thông qua. Trong bối cảnh nợ công chồng chất khiến việc lãi suất tiền vay tăng vọt. Trên đây là các chủ đề lớn chẳng nhất báo chí ngày hôm nay và lúc chính phủ chính thức đệ trình dự thảo ngân sách tài chính.
0: Nhật báo Le Monde được tóm lược nét chính. Đây là năm thứ hai liên tiếp mà sức mua của người dân Pháp sụt giảm. Và đây cũng là điều chỉ xảy ra có hai lần kể từ 1960 đến nay.
5: Lần thứ nhất là xảy ra những năm 1983-1984 dưới thời chính sách khắc khổ của Tổng thống Mitterrand và lần thứ hai là vào năm 2010-2013, hệ quả của cuộc đại khủng hoảng tài chính toàn cầu. Về tình hình hiện tại, theo Viện Pháp về Kinh tế, thì thu nhập của các gia đình người Pháp, hai vợ chồng, hai con đã sụt giảm trung bình là 1.200 euro kể từ năm 2024. Trong lúc lương thực tế sụt giảm thì các khoản trợ cấp thu nhập từ tài sản không đủ để bù lại các khoản thiếu hụt. Tầng lớp trung lưu ở ngoại ô và nông thôn phụ thuộc nhiều vào ô tô trong đi lại là bên chịu thiệt hại nặng nề trong bối cảnh lạm phát tăng vọt hiện nay.
0: Theo Viện INSEE, lần đầu tiên tại Pháp kể từ năm 1985, thu nhập thực tế của người Pháp sụt giảm.
5: Tuy nhiên, Lâm ông đã cũng nhấn mạnh tình hình là tương tự trong toàn bộ phương Tây nói chung. Kể từ năm 2021, thu nhập thực tế của nước Ý giảm 6%, của Thụy Điển và Úc giảm 5%, Tây Ban Nha và khu vực đồng euro nói chung giảm 2%, và ngay cả Mỹ cũng giảm 1,5%. Người Pháp buộc phải thứ nhất chi tiêu tiết kiệm hơn và thứ hai thay đổi thói quen tiêu thụ, đặc biệt với việc tầng lớp trung lưu chuyển mạnh sang mua hàng giá rẻ tại các siêu thị.
0: Nhật báo kinh tế Le Seco cũng lo ngại với hàng tựa trên trang nhất sự sút giảm đáng ngại của sức mua.
5: Le Seco nêu bật tác động của cú sốc năng lượng khiến lạm phát tăng vọt đến 3% trong tháng 9 vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái. Nhật báo kinh tế nêu bật tình hình người này có nguy cơ sẽ kéo dài khi dẫn lại dự báo của Phó Giám đốc Viện Kinh tế Pháp Mathieu Plan là khả năng tăng lương trong năm tới rất hạn chế do tình hình kinh tế nhìn chung không khả quan. Kể từ hôm nay, Quốc hội Pháp bước vào giai đoạn thảo luận và bỏ phiếu ngân sách tài chính và ngân sách quỹ an sinh xã hội cho năm tới, kéo dài đến cuối năm, trong bối cảnh chính phủ không có đa số tại Quốc hội và chỉ còn chưa đầy một năm nữa là bầu cử Tổng thống. Tương tự như năm trước, chính phủ Le Cornu đứng trước nguy cơ rất lớn là không thông qua được ngân sách. Bên cạnh những bất đồng cao độ từ các đảng phái đối lập, tình hình càng thêm khó khăn hơn với việc giá xăng tăng vọt thúc đẩy lạm phát và nợ công đạt mức lịch sử 3.600 tỷ euro, chưa kể đến phong trào phản kháng trong giới học sinh trung học và các căng thẳng quốc tế. Le Seco có bài xã luận báo động về nợ, cảnh báo tình hình đặc biệt nghiêm trọng với nước Pháp khi lãi suất vay trái phiếu 10 năm thường được coi là một chỉ số căn bản trong tín dụng cao hơn nhiều so với nước Đức với 1,2%, thậm chí có nguy cơ lên đến 2%.
0: Nhật báo kinh tế đưa ra hình ảnh ví von về tình hình nguy hiểm hiện nay như một màn sương mù dày đặc, không biết sau đó là gì, tương lai sẽ ra sao, và chỉ trích việc các ứng cử viên tổng thống đã không có hành động nào để xua tan đám mây mù ấy, như thể họ không hề ý thức được về cái hiểm họa tài chính to lớn đè nặng lên nước Pháp.
5: Xã luận Le Seco khép lại với kết luận cuộc tranh cử tổng thống lần này có thể là cuộc tranh cử hiểm nghèo nhất trong lịch sử đất nước. Le Figaro cũng dành bài xã luận cho chủ đề ngân sách 2027 và hiểm họa tài chính với nước Pháp. Sau 4 ngày, thời gian như ngưng đọng với chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, việc trở lại với thực tại thật là đau đớn. Nhật báo Thiên Hữu lưu ý là cuộc tranh luận về ngân sách năm cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống Macron hứa hẹn sẽ rất quyết liệt.
0: Từ cánh hữu cho đến cánh tả, các đảng đối lập vốn đang dồn toàn bộ sự chú ý vào cuộc bầu cử tổng thống lại liên tục vạch ra những làn danh đỏ và tìm mọi cách tránh dính líu đến bản ngân sách cuối cùng của chính quyền Macron.
5: Cuộc tranh luận này hứa hẹn sẽ dẫn đến thế bế tắc kéo dài, làn sóng các đề xuất sửa đổi ồ ạt và những lời đe dọa về một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Tuy nhiên, chẳng có hy vọng nào cho sự thỏa hiệp về các biện pháp cần thiết để vực dậy tài chính công. Theo Le Figaro thì điều này sẽ càng tiếp thêm đà cho cỗ máy nợ nần đang leo thang chóng mặt và hiện đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Tờ báo nhấn mạnh cho dù đề xuất của Thủ tướng Le Cornu cắt giảm chi tiêu 50 tỷ euro thì cũng chỉ giúp hãm thâm hụt ở mức con số 5% GDP, một mức thâm hụt thực sự là ngoài vòng kiểm soát. Le Figaro cảnh báo là nếu các đối thủ của đảng Macron muốn theo đuổi chiến lược đẩy tình hình đến mức tồi tệ nhất có thể, thì những người mong muốn kế nhiệm ông Macron sẽ phải tiếp quản một đất nước tan hoang và không còn dư địa nào để xoay sở.
0: Ngược lại, với các tờ báo Le Monde et Le Figaro thì nhật báo Thiên tả Libération đề xuất một giải thích khác đối với tình hình sức mua của người dân Pháp sút giảm.
5: Trong bài bình luận mang tựa đề Nữ thần tăng trưởng đã chết, cánh tả cần phải lật đổ vị thần ấy, nhà báo Patrick Sabatier cho rằng những căn bệnh đang hoành hành tại nước Pháp như sức mua giảm, thất nghiệp, dịch vụ công xuống cấp, nợ công, khủng hoảng nhà ở hay môi trường chỉ là những triệu chứng của một căn bệnh dịch hạch vô cùng nghiêm trọng, đe dọa sự tồn vong của xã hội, giống như bệnh dịch hạch tại thành phố Oran mà văn hào Camus từng mô tả trong cuốn sách La Peste cùng tên. Điều đáng nói là giới chức chính quyền đã làm lơ. Tại thành phố Oran, trong tiểu thuyết của Camus, các quan chức nhìn thấy xác chuột la liệt trên đường phố, những khối u hạch sinh tấy trên cơ thể người bệnh tràn ngập các phòng cấp cứu, vậy mà họ vẫn khăng khăng từ chối chẩn đoán thực tế. Họ quả quyết rằng dịch bệnh có thể được kiểm soát bằng các phương thức xưa cũ, không muốn nói cho người dân biết sự thật. Theo Libération, tại nước Pháp hiện nay thì tất cả các ứng cử viên tổng thống đều cam đoan với người dân là họ nắm giữ phương thuốc để xoa dịu được những căn bệnh mà người dân đang phải gánh chịu như sức mua sụt giảm, bất bình đẳng gia tăng, ô nhiễm tràn lan, nợ công tăng vọt.
0: Libération nhấn mạnh sự phồn vinh của nước Pháp đã từng dựa trên nữ thần tăng trưởng được nuôi dưỡng suốt nhiều thế kỷ bởi ba sức mạnh chính. Thứ nhất là sự sáng tạo về công nghệ, thứ hai là khai thác năng lượng, hóa thạch rẻ, và thứ ba là cướp bóc tài nguyên trên hành tinh với chủ nghĩa đế quốc và chế độ thuộc địa.
5: Tuy nhiên, Nhật báo Thiên Tả nhấn mạnh là hai sức mạnh sau đã cạn kiệt hoặc bị kết án, tăng trưởng này bị hủy hoại bởi biến đổi khí hậu, sự kiệt quệ tài nguyên, sự tàn phá của các hệ sinh thái và cuộc cách mạng công nghệ AI, robot với những viễn cảnh đầy bất chắc. Theo tác giả thì các nhà chính trị hiện nay giống như các giới chức thành phố Oran trong tiểu thuyết của Camus từ chối nhìn nhận thực tại để đưa ra các chẩn đoán đúng, khiến cử tri với cuộc sống đang ngày càng trở nên khó khăn hơn và bất mãn, sẵn sàng ngả về phía các lang băm. Thắng lợi của đảng cực hữu AfD tại một số bang nước Đức mới đây là triệu chứng rõ ràng. Nói sự thật cho cử tri chắc chắn một hành động đầy rủi ro, tuy nhiên đây là cách duy nhất để đối phó với một đại dịch đang bùng phát. Libération nhấn mạnh đã đến lúc phải nói cho người dân biết rằng thiên đường hạnh phúc mà họ đã sống từ lúc lọt lòng với vị nữ thần bảo hộ cho thiên đường có tên là tăng trưởng đã đến hồi kết. Hứa hẹn hồi phục tăng trưởng là nói dối khi một kỷ nguyên giảm tăng trưởng bắt đầu. Nhìn nhận thực tế này không đồng nghĩa với việc cổ vũ cho sự suy tàn hay quay về thời kỳ đồ đá. Cần chủ động xây dựng một cương lĩnh hoàn toàn khác dựa trên việc nâng cao pouvoir de vivre, tạm dịch là năng lực sống tốt, vượt xa mục tiêu là tăng sức mua, pouvoir d'achat. Đề cao các giá trị về sự chừng mực, công bằng thay vì thói quen tiêu dùng thái quá như một con nghiện. Đây là một dự án gian khó có thể ví sánh ngang với việc chinh phục không gian hay phát triển trí tuệ nhân tạo, một dự án biến điều không thể thành có thể. Nhưng nếu không làm như vậy, xu thế giảm tăng trưởng vẫn sẽ áp đặt lên chúng ta thông qua hàng loạt cuộc khủng hoảng, đại dịch, nạn đói, làn sóng di cư, thiên tai, chiến tranh. Những thảm họa sẽ không buông tha bất kỳ ai và cuốn phăng các nền dân chủ vốn là nền tảng bảo đảm cho tự do, bình đẳng và bác ái. Hết lời dẫn.
0: Dự luật lớn bảo vệ phụ nữ và trẻ em chống bạo lực tình dục và bạo lực giới là chủ đề chính của Nhật báo Công giáo La Croix ngày hôm nay.
5: Cho đến nay, theo Chủ tịch Ủy ban đặc biệt của Quốc hội Pháp, phụ trách dự luật về giải quyết tình trạng bạo lực tình dục ở quy mô lớn đối với phụ nữ trẻ em thì có đến 94% các vụ án hiếp dâm bị đình chỉ mà không bị truy tố. Quốc hội chuẩn bị thông qua luật mới hướng đến đặt nạn nhân vào vị trí trung tâm trong các biện pháp ứng phó của hệ thống. Xã luận La Khoa mang tựa đề hy vọng, hoan nghênh Quốc hội đưa ra dự luật toàn diện bảo vệ phụ nữ và trẻ em. La Khoa coi đây là kết quả của nỗ lực lớn lao bền bỉ hơn 10 năm kể từ khi phong trào MeToo bùng phát và hy vọng đạo luật lớn này đánh dấu một bước ngoặt đối với nền dân chủ của chúng ta.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Trọng Thành và sau đây mời quý vị nghe tạp chí Tiêu điểm Thời sự. Thông tín viên Nguyễn Giang thực hiện từ London về đề tài Thủ tướng Anh Andy Burnham đề ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên hiệp châu Âu.
0: Tạp chí Tiêu điểm.
4: Thưa quý vị, ngày 29 tháng 9, 2026, Thủ tướng Anh Andy Burnham tới dự đại hội thường niên của đảng lao động đang cầm quyền với một nghị trình bất ngờ. Ông công khai nêu ra định hướng cho đảng lao động rằng họ sẽ lấy chủ đề quay trở lại Liên hiệp châu Âu làm khẩu hiệu tranh cử vào năm 2029, đảo ngược hướng đi cho tranh luận về Brexit dai dẳng trong các đảng chính trị Anh từ 10 năm qua. Thông tín viên Nguyễn Giang ở London trước hết cho biết các điểm mới trong tuyên bố của ông Burnham so với các phát ngôn về Brexit và Liên hiệp châu Âu của các thủ tướng Anh từ năm 2016 tới nay.
6: Vâng, tại đại hội của Đảng Lao động Anh tuần này ở Liverpool, thì vào hôm 29 tháng 9, Thủ tướng Andy Burnham đã tung ra một trái bom tấn về lộ trình đảo ngược Brexit. Tôi xin nhắc lại rằng mới năm 2024 thôi, thì trong cương lĩnh của Đảng Cầm quyền Đảng Lao động ở Anh, đã ghi 3 lần danh đỏ không thể bước qua. Đó là họ cam kết không đưa Anh quay lại thị trường chung của Liên Âu, không trở lại Liên minh thuế quan của Liên minh châu Âu và cũng không chấp nhận quyền tự do di chuyển giữa Anh và khối EU. Thế nhưng nay, ông Andy Burnham nói thẳng rằng là Brexit gây hại cho nước Anh nhiều hơn là đem lại các lợi ích. Ông mô tả rằng khi ra khỏi Liên Âu thì Anh muốn kiểm soát biên giới tốt hơn, muốn tự chủ hơn để phát triển kinh tế, nhưng cả hai mục tiêu đó đều không đạt được. Nên nay thì nước Anh phải tìm đến các giải pháp mới.
4: Thưa anh, từ 10 năm qua, các đảng phái khác và nhiều đời Thủ tướng Anh cũng nói về Brexit. Vậy những gì ông Burnham nói có thực sự là mới mẻ so với các đảng khác?
6: Chính trị Anh lâu nay chia làm hai phái, một phái ủng hộ Brexit, chống lại Liên Âu, thì luôn nói rằng là hãy cố làm sao để Brexit hoạt động hiệu quả tiếng Anh gọi là Make Brexit Work. Các khó khăn kinh tế thì bị họ đổ lỗi cho chuyện họ gọi là chính phủ đã làm mất những cái cơ hội mà Brexit đem lại. Có những người hoàn toàn chống lại Brexit như là một lãnh đạo của đảng Reform UK, đấy, tức là đảng cánh hữu bài ngoại, là ông Richard Tice, thì nói rằng là tranh luận về Brexit chỉ làm cái màn hỏa mù mà ông Andy Burnham đưa ra. Vì đằng nào thì với quyền lực của mình trong tay, ấy, ông Burnham với tư cách là thủ tướng và đảng lao động đang cầm quyền đã và đang đảo ngược Brexit một cách âm thầm bằng các biện pháp cửa sau. Hàm ý của ông Tice, tức là đảng lao động và chính phủ Anh đang ký kết những cái điều gọi là thiếu minh bạch với Liên minh châu Âu, như là thắt chặt giao thương, trao đổi giáo dục, hợp tác khoa học và năng lượng. Còn về phía những người phản đối Brexit và ủng hộ Liên Âu, thì cho tới nay họ cũng chỉ dám mơ ước về việc trở lại Liên minh châu Âu trong vòng vài chục năm tới, tức là rất là chung chung. Các chính sách cụ thể nhưng mà hạn chế hơn ấy, thì chẳng hạn như của Đảng Tự do Dân chủ hay là Đảng Xanh hay là Đảng Xanh ở Anh, thì họ muốn là hoặc là quay lại Liên minh thuế quan, hay cùng lắm thì tham gia vào thị trường chung của Liên Âu giống như các nước như là Na Uy hay là Liechtenstein hay là Thụy Sĩ. Thế nhưng không ai dám nêu ra công khai về việc đảo ngược hoàn toàn Brexit. Ông Burnham là thủ tướng đầu tiên từ 10 năm qua ở Anh, công khai nói thẳng rằng nước Anh cần chấm dứt tranh cãi mãi mãi về Brexit. Ông nói rằng cuộc tranh luận này đã đưa nước Anh ở vào một tình trạng trôi dạt, tức là drifting, có lẽ từ nay đến cuối thế kỷ 21, và nay là lúc cần phải đưa ra một nghị trình rõ ràng về việc quay lại Liên minh châu Âu trong vòng 2-3 năm tới.
4: Vậy theo anh, lộ trình đó là như thế nào và lập luận của ông Burnham là gì?
6: Vâng, tôi có nghe phát biểu của Thủ tướng Burnham và xem cái bài trả lời phỏng vấn truyền hình của ông bên lề của Đại hội Đảng Lao động ở Liverpool. Thì ông ấy nói rằng, đấy, để chấm dứt cái tình trạng trôi nổi, vô phương hướng sau Brexit của nước Anh, thì cần có những phương án khác nhau. Ví dụ có thể là phương án thấp thôi, tức là gia nhập Liên minh thuế quan với Liên Âu. Hai là cái mức bước tầm trung là có thể là gia nhập thị trường chung Liên minh châu Âu. Và nếu được thì ông nói là cần phải xem xét cả việc quay lại, đưa nước Anh trở lại với Liên minh châu Âu toàn bộ.
4: Liên hiệp châu Âu đã có phản ứng ra sao về phát biểu này của Thủ tướng Anh, thưa anh?
6: Lãnh đạo của các nước như Pháp và Tây Ban Nha thì đã hoan nghênh đề xuất để cho Anh quay trở lại Liên minh châu Âu. Tất nhiên, như lời của Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron nói thêm sau đó, thì Anh không thể nào chọn cái cách vào Liên minh châu Âu theo một quy chế riêng. Và ai cũng biết là để quay lại khối Liên minh châu Âu này thì đơn của cái nước tham gia gia nhập như là Anh, kể cả là tái gia nhập, cần được tất cả các nước thành viên của Liên Âu phê chuẩn, và điều này không hề dễ dàng cũng như không hề nhanh chóng.
4: Tác động của phát biểu và nghị trình tái gia nhập Liên Âu mà ông Burnham đưa ra là như thế nào ở Anh, và dư luận Anh nghĩ gì về phát biểu này của ông ạ?
6: Có lẽ là cái sự chấm dứt tình trạng nửa vời trong cuộc tranh luận về Brexit ở ngay cả phe tả như Đảng Lao động Anh là điều mới mẻ nhất và có thể có tác động ngay đến quan hệ với Liên minh châu Âu từ sau một cái hội nghị thượng đỉnh song phương mà họ sẽ tổ chức cùng với nước Anh vào cuối năm nay. Cũng xin nhắc là người tiền nhiệm của ông Burnham cũng là thuộc Đảng Lao động, tức là Thủ tướng Keir Starmer mới mất chức ấy, thì cũng muốn đàm phán tăng cường liên kết với Liên minh châu Âu trong nhiều lĩnh vực. Thế nhưng mà Anh Quốc vẫn giữ những cái làn danh đỏ, chẳng hạn như không vào lại Liên minh thuế quan, sẽ đứng ngoài thị trường chung châu Âu, cho nên cái việc đàm phán nó không đem lại kết quả gì cả. Nay thì với cam kết, với cái động lực sẵn sàng quay lại Liên minh châu Âu toàn bộ, toàn phần, thì người ta tin rằng là ông Burnham sẽ dễ dàng tái khởi động rất nhiều cuộc thảo luận với các cơ chế của Liên minh châu Âu. Bởi vì Liên minh châu Âu thì họ sẽ không muốn có một nước Anh lớn như nước Anh này mà lại đứng ở cái vị trí chân trong chân ngoài, và có thể sẽ không dễ mà hưởng cái quy chế Liên minh châu Âu dành cho các nước nhỏ như là Na Uy hay Thụy Sĩ, tức là họ chỉ tham gia thị trường chung mà không cần là thành viên toàn phần của khối. Còn về dư luận thì có thể nói là dư luận tại Anh đã thay đổi khá nhiều về cái tiến trình Brexit. Một cái thăm dò dư luận mới nhất đây ngày 30 tháng 9 năm 2026, tức là một ngày sau khi ông Andy Burnham phát biểu về việc đảo ngược Brexit, thì cái điều tra dư luận của tổ chức YouGov nói rằng ấy, việc liên kết trở lại Liên minh châu Âu chặt chẽ hơn nhưng không cần phải tái gia nhập thị trường chung được tới 73% người dân ủng hộ và chỉ có 15% người dân phản đối. Còn về việc tái gia nhập Liên minh châu Âu hoàn toàn được tới 59% ủng hộ và bị 32% phản đối. Về bình luận của người dân, tôi có theo dõi trên các cái trang tiếng Anh ở cái mục comments, là mục bình luận của họ, thì đây là một chủ đề rất là nóng. Chẳng hạn như một bài thôi trên một trang báo đã có tới 4-5.000 lời bình, chứng tỏ là sự quan tâm của người dân rất cao. Những người ủng hộ thì rất là vui trước tin này. Thế nhưng cũng có những người trong số này thì họ lo ngại về quá trình gia nhập trở lại Liên minh châu Âu sẽ kéo dài và rất là tốn kém. Một số ý kiến khác thì cũng quan tâm đến cái điều mà lãnh đạo Liên minh châu Âu gần đây gợi ý cho Canada, tức là trở thành một thành viên liên kết. Và họ cũng muốn biết là cái quy chế đó là gì, chẳng hạn như có thể áp dụng cho Vương quốc Anh được hay không. Về phía phản đối thì cũng có không ít những cái lời bình luận mang tính phản đối lời của ông Burnham. Nhưng mà đa số thì họ nhấn mạnh cái ý là một đảng chính trị hiện nay đấy không thể nào xóa bỏ hay đảo ngược cái kết quả trưng cầu dân Ý một cách dân chủ 10 năm trước. Tức là cái quyết định chọn tách khỏi Liên minh châu Âu của đa số quá bán nhỏ thôi của cử tri Anh hồi đó.
4: Cuối cùng, xin anh cho biết đề xuất tái gia nhập Liên hiệp châu Âu của ông Burnham nằm ở đâu trong các cải cách thiên tả của ông?
6: Vâng, có vẻ như là chính phủ của ông Burnham nay nhận thấy việc quay lại Liên minh châu Âu là cách duy nhất để Anh chống đỡ được những cơn sóng gió về thương mại cũng như các đổ vỡ chính trị trên toàn cầu. Có thể không có một cái chính sách cụ thể, nhưng mà qua phát biểu của một bộ trưởng là Bộ trưởng Thương mại ông James Reynolds hôm đầu tuần ấy, thì ta có thể thấy là chính phủ Anh nay coi Mỹ và Trung Quốc là các đối thủ về kinh tế rồi, chứ còn Hoa Kỳ không còn là đồng minh nữa. Ngoài ra thì ông Reynolds nói rằng ấy, Anh cần phải có mặt trong cái nghị trình tạo ra cái thương hiệu gọi là Made in Europe, tức là thương hiệu là sản xuất tại châu Âu, để giúp cho cả Liên minh châu Âu và Anh cùng nhau chống đỡ trước cái sự lấn át của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thêm vào đó thì các lãnh đạo của Đảng Lao động Anh cũng đã nêu ra những cái lo ngại về làn sóng cực hữu dâng lên ở châu Âu, mà theo họ tin tưởng là được chính quyền Trump ủng hộ từ xa. Và những nhân vật quan trọng trong Đảng Lao động Anh như là thị trưởng thành phố London ông Sadiq Khan, hay là cựu thủ tướng Gordon Brown, thì lại ủng hộ việc quay lại Liên minh châu Âu như một cách làm giảm đi cái nguy cơ mà nước Anh bị chia rẽ bởi chủ nghĩa dân tộc dâng cao sau Brexit.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của thông tin viên Nguyễn Giang từ London, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Chi Phương phỏng vấn ông Pierre Asseo, đại diện của hãng robot Archibot ở Pháp.
7: Tạp chí Xã hội.
8: Với tham vọng trở thành cường quốc robot, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp đầy tiềm năng này trong thời gian gần đây. Từ các xưởng sản xuất robot với quy mô lớn đến các trường đào tạo robot, Bắc Kinh hiện được cho là đang dẫn đầu ngành khi thường xuyên ra mắt những kỹ năng mới của người máy, liên tục phá vỡ các kỷ lục. Vào năm 2050, theo ước tính của Morgan Stanley, thế giới dự kiến có khoảng 1 tỷ người máy.

0: Trước tiên xin cảm ơn ông Pierre Aisio đã dành thời gian chia sẻ cùng với chương trình. Công ty Agibot được thành lập vào năm 2023 và cho đến nay đã được biết đến rộng rãi trong ngành công nghiệp robot. Liệu là ông có thể nói về những tiến bộ về công nghệ đối với người máy mà công ty đã thực hiện được gần đây nhất?
1: Qua từng năm, chúng tôi đã đạt được những cải tiến đáng kinh ngạc trong công nghệ di chuyển và vận hành cho robot. Mẫu người máy này được thiết kế theo phong cách thân thiện, gần gũi, trang bị hai camera trước trán, hai camera trước ngực và đặc biệt là một camera phía sau đầu, điểm mà con người không có giúp nó quan sát toàn diện phía sau. Cảm biến LiDAR ở dưới thân cho phép định vị không gian. Nếu tôi lập trình sẵn bản đồ triển lãm và yêu cầu người máy đi tới gian hàng SNCF, nó có thể tự di chuyển đến đó một cách chính xác. Về độ linh hoạt, mẫu robot này có tới 29 độ tự do, tương ứng với số khớp động cơ. Động cơ ngày càng mượt mà và chuẩn xác, thậm chí đủ sức xoạc chân ngang. Tại triển lãm này, chúng tôi mang đến những dòng robot rất hợp cho mảng giải trí, tiếp đón hay sự kiện, vì ngoài khả năng vũ đạo điêu luyện, chúng còn giao tiếp rất tốt. Còn dòng robot đằng kia thì chuyên phụ trách việc nâng hạ, vận chuyển hàng hóa nặng.
0: Ông ghi nhận mọi người phản ứng thế nào về công nghệ này?
1: Thường có hai luồng thái độ, nhiều người rất hào hứng nhưng cũng không ít người e ngại. Một phần do ảnh hưởng từ điện ảnh và phim viễn tưởng khiến người ta có cảm giác là người máy đang bước ra khỏi màn ảnh để đi vào đời thực. Và thường trong phim thì chúng hay gây sợ hãi. Tuy nhiên, điều cốt lõi chúng tôi cần truyền tải là người máy sinh ra để phục vụ và hỗ trợ con người. Hãy nhìn vào thực tế, riêng ngành vệ sinh công nghiệp tại Pháp hiện đang thiếu hụt tới 100.000 nhân sự. Rất nhiều công việc nặng nhọc, dễ gây chấn thương cơ xương khớp mà người máy có thể đảm nhiệm tốt hơn con người. Trong các môi trường độc hại nguy hiểm, thay vì rủi ro tính mạng con người, dùng máy móc là giải pháp tối ưu. Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên của AI hiện hình. Những gì mà mọi người thấy hôm nay mới chỉ là khởi đầu của một thời đại robot mà 20 năm nữa nhìn lại, chúng ta sẽ coi đó là những nét sơ khai nhất.
0: Việc kết hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo và người máy giúp chúng học hỏi nhanh hơn, giải quyết nhiều bài toán vận động phức tạp. Vậy thì khi ông đề cập đến AI hiện hình, Agibot định vị mình như thế nào trong cuộc đua này?
2: L'IA incarnée, c'est un écosystème dans lequel il y a des machines.
1: Hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo hiện hình gồm hai phần cứng, máy móc và phần mềm. Các mô hình AI đóng vai trò như bộ não. Agibo tập trung sản xuất phần cứng, đồng thời hợp tác với các nhà phát triển mô hình AI. Tại Pháp, có không ít doanh nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực này. Ngành robot tương lai là một chuỗi liên kết hoàn chỉnh. Chúng ta cần chuyên viên lắp đặt, bảo trì lẫn kỹ sư lập trình. Do đó, sự phát triển này không tiêu diệt mà chuyển dịch việc làm. Sẽ rất có nhiều ngành nghề mới xuất hiện nhờ sự bùng nổ của robot.
0: Nhiều các hãng công nghệ lớn về AI như là OpenAI hay là Anthropic từng quan ngại về rủi ro và kiến nghị tạm dừng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Vậy thì Agibot nhìn nhận vấn đề này ra sao?
1: Hiện tại trí tuệ nhân tạo hiện hình mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu. Dù người máy đã làm được một số việc, nhưng danh sách những điều chúng chưa thể làm vẫn còn rất dài. Chúng ta vẫn còn đủ thời gian để tính toán và cân nhắc các quan ngại này.
0: Agibot kỳ vọng gì vào tương lai của ngành công nghiệp robot?
1: Dự báo đến năm 2050, toàn cầu sẽ có khoảng 1 tỷ robot và Agibot quyết tâm trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu. Đây là thị trường hứa hẹn sẽ vượt cả quy mô ngành ô tô trước áp lực dân số già hóa cùng sự bứt phá của ngành cơ điện tử và AI. Chắc chắn robot sẽ bước ra khỏi màn ảnh để hiện diện trong cuộc sống thường nhật của chúng ta.
0: Xin cảm ơn ông Pierre Aisio, đại diện của hãng Agibot tại Pháp, đã dành thời gian tham gia vào một tạp chí xã hội tuần này.
3: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
0: Thưa quý vị, trên thực tế, robot hình người đã ra đời từ những năm 1970. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Waseda của Nhật Bản đã giới thiệu mẫu người máy đầu tiên trên thế giới, được gọi là Wabot 1, gồm chủ yếu là các khung xương bằng kim loại và cần đến 45 giây để thực hiện một bước chân. Đến những năm 2000, người máy Asimo của Honda có thể đi bộ bằng hai chân dù khó giữ được thăng bằng. Đến năm 2016, mô hình Atlas của Boston Dynamics đã cho thấy những tiến bộ về khớp động cơ và thuật toán cùng những pha nhào lộn parkour. Sẽ đến sự trỗi dậy của ngành công nghiệp người máy ở Trung Quốc, ông Tịch Việt, đồng sáng lập của Robot Era có trụ sở tại Bắc Kinh,

0: nhận định rằng đã phát triển từ 12 đến 18 tháng qua, được thúc đẩy bởi ba yếu tố. Thứ nhất là môi trường chính sách hỗ trợ và nguồn vốn dồi dào. Thứ hai là chuỗi cung ứng phần cứng vững chắc và phần mềm cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Và sự kết hợp của ba yếu tố này đã giúp ngành công nghiệp robot được nâng lên tầng cao chưa từng có. Người máy được cấu tạo bởi phần cứng, bao gồm phần khớp nối động cơ, dây điện, bộ truyền động, hộp số và quan trọng nhất là chip điện tử. Vốn có ngành công nghiệp ô tô điện phát triển mạnh mẽ, Trung Quốc cũng có lợi thế trong việc sản xuất những linh kiện robot với nhiều chi tiết tương tự như là trong động cơ ô tô điện. Liên quan đến phần mềm, các bộ não AI phân tích dữ liệu ngày càng siêu việt, giúp chuyển các lệnh sang hành động dễ dàng. Tuy nhiên, dù đã có nhiều cải tiến, nhưng điểm yếu của các người máy Trung Quốc là không được tiếp cận vào các loại chip điện tử tiên tiến từ các công ty như Nvidia. Người máy Trung Quốc vẫn gặp khó khăn trong di chuyển, đặc biệt là khi tương tác với nhóm người dễ tổn thương như là người già và trẻ em. Thời lượng của bình điện cũng là một điểm yếu khác, thường chỉ kéo dài vài giờ. Hiện nay, Hoa Kỳ được cho là chiếm ưu thế về năng lực robot điều khiển bằng AI. Các công ty như là Tesla, Boston Dynamics vẫn là những nhà sản xuất tiên tiến nhất trên thế giới về khả năng nhận thức, mô phỏng và tự động ở mức độ cao hơn.
1: Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga dọa tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine ở châu Âu, NATO kêu gọi bình tĩnh. Trước nguy cơ gián điệp, cơ quan tình báo nội địa MI5 kêu gọi các đại học Anh ngưng hợp tác với một viện nghiên cứu của Trung Quốc. Tại hội nghị G20 về thương mại, Mỹ khởi xướng chiến dịch chống dư thừa thép nhắm vào Bắc Kinh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc có thực sự là cường quốc ổn định trước một Hoa Kỳ bất ổn thời Donald Trump hay không? Theo dòng thời sự, Mỹ nhòm ngó cảng Guadar, tâm điểm trong hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do anh Vũ thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp nước Pháp, quá tải du lịch, vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải quá tải toàn hệ thống ở Pháp. AFP phỏng vấn ông Jean-René Maurice, Đại học Angers, Chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài AFP xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ 6 mùng 2 tháng 10 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Anh Vũ, Thanh Hà và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 1 tháng 10 năm 2026. Nga dọa tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine ở châu Âu, NATO kêu gọi bình tĩnh. Trước nguy cơ gián điệp, cơ quan tình báo nội địa MI5 kêu gọi các đại học Anh ngưng hợp tác với một viện nghiên cứu Trung Quốc. Tại hội nghị G20 về thương mại, Mỹ khởi xướng chiến dịch chống dư thừa thép nhắm vào Bắc Kinh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc có thực sự là cường quốc ổn định trước một Hoa Kỳ bất ổn thời Donald Trump hay không? Theo dòng thời sự, Mỹ nhòm ngó càng qua đà, tâm điểm trong hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Nga cảnh báo là các nhà máy quốc phòng tại châu Âu sản xuất vũ khí cho Ukraine có thể trở thành những mục tiêu quân sự tiềm tàng, từ ngữ trong nguyên văn. Lời đe dọa được đưa ra trong bối cảnh Ba Lan dự kiến đảm nhận việc sản xuất tên lửa Patriot vào lúc căng thẳng giữa Moscow và NATO tiếp tục gia tăng.
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng các nước châu Âu không chỉ hỗ trợ Ukraine, còn đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột thông qua việc mở các nhà máy sản xuất vũ khí cho Ukraine và thành lập các liên doanh quốc phòng với Kiev. Theo bà Zakharova, sẽ là sai lầm nếu coi những cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine nằm ngoài lãnh thổ nước này là an toàn. Trước đó, nhiều hãng tin cho biết Moscow đã gửi một bức thư cho NATO để phản đối những hành động khiêu khích của liên minh gần vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Trong thư, Nga dọa đáp trả bằng toàn bộ kho vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân. Tổng thư ký khối NATO Mark Rutte không bình luận về nội dung cụ thể của bức thư nhưng nhấn mạnh Putin biết rằng ông ta sẽ không bao giờ thắng được NATO. Vì vậy, cách tốt nhất để xử lý tình hình là giữ bình tĩnh. Ông Rutte cho biết hiện chưa có dấu hiệu cho thấy một mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với các nước NATO cũng như chưa phát hiện hoạt động triển khai lực lượng Nga đáng kể tại biên giới với Phần Lan hay gần các nước vùng Baltic. Theo lãnh đạo NATO, cách phản ứng phù hợp là không để bị cuốn vào những lời đe dọa, đồng thời tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ông Rutte cũng cho rằng Nga đang gặp khó khăn trên chiến trường. Tuy nhiên, theo ông, các cuộc tấn công vào những thành phố của Ukraine vẫn là vấn đề lớn, nhất là Nga tiếp tục nhắm vào hạ tầng đô thị, đặc biệt là hệ thống năng lượng. Tổng thư ký NATO cũng thừa nhận Ukraine đang gặp khó khăn về phòng không, chủ yếu do thiếu tên lửa Patriot, Kiev muốn Mỹ cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn này. Ông Rutte nói dự án sẽ không giải quyết được vấn đề trong ngắn hạn vì sau khi có giấy phép vẫn cần thời gian để sản xuất. Vì vậy, ông kêu gọi các nước thành viên nào còn hệ thống phòng không nên hỗ trợ Kiev trong khả năng của mình.
0: Về tình hình chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga vào hôm nay thông báo đã đánh trúng một trung tâm hậu cần ở Kiev và một tàu tại cảng Chernomorsk. Theo Moscow, các mục tiêu này bị nhắm tới vì đều phục vụ cho quân đội Ukraine. Nhưng theo nhật báo Pháp Le Monde, thông tin về vụ tấn công chưa được xác minh từ một nguồn độc lập. Từ đêm thứ Ba sang ngày thứ Tư 30 tháng 9, Nga cũng đã ồ ạt nhắm trở lại các cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev lần đầu tiên kể từ mùa đông năm ngoái, khiến nhiều người thiệt mạng và gây ra tình trạng mất điện ở thủ đô Ukraine. Đầu tuần này, Thủ tướng Koreski đã khuyến cáo những người dễ bị ảnh hưởng nên rời thủ đô trước mùa đông. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz hôm nay gửi về bài tường trình.
2: Cette nuit, un immeuble résidentiel a été touché, ainsi qu'un entrepôt. On a eu des incendies.
3: Trong đêm, một khu chung cư và một nhà kho đã bị đánh trúng. Các vụ hỏa hoạn đã xảy ra và người dân ngày càng lo ngại về mạng lưới điện. Bởi sau những đợt tấn công mới nhất của Nga, kể từ ngày hôm qua thì Kiev đã lại bị mất điện. Detec, nhà cung cấp năng lượng tư nhân lớn nhất, đã phải tái lập các biện pháp cắt điện khẩn cấp tại thủ đô, trong khi mà mùa lạnh giá vẫn chưa thực sự bắt đầu. Đây cũng là điều mà ông Serhiy Brezhnev, cố vấn của Tổng thống, lần đầu tiên xác nhận. Nga cũng đang nhắm vào các cột điện bằng những drone được đặc biệt cải tiến để cắt phá các bộ phận kim loại, cụ thể là phần kim loại của các đường dây điện cao thế và cả những kết cấu bằng thép, chẳng hạn như các cây cầu. Đây là một thách thức mới mà lực lượng phòng không của Ukraine đang phải đối mặt. Một thí dụ cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình. Hôm qua, báo động không kích đã kéo dài suốt hơn 20 giờ đồng hồ. Bên cạnh nguy cơ từ các cuộc tấn công thì tình trạng này còn làm tê liệt toàn bộ thành phố, toàn bộ những hoạt động kinh tế. Hiện vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy tình hình sẽ lắng dịu. Chính vì thế mà trong cái bối cảnh phải sống dưới các đợt tấn công gần như liên tục của Nga, người dân thực sự đang chuẩn bị tinh thần để trải qua một mùa đông còn khó khăn hơn cả mùa đông của năm ngoái.
0: Về hỗ trợ quân sự, Lầu Năm Góc vào phút chót đã giải ngân 400 triệu đô la viện trợ cho Kiev, được Quốc hội Mỹ thông qua. Gói viện trợ bao gồm vũ khí, đạn dược, phương tiện và phụ tùng thay thế, nhưng không có tên lửa đánh chặn Patriot. Trong khi đó, theo nhật báo Mỹ Wall Street Journal, hơn một nửa số chiến đấu cơ F-16 của Ukraine được cho là đang phải ngừng hoạt động do việc bảo dưỡng tại Bỉ bị chậm trễ. Liên quan đến vụ máy bay của hãng hàng không Fly Dubai trên đường tới Tel Aviv đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống Ả Rập Xê Út chiều hôm qua, giới chức Israel cho là có hành động khủng bố. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang trong vòng điều tra.
1: Một số cơ quan truyền thông Israel cho biết đã xảy ra xô xát nghiêm trọng trong buồng lái. Cơ trưởng người Ấn Độ đã bị cơ phó đâm bằng dao. Một số hành khách đã can thiệp, khống chế kẻ tấn công, tránh một thảm họa lớn. Toàn bộ 174 người trên máy bay, đa số là công dân Israel, đều bình an vô sự. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó xác nhận một trong các phi công đã tìm cách làm máy bay rơi. Nghi phạm đã bị nhà chức trách Ả Rập Xê Út bắt giữ để thẩm vấn. Bộ trưởng An ninh Israel Itamar Ben-Gvir gọi vụ này là một hành động khủng bố, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho rằng có thể đây là một âm mưu tấn công thánh chiến Hồi giáo. Một nguồn thạo tin tại Ả Rập Xê Út cho AFP biết, do không có quan hệ ngoại giao chính thức với Israel, Riyadh đã từ chối đề nghị của phía Israel điều máy bay đến đón về nước các hành khách của chuyến bay Fly Dubai bị chuyển hướng. Cuối cùng, tối qua, chiếc máy bay mang số hiệu FZ-1073 đã hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion, Tel Aviv. Những hành khách Israel vẫn chưa hết bàng hoàng sau chuyến bay. Thông tin viên AFP Frederick Misley từ Tel Aviv ghi nhận tại sân bay.
4: Je n'arrive pas à croire qu'on soit entré. C'est le cauchemar d'une vie.
5: Ron est soulagé mais encore très choqué comme les autres.
6: Tôi không thể tin là mình đã về được nhà. Đó là cơn ác mộng của cả đời. Ron cảm thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn còn sốc, cũng như những người Israel khác. Anh kể lại, máy bay rung lắc, ai cũng sợ máy bay lao xuống đất rồi phát hiện phi công bị đâm. Eran ra sân bay đón chị và anh rể trở về từ Dubai. Cô cho biết là anh ấy là một trong những người đã giúp khống chế cơ phó. Người ta đã thấy những đoạn video trích ra có hình anh ấy. Một người đàn ông dính máu chính là Asaf. Chúng tôi coi anh ấy là người hùng. Đúng vậy, đây là một trong những người hùng. Dù bị thương, viên phi công bị đâm vẫn kịp mở cửa buồng lái. Một nhà sĩ đã cầm máu cho ông, còn Yanip Hayun khống chế kẻ tấn công. Avi Atan, một hành khách kể lại, anh ấy bước vào buồng lái và đẩy tên khủng bố ra. Lúc ấy đang cố phá các thiết bị điều khiển để cho máy bay rơi. Anh ấy đẩy hắn ra rồi kéo cần lái lên, vì lúc đó máy bay đang lao đầu xuống và đang rơi. Đúng vậy, anh ấy đã cứu chúng tôi. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ra sân bay đón những người thoát nạn. Ông khẳng định kẻ tấn công đã muốn làm máy bay rơi.
7: Frédéric Misselin, Tel Aviv, RFI.
0: Do nguy cơ gián điệp, cơ quan tình báo nội địa Anh MI5 kêu gọi các đại học Anh ngừng hợp tác với một viện nghiên cứu của Trung Quốc.
6: Trong một cảnh báo về hoạt động gián điệp được đăng tải vào ngày hôm qua, cơ quan tình báo nội địa Anh MI5 cho biết đã xác định rằng Viện Nghiên cứu Công nghệ Tổng hợp Trung Quốc có quan hệ chặt chẽ với Bộ Công an Trung Quốc, Cơ quan Tình báo và An ninh Dân sự của nước này từ trong nguyên văn. MI5 cho biết thêm, nhiệm vụ chủ yếu của Viện Nghiên cứu Công nghệ Tổng hợp Trung Quốc là tài trợ cho các nghiên cứu học thuật nhằm trực tiếp tăng cường năng lực kỹ thuật phục vụ hoạt động gián điệp của Bộ Công an Trung Quốc, đồng thời nhận định viện này đe dọa an ninh quốc gia của Anh, hết lời dẫn. Vì phát hiện cả trăm nhà nghiên cứu tại Anh đã tham gia vào các chương trình có sự tài trợ của tình báo Trung Quốc, MI5 khuyến cáo các đại học của Anh khẩn trương rà soát mọi hoạt động hợp tác đang diễn ra hoặc là dự kiến triển khai với Viện Nghiên cứu Công nghệ Tổng hợp Trung Quốc. Đại học nào không tuân thủ khuyến cáo nơi trên có thể gánh chịu những hệ quả về mặt hình sự chiều theo luật an ninh quốc gia. Đại sứ quán Trung Quốc tại London đã bác bỏ những cáo buộc của tình báo Anh, xem đó là những điều tưởng tượng và hoàn toàn bịa đặt của MI5, đồng thời gửi những phản đối chính thức tới các đối tác Anh. Cảnh báo của MI5 được đưa ra trong bối cảnh London thường xuyên cáo buộc Bắc Kinh tiến hành hoạt động gián điệp và can thiệp chính trị. Tháng 6 vừa qua, Liên minh Tình báo Ngũ Nhãn đã cáo buộc các điệp viên Trung Quốc nhắm tới những quan chức, quân nhân và những người có quyền tiếp cận thông tin mật hoặc là thông tin nhạy cảm thông qua các trang web tuyển dụng.
0: Vẫn liên quan đến Trung Quốc, trong ngày khai mạc hội nghị G20 thương mại tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, nước chủ nhà Hoa Kỳ đã đưa ra một sáng kiến chống tình trạng dư thừa thép toàn cầu công khai nhắm vào Trung Quốc, theo hãng tin AFP.
1: Bên lề hội nghị, đại diện thương mại Nhà Trắng Jamieson Gree đã họp với các thành viên diễn đàn toàn cầu về dư thừa năng lực sản xuất thép, gồm Liên hiệp châu Âu, Canada và Nhật Bản. Cuộc họp đã thông qua lộ trình Milwaukee kêu gọi phối hợp chặt chẽ hơn trước cuộc khủng hoảng thép đang trở nên trầm trọng, tình trạng dư thừa kéo giá xuống thấp và đe dọa các doanh nghiệp không thể cạnh tranh. Theo diễn đàn, năm 2028 thế giới sẽ dư thừa khoảng 745 triệu tấn thép, cao hơn 24% so với năm 2024. Các biểu đồ kèm theo văn kiện chỉ đích danh Trung Quốc, nước thường bị cáo buộc sản xuất nhiều hơn nhu cầu để cho thép tràn ngập thị trường thế giới, cáo buộc mà Bắc Kinh luôn bác bỏ. Ông Green nói Mỹ đã có những biện pháp mạnh tay và việc các nước khác có hành động tương tự là hợp lý, nhưng không nói rõ có muốn họ tăng rào cản với thép Trung Quốc hay không. Trước giờ khai mạc, Bộ trưởng Tài chính của Ba Lan, nước được Mỹ mời dự, khẳng định thuế quan gây hại cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và đẩy lạm phát tăng lên. Nam Phi bị Mỹ loại khỏi hội nghị. Trước khi cuộc hội thảo bắt đầu vào thứ Tư, bức ảnh chụp chung truyền thống đã được thực hiện hai lần, trong đó các đại diện Nga và châu Âu không đứng cạnh nhau theo một số nguồn tin cho AFP biết. Các lãnh đạo châu Âu vẫn từ chối chụp ảnh đứng cạnh đoàn Nga tại các sự kiện G20 kể từ khi Nga xâm lược Ukraine năm 2022. Hội nghị G20 về thương mại sẽ kết thúc vào ngày mai.
0: Về quan hệ Mỹ-Hàn, Tổng thống Donald Trump vào hôm qua đã công bố chi tiết các khoản đầu tư lên tới 200 tỷ đô la của Hàn Quốc tại Hoa Kỳ, mà theo ông là được dành cho 3 dự án năng lượng, trong đó có dự án đường ống dẫn khí đốt tại Alaska và dự án xây dựng nhiều nhà máy điện hạt nhân.
6: Tổng thống Mỹ thông báo xin trích, nhờ những thỏa thuận mà chính quyền của tôi đã đạt được với Hàn Quốc, họ sẽ đầu tư tới 200 tỷ đô la. Theo hãng tin Pháp AFP, trong một thông cáo, chính quyền Donald Trump cũng thông báo về dự án xây dựng một nhà máy điện tại bang Texas, dự kiến cung cấp hơn 6.400 MW điện cho các trung tâm dữ liệu được xây dựng tại khu vực này. Nhà máy dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2032. Ngoài ra, theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ, thì khoản đầu tư lớn nhất lên tới 120 tỷ đô la sẽ được dành để xây dựng 8 nhà máy điện hạt nhân khổng lồ tại Ohio, Tennessee, South Carolina và Kentucky, nhằm củng cố vị thế thống trị về năng lượng của Hoa Kỳ. Hàn Quốc hoan nghênh những dự án này, cho rằng chúng sẽ củng cố hơn nữa liên minh Mỹ-Hàn, nhưng Bộ Thương mại Hàn Quốc khẳng định là chưa có quyết định nào được đưa ra liên quan đến dự án đường ống dẫn khí đốt ở bang Alaska. Dự án đường ống dẫn có mục tiêu vận chuyển khí đốt được khai thác ở phía bắc Alaska qua 1.300 km tới một cảng ở phía nam bang này. Tại đó, khí đốt sẽ được hóa lỏng rồi được vận chuyển bằng tàu biển sang châu Á, thị trường tiêu thụ chính. Tuy nhiên, dự án quy mô lớn này đã vấp phải nhiều chỉ trích, đặc biệt là từ các tổ chức bảo vệ đa dạng sinh thái. Việc triển khai dự án cũng chưa chắc chắn do các vấn đề về chi phí và tính khả thi về kinh tế.
0: Tại Pháp, làn sóng phong tỏa trường học tiếp tục lan rộng. Nhiều trường đại học vào hôm nay đã tham gia cùng các trường trung học trong phong trào đấu tranh đòi cải thiện điều kiện học hành.
1: Theo Liên đoàn Sinh viên, khoảng 30 cơ sở đại học bị phong tỏa sáng nay tại các thành phố như Paris, Strasbourg, Marseille, Lyon, Reims, Poitiers và Nanterre. Liên đoàn gọi đây là cuộc huy động mang tính lịch sử. Các lối vào bị chặn nhưng nhà trường vẫn có thể dạy trực tuyến. Ở cấp trung học, theo cảnh sát, nhiều trường ở Paris, Marseille, Strasbourg và Rennes bị phong tỏa từ sáng sớm. Một nữ sinh lớp 10 tên Lola nói với AFP, xin trích, họ không lắng nghe chúng tôi nên chúng tôi buộc phải xuống đường. Em cho biết, lịch học từ 8 giờ đến 18 giờ là quá nặng. Nhiều thầy cô không có người dạy thay, thậm chí có lớp không có giáo viên chủ nhiệm. Học sinh trung học đấu tranh đòi bố trí giáo viên dạy thay cho các thầy cô vắng mặt, tăng thêm nguồn lực và bảo đảm điều kiện học tập cho đàng hoàng. Phong trào bắt đầu cách đây một tuần ở vùng ngoại ô Paris, theo Bộ Nội vụ Pháp. Hôm thứ Tư đã có 356 trường tham gia trên khắp nước Pháp, tăng so với 338 trường hôm trước. Tại Strasbourg, hàng trăm học sinh chặn đường và tuyến xe điện đốt thùng rác ở giữa đường. Căng thẳng gia tăng vì đã xảy ra xô xát bạo lực giữa lực lượng giữ an ninh với học sinh ở thành phố Tours. Một thanh niên bị thương ở đầu phải nhập viện với vết thương. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez hôm qua thông báo đã có 625 vụ bắt giữ 83 cảnh sát bị thương. Cơ quan Thanh tra Cảnh sát Quốc gia đã mở 3 cuộc điều tra liên quan đến học sinh bị thương. Theo Bộ Giáo dục, kể từ khi phong trào bắt đầu đã có 119 học sinh và nhân viên ngành giáo dục bị thương. Bộ trưởng Giáo dục Edouard Jeffrey đã thông báo mở nền tảng tham vấn để học sinh có thể nêu nguyện vọng nhưng chưa làm dịu được phong trào.
0: Về hồ sơ môi trường khí hậu, năm 2026 là một năm thảm họa cho các dòng sông băng tại Thụy Sĩ, bị giảm thêm 5,5% diện tích sau một mùa hè nóng nhất trong lịch sử và một mùa đông ít tuyết. Ngày hôm nay, mạng lưới giám sát sông băng Thụy Sĩ Klamos công bố báo cáo cho biết lượng băng đã tan chảy gần 20% trong vòng 5 năm. Tốc độ đáng báo động, hiện tượng này có thể thấy rõ tại chỗ theo tường trình của thông tin viên RFI Jeremy Lange tại khu vực sông băng Seix Rouge.
8: Le glacier du Seix Rouge dans les Alpes vaudoises fait peine à voir en ce début d'automne.
9: Cảnh tượng tại sông băng Seix Rouge ở dãy Alpes và thuộc vùng Vaud thật đáng buồn vào đầu mùa thu. Nước băng tan gần như hiện rõ như chính phần băng còn lại. Ông Mathias không giấu được vẻ lo ngại trước cảnh tượng này. Ông nói, có thể thấy rõ là sông băng này đang chết dần. Kể từ khi chúng tôi bắt đầu đo đạc tại đây gần 20 năm trước, không hề có thêm băng mới. Với tốc độ hiện nay, băng sẽ tiếp tục tan khoảng 15 năm nữa cho đến khi biến mất hoàn toàn. Là giám đốc mạng lưới giám sát sông băng quốc gia, ông Mathias đến đây để thay cột mốc đo đạc. Chính cột mốc này cũng cho thấy mức độ khắc nghiệt của những đợt nắng nóng vừa qua. Cuối tháng 7, cột mốc này vẫn còn bị băng phủ kín. Giờ đây khoảng 3 mét cột đã lộ ra. Điều đó có nghĩa là chỉ trong tháng 8 và tháng 9 đã có 3 mét băng tan chảy ở vị trí này. Con số này thật quá lớn. Nhưng nắng nóng không phải là nguyên nhân duy nhất. Mùa đông năm nay cũng rất khô hạn, không có lớp tuyết phủ. Tình trạng tan chảy ngày càng nghiêm trọng hơn. Theo ông Mathias, các sông băng đã mất hơn 2.000 tỷ lít nước, tương đương gấp 4 lần lượng nước tiêu thụ hàng năm của các hộ gia đình Thụy Sĩ. Có một kịch lý là lượng nước khổng lồ từ khoảng 1.300 sông băng đang tan chảy ở Thụy Sĩ, phần nào giúp giảm bớt tác động của hạn hán. Thế nhưng khi diện tích các sông băng ngày càng bị thu hẹp, nguồn nước tan chảy vào mùa hè cũng sẽ ngày càng ít đi.
8: Jeremy Lange, RFI, sur le glacier du Seix Rouge au Diableret.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Trung Quốc có thực sự là một cường quốc ổn định trước một Hoa Kỳ bất ổn thời Donald Trump hay không? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày mỗi sự kiện do Thu Hằng trình bày. Từ đầu nhiệm kỳ 2 vào tháng 1 năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã oanh kích 7 quốc gia, bắt giữ Tổng thống Venezuela ngay tại Caracas, sát hại lãnh tụ tối cao Ali Khamenei ngay tại Tehran, siết cấm vận Cuba, áp thuế quan với nhiều nước v.v. Theo nhiều chuyên gia, thì chiến lược America First đang tạo thêm lợi thế cho Trung Quốc. Trước một nước Mỹ bị chỉ trích là bắt nạt các nước khác dưới khẩu hiệu MAGA, Trung Quốc tìm cách xây dựng hình ảnh đối lập của một cường quốc có trách nhiệm, bảo vệ ổn định và trở thành điểm tựa cho các nước chịu sức ép từ Washington. Nhưng liệu hình ảnh này có đúng thực tế hay không? Ngành ngoại giao Trung Quốc chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội chỉ trích tính bất hợp pháp trong các hành động của chính quyền Donald Trump. Ngày 13 tháng 9 năm 2026 tại New Delhi, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi các đối tác trong khối BRICS kiên quyết đứng về lẽ phải của lịch sử, bảo vệ hiến chương Liên Hiệp Quốc, hợp tác quốc tế và chủ nghĩa đa phương. Dù không trực tiếp nhắc tới Washington, thông điệp rõ ràng nhằm tạo thế đối lập với chính sách của Hoa Kỳ. Với tư cách là thủ lĩnh của Nam Bán Cầu, Bắc Kinh kêu gọi các đối tác trở thành những nước tiên phong trong việc duy trì hòa bình và ổn định. Hiểu theo một cách nào đó thì Bắc Kinh tự nhận là lực lượng bảo đảm ổn định. Theo nhà nghiên cứu Emily Chen thuộc Hồng Kông Metropolitan University, thì đối với những quốc gia lo ngại về tính khó lường trong chính sách của Mỹ và hậu quả của các cuộc xung đột kéo dài, thì lập trường của Trung Quốc rất hấp dẫn. Thậm chí, lập trường này là đặc biệt, theo nhận định của giáo sư danh dự Bertrand Badi, trường khoa học chính trị Sciences Po Paris. Ông nhìn nhận Trung Quốc là một trong những cường quốc hiểu rõ toàn cầu hóa, hội nhập sâu vào hệ thống này và biết cách tận dụng những lợi ích mà nó mang lại. Bản thân Trung Quốc cũng chịu tác động từ chính sách thuế quan cứng rắn của Washington và phải tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, Bắc Kinh đề xuất một mô hình chủ nghĩa đa phương đặc biệt, ít tập trung vào các chuẩn mực phổ quát, thay vào đó đề cao chủ quyền quốc gia, nguyên tắc không can thiệp và sự đa dạng của các chế độ chính trị. Cách tiếp cận này có sức hấp dẫn nhất định với nhiều nước Nam Bán Cầu, vẫn thường xuyên bị phương Tây chỉ trích về dân chủ. Tuy nhiên, Marc Julien, giám đốc Trung tâm Châu Á thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, nhận định mô hình của Trung Quốc trên thực tế giống như là chủ nghĩa đa phương, song phương hơn là một cơ chế đa phương thực sự. Và mô hình này mang tính một chiều do trọng lượng của Trung Quốc và phục vụ trước hết cho lợi ích của Bắc Kinh. Vẫn theo Marc Julien thì sẽ là sai lầm nếu coi Trung Quốc là một cường quốc ổn định chỉ bằng cách đặt nước này đối lập với nước Mỹ của Donald Trump, bởi cách nhìn đó có nguy cơ lặp lại chính luận điệu của Bắc Kinh. Cả hai nhà nghiên cứu Pháp Marc Julien và Emily Chen đều cho rằng Bắc Kinh chỉ duy trì hình ảnh lực lượng ổn định khi cần bảo vệ lợi ích quốc gia và có xu hướng xét lại khi cho rằng các quy tắc quốc tế cản trở lợi ích chiến lược hoặc là yêu sách chủ quyền của họ từ trong nguyên văn. Yêu sách chủ quyền là một ví dụ rõ ràng cho xu hướng này. Trung Quốc ngày càng thể hiện lập trường quyết đoán tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, đặc biệt là trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, Biển Hoa Đông, gây sức ép quân sự đối với Đài Loan, mở rộng ảnh hưởng tại các đảo quốc Nam Thái Bình Dương, tăng cường hiện diện quân sự tại Đông Nam Á, thông qua căn cứ RIM của Campuchia và gần đây là trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Nhìn chung, theo Marc Julien, thì Bắc Kinh duy trì quan hệ căng thẳng hoặc là bất ổn với nhiều nước láng giềng, đồng thời có xu hướng áp đặt vị thế của một cường quốc thống trị trong khu vực. Nhìn rộng hơn trên phạm vi toàn cầu, nhà nghiên cứu Emily Chen đánh giá Trung Quốc không phải là một cường quốc ổn định mà là một cường quốc đang tìm cách dần thay đổi trật tự quốc tế theo hướng có lợi cho mình. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm Thời sự. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về việc Thủ tướng Anh Andy Burnham đề ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên hiệp châu Âu. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, Trung Quốc và Tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Chi Phương phỏng vấn ông Pierre Assio, đại diện của hãng robot Agibot tại Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Thanh Hà nói về đề tài Mỹ nhòm ngó cảng Guadar, tâm điểm trong hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan.
2: Cách
0: eo biển Hormuz 600 cây số là cột sống trong chiến lược con đường tơ lụa mới thế kỷ 21 của Trung Quốc, là mắt xích quan trọng nhất trong hành lang kinh tế giữa Pakistan với Trung Quốc, CPOC, với vị trí chiến lược mở ra Ấn Độ Dương, Wada nhìn ra biển Ả Rập thu hút trở lại sự quan tâm của Hoa Kỳ nhờ cái vị trí chiến lược cả ở trên bộ lẫn trên biển. Bến cảng Wada đã nhộn nhịp hơn hẳn kể từ khi nổ ra chiến tranh Mỹ-Iran. Do eo biển Hormuz bị phong tỏa, một số các tàu thuyền đã phải chuyển hướng chọn bến đỗ là Pakistan thay vì Oman hay là đi sâu hơn vào vịnh Ba Tư. Xung đột tại Trung Đông đã làm xáo trộn giao thương trong khu vực và tác động đến toàn thế giới, tạo ra nhiều thách thức về địa chính trị. Nhưng đối với Wada thì cuộc chiến này lại là một cơ hội ngoài mong đợi. Nhiều quốc gia, mà trong đó có cả Hoa Kỳ, ngày càng quan tâm hơn đến hải cảng lớn thứ ba trên lãnh thổ Pakistan mà từ lâu nay Bắc Kinh đã xem là cột sống của dự án một vành đai một con đường, còn thường được gọi là con đường tơ lụa mới của thế kỷ 21.
2: Trước hết xin nói về một vài điểm cơ bản liên quan đến bến cảng Wada.
0: Wada là hải cảng lớn thứ ba của Pakistan, có vị trí chiến lược ở trên bộ và trên biển. Trên bộ thì đây là điểm cuối của hành lang kinh tế giữa Trung Quốc với Pakistan, CPOC, kết nối thành phố Kashgar ở Trung Quốc, Tân Cương với Ấn Độ Dương. Trên biển thì hải cảng này nằm cách eo biển Hormuz 600 cây số hướng ra biển Ả Rập. Năm 2015, tức là 2 năm sau khi chính thức ký kết với Bắc Kinh về hành lang kinh tế, chính quyền Islamabad đã nhượng quyền quản lý cảng Wada trong thời hạn 40 năm cho một doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc. Chính vì vị trí chiến lược kép đó mà Trung Quốc có 3 lý do để đầu tư vào Wada, như nhà địa chính trị Didi Shodi, chuyên nghiên cứu về Nam Á thuộc đài quan sát Nouvelle Eurasie đã ghi nhận. Theo ông, đây là mắt xích quan trọng nhất để bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền kết nối Trung Quốc với Trung Đông, nhất là bảo đảm an toàn cho các nguồn cung cấp năng lượng từ Trung Đông. Điểm thứ hai là tăng cường hiện diện ở Nam Á và Ấn Độ Dương. Mục đích thứ ba của Bắc Kinh là giảm bớt mức độ phụ thuộc vào eo biển Malacca. Riêng về điểm cuối cùng này thì DJ Shodi lưu ý, trên thực tế nếu như eo biển Malacca có bị phong tỏa đi chăng nữa thì Trung Quốc vẫn còn những phương án khác trên biển để bảo đảm các nguồn cung ứng về năng lượng. Eo biển Malacca nằm giữa Malaysia với Indonesia, nối liền Ấn Độ Dương và Biển Đông, và đây cũng là hành lang giao thương nhộn nhịp nhất trên thế giới. Về cái mục tiêu bảo đảm các nguồn cung ứng năng lượng từ Trung Đông thì như vừa nói, Wada nằm cách eo biển Hormuz khoảng 600 cây số. Eo biển này đang bị phong tỏa và đây cũng là nơi mà 40% dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển phải đi qua. 65% trong số ấy là được dành để phục vụ cho các thị trường ở châu Á, chủ yếu là thị trường Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Do vậy, giám sát những hoạt động vận chuyển này cũng là một lợi thế nhất định.
2: Eo biển Hormuz bị phong tỏa là một cơ hội để cảng Wada phát triển.
0: Theo số liệu từ các cơ quan giám sát hàng hải, kể từ khi mà chiến tranh Iran bùng nổ vào tháng 2 năm nay, và trước đó nữa trong đợt Israel oanh kích Iran hồi tháng 6 2025, thì các hoạt động ở bến cảng Wada càng lúc càng nhộn nhịp hơn. Một số tàu thuyền đã chuyển hướng và chọn hải cảng này của Pakistan làm bến đỗ. Như vừa trình bày thì cảng Wada cách eo biển Hormuz 600 cây số về hướng đông, nằm trên lãnh thổ Pakistan và nhìn ra biển Ả Rập. Wada không bị phong tỏa và những chuyến tàu hiếm hoi từ vịnh Ba Tư sang châu Á bắt buộc phải đi gần sát bến cảng này. Tờ báo Nhật Bản The Diplomat nhắc lại, từ 2015, khi mà Pakistan bắt đầu trao quyền khai thác cảng Wada với thời hạn 40 năm cho một tập đoàn của Trung Quốc, thì bến cảng này đã từng gặp rất nhiều khó khăn và vẫn chưa chứng minh được khả năng sinh lời, bởi lợi ích cốt lõi của hải cảng này là vị trí chiến lược chứ không phải là những lợi thế kinh tế. Giới phân tích thậm chí còn cho rằng Bắc Kinh tuy đã đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Wada nhưng đã thất vọng vì những kết quả đã không được như mong muốn. Dù vậy, gió đã xoay chiều, chỉ trong có vài tháng gần đây Wada đã trở nên rất năng động. Cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran cũng như những bất ổn tại theo biển Hormuz đã mang lại cho hải cảng này của Pakistan những hoạt động kinh doanh ngoài mong đợi.
2: Nhưng thực ra, Washington đã nhận ra tầm quan trọng của Wada từ rất lâu, trước khi Bắc Kinh bắt đầu đầu tư vào cảng này và triển khai hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan vào năm 2013.
0: Từ năm 1954, cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ đã xác định Wada là một địa điểm thích hợp để phát triển một cảng biển. Vào thời điểm đó thì Wada đã là một hải cảng rất sầm uất trên biển Ả Rập, đồng thời là một phần của mạng lưới thương mại hàng hải trong khu vực. Wada cũng từng là một vùng lãnh thổ thuộc Oman cho đến năm 1958, sau đó được chuyển giao cho Pakistan. Tác giả bài báo chuyên nghiên cứu về các nền kinh tế đang phát triển, bà Miriam Suleimanani đã nhắc lại từ rất lâu, Mỹ luôn xem các tuyến hàng hải trong vùng vịnh và những vùng biển ở chung quanh là một trong những khu vực có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu thế giới, đặc biệt là vì yếu tố năng lượng và hàng hải toàn cầu. Năm 1949, Hải quân Mỹ lần đầu tiên thiết lập sự hiện diện thường xuyên ở Tây Á thông qua việc thành lập lực lượng Trung Đông của Hải quân Middle East Force, và kể từ đó thì Hoa Kỳ đã từng bước mở rộng sự hiện diện hải quân trên toàn khu vực. Vào lúc mà Trung Quốc nhắm tới Wada, thì Hoa Kỳ từ năm 2019 cũng đã ký một thỏa thuận với chính quyền của Oman để sử dụng hai bến cảng là Dumg và Salalah. Hành lang kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan, CPEC, trong mắt Bắc Kinh là một mấu chốt quan trọng để thực hiện những tham vọng của Trung Quốc ở Nam Á và Ấn Độ Dương. Quan hệ chặt chẽ giữa Trung Quốc với Pakistan và Iran càng thúc đẩy Washington phải quan tâm hơn nữa đến cảng Wada. Theo một báo cáo của Học viện Hải quân Hoa Kỳ, mối quan hệ chính trị và quân sự cũng như là kinh tế chặt chẽ giữa Pakistan và Trung Quốc là những yếu tố làm gia tăng khả năng hải quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc mở rộng hoạt động ở cảng Wada trong tương lai. Washington dự định mở rộng ảnh hưởng của Hoa Kỳ và phương Tây tại những bến cảng mà Trung Quốc vốn xem là có tầm quan trọng về mặt chiến lược.
2: Hải cảng Wada nằm trong ván bài Mỹ-Trung khi Washington theo đuổi mục tiêu kiểm tỏa ảnh hưởng của Bắc Kinh ở khu vực Trung Đông.
0: Mariam Suleimanani đặc biệt chú ý đến mối quan tâm của Hoa Kỳ với cảng Wada trong cái bối cảnh mà cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh đang dâng cao. Theo bà, thì việc Trung Quốc quan tâm và đầu tư lâu dài liên tục vào cảng này của Pakistan cũng như là vào dự án CPEC là do Mỹ lo ngại Trung Quốc có kế hoạch phát triển các lợi ích chiến lược và quân sự trong khu vực. Dù vậy, tác giả bài viết cũng đã thận trọng khi kết luận rằng chưa biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump hiện nay sẽ quan tâm đến cảng Wada ở mức độ nào và cũng không rõ Washington sẽ có đáp ứng cái lời mời của Islamabad để khai thác quản lý cảng Pasni cách Wada chỉ 100 cây số.
1: Quý vị vừa nghe mục theo dòng thời sự của Thanh Hà. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nga dọa tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine ở châu Âu, NATO kêu gọi bình tĩnh. Trước nguy cơ gián điệp, cơ quan tình báo nội địa MI5 kêu gọi các đại học Anh ngưng hợp tác với một viện nghiên cứu của Trung Quốc. Tại hội nghị G20 về thương mại, Mỹ khởi xướng chiến dịch chống dư thừa thép nhắm vào Bắc Kinh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc có thực sự là cường quốc ổn định trước một Hoa Kỳ bất ổn thời Donald Trump hay không? Theo dòng thời sự, Mỹ nhòm ngó cảng Wada, tâm điểm trong hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan. Mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo của Trọng Thành.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, sức mua của dân Pháp sụt giảm mạnh. Chính giới Pháp đối mặt với viễn cảnh bất đồng sâu sắc khiến ngân sách năm tới 2027 khó được thông qua. Trong bối cảnh nợ công chồng chất khiến việc lãi suất tiền vay tăng vọt. Trên đây là các chủ đề lớn chẳng nhất báo chí ngày hôm nay và lúc chính phủ chính thức đệ trình dự thảo ngân sách tài chính.
0: Nhật báo Le Monde được tóm lược nét chính. Đây là năm thứ hai liên tiếp mà sức mua của người dân Pháp sụt giảm. Và đây cũng là điều chỉ xảy ra có hai lần kể từ 1960 đến nay.
4: Lần thứ nhất là xảy ra những năm 1983-1984 dưới thời chính sách khắc khổ của Tổng thống Mitterrand và lần thứ hai là vào năm 2010-2013, hệ quả của cuộc đại khủng hoảng tài chính toàn cầu. Về tình hình hiện tại, theo Viện Pháp về Kinh tế, thì thu nhập của các gia đình người Pháp, hai vợ chồng, hai con đã sụt giảm trung bình là 1.200 euro kể từ năm 2024. Trong lúc lương thực tế sụt giảm thì các khoản trợ cấp thu nhập từ tài sản không đủ để bù lại các khoản thiếu hụt. Tầng lớp trung lưu ở ngoại ô và nông thôn phụ thuộc nhiều vào ô tô trong đi lại là bên chịu thiệt hại nặng nề trong bối cảnh lạm phát tăng vọt hiện nay.
0: Theo Viện INSEE, lần đầu tiên tại Pháp kể từ năm 1985, thu nhập thực tế của người Pháp sụt giảm.
4: Tuy nhiên, Lâm Mông cũng nhấn mạnh tình hình là tương tự trong toàn bộ phương Tây nói chung. Kể từ năm 2021, thu nhập thực tế của nước Ý giảm 6%, của Thụy Điển và Úc giảm 5%, Tây Ban Nha và khu vực đồng euro nói chung giảm 2%, và ngay cả Mỹ cũng giảm 1,5%. Người Pháp buộc phải thứ nhất chi tiêu tiết kiệm hơn và thứ hai thay đổi thói quen tiêu thụ, đặc biệt với việc tầng lớp trung lưu chuyển mạnh sang mua hàng giá rẻ tại các siêu thị.
0: Nhật báo kinh tế Le Seco cũng lo ngại với hàng tựa trên trang nhất sự sụt giảm đáng ngại của sức mua.
4: Le Seco nêu bật tác động của cú sốc năng lượng khiến lạm phát tăng vọt đến 3% trong tháng 9 vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái. Nhật báo kinh tế nêu bật tình hình người này có nguy cơ sẽ kéo dài khi dẫn lại dự báo của Phó Giám đốc Viện Kinh tế Pháp Mathieu Plan là khả năng tăng lương trong năm tới rất hạn chế do tình hình kinh tế nhìn chung không khả quan. Kể từ hôm nay, Quốc hội Pháp bước vào giai đoạn thảo luận và bỏ phiếu ngân sách tài chính và ngân sách quỹ an sinh xã hội cho năm tới, kéo dài đến cuối năm, trong bối cảnh chính phủ không có đa số tại Quốc hội và chỉ còn chưa đầy một năm nữa là bầu cử tổng thống. Tương tự như năm trước, chính phủ Le Cornu đứng trước nguy cơ rất lớn là không thông qua được ngân sách. Bên cạnh những bất đồng cao độ từ các đảng phái đối lập, tình hình càng thêm khó khăn hơn với việc giá xăng tăng vọt thúc đẩy lạm phát và nợ công đạt mức lịch sử 3.600 tỷ euro, chưa kể đến phong trào phản kháng trong giới học sinh trung học và các căng thẳng quốc tế. Le Seco có bài xã luận báo động về nợ, cảnh báo tình hình đặc biệt nghiêm trọng với nước Pháp khi lãi suất vay trái phiếu 10 năm thường được coi là một chỉ số căn bản trong tín dụng, cao hơn nhiều so với nước Đức với 1,2%, thậm chí có nguy cơ lên đến 2%.
0: Nhật báo kinh tế đưa ra hình ảnh ví von về tình hình nguy hiểm hiện nay như một màn sương mù dày đặc, không biết sau đó là gì, tương lai sẽ ra sao, và chỉ trích việc các ứng cử viên tổng thống đã không có hành động nào để xua tan đám mây mù ấy, như thể họ không hề ý thức được về cái hiểm họa tài chính to lớn đè nặng lên nước Pháp.
4: Xã luận Le Seco khép lại với kết luận cuộc tranh cử tổng thống lần này có thể là cuộc tranh cử hiểm nghèo nhất trong lịch sử đất nước. Le Figaro cũng dành bài xã luận cho chủ đề ngân sách 2027 và hiểm họa tài chính với nước Pháp. Sau 4 ngày thời gian như ngưng động với chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, việc trở lại với thực tại thật là đau đớn. Nhật báo thì lưu ý là cuộc tranh luận về ngân sách năm cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống Macron hứa hẹn sẽ rất quyết liệt.
0: Từ cánh hữu cho đến cánh tả, các đảng đối lập vốn đang dồn toàn bộ sự chú ý vào cuộc bầu cử tổng thống lại liên tục vạch ra những làn danh đỏ và tìm mọi cách tránh dính líu đến bản ngân sách cuối cùng của chính quyền Macron.
4: Cuộc tranh luận này hứa hẹn sẽ dẫn đến thế bế tắc kéo dài, làn sóng các đề xuất sửa đổi ồ ạt và những lời đe dọa về một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Tuy nhiên, chẳng có hy vọng nào cho sự thỏa hiệp về các biện pháp cần thiết để vực dậy tài chính công. Theo Le Figaro thì điều này sẽ càng tiếp thêm đà cho cỗ máy nợ nần đang leo thang chóng mặt và hiện đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Tờ báo nhấn mạnh cho dù đề xuất của Thủ tướng Le Cornu cắt giảm chi tiêu 50 tỷ euro thì cũng chỉ giúp hãm thâm hụt ở mức con số 5% GDP, một mức thâm hụt thực sự là ngoài vòng kiểm soát. Le Figaro cảnh báo là nếu các đối thủ của đảng Macron muốn theo đuổi chiến lược đẩy tình hình đến mức tồi tệ nhất có thể, thì những người mong muốn kế nhiệm ông Macron sẽ phải tiếp quản một đất nước tan hoang và không còn dư địa nào để xoay sở.
0: Ngược lại, với các tờ báo Le Monde Le Seco thì nhật báo thiên tả Libération đề xuất một giải thích khác đối với tình hình sức mua của người dân Pháp sụt giảm.
4: Trong bài bình luận mang tựa đề Nữ thần tăng trưởng đã chết, cánh tả cần phải lật đổ vị thần ấy, nhà báo Patrick Sabatier cho rằng những căn bệnh đang hoành hành tại nước Pháp như sức mua giảm, thất nghiệp, dịch vụ công xuống cấp, nợ công, khủng hoảng nhà ở hay môi trường chỉ là những triệu chứng của một căn bệnh dịch hạch vô cùng nghiêm trọng, đe dọa sự tồn vong của xã hội, giống như bệnh dịch hạch tại thành phố Oran mà văn hào Camus từng mô tả trong cuốn sách La Peste cùng tên. Điều đáng nói là giới chức chính quyền đã làm lơ. Tại thành phố Oran, trong tiểu thuyết của Camus, các quan chức nhìn thấy xác chuột la liệt trên đường phố, những khối u hạch sinh tấy trên cơ thể người bệnh tràn ngập các phòng cấp cứu, vậy mà họ vẫn khăng khăng từ chối chẩn đoán thực tế. Họ quả quyết rằng dịch bệnh có thể được kiểm soát bằng các phương thức xưa cũ, không muốn nói cho người dân biết sự thật. Theo Libération, tại nước Pháp hiện nay thì tất cả các ứng cử viên tổng thống đều cam đoan với người dân là họ nắm giữ phương thuốc để xoa dịu được những căn bệnh mà người dân đang phải gánh chịu như sức mua sụt giảm, bất bình đẳng gia tăng, ô nhiễm tràn lan, nợ công tăng vọt.
0: Le Libération nhấn mạnh sự phồn vinh của nước Pháp đã từng dựa trên nữ thần tăng trưởng được nuôi dưỡng suốt nhiều thế kỷ bởi ba sức mạnh chính. Thứ nhất là sự sáng tạo về công nghệ, thứ hai là khai thác năng lượng, hóa thạch rẻ, và thứ ba là cướp bóc tài nguyên trên hành tinh với chủ nghĩa đế quốc và chế độ thuộc địa.
4: Tuy nhiên, Nhật báo Thiên Tả nhấn mạnh là hai sức mạnh sau đã cạn kiệt hoặc bị kết án, tăng trưởng này bị hủy hoại bởi biến đổi khí hậu, sự kiệt kệ tài nguyên, sự tàn phá của các hệ sinh thái và cuộc cách mạng công nghệ AI, robot với những viễn cảnh đầy bất chắc. Theo tác giả thì các nhà chính trị hiện nay giống như các giới chức thành phố Oran trong tiểu thuyết của Camus từ chối nhìn nhận thực tại để đưa ra các chẩn đoán đúng, khiến cử tri với cuộc sống đang ngày càng trở nên khó khăn hơn và bất mãn, sẵn sàng ngả về phía các lang băm. Thắng lợi của đảng cực hữu AfD tại một số bang nước Đức mới đây là triệu chứng rõ ràng. Nói sự thật cho cử tri chắc chắn một hành động đầy rủi ro, tuy nhiên đây là cách duy nhất để đối phó với một đại dịch đang bùng phát. Livingstone nhấn mạnh đã đến lúc phải nói cho người dân biết rằng thiên đường hạnh phúc mà họ đã sống từ lúc lọt lòng với vị nữ thần bảo hộ cho thiên đường có tên là tăng trưởng đã đến hồi kết. Hứa hẹn hồi phục tăng trưởng là nói dối khi một kỷ nguyên giảm tăng trưởng bắt đầu. Nhìn nhận thực tế này không đồng nghĩa với việc cổ vũ cho sự suy tàn hay quay về thời kỳ đồ đá. Cần chủ động xây dựng một cương lĩnh hoàn toàn khác dựa trên việc nâng cao pouvoir de vivre, tạm dịch là năng lực sống tốt, vượt xa mục tiêu là tăng sức mua, pouvoir d'achat. Đề cao các giá trị về sự chừng mực, công bằng thay vì thói quen tiêu dùng thái quá như một con nghiện. Đây là một dự án gian khó có thể ví sánh ngang với việc chinh phục không gian hay phát triển trí tuệ nhân tạo, một dự án biến điều không thể thành có thể. Nhưng nếu không làm như vậy, xu thế giảm tăng trưởng vẫn sẽ áp đặt lên chúng ta thông qua hàng loạt cuộc khủng hoảng, đại dịch, nạn đói, làn sóng di cư, thiên tai, chiến tranh. Những thảm họa sẽ không buông tha bất kỳ ai và cuốn phăng các nền dân chủ vốn là nền tảng bảo đảm cho tự do, bình đẳng và bác ái. Hết lời dẫn.
0: Dự luật lớn bảo vệ phụ nữ và trẻ em chống bạo lực tình dục và bạo lực giới là chủ đề chính của Nhật báo Công giáo La Croix ngày hôm nay.
4: Cho đến nay, theo Chủ tịch Ủy ban đặc biệt của Quốc hội Pháp, phụ trách dự luật về giải quyết tình trạng bạo lực tình dục ở quy mô lớn đối với phụ nữ trẻ em thì có đến 94% các vụ án hiếp dâm bị đình chỉ mà không bị truy tố. Quốc hội chuẩn bị thông qua luật mới hướng đến đặt nạn nhân vào vị trí trung tâm trong các biện pháp ứng phó của hệ thống. Xã luận La Croix mang tựa đề hy vọng, hoan nghênh Quốc hội đưa ra dự luật toàn diện bảo vệ phụ nữ và trẻ em. La Croix coi đây là kết quả của nỗ lực lớn lao bền bỉ hơn 10 năm kể từ khi phong trào MeToo bùng phát và hy vọng đạo luật lớn này đánh dấu một bước ngoặt đối với nền dân chủ của chúng ta.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Trọng Thành và sau đây mời quý vị nghe tạp chí Tiêu điểm Thời sự. Thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London về đề tài Thủ tướng Anh Andy Burnham đề ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên hiệp châu Âu.
0: Tạp chí Tiêu điểm.
3: Thưa quý vị, ngày 29 tháng 9, 2026, Thủ tướng Anh Andy Burnham tới dự đại hội thường niên của đảng lao động đang cầm quyền với một nghị trình bất ngờ. Ông công khai nêu ra định hướng cho đảng lao động rằng họ sẽ lấy chủ đề quay trở lại Liên hiệp châu Âu làm khẩu hiệu tranh cử vào năm 2029, đảo ngược hướng đi cho tranh luận về Brexit dai dẳng trong các đảng chính trị Anh từ 10 năm qua. Thông tín viên Nguyễn Giang ở London trước hết cho biết các điểm mới trong tuyên bố của ông Burnham so với các phát ngôn về Brexit và Liên hiệp châu Âu của các thủ tướng Anh từ năm 2016 tới nay.
5: Vâng, tại đại hội của Đảng Lao động Anh tuần này ở Liverpool, thì vào hôm 29 tháng 9, Thủ tướng Andy Burnham đã tung ra một trái bom tấn về lộ trình đảo ngược Brexit. Tôi xin nhắc lại rằng mới năm 2024 thôi, thì trong cương lĩnh của Đảng Cầm quyền Đảng Lao động ở Anh, đã ghi 3 lần danh đỏ không thể bước qua. Đó là họ cam kết không đưa Anh quay lại thị trường chung của Liên Âu, không trở lại Liên minh thuế quan của Liên minh châu Âu và cũng không chấp nhận quyền tự do di chuyển giữa Anh và khối EU. Thế nhưng nay, ông Andy Burnham nói thẳng rằng là Brexit gây hại cho nước Anh nhiều hơn là đem lại các lợi ích. Ông mô tả rằng khi ra khỏi Liên Âu thì Anh muốn kiểm soát biên giới tốt hơn, muốn tự chủ hơn để phát triển kinh tế, nhưng cả hai mục tiêu đó đều không đạt được. Nên nay thì nước Anh phải tìm đến các giải pháp mới.
3: Thưa anh, từ 10 năm qua, các đảng phái khác và nhiều đời Thủ tướng Anh cũng nói về Brexit. Vậy những gì ông Burnham nói có thực sự là mới mẻ so với các đảng khác?
5: Chính trị Anh lâu nay chia làm hai phái, một phái ủng hộ Brexit, chống lại Liên Âu, thì luôn nói rằng là hãy cố làm sao để Brexit hoạt động hiệu quả tiếng Anh gọi là make Brexit work. Các khó khăn kinh tế thì bị họ đổ lỗi cho chuyện họ gọi là chính phủ làm mất những cái cơ hội mà Brexit đem lại. Có những người hoàn toàn chống lại Brexit như là một lãnh đạo của đảng Reform UK, đấy, tức là đảng cánh hữu bài ngoại, là ông Richard Tice, thì nói rằng là tranh luận về Brexit chỉ làm cái màn hỏa mù mà ông Andy Burnham đưa ra. Vì đằng nào thì với quyền lực của mình trong tay, ấy, ông Burnham với tư cách là thủ tướng và đảng lao động đang cầm quyền đã và đang đảo ngược Brexit một cách âm thầm bằng các biện pháp cửa sau. Hàm ý của ông Tice, tức là đảng lao động và chính phủ Anh đang ký kết những cái điều gọi là thiếu minh bạch với Liên minh châu Âu, như là thắt chặt giao thương, trao đổi giáo dục, hợp tác khoa học và năng lượng. Còn về phía những người phản đối Brexit và ủng hộ Liên Âu, thì cho tới nay họ cũng chỉ dám mơ ước về việc trở lại Liên minh châu Âu trong vòng vài chục năm tới, tức là rất là chung chung. Các chính sách cụ thể nhưng mà hạn chế hơn ấy, thì chẳng hạn như của Đảng Tự do Dân chủ hay là Đảng Xanh hay là Đảng Xanh ở Anh, thì họ muốn là hoặc là quay lại Liên minh thuế quan, hay cùng lắm thì tham gia vào thị trường chung của Liên Âu giống như các nước như ở Na Uy hay là Liechtenstein hay là Thụy Sĩ. Thế nhưng không ai dám nêu ra công khai về việc đảo ngược hoàn toàn Brexit. Ông Burnham là thủ tướng đầu tiên từ 10 năm qua ở Anh, công khai nói thẳng rằng nước Anh cần chấm dứt tranh cãi mãi mãi về Brexit. Ông nói rằng cuộc tranh luận này đã đưa nước Anh ở vào một tình trạng trôi dạt, tức là drifting, có lẽ từ nay đến cuối thế kỷ 21, và nay là lúc cần phải đưa ra một nghị trình rõ ràng về việc quay lại Liên minh châu Âu trong vòng 2-3 năm tới.
3: Vậy theo anh, lộ trình đó là như thế nào và lập luận của ông Burnham là gì?
5: Vâng, tôi có nghe phát biểu của Thủ tướng Burnham và xem cái bài trả lời phỏng vấn truyền hình của ông bên lề của Đại hội Đảng Lao động ở Liverpool ấy. Thì ông ấy nói rằng, đấy, để chấm dứt cái tình trạng trôi nổi vô phương hướng sau Brexit của nước Anh thì cần có những phương án khác nhau. Ví dụ có thể là phương án thấp thôi, tức là gia nhập Liên minh thuế quan với Liên Âu. Hai là cái mức bước tầm trung là có thể là gia nhập thị trường chung Liên minh châu Âu. Và nếu được thì ông nói là cần phải xem xét cả việc quay lại, đưa nước Anh trở lại với Liên minh châu toàn bộ.
3: Liên hiệp châu Âu đã có phản ứng ra sao về phát biểu này của Thủ tướng Anh, thưa anh?
5: Lãnh đạo của các nước như Pháp và Tây Ban Nha thì đã hoan nghênh đề xuất để cho Anh quay trở lại Liên minh châu Âu. Tất nhiên, như lời của Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron nói thêm sau đó, thì Anh không thể nào chọn cái cách vào Liên minh châu Âu theo một quy chế riêng. Và ai cũng biết là để quay lại khối Liên minh châu này thì đơn của cái nước tham gia gia nhập như là Anh, kể cả là tái gia nhập, cần được tất cả các nước thành viên của Liên Âu phê chuẩn, và điều này không hề dễ dàng cũng như không hề nhanh chóng.
3: Tác động của phát biểu và nghị trình tái gia nhập Liên Âu mà ông Burnham đưa ra là như thế nào ở Anh, và dư luận Anh nghĩ gì về phát biểu này của ông ạ?
5: Có lẽ là cái sự chấm dứt tình trạng nửa vời trong cuộc tranh luận về Brexit ở ngay cả phe tả như Đảng Lao động Anh là điều mới mẻ nhất và có thể có tác động ngay đến quan hệ với Liên minh châu Âu từ sau một cái hội nghị thượng đỉnh song phương mà họ sẽ tổ chức cùng với nước Anh vào cuối năm nay. Cũng xin nhắc là người tiền nhiệm của ông Burnham cũng là thuộc Đảng Lao động, tức là Thủ tướng Keir Starmer mới mất chức ấy, thì cũng muốn đàm phán tăng cường liên kết với Liên minh châu Âu trong nhiều lĩnh vực. Thế nhưng mà Anh Quốc vẫn giữ những cái lằn ranh đỏ, chẳng hạn như không vào lại Liên minh thuế quan, sẽ đứng ngoài thị trường chung châu Âu, cho nên cái việc đàm phán nó không đem lại kết quả gì cả. Nay thì với cam kết, với cái động lực sẵn sàng quay lại Liên minh châu Âu toàn bộ, toàn phần, thì người ta tin rằng là ông Burnham sẽ dễ dàng tái khởi động rất nhiều cuộc thảo luận với các cơ chế của Liên minh châu Âu. Bởi vì Liên minh châu Âu thì họ sẽ không muốn có một nước Anh lớn như nước Anh này mà lại đứng ở cái vị trí chân trong chân ngoài, và có thể sẽ không dễ mà hưởng cái quy chế Liên minh châu Âu dành cho các nước nhỏ như là Na Uy hay Thụy Sĩ, tức là họ chỉ tham gia thị trường chung mà không cần là thành viên toàn phần của khối. Còn về dư luận thì có thể nói là dư luận tại Anh đã thay đổi khá nhiều về cái tiến trình Brexit. Một cái thăm dò dư luận mới nhất đây ngày 30 tháng 9 năm 2026, tức là một ngày sau khi ông Andy Burnham phát biểu về việc đảo ngược Brexit, thì cái điều tra dư luận của tổ chức YouGov nói rằng ấy, việc liên kết trở lại Liên minh châu Âu chặt chẽ hơn nhưng không cần phải tái gia nhập thị trường chung được tới 73% người dân ủng hộ và chỉ có 15% người dân phản đối. Còn về việc tái gia nhập Liên minh châu Âu hoàn toàn được tới 59% ủng hộ và bị 32% phản đối. Về bình luận của người dân, tôi có theo dõi trên các cái trang tiếng Anh ở cái mục comments, là mục bình luận của họ ấy, thì đây là một chủ đề rất là nóng. chẳng hạn như một bài thôi trên một trang báo đã có tới 4-5 nghìn lời bình, chứng tỏ là sự quan tâm của người dân rất cao. Những người ủng hộ thì rất là vui trước tin này. Thế nhưng cũng có những người trong số này thì họ lo ngại là quá trình gia nhập trở lại Liên minh châu Âu sẽ kéo dài và rất là tốn kém. Một số ý kiến khác thì cũng quan tâm đến cái điều mà lãnh đạo Liên minh châu Âu gần đây gợi ý cho Canada, tức là trở thành một thành viên liên kết. Và họ cũng muốn biết là cái quy chế đó là gì, chẳng hạn như có thể áp dụng cho Vương quốc Anh được hay không. Về phía phản đối thì cũng có không ít những cái lời bình luận mang tính phản đối lời của ông Burnham. Nhưng mà đa số thì họ nhấn mạnh cái ý là một đảng chính trị hiện nay đấy không thể nào xóa bỏ hay đảo ngược cái kết quả trưng cầu dân Ý một cách dân chủ 10 năm trước. Tức là cái quyết định chọn tách khỏi Liên minh châu Âu của đa số quá bán nhỏ thôi của cử tri Anh hồi đó.
3: Cuối cùng xin anh cho biết đề xuất tái gia nhập Liên hiệp châu Âu của ông Burnham nằm ở đâu trong các cải cách thiên tả của ông?
5: Vâng, có vẻ như là chính phủ của ông Burnham nay nhận thấy việc quay lại Liên minh châu Âu là cách duy nhất để Anh chống đỡ được những cơn sóng gió về thương mại cũng như các đổ vỡ chính trị trên toàn cầu. Có thể không có một cái chính sách cụ thể, nhưng mà qua phát biểu của một bộ trưởng là Bộ trưởng Thương mại ông James Reynolds hôm đầu tuần ấy, thì ta có thể thấy là chính phủ Anh nay coi Mỹ và Trung Quốc là các đối thủ về kinh tế rồi, chứ còn Hoa Kỳ không còn là đồng minh nữa. Ngoài ra thì ông Reynolds nói rằng ấy, Anh cần phải có mặt trong cái nghị trình tạo ra cái thương hiệu gọi là Made in Europe, tức là thương hiệu là sản xuất tại châu Âu, để giúp cho cả Liên minh châu Âu và Anh cùng nhau chống đỡ trước cái sự lấn át của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thêm vào đó thì các lãnh đạo của Đảng Lao động Anh cũng đã nêu ra những cái lo ngại về làn sóng cực hữu dâng lên ở châu Âu mà theo họ tin tưởng là được chính quyền Trump ủng hộ từ xa. Và những nhân vật quan trọng trong Đảng Lao động Anh như là thị trưởng thành phố London ông Sadiq Khan hay là cựu thủ tướng Gordon Brown thì lại ủng hộ việc quay lại Liên minh châu Âu như một cách làm giảm đi cái nguy cơ mà nước Anh bị chia rẽ bởi chủ nghĩa dân tộc dâng cao sau Brexit.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của thông tin viên Nguyễn Giang từ London, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Chi Phương phỏng vấn ông Pierre Asseo, đại diện của hãng robot Archibot ở Pháp.
6: Tạp chí Xã hội.
7: Với tham vọng trở thành cường quốc robot, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp đầy tiềm năng này trong thời gian gần đây. Từ các xưởng sản xuất robot với quy mô lớn đến các trường đào tạo robot, Bắc Kinh hiện được cho là đang dẫn đầu ngành khi thường xuyên ra mắt những kỹ năng mới của người máy, liên tục phá vỡ các kỷ lục. Vào năm 2050, theo ước tính của Morgan Stanley, thế giới dự kiến có khoảng 1 tỷ người máy. 90% trong số đó sẽ thay thế các công việc thủ công và lặp đi lặp lại trong các ngành công nghiệp. Và Trung Quốc sẽ sở hữu đội quân robot lớn nhất thế giới với hơn 300 triệu robot hình người. Các hãng robot của Trung Quốc như Unitree, Archibot, Ubitech hiện đang thống trị thị trường toàn cầu. Bắc Kinh cũng mạnh mẽ thúc đẩy thị trường mới nổi này. Robot được cho là giải pháp hữu hiệu đối với các vấn đề như là thiếu hụt lao động trong tương lai, cải thiện năng suất, v.v. Các robot không chỉ đảm đương các công việc thủ công mà cả phần giải trí, thể thao. Các kỷ lục về khả năng của robot liên tục bị phá vỡ. Ví dụ như là người máy A2 của Archibot đi bộ 100 km từ Tô Châu đến Thượng Hải, lập kỷ lục Guinness vào năm 2025. Vào tháng 8 vừa qua, người máy Superman của Unitree đã đạt tốc độ chạy 12,6 m trên giây, khiến cổ phiếu của công ty này tăng vọt gần 500%. Vào tháng 8 vừa qua, một lần nữa các người máy của Trung Quốc lại gây bất ngờ bởi các màn trình diễn thể thao tại Thế vận hội người máy ở Bắc Kinh. Không chỉ trong khả năng vận động, các công ty như Ubitech cũng đã cho ra mắt hồi tháng 6 mô hình người máy có thể cá nhân hóa, hướng tới việc đưa người máy trở thành người bạn đồng hành, kết hợp với trí tuệ nhân tạo để có thể trò chuyện như là ChatGPT. Sản phẩm của công ty này, dù chưa chính thức ra mắt thị trường, nhưng đã nhận được hơn 13.000 đơn đặt hàng. Theo trang The Economist, các công ty Trung Quốc dự trù bán 50.000 robot trong năm nay, tức là cao gấp 3 lần so với năm ngoái. Ngoài việc phát

0: se poser ces questions.
1: Agibot kỳ vọng gì vào tương lai của ngành công nghiệp robot?
2: Dự báo đến năm 2050, toàn cầu sẽ có khoảng 1 tỷ robot và Agibot quyết tâm trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu. Đây là thị trường hứa hẹn sẽ vượt cả quy mô ngành ô tô trước áp lực dân số già hóa cùng sự bứt phá của ngành cơ điện tử và AI. Chắc chắn robot sẽ bước ra khỏi bàn ảnh để hiện diện trong cuộc sống thường nhật của chúng ta.
1: Xin cảm ơn ông Pierre Asio, đại diện của hãng Agibot tại Pháp, đã dành thời gian tham gia vào một tạp chí xã hội tuần này.
3: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
1: Thưa quý vị, trên thực tế, robot hình người đã ra đời từ những năm 1970. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Waseda của Nhật Bản đã giới thiệu mẫu người máy đầu tiên trên thế giới, được gọi là Wabot 1, gồm chủ yếu là các khung xương bằng kim loại và cần đến 45 giây để thực hiện một bước chân. Đến những năm 2000, người máy Asimo của Honda có thể đi bộ bằng hai chân dù khó giữ được thăng bằng. Đến năm 2016, mô hình Atlas của Boston Dynamics đã cho thấy những tiến bộ về khớp động cơ và thuật toán cùng những pha nhào lộn parkour. Xét đến sự trỗi dậy của ngành công nghiệp người máy ở Trung Quốc, ông Tịch Việt, đồng sáng lập của Robot Era có trụ sở tại Bắc Kinh, nhận định rằng đã phát triển từ 12 đến 18 tháng qua, được thúc đẩy bởi ba yếu tố. Thứ nhất là môi trường chính sách hỗ trợ và nguồn vốn dồi dào. Thứ hai là chuỗi cung ứng phần cứng vững chắc và phần mềm cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Và sự kết hợp của ba yếu tố này đã giúp ngành công nghiệp robot được nâng lên tầng cao chưa từng có. Người máy được cấu tạo bởi phần cứng, bao gồm phần khớp nối động cơ, dây điện, bộ truyền động, hộp số và quan trọng nhất là chip điện tử. Vốn có ngành công nghiệp ô tô điện phát triển mạnh mẽ, Trung Quốc cũng có lợi thế trong việc sản xuất những linh kiện robot với nhiều chi tiết tương tự như là trong động cơ ô tô điện. Liên quan đến phần mềm, các bộ não AI phân tích dữ liệu ngày càng siêu việt, giúp chuyển các lệnh sang hành động dễ dàng. Tuy nhiên, dù đã có nhiều cải tiến, nhưng điểm yếu của các người máy Trung Quốc là không được tiếp cận vào các loại chip điện tử tiên tiến từ các công ty như Nvidia. Người máy Trung Quốc vẫn gặp khó khăn trong di chuyển, đặc biệt là khi tương tác với nhóm người dễ tổn thương như là người già và trẻ em. Thời lượng của bình điện cũng là một điểm yếu khác, thường chỉ kéo dài vài giờ. Hiện nay, Hoa Kỳ được cho là chiếm ưu thế về năng lực robot điều khiển bằng AI. Các công ty như là Tesla, Boston Dynamics vẫn là những nhà sản xuất tiên tiến nhất trên thế giới về khả năng nhận thức, mô phỏng và tự động ở mức độ cao hơn.
4: Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga dọa tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine ở châu Âu, NATO kêu gọi bình tĩnh. Trước nguy cơ gián điệp, cơ quan tình báo nội địa MI5 kêu gọi các đại học Anh ngưng hợp tác với một viện nghiên cứu của Trung Quốc. Tại hội nghị G20 về thương mại, Mỹ khởi xướng chiến dịch chống dư thừa thép nhắm vào Bắc Kinh. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc có thực sự là cường quốc ổn định trước một Hoa Kỳ bất ổn thời Donald Trump hay không? Theo dòng thời sự, Mỹ nhòm ngó cảng Guada, tâm điểm trong hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do anh Vũ thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, quá tải du lịch, vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách, chứ không phải quá tải toàn hệ thống ở Pháp. Hay vì phỏng vấn ông Jean-René Maurice, Đại học Angers, Chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon thực hiện, chương trình phát thành do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ 6 mùng 2 tháng 10 năm 2026.

Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Anh Vũ, Thanh Hà và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 1 tháng 10 năm 2026. Nga dọa tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine ở châu Âu, NATO kêu gọi bình tĩnh. Trước nguy cơ gián điệp, cơ quan tình báo nội địa MI5 kêu gọi các đại học Anh ngưng hợp tác với một viện nghiên cứu